Ауа райы мәліметтері бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Қызылсу облысында Ақсу аймағы, Қомыл қаласы Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласында Санжы облысы Қашқар аймағының оңтүстігінде Қотан аймағының оңтүстігі Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Бұратырау облысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағының солтүстігі және шығысындағы таулы өңірлерде. Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Қомыл қаласының кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжаңның кей жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратырау облысының шығысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігінде Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жиырма бесі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаң батысы және солтүстігі Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласы, Санжы облысы оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, шығыс Шинжаңда аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Лебізен аңғарында Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы,

Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Қарамайыл қаласы Шығызы қаласының солтүстігі, Санджо облысының солтүстігінде, Тұрпан қаласында, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпанның Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жиырмалтысы күндізден түнгі дейін Құмыл қаласы және Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде Браталау облысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санджы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғылин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Тұрпан қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Алтай аймағы, Санджы облысы, Қызылсу облысы, Тұрпан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы өңірлерде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Жел еттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Іле өзен аңғарының батысы Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері. Қашқар аймағының солтүстігі Ақсу аймағының шығысында, Байынғылин облысының оңтүстігі шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігі Үрімжі қаласының солтүстігінде, Санджы облысының солтүстігі, Байынғылин облысының оңтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алдағы тәулікте Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының кей жерлерінде орманды өрт апатының туылу қатері біршама жоғары дәрежеде, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 21-де 32 Цельсий градус шыжыған ыстық болады.

Ауыл шаруашылығы аулықтағы шаруаларға қатысты хабарларымызды береміз. Таяуда Шинжаңның ауыл шаруашылығында су үнемдеу өнімділікті арттырудың тың деңгейін қалыптастыру қызметін ілгерілету мәжілісі Тарбағатай аймағының Сауан қаласында ашылды. Мәжіліс келесі кезеңдегі түйінді міндеттерді орналастырды да. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесінің қатысты кәсіптік басқармалары кеңселері жүнгі суаруды дамыту су ығыстыру орталығы мен жүнгі су игілігі су электрі ғылыми зерттеу орны мен Хуанхэ су игілігі ғылыми зерттеу орны мен Нанжинг су игілігі ғылыми зерттеу орны мен және қатысты аудан қалалармен бірге бір өңірге бір шара белгілеу бағдарламасын ақылдасып талқылап Шинжаңда су үнемдеу деңгейі озық жалпылық өнімділігі жоғары түзім саясат жүйесі кемелді ауыл шаруашылығындағы су үнемдеудің өнімділікті арттырудың тың деңгейін қалыптастыруды бірге ілгерілетті.

Таяуда Шинжаң ауыл шаруашылығы дачөсінің шөп шаруашылығы мамандары жұмыс зерттеп жасаған бірді толықтау, екіні орындау, үшті жоғарылату сапаландыру шоғырлы технологиясы мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болды. Бұл технология жайылым мен малдың қайшылығын бәсеңдетіп, жайылым байлығынан пайдалану өнімділігін жоғарылатып, жайылым мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге ғалым технологиялық тірек әзірледі.

Бірді толықтау дегеніміз жерді жыртпай-ақ толықтап егу, яғни топырақты мүмкіндіктің барынша аз қопсытып алғы шартында үйлесімді шөп тұқымын тұяқ кесті болған жайылымдарға дәлме-дәл толықтап сіңіру. Екіні орындау дегеніміз дәлме-дәл суару мен дәлме-дәл тыңайтқыш беруді сәйкес атқарып, шөптің өсу кезеңіне топырақтың су құрамы мен қоректік жағдайына қарай ғылыми басқару. Үшті жоғарылату дегеніміз жайылымның құнарлылығын, жайылымның өндіргіш күшін және егінші малшылардың кірісін сәйкесті жоғарылатуды меңзейді. Синжан ауыл шаруашылығы дашөсі шөп шаруашылығы ғылыми зерттеу ұжымының мүшесі Ваң Сөжей ұжымның осы мезгілде Хазин ауданы Байынбұлақ сахарасындағы Тяньшан тас орманы өңірінде жайылымды қалпына келтіру қызметін өрістетіп, Байынбұлақ сахарасында ұзақтан бері жалғасып келген жайылым өндіргіш күшінің төмен болуы, өсімдік жамылғысының бөлініп, топырақ қабатының тақырлану аумағының кеңейіп сияқты көрнекті мәселелерді күш сала шешкендігін таныстыра келіп, Байынбұлақ сияқты үстіртті суық теңіз деңгейінен биік ортаға меңзесіз біз мынадай реттеу жүргіздік. Біріншіден, тұқым сіңіру уақытын реттеп, төмен температура қатерінен сақтандық. Екіншіден, суыққа, қуаңшылыққа төзімді, өсу бөлімі біршама күшті шөп тұқымын сұрыптадық. Үшіншіден, жерді жыртпай-ақ толықтап сіңіру үлгісін қолданып, бұрынғы шым мен топырақ құрылымын бүлдіруді азайттық. Төртіншіден, толықтап суару және дәлме-дәл тыңайтқыш беру арқылы судан пайдаланып өнімділігін жоғарылаттық деді.

Балтыр 5-ші айда бұл ұжым Байынбұлақ сахарасында тұңғыш топтағы шөп тұқымын сіңіріп, жиыны 300 мың жерге шөп екті. Бір жылдан астам уақыт тәжірибе жасап және үлгі көрсетіп арқылы тұңғыш топтағы қалпына келтірілген өңірлерде өсімдік жамылғыларының көмкеру дәрежесі жоғарылап, тақырланған көлем азайып, мал азығындық шөп өнімі артқан тамаша жағдай жарыққа шықты. Ван Шөрі, биыл ұжымымыз 500 мың жерге шөп егуді жоспарлады. Кейінгі мезгілде біз өсімдік жамылғыларының көмкеру дәрежесі мен топырақтың қоректік құрамының өзгерісін үздіксіз бақылап, қалпына келтіріп үлгісін бағалаймыз. Әрі үлгі көрсету аумағында орнықтылықты сақтағаннан кейін, Байынбұлақтағы тұяқ кесті болған жайылымды қалпына келтірудің технологиялық үлгісін қорытындылап, кейінгі жалпыластыруға қолдануға негіз әзірлейміз деді.

Алтын чайда көгініш жеміс жидектердің хош иісі аңқиды. Қарақаш ауданы Ява ауылы Лалкөл қыстағындағы Шинжаң Вэньчжан ауыл шаруашылығын дамыту серіктестігінің егіншілік базасында құрылғы жылыжайлар ретте тізіліп тұр. Жәншіңгі, қарбыз, қауын, көкбұрыш сияқты жеміс жидек көгіністер іркес тіркес пісіп базарға салынды. Жаңа жеміс жидектер үзіп терудің қауырт мезгілін қарсы алып ауыл қыстағы сейіл серуен үзіп теру кәсібінің өміршеңдік күшін тасқындатты.

Шинжаң Вэньчжэнь ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі 2024 жылы 9 айда құрылып, ерекше жеміс жидек көкөністерді көлемдендіріп егуді негізгі шаруашылық жүргізу кәсіп еткен. Қазір базада 8 жылыжай бар, егілген өнім түрі мол, құрылымы үйлесімді. Мұның ішінде жалпы 4 молық 2 жеңшінгі жылыжайы, жалпы 8 молық 4 қарбыз жылыжайы, 2 молық 1 қауын жылыжайы және 2 молық 1 көкбұрыш жылыжайы бар. Қазір түрлі жеміс-жидек көкөністердің өсіп адамды қуантады. Іркес-тіркес пісіп, сыртқа ашық ұсталып, тамашалап үзіп теру жергілікті орындағы ауыл қыстақ сейіл-серуен саяхатының жаңадан ашылған нысаналы жеріне айналды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 25-ші күні, бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 11-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты. Температура 22-32 Цельсий градус, 4 балл жел еседі.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Районымыз жұмыстандыруда алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей тиянақтандырып, жастар қауымының жұмыс іздеу, шаруашылық құру жолын дәлме-дәл қорғады.
1: Биыл 1 айдан 4 айға дейін автономиялы районның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі ұқсас мезгілдегіден 10% артып, кірістің арту мөлшері бүкіл ел бойынша 4 орынды иеледі.
3: Тияншан халықаралық әуежайы шекара өткелі 9-шы кезекті Джонго Азия Еуропа көрмесіне қатынасатын жолаушылардың шекарадан кіру өрлеуін қарсы алды.
1: Районымыздың су игілігі тараулары тасқын мезгіліндегі үлкен сынақты бар күшпен қарсы алып, тасқыннан сақтану қауіпсіздік желісін бекемдеді.
3: Жаз ортасы 6 айда бүкіл Синьцзянның жер-жерінде ерекше жеміс-жидектерден мол өнім алынды. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Басшы Си Цзиньпин халық тұрмысын қамтамасыз етуді және жақсартуды маңдайалды орынға қою керек деп баса дәріптеді. Жұмыстану ең үлкен, ең негізгі халық тұрмысы. Районымыз жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей тиянақтандырып, бірқыдыру нақты шаралар арқылы жастар қауымының жұмыс іздеу, шаруашылық құру жолымен ойдағыдай жүруін дәлме-дәл қамтамасыздандырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Синьцзян Шифэн Дашөсінің Вэньчуан мектеп районындағы Дашө оқушыларының жұмыстануына, шаруашылық құруына жетекшілік ету, қызмет өтеу орталығында Синьцзян Шифэн Дашөсі Сауда Шөяні халықаралық сауда кәсібінің оқушысы Бейхау Күн компьютер кәсібіндегі сабақтастарымен бірлесіп, желіде сыртқа бағытталған оқыту текшесін құрып, өзінің шаруашылық құру жолын ашты. Бейхау Күн тілшіге: мектептің жұмыстануға, шаруашылық құруға жетекшілік ету, қызмет өте орталығы шаруашылық құру, жұмыстану тілегі бар оқушыларға саясаттық кеңес беру, қызмет іздеу, ұштастыру, шаруашылық құру, жетілдіру сияқты қызметтерді өтейді дей келіп, мектептің қолдауында Дашөнің екінші жылдығынан бастап шаруашылық құруға кірістім. Өте жақсы орай болды. Алдымен шағын көлемде сынап көріп, болашақтағы кәсіп дамыту жобамды айқындасам деймін деді. Жоғары мектептен оқу тауысқан оқушылар сияқты жастар қауымының жұмыстануы орнықты жұмыстандыру қызметіндегі ең маңызды түйін. Районымыз жоғары сапалы, толық жұмыстану нысанасын көздеп, шеберлік деңгейін жоғарылатуда, жұмыс орнында нақты жаттығуда, жұмыс іздеуге жетекшілік етуді арқау етіп, дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу шараларын алға қойып, шеберлік арқылы болашақты нұрландыру арнаулы әрекеті арқылы жастардың жұмыс іздеу қамалын талқандады. Қазір Синьцзян пайғы ірі санды мәлімет кәсібін дамытуға қаржы қосу шекті серіктестігінде Синьцзян құрылыс кәсіптік технологиялық шөенінің 100-неше оқушы санды мәліметке белгі қою, AI мен молт фильм жасау сияқты нақты жаттығуларға қатынасуда. Жетекшілердің кәсіпорында тұрып басқаруы мен кәсіптік сабақ оқытушыларының кәсіпорында тұрып сабақ өту бірлестірілген үлгі оқушылардың кәсіп саласының бірінші шебіндегі өлшемге тураланып, нақты жаттығу қабілетін шыңдауына мүмкіндік жасады. Синьцзян құрылыс кәсіптік технологиялық шөенінің оқушысы Сұң Еңхой: бұл практика орны үйренген кәсібіммен төтенше үйлеседі. Мектепте үйренген білімдерімді іс жүзіндік қабілетіме айналдырдым деді. Әмәлиеттік жаттығуға қатынасқан Санжы Шөеннан биыл оқу тауысқан Ділназ Алым: мектеп тауысқаннан кейін Синьцзян пайғы ірі санды мәлімет кәсібін дамытуға қаржы қосу шекті серіктестігіне тіке қабылданды. Ол: мектеп тауысудан бұрынғы практика, әмәлиеттік жаттығуға қатынасу барысында кәсіптік қабілетім, үйренген білімімді іс жүзінде қолдану қабілетім барынша жоғарылады. қазір серіктестікте зерделі жүргізу нысанының басқарушысымын. 40 неше адамдық ұжымға жетекшілік етемін деді.
3: Шинжаң пайғы әрі санды мәлімет кәсібін дамыту қаршы қосу шекті серіктестігінің кадрлар бас бақылаушысы Леш үшін нақты өндіріш желісімен ең жаңа өлшемді жоғары мектеп сабаққанасына тікелей көшіріп, оқушылардың нақты тәжірибелер топтауына көмектестік, сондай-ақ қажетімізге бүкілдей үйлесетін, шынығып шыңдалған дарындыларға жоғары өнімділікпен қол жеткізуімізге мүмкіндік жасап, дарынды бөгетін түбегейлі шештік деді. Биыл жыл басынан бері районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары тұтас жылда 24 түрлі әлеуметтік жұмысқа орналастыру арнаулы қимылын сабақтастыруға сүйеніп, түрге бөліп, дәлме-дәл сүйемелдеп, жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендірді. Қазірге дейін бүкіл районымыз желіде және желіден тысқары 2731 рет қызметкері қабылдап, 697 мың жұмыс орнын жинақтап, 601 мың адам рет бұқараға қызмет өтеді. 9121 жұмысқа орналастыру практика орнын жинап, жоғары мектептердің жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу пункттерінен 280 мыңнан астам оқушыға қызмет өтеді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында жоғары сапалы толық жұмыстандыруды жебеу ортаға қойылды. Районымыз биыл жастардың жұмыс орны мен сәйкесті қызмет өтеу ұсынылымын арттырып, тұтас жылда жоғары мектеп бітірген оқушыларға үйлесетін 340 мыңнан кем болмайтын жұмыс орнын әзірлеп, 15 мың практика орнын жинақтайды. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы жалпылық бөлімінің бастығы Джи Юлин былай деді. Мектеп бітіру маусымында біз жоғары мектептерден оқу тауысып жұмыстанбаған оқушыларға бірге бір бойынша көмектесіп сүйемелдеп, назарды түрлі жұмыстанатын түйінді қауымға шоғырландырып, қызметкер қабылдау жиналысын ұдайландырып өткіземіз. Уақыттық жұмыс базары, жоғары мектептердің қызмет өтеу пункті, жұмыстану аялдамасы сынды үш түрлі қызмет өтеу дәнекерін өлшемдендіру құрылысын үздіксіз мықти керіп, жоғары сапалы жұмыстану қызмет өтеу арқылы жоғары сапалы жұмыстануға күш үстейміз.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 23-ші күні автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті уәкілдер ұсынысын бітіру қызметін ілгерілету мәжілісін ашып, басшысы Си Цзиньпиннің халық құрылтайы тізіміне табанды болу және оны кемелдендіру жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның қызмет талабы бойынша уәкілдер ұсынысын бітіру қызметін қорытындылап, түйінді міндеттерді ілгерілетуді ақылдасып, уәкілдердің ұсыныстарының келелі жағдайға қызмет өтеу ролын өнімді сәулелендіріп, автономиялы районның реформа, даму, орнықтылық істеріне үлес қосты. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумрат Обул мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайының 4-ші мәжілісі кезінде автономиялы райондық халық құрылтайының уәкілдері міндетін белсене атқарып, жауапкершілігін адай етіп, ақыл кеңес беріп, уәкілдердің 539 ұсынысын алға қойды. Автономиялы райондық партком мен үкімет уәкілдер ұсынысын бітіру қызметіне өскелең мән беріп, партия үкімет басшылары бастамашылдықпен уәкілдердің ұсыныстарын қозап бітіріп, бүкіл районымыздағы уәкілдер ұсынысын бітіру қызметінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға үлгі көрсетіп жетекшілік етті. Бітіруді міндетін алған орындар міндетін заң бойынша атқарып, бір тұтас сәйкестіруді күшейтіп, тілдесуді, ұштастыруды тереңдетіп, уәкілдер көңіл бөліп отырған мәселелерге белсене жауап қайтарып, уәкілдер ұсынысын бітіру қызметінде кезеңдік өнімділікке қол жеткізді. Уәкілдер ұсынысын бітірудің сапасын өнімділігін жоғарылатуға жалғасты күш салып, түрлі қызметтерді анағұрлым жоғары өлшеммен, анағұрлым қатаң талаппен ойдағыдай істеп, уәкілдердің ұсыныстарын бітіруден ойдағыдай бітіруге, жауабына разы болудан, нәтижесіне разы болуға қарай бұрылыс жасауды ілгерілету керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бітіруді міндетін алған орындары саяси деңгейді анағұрлым жоғарылатып, екіні тұрақтан

0: тұрудың шешуші мәнін терең түсіну, екіні қорғауды батыл орындау саяси тұрғысынан, уәкілдердің ұсыныстарын бітіру қызметінің келелі мәнін жете танып, уәкілдердің ұсыныстарын бітіру қызметін саналы түрде партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнына қойып, жобалап, 15-ші 5 жылдықтың бастама жылындағы түйінді міндеттермен тоғыстыра ілгерілетіп, уәкілдердің әрбір ұсынысын жоғары сапамен ойдағыдай бітіріп, социалистік осы замандаған Шинжан құрудың телегей күшін ұйыстыру керек. Уәкілдердің тұлғалық орнына толық құрмет етіп, аралап жағдай ұғысу, әңгімелесу, көзден кешіру сияқты формалар арқылы уәкілдермен байланыс жасауды күшейтіп, уәкілдер алға қойған ұсыныстардың өнімді шешілуіне күш салу керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиетті әйгілеп, уәкілдердің ұсынысын арқау етіп, негізгі сатыға ішкерлей барып, бұқарамен ішкерлей араласып, тексеру зерттеу жүргізіп, жауап мазмұнының саясатқа, іс жүзіндікке үйлесуіне мүмкіндік жасау керек. Уәкілдердің ұсыныстарының тиянақтанып табысты болуын ілгерілетіп, ұсыныстарға жауап беру барысында уәде берген істерді, немесе жоспарларды ұдайландырып, ізіне түсіп орналастырып, икемді ілесе жүріп ілгерілетіп, уәкілдердің өрелі ұсыныстарын қызметті ілгерілетудің, дамуға қызмет өтеудің, халық тұрмысына тиімділік жасаудың нақты өнімділігіне шынайы айналдыру керек. Уаң Мингшан қатынасты. Автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесі сияқты 6 орын уәкілдердің ұсыныстарын бітіру қызметін ілгерілету жағдайынан мәлімет берді. Автономиялы райондық халық құрылтайының 5 уәкілі қатысты ұсыныстарды бітіру жағдай жөнінде аңыс еткен пікірлерін ортаға қойды.
1: 6 айдың 24-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, биыл 1 айдан 4 айға дейін автономиялы районның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі жалпы 102 миллиард 450 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 10% артып, кірістің арту мөлшері бүкіл ел бойынша 4-ші орынды иелегенін хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық қазына меңгермесі партия басшылық группасының орынбасары Шужие, меңгерме бастығы Лиу Хайян былай деп таныстырды. Биыл 1 айдан 4 айға дейін тұтас районымыздың қазыналық кіріс шығысы басталысымен орнықты болды. Әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 102 миллиард 450 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 10% артып, арту мөлшері еліміз бойынша 4-ші орынды иеледі. Әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы 215 миллиард 160 миллион юан болып, алдыңғы жылғы бір реттік факторларды шығарып тастағаннан кейін ұқсас мезгілдегіден 2.6% артты. Кіріс шығыс құрылымы үздіксіз сапаланып, бажы кірісі, бажыға жатпайтын кіріс бірдей артып, халық тұрмысы шығысы жоғары деңгейді сақтады. Бажы кірісі ұқсас мезгілдегіден 11.7% артып, кәсіпорын табыс бажысы, жекелер табыс бажысы, байлық бажысы, жердің артқан құн бажысы біршама тез артып, бажы кірісінің артуына пәрменді тірек болды. Бажыға жатпайтын кіріс ұқсас мезгілдегіден 8% артты. Мемлекет меншігіндегі байлықтан, мал мүліктен ақылы пайдалану кірісі, мемлекет меншігіндегі капитал сауда кірісі ұқсас мезгілдегіден 15.7% және 10.5% артып, бажыға жатпайтын кірістің артуына берік негіз қалады. 2025 жылы районымыздың қазына айналымы орнықтылық барысында жақсарып, тұташылдаға деттегі әлеуметтік межесеп кірісі 266 миллиард 280 миллион юан, шығысы 661 миллиард 790 миллион юан болып, кіріс шығыстың арту мөлшері жеке-жеке бүкіл ел бойынша 3-ші және 2-ші орынды еліп, 80%-ға жуық шығыс халық тұрмысы саласына жұмсалды. Лиу Хайян былай деді. Жалпыға тиімді саясаттарды дәлме-дәл тиянақтандырып, халық тұрмысына қатысты 10 түрлі саясаттық шараны зерттеп шығарып, 3 миллиард 110 миллион юан қаржы орналастырып, оны мектепке дейінгі тәрбие, оқу-ағартуға кепілдік ету қаражатын кешірім ету, бала тәрбиелеу қосымша қаражатын тарату, қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражатының көлемін кеңейту сияқтыларға жұмсап, 2 миллион 516 мың бұқара игілікке кенелді. Әлеуметтік қызмет өтеуді сапаландырып, даму жетістіктерінен жалпы халықтың ортақ игіліктенуін жебеп, 113 миллиард 170 миллион юан қаржы орналастырып, оқу-ағартуды алдымен дамытуға қолдау көрсетті. 64 миллиард 970 миллион юан орналастырып, емдеу және қоғамдық қамтамасыздандыру деңгейін жоғарылатты. 2 миллиард 660 миллион юан қаржы орналастырып, жұмыс орнын орнықтырып, жұмыстануды жебеп, 824 мың адам рет кәсіптік шеберлікке баулып, жұмыстануды, шаруашылық құруды көп арнамен жебеді. 1 миллиард 240 миллион юан орналастырып, тұрғын үймен қамтамасыздандыруға, қала ішіндегі қыстақтарды жаңалауға, көне ескі шағын аумақтарды жаңалауға, лашықтар аумағын жаңалауға жұмсады. Биыл автономиялы районның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісіне 292 миллиард 910 миллион юан, шығысына 701 миллиард 500 миллион юан орналастырылып, жеке-жеке 10% және 6% артты. Келесі қадамда қазына тыраулары дәрежеге бөліп жауапкершілікті нақтыландырып, қамтамасыздандыру механизмін ақаусыздандырып, бүкіл районымыздың жоғары сапалы дамуын қорғайды.
0: 9-шы кезекті Джунго Азия Европа көрмесі бүгін ашылды. Бірнеше күннен бері Үрімжі Теншен халықаралық әуежайы шекара өткелі көрмеге қатынасатын жолаушылардың шекарадан кіру өрлеуін қарсы алды. Үрімжі шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті көп түрлі қолайлы шараны алға қойып, көрмеге қатынасатын саудагерлердің кеденнен жоғары өнімді әркіліссіз өтуін бар күшпен қамтамасыздандырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 6 айдың 22-ші күні түстен кейін Қазақстан, Қырғызстан, Пакистан сияқты елдерден келген 4 халықаралық жолаушы тасымал кезекші ұшағы реті бойынша Үрімжі Теншен халықаралық әуежайына жетті. 500-ге жуық жолаушы шекара өткелі залына кіріп кеденнен өту рәсмиятын өтеді. Мұның ішінде торапта шекарадан кіру карточкасын алдын ала толтырған көрмеге қатынасқан көптеген саудагер бар. Пакистандық жолаушы Гүләм Муртаза шекарадан кіру рәсмиятын 1 минутқа жетпейтін уақытта бітіріп алды. Ол: «Біз Джунго Азия Европа көрмесіне қатынасуға арнайы келдік. Көрмеде Джунго мен дүние жүзінің жер жеріндегі саудагерлердің сауда орайын бірге қарастыратынын естідік. Біз негізінен көрмеден мақта және мақта тоқыма бұйымдарының селбестік орайын қарастырмақшымыз», деді. Қазірге дейін 49 мемлекет пен районнан келген 100-ден астам сапалы кәсіпорын осы кезекті көрмеге қатынасады. Кеденнен өтуді қамтамасыз ету қызметін бар күшпен жақсы істеу үшін Үрімжі шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті Джунго Азия Европа көрмесінің арнаулы арнасын, бір белдеу бір жол арнасын ашудан сырт, көп тілде міндет өту группасын құрып, орыс тілі, ағылшын тілі, урду тілі сияқты көп тілде ақыл кеңес беріп, кеденнен өтуге жетекшілік етіп, қызмет өтеп, көрмеге қатынасушылардың келген заман рәсмиятын дереу бітіруіне, кеденнен тез өтуіне кепілдік етті. Үрімжі шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу 3-ші әтіретінің бастығы Чжао Цзичин: «Көрмеге қатынасатын жолаушылардың шекарадан кіру мөлшері көрнекті артты. 6 айдың 20-ші күнінен 22-ші күніне дейін пункітіміз көрмеге қатынасатын 70 неше шетелдік қонақтың шекарадан сәтті кіруіне кепілдік етті», деді.
1: Джунго Шинжан еркін сауда сынақ районының саясаттық пайдасы мен Ашу районының өңірлік абзалдылығына сүйенген Қорғас экономикалық Ашу районы, Бингтуан бөлімше районы назарды жаңа энергия, жаңа материал бәсеке жолына шоғырландырып, тізбекті топтап, өңірлік бәсекелік қуатқа ие жаңа материал кәсіп саласы белесін жедел қалыптастырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан Тяньюан Сянвэй ғылым технология шекті серіктестігінің өндіріс сегінде зерделенген өндіріс желісі тез қарқынмен айналымға түсті. Жұмысшылар өз міндеттерін атқарып, мұқият жұмыс жүргізіп, шикізат мәнерлеуден, нәзік тексеруден дайын өнімдерді қоймаға кіргізуге дейін тұтас барыс жоғары өнімділікпен ұштастырылды. Бұл серіктестік өндірген химиялық жапырақшалар жаңа энергия кәсібінің өзекті материалы. Жаңа энергиялы автокөлік, энергия сақтау жабдықтары, тұтыну электроны, өнеркәсіпті меңгеру сияқты салаларда кеңінен қолданылады. Базары болашағы зор. Серіктестіктің бас меңгерушісінің көмекшісі Ин Мингмин тілшіге: «Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін серіктестік 3 миллион шаршы метрден астам химиялық жапырақша өндірді» дей келіп, қазір 44 химиялық жапырақша өндіріс желісі толық іске қосылды, айлық өнім мөлшері 950 мың шаршы метр айналасында, өнім негізінен шығыс Джунго, солтүстік Джунго өңірлеріне сатылады, деді. Қорғас экономикалық ашыл районы, Бентан бөлімше районы бастамашы кәсіп орындар арқылы кәсіп саласының шоғырлануына жетекшілік етуге табанды болып, жаңа материал кәсібінің бастапқы, аяққы буындағы байлықтарын дәлме-дәл ұштастырып, сапалы нысандарды үздіксіз қабылдап тиянақтандырды. Қазір жалпы 1

0: Лиард Юан қаржы қосылған Шинжан Мингфэн ғылым технология шекті серіктестігінің төмен қысымды химиялық жапырақша өндіріс желісі нысаны құрылысы соңғы сынақ кезеңіне өтті. Өндіріске қосылғаннан кейін жылдық өнім құны 1 миллиард юаннан асып, 600 адамды кәсіптендіруге тікелей жетелейді. Шинжан Мингфэн ғылым технология шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Джохан Лиан: «Біз қазір 24 жабдықты орнатудамыз, алдыңғы 12-сі сынақ кезеңіне өтті. Өндіріс қуатына жеткеннен кейін айына 700 мың шаршы метр өнім өндіреді», деді. Қорғастың сыртқа есік ашу шекара өткелі абзалдылығына сүйенген Бингтуан бөлімше районы шикізат импорт ету, өнімдерді сыртқа сату қос бағытты арнасын ашып, өнімдердің бүкіл елге, Орта Азия базарына сатылуына дем берді. Қорғас экономикалық ашу районы Бингтуан бөлімше районы экономиканы дамыту мекемесінің орынбасар бастығы Кан Вэнлун: «Қазіргі дейін Бақша районы химиялық жапырақша өндіретін 6 кәсіпорын ірге тепті. Биыл алдыңғы 4 айдағы өнім құны 690 миллион юанға жетті», дей келіп былай деді. Назарды жетекші кәсіп саласының орналасуына шоғырландырып, жаңа энергия, жаңа материал кәсіп шоғырын түйінді түрде зорайтып, күшейтіп, кәсіп саласының шоғырлануын және жасыл төмен көміртектіге бұрылыс жасауды сәйкесті ілгерлетіп, кәсіп саласының жоғары деңгейге құнаттылыққа қадам тастауын ілгерлетіп, шы қала экономикасының жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш үстейміз.
1: Қазір районымыз негізгі тасқын мезгіліне жаппай қадам тастады. 6 айдың 19-шы күнінен бері Хотан аймағында үрдіс нөсер жауып көп жерде сел жүрді. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесі бақылау тексеруді сақтандыруды және шұғыл жағдайға төтеп берудің сақтандыру қабылдау тұйық жүйесін күшейтіп, бұқараның басамандығы мен мал мүлікінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғады. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Тасқын мезгілі кіргеннен бері тұтас районымызда 4 өзенде 9 рет тасқын сақтық дабылы қағылды. Бұл негізінен күшті жауын шашыннан тұтқиыл туылған тасқын болып, сел үркөшінің уақыты қысқа, тасқын мөлшері аз болды. Таяуда Хотан аймағында жауын шашын барысы тіпті көрнекті болды. 6 айдың 20-ші күні сағат 8-ден 21-ші күні сағат 8-ге дейін 22 пункитте қалың нөсер жауып, Хотан қаласының күндік жауын шашын мөлшері 64,7 мм болып, ауа райы естелікке алынғаннан бергі тарихтағы ең жоғары мәннен асты. Қалың жаңбырдан Хотан, Қашқар, Қызылсу, Ақсу, Байынғолин сияқты жерлерде сел жүріп, бір бөлім тасқыннан сақтану құрылғылары мен тас жол көпірлері бүлінді. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесі тасқын қуаңшылық апатынан сақтану басқармасының бастығы Вейджин: «Сақтық дабылының дер кезінде сақтандыру қабылдаудың тиянақты болуының, көшірудің батыл болуының арқасында қазір ауыр қауіп-қатер және өлім-жітім туылмады», деп таныстыра келіп, негізгі тасқын мезгіліне өткеннен бері бүкіл Шинжанның орташа ауа температурасы бұрынғы жылдардағыдан орта есеппен 2,1 Цельсий градус жоғары болды. Бұл 1961 жылы ауа райын бақылау материалы болғаннан бері ауа температурасының ең жоғары болуы. Оның үстіне бүкіл Шинжанда жауын шашын мөлшерден недәуір аз болды. Біздің межелеуімізше, биыл жалпы тұлғалық жақтан қуаңшылық пен тасқын апаты қатар келіп, тасқын мен қуаңшылық қабаттасады», деді. Тасқыннан сақтанып, апат зиянын азайтуда алдын ала сақтандыру керек. Биыл автономиялы райондық су игілігі меңгермесі тау тасқынын автоматты бақылау өлшеу пункетінен 374-ін толықтап жаңадан құрып, тасқын қуаңшылық апатын бақылау өлшеу сақтандыру текшесіне сүйеніп, 3558 пункет түйіндерді жинақтап, алдын ала мәлімет беріп сақтандыру, бақылау өлшеп сақтандыру, сол жерде сақтандыру сынды көп сатылы ілгерілемелі сақтандыру жүйесін орнатты. Тасқын мезгілі кіргеннен бері тасқын қауіп-қатерінен сақтандырудан 35 рет сақтық келтеқатынан 6,840,000 астамын жариялап, сақтық информациясының аудан қалаға ішкерлей жететін шұғыл жағдайға төтеп беру, қатынас, мәдениет, саяхат сияқты тарауларды жаппай қамтитын ортақ игіліктену жабық айналымын жүзеге асырып, қауіп-қатер ескертуінің жетпей қалмауына, толық жетуіне кепілдік етті. Вейджин: әр реткі ауырайы барысына бағыттай отырып, біз чоғыл жағдайға төтеп беру, ауырайы, су райы сияқты қатысты тараулармен бірге, кезектегі кейбір тасқын қуаңшылық жағдаймен даму бет алысын, жүйеден біз қолданған кейбір шараларды арнаулы тақырыпта ақылдасып, оған

0: тұжырым жасап, нақты шешімдер мен шараларды алға қойғаннан кейін дер кезінде қатысты аймақ облыстарға таратып, қозау мен тиянақтандыруды күшейттік. Біз тағы да қатерлі жұмыс бөліктерін, әсіресе көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру жөнге салуды күшейтіп, қауіп-қатерді бастан аяқ тізгіндеп, қағыс қалмауына кепілдік еттік деді.
1: 6-7-24 күні түстен бұрын Шингуан кәсіптік ыстық линиясы Алтайдың жоғары сапалы даму сапары бойынша Алтайдың ауыл қыстақтарын гүлдендіру сапары арнаулы бағдарламасы таратылды. Бағдарлама назарды Алтай аймағының ауыл қыстақты гүлдендіруді ілгерілету барысындағы өнімділік пен қиын түйіндерге шоғырландырып, бұқараның жүрек сөзін тыңдап, бұқараның арман тілегіне жауап қайтарды. Енді станциямыздың тілшілері Леуи, Жаулина, Шаупан жүндердің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар.
0: Бағдарлама радио және кескін тәсілімен бір уақытта тіке таратылды. 2,5 сағаттық тіке таратуда Алтай аймағының ауыл қыстақты негіздік құрылғы құрылысы, ауыл қыстақты ауыз сумен қамтамасыздандыру сияқты салалардағы көрнекті мәселелерді арқау етіп, үстінде кеңес алды. Алтай аймағындағы аудан қаланың қатысты тарауларының жауаптылары үстінде реттеу түзету жөнінде уәде берді және жауап қайтарды. Қаба аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі партия басшылық группасының шудиі Гаусиан бұқара аңсеткен мәселелерге меңзес дереу тексеріп дереу түзетіп шынайы атқаруға болатын шешу жобасын ортаға қоямыз дей келіп былай деді. Біз бағдарламаның бақылауын ауыл шаруашылығына, ауыл қыстаққа, шаруаларға қызмет өтеудің қозғаушы күшіне айналдырып, халық үшін қызмет өтеу әуелгі мақсатынан жазбай, астық қауіпсіздігі, ерекше кәсіп саласын дамыту, шаруалардың кірісін арттыру сияқты өзекті мәселелерді жетті қадағалап, бірінші чепке ішкерлей араласып, халықтың мұң-мұқтажын шешіп, іс жүзіндегі әрекетіміз арқылы бұқараны разы етеміз. Оқысуға қарағанда осы реткі бағдарлама Шингуан кәсіптік стил ыстық линиясы Алтайдың жоғары сапалы даму сапары желілес 9 балы ақпарат құралдарының тіке тарату бағдарламасының ең соңғы кезегі екен. 2023 жылы 7 айдан бастап Алтай аймақтық әкімшілік мекемесі, Алтай аймақтық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті, Алтай аймақтық парткомның үгіт бөлімі, Шинжан радио-телевизия станциясымен бірлесіп, стилге бұрылыс жасау, кәсіптік стилді дұрыстау, жаңа кәсіптік стил орнату, Шингуан кәсіптік стил ыстық линиясы Алтайға бару көлемді желілестікке тарату қимылын. Сондай ақ, Шингуан кәсіптік стил ыстық линиясы Алтайдың жоғары сапалы даму сапары желілес 9 балы ақпарат құралдары тіке тарату бағдарламасын алға қойған. 3 жылдан бері бағдарлама назарды Алтай аймағының ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, жасыл кен шаруашылығы, мәдениет саяхаты, шекара өткелі экономикасы сияқты салаларға шоғырландырып, 15 рет кеңес сұрау тіке тарату бағдарламасын шығарып, тұтас торапта көру мөлшері 18 400 000 адам реттен асты. Алтай аймақтық әкімшілік мекемесінің орынбасар бас хатшысы Ли Гуан Юэ, бағдарлама бұқара аңыс еткен бір топ көкейтесті мәселені шешуді ілгерілетіп, барлық істің тиянақтануын, барлық іске жауап қайтарылуын шын мәнінде жүзеге асырды дей келіп былай деді. Табыспен аяқталуы толық аяқталғаннан дерек бермейді. Біз тіке таратудан туындаған назар аудару дәрежесін халық үшін нақты қызмет істеудің жебеуші күшіне айналдырып, назарды бұқараның көкейтесті мәселесіне шоғырландырып, халық тұрмысындағы әрбір нақты істі бұқараның жүрегіне ұялатып бітіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатуды және әмәлиетті әйгілеуді қызметтің тұтас барысына сіңіріп, Алтайдың жоғары сапалы дамуында тұнық су Жасылтаудың тамаша бейнесі болуымен бірге халық тұрмысы бақытының тамаша бейнесі де болуына мүмкіндік жаратамыз.
1: Енді станциямыздың күн нұры ең жақсы шірітпейтін дәрі, нақты іс істеу ең жақсы нәтиже көзқарасы деген шағын шолуын тыңдаңыздар. 3 жылда 15 рет кеңес алып, тіке таратып, бұқараның талап тілегіне тікелей жауап беріп, қызметтегі олқылықтарды ашық көрсетіп, тұтас жерде көру мөлшері 10 миллион адам реттен асты. Алтай аймағы бұқараның бақылауы мен ақпарат құралдарының бақылауын ырықтылықпен қабылдады. Бұл өте мықтылық, өте жауапкер әрекет. Жүргізушінің өткір сұрауы мен бұқараның үстінде берген арыз шағым алдында шынары кадрлардың сылтау тауып, жауапкершіліктен қашқалақтау түбегейлі сәтсіздікке ұшырап, бетінен от шығып, тер басу қалыпты жағдай болып, мәселені дереу шешу, дереу түзету салтқа айналды. Алтай аймағының мәселені ырықтылықпен әшкерлеп бақылауды қабылдаудағы сенімі қайдан келген?

0: жергілікті орындағы негізгі басшылардың бір ауыз сөзі оның сырын ашты. Яғни, ірі істерді жасыруға келмейді, ұсақ істерді жасырудың қажеті жоқ. Ірі істерден қашқалақтауға болмайды, ұсақ істерден қашқалақтаудың қажеті жоқ. Бұл жергілікті басшы кадрлардың сергектігі мен саналылығына әйгіледі. Мұнан да маңыздысы, тіке таратып кеңес алу арқылы Алтай аймағы Бұқара өзекті ойын аңғарту, ақпарат құралдары бақылау, тәртіп тексеру комитеті атқарылуын бақылау, тараулар реттеу түзету, Бұқара аңыз қайтару сынды жабық айналым механизмін орнатып, кадрларды істілге бұрылыс жасауға, нақты өнімділікке ұмтылуға мәжбүрледі. 15 рет кеңес алып тіке таратуда халық тұрмысының мұң мұқтажын сұрап, істілдегі олқылықтарды толықтап, нақты іс істеудің жаңа салтын орнатты. Нәтиженің әсте қағаз жүзінде емес, қайта нақты істерді шөгілдікпен бітіріп, Бұқараның жүрегінен орын алу екенін әмәлият дәлелдеді. Міне бұл ең салмақты, халықтың қалауынан ең шығатын нәтиже болмақ.
1: Таяуда мемлекет бойынша тұңғыш 4 жапырақты жалман құлақ пен қара бидайды стреволы кірістіріп егу тәжірибе атызындағы дақылды Хотан ауданында ора бастады. Бұл құмды шөлдегі сортаң жерде араластырып егу тәжірибесінің сәтті болғандығын көрсетеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Хотан ауданы жаңа ауат ауылы Сарауыз қыстығындағы тәжірибе атызында 30 мұ жерге тұтастыра егілген қара бидайдың масағы үлкен дәні толық болса, атыз чөнектері арасындағы 4 жапырақты жалман құлақ жап жасыл болып жайқала өскен. Осы биік аласа стреволы егіншілік құрылымы жердің стреволы кеңістігінен толық пайдаланып, жарық энергиясының пайдалану мөлшерін жоғарылатып, бұрынғы ұшы-қиырсыз құм теңізінің өміршең күшін тасқындатты. Егінші Әли Құрбан тілшіге: атыздан нақты өлшеу арқылы тәжірибе атызындағы қара бидайдың мол басындық өнімі 3000 килограммнан асып, өнім мөлшері ұқсас құмды жерге егу межесінен әлдеқайда асып түсті дей келіп, биылғы түсім айтарлықтай болды. Сортаң жерден осыншама жақсы өнім алатынымды ойламаған екенмін, деді. Тәжірибе атызы тұрған Сарауыз қыстығы Такламакан шөлінің жиегіне орналасқан. Егістік жердің құмайттану, сортаңдану дәрежесі жоғарырақ. Қыс пен көктемі қуаң, жауын шашын аз, өсімдік жамылғыларының өсуі баяу болғандықтан, бұл араның табиғи жем-шөп қоры жеткіліксіз. Сапалы жем-шөппен қамдау кемшіл. Сырттан сатып алудың өзіндік құны жоғары болып, жергілікті мал шаруашылығының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруға ұзақ уақыт тұсау болып келген. Автономиялы райондық ғылыми зерттеу ұжымының технологиялық қолдауында былтыр 10-ші айда жергілікті орын қара бидай мен 4 жапырақты жалман құлақты стреволы кірістіріп егу үлгісін түйінде сынақ етті. Қара бидай сортаңға, қақаған аязға төзімді, тиімсіз жағдайға қарсылық қуаты күшті. Қыстағы бос жерден толық пайдаланып, оңтүстік Шинжаңның қыс, көктем маусымдарында жемшөппен қамдаудағы олқылықтарды толықтайды. Ал 4 жапырақты жалман құлақ құмды шөлдегі сортаң жердің тамаша экологиясын қалпына келтіретін бұта бүрген, топырақты бекемдеп, сорды төмендету, жерді құнарландыру өнімділігі көрнекті. Оның тамыр жүйесіне етті сұңғыланы будандастырып, ерекше жұңғоша дәрі материалдарын жетілдіріп, бір мұ жердің үш түрлі пайдасын жүзеге асырады. Автономиялы райондық мал шаруашылық ғылым академиясы чөп шаруашылығын зерттеу орнының аға зерттеушісі Тенцоң: кірістіріп егу, ауыстырып егу үлгісі сортаң топырақты құнарландырумен, өңірлік экологияны қалпына келтірумен бірге, жем шөппен қамдауды орнықты қамтамасыз етіп, орман арасына сүйеніп, етті сұңғыла егу кәсіп тізбегін ұзартып, бір жылда мол өнім алу, бір жерде көп өнім алу нысанасына жетуге болады дей келіп былай деді. Бұл үлгі бүкіл ел бойынша тұңғыш рет жарыққа шыққан. Сәйкесті баптау, қорғау, реттеу, ауыстырып егу технологиялық жүйесі кемелді. Көшіріп жалпыластыруға оңай. Такламакан шөлінің жиегіндегі жасыл алқап өңіріне ерекше үйлеседі. Жалпылық өнімділігі төтенше көрнекті.
0: Жаз ортасы 6-шы айда районымыздың жер-жерінде ерекше жеміс жидектерден мол өнім алынды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ауат ауданы Қорошыл қалашығы Қызылту қыстағы Долан көкөніс кәсіптік кооперативінің шаптол бақшасында тұтасқан шаптол ағашы қаулап өсіп, торсиып пысқан майлы шаптолдар жап-жасыл бұтақтар мен жапырақтар арасында самсып өсіп, қып-қызыл болып өскен жемістің қош иісі самалмен бірге шар тарапқа тарайды. Бағбандар орман арасында әптен пысқан жас жемістерді теріп сұрыптап, мол өнімнің шаттығын сезінді.

0: Көпіріптің жауаптысы Уаң Баужаң тілшіге. Бұл шаптул бақшасы 70 мол. Биыл шаптул ағашы тоңғыш рет жемістеніп өнім берді дей келіп. Шаптулдарымыздың дәмі тіл үйреді. Қанат мөлшері 19.5 кеш жетеді. Экологиялық жеміс үзу теру бақшасын құрсақ дейміз деді. Қазір Құмыл қаласындағы 33700 мол жердегі өрік іркес-тіркес пысу мезгіліне өтті. Биыл құмыл тұқымды жақсартуға, ғылыми баптауға, ауыл шаруашылық технологиясының дәлме-дәл күшістеуіне сүйеніп, өріктің сапасын, өнім мөлшерін бірдей жоғарылатты. Өнімді межелеу санды мәліметіне жан-жақты негізделгенде, биыл Құмыл қаласында өріктің жалпы өнім мөлшері межемен 19000 тонна болып, былтырғыдан 8% артқан. Бүкіл қаладағы бағбандардың кірісін 140 миллион юанның үстінде артыратындығы межеленген. Құмыл Жойының ғылым технология ашу шекті серіктестігі. Виза Ша өрік орманы базасының жауаптысы До Жан Юн тілшіге. Негізінен Бейжин, шығыс солтүстік, Гуанчжоу, Сианға сатылады. Пісіп жетілгеннен кейін саудагерлер өздері келеді, таяуда тоқтам жасасамыз, сату тоқтамына қол қоямыз деді. Қашқар аймағының Лаухан қауынында пісу мезгілін қарсы алды. Маралбас ауданы Алағыр ауылы Қалта жайлау қыстағының қауындығында қауыншылары қауынды жинап сұрыптап, жәшке салумен қарбалас болып, мол өнім алу жағдайы жарыққа шықты. Күндіз бен түннің температура парқы зор, күндіру жеткілікті болу шарт жағдайының арқасында бұл арада егілген лаухан қауынның еті қалың, шырыны мол, дәмі тіл үйіріп, тұтынушылардың қызу қарсы алуына ие болды. Егінші Аптубай Тауыт, бұл қауынның шырыны мол, тәттілігі жоғары, дәмі өте жақсы, біз негізден төңіректегі аудан қалаларға сатамыз деп.
1: Шинжаң жақсы жер. Алтыншы айдың 24-ші күні түстен бұрын Джунго оңтүстік авиация серіктестігінің Алтай атты негізгі тақырыптық әшекейлі ұшағы Алтай Шөду әуежайынан тұңғыш рет ұшып, Бейжин Дашиң әуежайына жол алды. Енді станциямыздың тілшілері Таң Шөчен, Ван Йиннің хабарын тыңдаңыздар. Алтай атты негізгі тақырыптық әшекейлі ұшағының алдыңғы бөлігі Сахара, қыстақ, тегене құйрықты қой сияқты солтүстік Синжаңның ауыл келбетін әйгілесе, орта бөлігі қарлы тауды өзегетіп, Алтайдың құтбелгісі Шөгуай алымен бірлестіріп, шаңғы мәдениетін көрнектілендірді. Ал соңғы бөлігі құс жолы, аққайың, қарлы даладағы мотоцикл сияқты элементтерден пайдаланып, адам мен табиғат бірге өмір сүретін қар мекеннің жаңа келбетін әйгіледі. Джунго оңтүстік авиация серіктестігі Шинжаң бөлімше серіктестігі базар сату бөлімінің орынбасар меңгерушісі Барсылан, Алтай атты ұшақ оңтүстік авиация әлеуметтік игілік ауыл қыстақты гүлдендіру көмектесу сүйемелдеу маркасындағы нысандардың бірі. Ол 2023 жылы шығарылған Хотан ауыл қыстақты гүлдендіру атты әшекейлі ұшағымен үндестік тауып, авиация күші арқылы Шинжаңның дамуына қуат үстеді деп таныстыра келіп, келесі қадамда біз Алтаймен ел ішіндегі түйінді қалалар арасындағы әуе линиясының тұтасуын үздіксіз жиілетіп, қармыз саяхаты, жазда салқындау сияқты түрліше маусымдағы сапар ерекшелігін тиянақ етіп, тасымал қуатын дәлме-дәл сәйкестіріп, көрініс өңірлерінің байлығын біріктіріп, ұшақ билеті мен саяхат, жүріс-тұрыс өнімдерін бірлестіруді сапалландырып, авиацияның мәдениет саяхатының жергілікті кәсіпкердің ішкерлей тоғысуын ілгерілетеміз деді. Алтай аймақтық парткомның мүшесі, әкімшілік мекемесінің үнемілік істерге жауапты орынбасары Валия Ван Юн, Алтай атты негізгі тақырыптық IP-ға сүйеніп, авиацияның мәдениет саяхатының ерекше ауыл шаруашылығының сәйкесті дамуын анағұрлым ілгерілетеміз дей келіп, оңтүстік авиация серіктестігінің кеңістіктік үгіті арқылы Джунгоның қар мекені, адамзаттың шаңғы мекені, сондай-ақ Алтайым сынды үш танысқының Джунгоға дүние жүзіне бет алып, саяхатымыздың қарыштап дамуына анағұрлым дем беруіне мүмкіндік жасаймыз деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 6 айдың 23-ші күні Чыңду авиация C-909 ұшағы аққуатты тақырыптық кезекші ұшағының теңіз деңгейінен 2506.185 метр биіктіктегі Хэжин Байынбұлақ әуежайына орнықты қонуына әдесе, Үрімжі Хэжин Қашқар әуежолы ресми ашылды. Бұл Қашқар Ташқорған әуежолынан кейін C-909 ұшағы ұшқан екінші биік үстірт әуежолы. Бұл

0: ұсынбайтып, негізгі сатыдағы әдебиет көркем өнершілердің кәсіптік деңгейін жоғарылатты.
1: Кеше 2026 жылғы Саяхат қаласындағы орта жастағылар мен қарттардың баскетбол ұсыныс шарысы Фукан қаласында аяқтады. Үш күн ішінде Нанжин, Қашқар, Шығыз, Шәуешек сияқты Шинжаңның іші сыртындағы қалалардың орта жастағылар мен қарттардың баскетбол вәкілдер үйірмесі бір алаңда бәсекеге түсті.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура 22-32 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 16-26 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 19-32 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 18-33 Цельсий градус.
0: Бұраталада аз жаңбыр жауады, температура 21-34 Цельсий градус.
1: Қарамайдыда аз жаңбыр жауады, температура 24-32 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлттап бар башылады, температура 21-34 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлтты, температура 20-33 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 16-31 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 28-40 Цельсий градус.
1: Корлада аз жаңбыр жауады, температура 17-31 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 18-32 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 18-31 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 17-29 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия

0: телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Тілеухан Затыбайұлының өлеңіне жазылған Ерболат Қызгенұлының «Үш құлыстай мекенім» деген әнін Ерғали Нұрзадаұлының орындауында тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Тұрсын Кәдейұлының «Қарақат» деген әнін тыңдаңыздар. Азат Сағжанұлы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезек аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетен клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Шинжан жиыны 3 миллиард 945 миллион юан бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратып, 1 миллионға жуық нәрестелі отбасын игілікке кенелтті деген хабарда. Онан соң жазда ұзақ уақыт сыртта болғанда не үшін ең жақсысы қызыл реңді киім киген жөн деген мазмұндағы тұрмыстық сауатта. Ал соңында маса шағып алғаннан кейін қызарып, ісігі қайтпай қойса, ісікті қайткенде тез арада қайтаруға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда Синжан жиыны 3 миллиард 945 миллион юан бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратып, 1 миллионға жуық нәрестелі отбасын игілікке кенелтті деген хабарды тыңдаңыздар. 2025 жылы автономиялы район бала тәрбиелеуге қосымша қаражат беру саясатын атқарғаннан бері қазірге дейін жиыны 3 миллиард 945 миллион юан қосымша қаражат таратылып, 1 миллионға жуық нәрестелі отбасына тиімділік жасалды. Автономиялы районның 2026 жылғы халық тұрмысына қатысты 10 нақты іс жөніндегі орналастыруына сай автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті бала тәрбиелеуге қосымша қаражат беру саясатын бала сүю, бала бағуда алаңсыз болу әрекетінің өзекті мазмұны ретінде бастамашылдықпен ілгерілетті. Саясатта заң ережедегі белгілемеге үйлесетін 3 жастан төменгі сәбилерге қарата, әрбір балаға жылына 3600 юандық өлшем бойынша қосымша қаражат таратылатындығы, жаппай қамтуды, қағыс қалдырмауды жүзеге асатындығы айқындалды.

халыққа тиімділік жасаудың нақты пайдасының бұқараға тіке жетуіне шынайы кепілдік ету үшін автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті әкімшілік қызмет өтеу тұғырына және ауыл қалашық терезесіне сүйеніп желіде және желден тыс қолайлы қызмет өтеуді өрістетіп қосымша қаражатқа өтініш ету тексеріп бекіту таратудың жалпы барысын жоғары өнімділікпен бітіруді жүзеге асырды. Сонымен бірге саясат және информация жүйесі бойынша тәрбиелеуді ұйымдастырып саясатты түсіндіру нақты жаттығу мысалға талдау жасау бірлестірілген үлгі арқылы кәсіпке жеттік қызмет өтеуі сапалы болған кәсіптік қосындарды күш сала құрды. Қаржыны бақылау басқару және аяқ алысын қамтамасыздандыру жағында автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті күнделік бақылау және тексеру, апталық орналастыру, айлық жалпы хабарландыру қызмет механизмін орнатып, әр дәрежелі денсаулық сақтау саламаттық комитеттерінің бастамашы болу жауапкершілігін нақтыландырып, қазына тараулармен сәйкесіп, толымдылығын тексеріп бекітуді, тарату аяқ алысы мен қаржыны басқаруды қатаң ойдағыдай істеп, аяқ алысы артта қалған аймақ аудандарды арнаулы қадағалады, әрі үстінде көмектесті. Биыл жыл басынан бастап 6 айдың 15 күніне дейін автономиялы район 545 мың нәрестеге жалпы 1 миллиард 730 миллион юан бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратты. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті жан санын бақылау тексеру басқармасының бастығы Си Чи Юэн бір тұтас орналастыру, қузау жетекшілік етуді үздіксіз мықты игеріп, халық тұрмысы нақты істерін тыңғылықты жақсы істеп, халыққа тиімділік жасау саясатының әр ұлт бұқарасына дәлме-дәл тіке жетуіне шынайы кепілдік етеміз деді.

жоғарыда Синьцзяң жиыны 3 миллиард 945 миллион юань бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратып, 1 миллионға жуық нәрестелі отбасын игілікке кенелтті деген хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жазда ұзақ уақыт сыртта болғанда не үшін ең жақсысы қызыл реңді киім киген жөн деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Көптеген адамдарда жаз барған сайын ысып барады. Тіпті бұрын отбасында тек электрлі желдеткішті ғана ашатын үлкендер де қазір ауа реттегішті ашумен әбігер болатын болды дейтін бір ортақ таным бар. Алайда сыртқа шыққанда ыстықтан қалай сақтану керек деген жөнінде көпшілік оңай ұспақ бірлікке келе қоймайды. Басым көп санды адамдар табиғи түрде маусымға және ауа температурасына қарай киімді қалыңдатып немесе жеңілдеп киеді. Қыста қалың киінеді, ал жазда әрине жұқа киінеді. Кейбіреулер өзін күн нұрын

жылу таратуға көмектеседі. Алайда мұнда тағы кейбір басқа факторларды да ойластыруға тура келеді. Сырттың температурасы адам денесінің температурасынан, яғни 36 Цельсий градус пен 37 Цельсий градустың аралығында болады. Енді осы аралықтан төмен болса, оның үстіне күн нұры салыстырмалы жайлы болса, расында киімді қаншалық жұқа кисең, соншалық салқын болады. Ал сырттың температурасы адам денесінің температурасынан жоғары болса, оның үстіне күн нұры біршама ашты болса, қалың киінген адамға қарағанда жұқалау киінген адамға оңай ыстық өтуі мүмкін. Бұл арада мынадай бір сауаттық түйінді, яғни адам денесінің жылу тарату тәсілі негізінен радиациялық жылу тарату, кондукциялық жылу тарату, конвекциялық жылу тарату және буландырып жылу тарату сынды төрт түрлі болатынын біліп алуымыз керек. Көптеген адам кішкене кезінде шіліңгір ыстықта тоңазытқыштың есігін ашып, онан соң тоңазытқыштың ішкі жағына жақындап салқындаушы еді. Бұл іс жүзінде радиациялық жылу тарату болып, ол адам денесінің жылу сәулесі формасы арқылы дене жылуын сыртқы дүниедегі біршама суық денелерге жеткізу болып табылады. Радиациялық жылу тарату адам денесінің негізгі жылу тарату формасы болып, әдетте екі фактордың шектемесіне ұшырайды. Бірі өнімді жылу тарату көлемі, енді бірі дене сырты температурасы мен сыртқы орта температурасының парқы. Сыртқы ортаның температурасы біршама төмен болғанда адам денесі сыртқа жылу таратады. Киімді жұқа киінуде өнімді жылу тарату көлемінің үлкен болғандығынан дерек береді. Сондықтан адам табиғи түрде салқындайды. Алайда сыртқы ортаның температурасы біршама жоғары болғанда адам денесі жылу сәулесі формасы арқылы жылуды тараталуы қиынға түсумен бірге керісінше төңірегіндегі жылуды сіміреді. Осы кезде киімнің ролы сәуленеді, яғни ол адам денесінің радиацияны сіміруіне көмектеседі. Бұрын мынадай бір тәжірибе жасалған болатын. Адам киім кигенде сіміретін радиация ең көп болғанда 60% төмендейді екен. Егер кәсіптік киім болса, жылу өткізу салыстырмасы тағы ал 80%-ға дейін жетеді екен. Тек бұл ғана емес, жоғары температуралы ортада киімнің ролы көптеген зерттеулерде ұспатталған. Біреу тәжірибеге қатынасқан екі группадағы қызметкерлерді салыстырған. Мұнда жоғары температуралы ауа райында киім кимеген адам дене температурасының өте жоғары болуынан еңбек қабілеті төмендеген. Ал киім киген адамның еңбек қабілеті салыстырмалы біршама жоғары болған. Сондықтан сыртқа шығудан бұрын алдымен сол кездегі ауа температурасына назар аударып, онан соң киімді қалың және жұқа кию жөнінде шешім жасау керек. Біз жаз күндерінде жылу өткізбеу үшін ауа температурасы дене температурасынан жоғары болғанда киімді қалың киюіміз, керісінше болғанда киімді жұқа киюіміз керектігін білсек те, бірақ қалай киіну, қандай киім кию де ұқсас өте маңызды болады.

жаз маусымында сыртта болғанымызда киімді қалай таңдап киюіміз қажет? Жоғарыда біз адам денесінің жылу таратуының тағы үш маңызды тәсілі барлығын айттық. Олар кондукциялық жылу тарату, конвекциялық жылу тарату және буландырып жылу тарату. Киім материалын таңдау олардың өнімділігіне аса зор дәрежеде ықпал жасайды. Кондукциялық жылу тарату дегеніміз адам денесіндегі жылу мөлшерінің өзімен жанасқан температурасы біршама төмен денеге тіке жеткізілуін меңзейді. Бұл бейне жайшылықта суыту жапсырмасын жапсырғанға ұқсайды, мұның принципі дәл осы. Конвекциялық жылу тарату дегеніміз газ ағысы арқылы жылуды алмастыруды меңзейді. Адамдар желпушті желпігенде немесе конвекциялық жел аузында тұрғанда салқындағандай болады. Міне бұл конвекциялық жылу тарату болып

Буландырып жылу тарату дегеніміз сұйықтықтың газға айналып жылуды алып кетуін меңзейді. Адам терісінде неше миллион түк көздері болады. Олар тер шығару тәсілі арқылы адам денесінің температурасын реттейді. Тер буланғанда дене бетінің температурасы да табиғи төмендейді. Көптеген адам дымқыл орамалмен қызып кеткен қол телефонын орап суытады. Дымқыл орамал құрғағанда қол телефон да суиды. Бұл екеуі де ұқсас логика. Жоғардағы үш түрлі жылу тарату тәсілі кендір, жібек және мақта тоқыма бұйымдар сияқты ылғалдықты сіміргіштігі жақсы, ауа өткізгіштік дәрежесі жоғары, табиғи талшықтардан жасалған бұйымдар жаздық киімдерге ең үйлесетін материал екендігін белгілеген. Бұл бірнеше түрлі материалдың тығыздығы біршама төмен болып, терінің жылуды тез таратуына көмектеседі. Сонымен бірге кендір, жібек және мақта кездемелер жаздық киімдерде көп кезігеді. Олардың дымқылдықты сіміруі, ауа өткізгіштігі жақсы. Әсіресе кендір, жібек бұйымдар біршама жеңіл, жұқа болып, конвекциялық жылу таратуды тездетуге тиімді келеді. Жаз маусымында киім кигенде мынадай бірнеше түйіннен пайдаланып көрсек те болады. Тыстық кездеме материалы жағында жазда кендір, жібектен тоқылған кездемелерді кисек үйлеседі. Жұқа мақта кездемелер, жіңішке жіптен ерілген жұқа қой жүні кездемелері де жақсы талғам есептеледі. Бұлардың ылғалдықты сіміргіштігі, ауа өткізгіштігі өте жақсы. Әрекет жасағанда тез құрғайтын, тердің булануын тездететін тыстық кездемелерді таңдауды ұсыныс етеміз. Тыстық кездеменің құрылымы жағында біз тоқыма тыстық кездемені таңдауды ұсыныс етеміз. Біз тоқыма тыстық кездеме материалдың саңлауы ұршықпен тоқылған тыстық кездемелерге қарағанда біршама үлкен, ауа өткізгіштігі анағұрлым жақсы болады. Киім-кешектің формасы жағында кең киімдерді таңдауды ұсыныс етеміз. Тыстық материал мен тер арасындағы ауа қабаты жеткілікті үлкен болу, ауаның конвекциялық жылу таратуын арттырады. Бұдан сырт киімнің реңі де төтенше маңызды. Қара реңдегі киімнің жылу сіміру өнімі ең жақсы болатынын жұрттың бәрі біледі. Қалай дегенмен, әр жолы сыртқа шыққанда бүкіл денедегі ең ыстық жер шаш есептеледі. Бірақ реңді қалай таңдауда, сыртқы ортаның нақты температурасы мен сыртқа шығатын нақтылы уақыттың ұзақ қысқалығына қарау керек. Егер қысқа уақыт жоғары температуралы ауа райында болғанда, солғын реңдегі киімдерді киюді ұсыныс етеміз. Оған жанасатын жылу радиациясы салыстырмалы біршама аз болады. Егер ұзақ уақыт сыртта болсақ, ең жақсы қызыл реңді киім кию керек. Солғын реңдегі киімнің ультракүлгін сәулені сіміру қуаты біршама әлсіз болып, адам оңай күнге күйіп терісі зақымдалады. Егер ауа райы салқын болса, ең жақсы қанық реңді киімдерді кию керек. Оның жылу сіміруі де тез, жылу таратуы да тез болады.

Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында, жазда ұзақ уақыт сыртта болғанда, не үшін ең жақсысы қызыл реңді киім киген жөн деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда массаж шағып алғаннан кейін қызарып, ісігі қайтпай қойса, ісікті қайткенде тез арада қайтаруға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз массаж шағып алғаннан кейін жаңа алой жапырағынан бір бөлігін кесіп алып, немесе алой желімін сығып шығарып, қызарып тұрған бөрткенге қалыңдау етіп бір қабат жағып, жас күйінде сақтайтын жарғақпен 10 минут орап қою әрекеті. Массаж шаққаннан кейінгі қызарып ісіну дененің массаның сілекей белогына болған әсіре сезімталдық рексиясы болып табылады. Алойдың құрамындағы алой заты мен көп түрлі ферменттің қабынуға қарсы тұру, ауырғанды басу, тыққандардың қалпына келуін тездету ролы болады. Қалың жапсырса өнімді құрамдар үздіксіз бөлініп шығады. Сонымен бірге терінің дымқылдығын сақтап, қасығысы келу ниетін азайтады. Егер үйіңізге алой ексеңіз, кішкентай бір бөлігін кесіп алып, сыртқы қабығын аршып, ұйыған желім тәрізді мөлдір затын тікелей массаж шағып алған орынға жағамыз. Егер алой болмаса, дәр дүкеннен немесе ерен базардан алой желімін сатып алып, мұнда құрам кестесінің алдыңғы бірнешеуінде алой жапырағы шырыны бар болса, пайдалансақ та ұқсас өнімі болады. Жапсырып болған соң жуып тазалап, тағы

бір қабат жұқа алой желімін жағып, дымқылдықты сақтауға жетті. Бүгін маса шағып алса тырнағыңыз бен крест белгісі формасында дақ түсіріп қыспаңыз. Қайда балконға шығып, алой жапырағын кесіп алып жапсырыңыз. Бұл табиғи түрде қабынуды қайтарады, тыртық қалмайды. Естәтірге қарағанда жайлары өнімі де жақсы болады. Маса шағып алғаннан кейін қызарып ісігі қайтпай қойса, ісікті қайткенде тез арада қайтаруға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы.

Құрметті тыңдармандар, әуелі Тілеухан Затыбайұлының өлеңіне жазылған Ерболат Қызгенұлының «Үш құлыстай мекенім» деген әнін Ерғали Нұрзадаұлының орындауында тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Тұрсын Кәдейұлының «Қарақат» деген әнін тыңдаңыздар. Азат Сағжанұлы орындайды.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан

0: мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атам екен жаңалықтар айдарында Шинжаң 2026 жылғы шекарадан кіру саяхатын арнаулы сыйлау, жәрдемақы беру саясатын жариялады деген хабарда. Ал арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңнан Хубейға баратын тұңғыш тез қарқынды пой мақта кезекші пойыз қатынады деген хабарды тыңдайсыздар. Жарқын есімдер айдарында әділет жолында аянбаған коллектив, даңқты тағы берілген Қобықсар аудандық 9 балы ақпарат құралдары орталығымен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамыз арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шүтен клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: Жұңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жұңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салт-сананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жұңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз.

2026 жылғы тілектес сауыт атындағы Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы. Бүгіл Шинжаңдағы дәрежесі ең жоғары, ықпалы ең зор бұқаралық футбол әйгілі маркалы жарысы. Сондай ақ жарысты тамашалау, тұтыну, сезіну бірлескен бірбекеттік мәдениет саяқа тұтынуының жаңа жағдай жөндегі ізденіс болды. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы 5 айдың 16 күні басталды. 8 айдың 9 күні аяқтайды. Бүгіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаланы және Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуанының ші қалаларын қамтиды. Жарыс кезінде Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысына ілесіп, Шинжаңды саяқаттау, мәдениет саяқат үлкен сәлемдемесін ұсынып, жарыстың арнаулы есік билетіне сәйкестіріп, азайту, кешірім ету, ассу, жатын орын жағынан тиімділік жасау, мәдениет саяқат тұтынуын долайластыру, жарысты тамашылау арнаулы желісі, қосымша қаражаты сияқты, билет түбіршігімен басқа саланы бірлестірген желілес, халыққа тиімділік жасау чараларын сәйкестіріп, жарысқа ілесіп Шинжаңды саяқаттайтын 203 негізгі тақырыптық линияны ден қоя тұлғалап, бір реткі жарыс, бір желі, бір аумақтағы кәсіп саласының тоғыспалы дамуының жаңа үлгісін белсене қарастырды. Шинжаңдағы Тяньшаньның түстігі мен терістігіндегі жол жағдайы тамаша, көрінісі көркем. Марапон жарысын өткізуге тас жолда велосипед мінуге үйлеседі. Ұшы-қиырсыз шөл дала мен жер бедерінің өзгеше болуы, автокөлік мотоцикл далалық жарысы, далалық тәуекелшілік қимылдарының тамаша жарыс алаңы. Джунго Такламаканда айналуы халықаралық ралли жарысы 2026 жылы бүкіл Шинжаңдағы 7 аймақ облыс қаланы шарпып, Тяньшань тауын енді өтіп, Құмды шөл, Кунлун тау сілемі сияқты көп негізді жер бедерін тұтастырып, 299 шеберді жарысқа қатынасуға баурады. Мұның ішінде 8 мемлекет пен районнан келген 28 шетелдік шебер бар. Жарысқа қатынасу көлемі мен халықаралану дәрежесі тағы да тың деңгейге көтерілді. Группалардың жарысқа қатынасу саны дүние жүзіндегі ең жоғары дәрежелі жарыс Дакар ралли жарысынан асып түсті. Такламаканда айналу ралли жарысы күн сайын Шинжаңның образын әйгілейтін, мәдениет пен саяқаттың тоғысуын ілгерілететін, өңірлік экономиканың дамуын жебейтін маңызды тұғырға айналды. Соңғы жарым жылда Шинжаңдағы 15-ші кезекті автономиялы райондық спорт жарысы мен ұлттар дене тәрбие спорт жарысы Джунго Шинжаң Алтай 2026 жылғы Алтай тауын айналу халықаралық дене тәрбие саяқат ауыс түйіс жиналысы Шинжаң Корла 4-ші кезекті бір белдеу бір жол халықаралық жастар мен өрендердің бокс ұсыныс жарысы Атуш сауыты футбол ұсыныс жарысы Қашқар сауыты футбол ерекше ұсыныс жарысы сияқты маңызды жарыстарды өткізеді.

Таяуда автономиялы райондық сауда істер меңгермесі, Бингтуан сауда істері мекемесі бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылғы Бингтуан мен жергілікті орынның төрт қаласының шағын тағамдар топтамасы қимылы Үрімжі қаласы, Санжы қаласы, Тұрпан қаласы, Шығысы қаласы сияқты төрт жерде бір уақытта басталып, дәуі демалысынан пайдаланып, тұтас өңірлік дәмді тағамдар салтанатын қалыптастырды.

шығарылды. Қимыл алаңына бүкіл Шинжаңның жер-жерінің ерекше дәмдері топталды. Сондай-ақ әдебиет көркемөнер концерті, өнер көрсету сияқты қимылдар да сәйкестірілді. Санжыдағы қимыл алаңы болған. Санжы қалалық халық бақшасына кірсеңіз, кауап пен сорпаның қош иісі аңқиды. Қимыл алаңына 60-тан астам ас-су кәсіпорны, 100-ден астам жеңіл тағам түрін ала келді. Сибу Нуар, сиыр еті кеспесі көрме орнының алдында, қала тұрғындары мен саяхатшылар ұзыннан ұзақ қатарға тұрды. Саяхатшы Джоу-Джоу, сорпасы өте қою, еті де өте жұмсақ пісіпті. Бір ұрттасаң тұла бойыңды балқытады екен, санжының байырғы дәмінен түгелдей ауыз тимекшімін деді.

Автономиялы райондық сауда істер меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, меңгерменің орынбасар бастығы Любо қимыл қала тұрғындарының саяхатшылардың дәмін татып баға беруімен ұштастырып, бұқараның мойындау дәрежесі жоғары бір топ айтулы жеңіл тағамдар мен ерекше дәмді тағамдарды таңдап шығып, алқауға ие болған тағамдарды тарату арқылы Синжаңның жеңіл тағамдарының сапасының жоғарылауын, марка деңгейінің жоғарылауын ілгерілететін болады деді.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Атамекен жаңалықтары. Чегарадан кіру саяхатын арнаулы сыйлау, жәрдемақы беру саясатын жариялады деген хабар. Чегарадан кіру саяхатын арнаулы сыйлау, жәрдемақы беру саясатын жариялады деген хабарды тыңдайсыздар. Таяуда 2026 жылғы Синжаң мәдениет пен саяхатты дамыту жиналысы 2026 жылғы Чегарадан кіру саяхатын арнаулы сыйлау, жәрдемақы беруді атқару жобасын жариялады. Синжаң саяхат сауда тұлғаларының Чегарадан кіру саяхат базарын ашу белсенділігін үздіксіз тасқындатып, Чегарадан кіру саяхатының жедел дамуын бар күшпен ілгерілетіп, Синжаңның экономикасының, қоғамының даму жалпы жағдайына жаппай қызмет етуде. Жоба бойынша автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі биыл саяхатшыларды Синжаңға бастау, қатынасты қамтамасыздандыру, чегара сыртында сату, бірінші чепте қызмет өтеу сияқты төрт түрлі арнаулы сыйлау, жәрдемақы беру түрін белгіледі. Бұл чегарадан кіріп саяхаттаудың тұтас кәсіп тізбегін қамтыды. Мұның ішінде чегарадан кірген саяхатшылардың рейт санына берілетін сыйлау, жәрдемақы қаражатында мемлекеттік саяхатты бақылау басқару, қызмет өтеу тұғырының

халық санды мәліметі негіз етіліп, жылдық шақыру, ұйымдастыру және шекара сыртынан Шинжанға келген саяхатшыларды қабылдау жалпы мөлшері алдыңғы қатарда тұрған саяхат серіктестігіне қаржылай сыйлық береді. Ұшақты жалға алып, шекарадан кіруді сыйлау, жәрдемақы қаражат шекара сыртындағы саяхат ұшағын жалға алған кәсіпорындарға бағытталады. Тек бір жылда белгіленген көлемдегі шекара сыртындағы саяхатшыларды саяхат ұшағына отырғызып, Шинжанға келуге ұйымдастырса, әрі әуежайға кіру, саяхаттау, жатын орын сияқты жалпы барыстағы сапарды орындаса болғаны, сәйкестік қосымша қаражат алуды өтініш етуіне болады. Шетел базарын ырықтылықпен кеңейткен сауда тұлғаларына қарата. Жобада шекара сыртында сату, жалпыластыру, сыйлау, жәрдемақы қаражаты белгіленіп, автономиялы район біртұтас ұйымдастырған шетелдегі мәдениет саяхат таныстыру қимылдарына белсене атсалысқан. Шинжанның мәдениет саяхат байлығы мен таңдаулы саяхат линиясын зор күшпен үгіттеген кәсіпорындарға жәрдемақы беріледі. Бұдан сырт, шетел тілінде қызмет өтейтін серуен басыларын қабылдау, сыйлау, жәрдемақы қаражатын арнаулы көбейтіп, Шинжанда қызмет істейтін жылдық шекарадан кірген ұжымдарды қабылдау мөлшері белгіленген санға жеткен саяхатшыларға шын ниетімен қызмет өтеп, Шинжанның мәдениет саяхат әйгілі маркасын ырықтылықпен таратқан шетел тілінде қызмет өтейтін серуен басыларын сыйлайды. Сонымен бірге Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны мен әр қайсы шы қалалар сәйкесті шабыттандыру шараларын қатар алға қойды. Бинтуан мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі шекарадан кіріп саяхаттауда саяхатшыларды бастағандарды сыйлау жәрдемақы беру саясатын шығарды. Арал қаласы, Тұмсық қаласы, Шығызы қаласы сияқты жерлер шекарадан кіріп саяхаттауда ұшақ жалдаған, саяхат арнаулы пойызын орналастырғандарды сыйлау, жәрдемақы беру саясаттарын іркес-тіркес тиянақтандырып, тұтас өңір сәйкескен даму жағдайын қалыптастырды.

0: Оқызуға қарағанда Синжан үрдіс 2 жыл, чегірадан кіріп саяхаттауды арнаулы сыйлау, жәрдемақы беру саясатын атқарған. Осыдан бұрын жиыны 8 сапалы мәдени саяхат кәсіпорнына 1 миллион 300 мың юан сыйлық жәрдемақы беріп, саясаттың жетекшілік әсері үздіксіз көрнектіленген. Сыйлау жәрдемақы беру саясатының жебеуінде Синжанның чегірадан кіру саяхат базары орнықты түрде жақсарған. 2025 жылы тұтас районымыз чегірадан кірген 2 миллион 361 500 адам рет саяхатшыны қабылдаған. Бұл 2024 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5,65% артқан. Халықаралық саяхат кірісі 2 миллиард 65 миллион доллар болып. 2024 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6,16% артып, чегірадан кіру саяхаты Синжанның мәдени саяхат кәсібінің артуындағы маңызды тірекке айналған. Атамекен жаңалықтар айдарында Синжан 2026 жылғы чегірадан кіру саяхатын арнаулы сыйлау жәрдемақы беру саясатын жариялады деген хабарды тыңдадыңыздар.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп

0: отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа уландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңнан Хубейға баратын тұңғыш тез қарқынды мақта кезекші пойыз қатынады деген хабарды тыңдайсыздар. Таяуда қарғалдық тез тасымалдау атындағы бір мақта кезекші пойызы Күйтін вокзалынан жолға шығып, Хубейдің Ухан қаласына аттанды. Бұл бүкіл еліміздегі Шинжаңнан Хубейға баратын тұңғыш тез қарқынды кезекші пойыздың сәтті қатынағандығын, Шинжаңнан шығатын мақта тасымал арнасының онан ары кеңейгендігін аңғартады. Шинжаң еліміздегі ең үлкен тауар, мақта өндіріс базасы және маңызды мақта тоқымашылық мәнерлеу базасы ретінде Хубей, Гуандун сияқты жерлердің тоқымашылық кәсіп саласы шоғырымен өндірумен сатуда бірін-бірі толықтап, түйілісу ерекше тығыз болды. Шинжаң теміржол тараулары тасымал желісін сапалландырып, Джинжу солтүстік вокзалы, Сяңяң солтүстік вокзалы сияқты теміржол тораптарынан пайдаланып, пойыздың өлшемді тасымалы, заттарды бірге жеткізу сияқты тәсілдер арқылы қаридарлардың қажетіне үйлесіп, зат қайнарының арту жағдайына қарай кезекші пойыздар мен төте қатынайтын пойыздардың қатынауы жиілігіне негізделіп, мақта тоқма бұйымдар базарының үлесін арттыруды сенімді тасымал қуатымен қамтамасыздандырды. Джунго темір жол тобы, үрімжі мекемесі тобы серіктестігі, үрімжі темір жол, зат айналымы орталығы Күйтін сауда бөлімінің орынбасар меңгерушісі, Джыңшы. Біз бытыранды тапсырысты шоғырландырып, біріктіру, вагондарды біріктіріп, бір кезекші пойызға тиеусінді зат жинау тәсілін қолданып, ұқсас бағытқа жөнелтілген зат қайнарына шоғырлы тапсырыс беріп, алдымен кезекші пойызбен тасымалдауды жолға қойып, тұрақты орын, белгіленген уақыт, белгіленген пойыз ретісінде тұрақты кезекші пойыз өнімдерін шығарып, бытыранды шағын мөлшердегі тапсырыс берілген зат қайнарын көлемденген тасымал мөлшеріне біріктіріп, зат топтау периодын 60%-дан асырып, мақта тасымалының ұйымдастыру өнімділігі мен көлемдену деңгейін өнімді жоғарылаттық деді. Шинжаңнан Хубейға баратын қарғалдақ тез тасымалдау атындағы мақта кезекші пойызы қатынағаннан кейін Шинжаңның мақта жіп кезекші пойыздарының желісі жетіге жетті. 1,94,000 тонна мақта тоқыма бұйымдарын тасымалдап, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 151%-дан астам артты. Биыл жыл басынан бері Шинжаңның темір жол тараулары назарды ерекше әбзелділікке ие осы замандаған кәсіп жүйесі құрылысына шоғырландырып, қарғалдақ тез тасымалы желіс әйгілі маркалы кезекші пойыздарды жолға қойып, қаридарлардың алуан түрлі тасымал қажетін қамтамасыздандырды және қанағаттандырды. Мақта химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы қосымша өнімдері сияқты түйінді зат тасымалын қамтамасыздандыруды арқау етіп, Шинжаң темір жол тараулары 11 кезекші пойыз желісін жобалап, Гансу, Шанси, Шандун, Хынан, Хубей, Гуандун, Чжэцзян, Чжансу, Шанхай сынды

10 өлке қаланы қамтыған кезекші пойыз өнімдері арнасын құрып, тасымалдың жоспарлығы мен орнықтылығын өнімді жоғарылады.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі, шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлерде себезгі жаңбыр жауады. Мұнда Іле аңғары, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы және солтүстігі, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолиннің солтүстігінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда 5 балл айналасында жел соғады. Жел өттерінде жел күші 8-9 баллға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде, шығыс Шинжаң сияқты жерлерде температура 35 Цельсий градустан жоғары болады. Мұнда Санжы облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде ең жоғарғы температура 37 Цельсий градустан жоғарылайды. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде температура 40 Цельсий градустан жоғары болады. 6 айдың 26 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолин облысының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Алтай аймағының батысы және солтүстігі, шығысы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Байынғолин облысының солтүстігі, Құмыл қаласының кей жерлерінде орташа жаңбыр жауады, ішінара жерлерде қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігі, шығыс Шинжаңда 5 балл айналасында жел соғады, жел өттерінде жел күші 8-9 баллға жетеді. 6 айдың 27 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы Байынғолин облысының кей жерлерінде және Алтай аймағы, шығысы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Мұнда Іле аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Хотан аймағының оңтүстігі, Байынғолиннің солтүстігі, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі кей жерлерде орташа жаңбыр жауады. Ішінара жерлерде қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстік бөлігі, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігі, шығыс Шинжаңда 5 балл айналасында жел соғады. Жел өттерінде жел күші 8-9 баллға жетеді. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Тянь-Шань тауы бөктерінің солтүстігі, яғни Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпатты өңірі, шығыс Шинжаң сияқты жерлерде температура 35 Цельсий градустан жоғары болады. Мұнда Боротала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Қарамайлы қаласы, шығысы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолиннің оңтүстік бөлігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде температура 37 Цельсий градустан жоғары болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде температура 40 Цельсий градустан жоғарылайды. Алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты, температура 22-32 Цельсий градус, 4 балл жел еседі. Районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар.

Жарқын есімдер айдарында әділет жолында аянбаған коллектив таңқты атағы берілген Қобықсар аудандық тоғызбалы ақпарат құралдары орталығымен танысамыз. Таяуда Қобықсар Мұңғыл автономиялы ауданындағы төрт қызметкерге әділет жолында аянбаған коллектив таңқты атағы берілді. Әсіресе олардың ішіндегі үшеуі аудандық тоғызбалы ақпарат құралдары орталығының тілшісі еді. Олар қолдарындағы фотоаппарат пен қондырғыны қоя салып, ақпарат

туылған орында өмірді бәрінен жоғары қоюсында ерекше міндетті орындады. жылы 7 айдың 8 күні түстен бұрын дәл егіс жұмысының қарбаласы кезеді. Бақа Баруй, Айнур Әлпенқызы, Күйка Сичинкауалар Шазығайты ауылына барып тілшілік істейді. Шазығайты ауылының қызметкері Пура Дежит Аптығылықпен келіп тосып алады. Аптығылық қаладан шығып 15 км қашықтықтағы үлкен тас жолы, өлке тас жолы 225 линиясына келгенде, алдыңғы жақтағы бір ақ түсті жеңіл Аптығылық кенет меңгерусіз кетіп аударылады. Қатерлі жағдайдың туылуы бұйрық деп білген шофер Пура Дежит Аптығылықты дереу орнықты тоқтатып, төртеуі еш әрі-сәр болмастан Аптығылықтан секіріп түсіп, шырғалаң туылған орынға қарай жүгіреді. Айнур Әлпенқызы еске алып, сол кезде ешкімде көрініс тартуды ойламаған еді. Адам құтқару ең маңызды іс болды дейді. Жаттығып көрмегенімен жұмыс бөлісі табиғи түрде қалыптасты. Күйка Сичингауа дереу шұғыл құтқару телефонына телефон жалғады. Қосындағы екі ер адам Бақа Баруй мен Пура Дежит бірлесіп қауіп қатерден аулақ, көлік ішінде қамалып қалған шоферді қауіпсіз орынға ақырын жеткізді.

Қамалып қалған шопердің денесінде сыртқы жарақат болмағанымен, ішкі жарақаттың қауіп-қатерінен сақтану үшін төртеуі тұтас барыста жанында серік болып жараланған адамның көңіл күйін үздіксіз орнықтырды. Олар халық сақшылары келіп жағдайды егжей-тегжейлі баяндап өткізіп бергеннен кейін ғана үн-түнсіз бұрынғы белгіленген тілшілік сапарына жалғасты, жол алды. Осы ретте құтқаруды олар іс өткеннен кейін мекемеде ғана ауызға алып сыртқа үгіттемеді. Былтыр жыл соңында қатысты тараулар ырықтылықпен түйілісіп анықтағаннан кейін ғана осы ретке әділет жолында еңбек сіңірген әрекет ашыққа шығады. Естелікке алушыдан аяқ астынан жұрт назарына іліккендігі жөнінде мадақталып сыйланғандардың уәкілі Бақа Баруй үйлесе алмай қалғандықтарын бүкпесіз айтты. Ол қиын қыстау жағдайда көмек қолын созудың өзі кісілік қой. Ойламаған жерден жұрт назарына іліккенімізге ыңғайсызданып та жүрміз, дейді. Аппарат көзінің артынан құтқарудың алдыңғы шебіне барғанға дейін. Осы үш тілші лездік талғам арқылы өмірді бәрінен жоғары қою дегенің не екенін түсіндірді. Олардың әңгімесі ең әсерлі, хабардың кейде қалам мен аппарат көзін қажет етпейтінін, батылдық пен ізгі ниетті де қажет ететіндігін дәлелдеді. Жарқын есімдер айдарында әділет жолында аянбаған коллектив даңқ атағы берілген Қобықсар аудандық тоғызбалы ақпарат құралдары орталығымен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқындағы жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 6 айдың 25-ші күні, бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 11-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты. Температура 22-32 Цельсий градус, 3-4 балл жел еседі.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Районымыз жұмыстандыруда алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей тиянақтандырып, жастар қауымының жұмыс іздеу, шаруашылық құру жолын дәлме-дәл қорғады.
2: Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін автономиялы районның әреттегі әлеуметтік межесеп кірісі ұқсас мезгілдегіден 10% артып, кірістің арту мөлшері бүкіл ел бойынша 4-ші орынды иеледі.
1: Тияншан халықаралық әуежайы шекара өткелі 9-кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесіне қатынасатын жолаушылардың

0: шекарадан кіру өрлеуін қарсы алды.
1: Районымыздың су игілігі тараулары тасқын мезгіліндегі үлкен сынақты бар күшпен қарсы алып, тасқыннан сақтану қауіпсіздік желісін бекемдеді.
0: Жаз ортасы 6 айда бүкіл Шинжаңның жер-жерінде ерекше жеміс-жидектерден мол өнім алынды. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерілейік. Басшы Си Цзиньпин халық тұрмысын қамтамасыз етуді және жақсартуды маңдайалды орынға қою керек деп баса дәріптеді. Жұмыстану ең үлкен, ең негізгі халық тұрмысы. Районымыз жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей тиянақтандырып, бірқыдыру нақты шаралар арқылы жастар қауымының жұмыссыз деу шаруашылық құру жолымен ойдағыдай жүруін дәлме-дәл қамтамасыздандырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Синьцзян Шифэн Дашуэсінің Вэньчуан мектеп районындағы Дашуэ оқушыларының жұмыстануына, шаруашылық құруына жетекшілік ету, қызмет өтеу орталығында Синьцзян Шифэн Дашуэсі Сауда Шуэні халықаралық сауда кәсібінің оқушысы Бейхау Күн компьютер кәсібіндегі сабақтастарымен бірлесіп, желіде сыртқа бағытталған оқыту текшесін құрып, өзінің шаруашылық құру жолын ашты. Бейхау Күн тілшіге: мектептің жұмыстануға, шаруашылық құруға жетекшілік ету, қызмет өте орталығы шаруашылық құру, жұмыстану тілегі бар оқушыларға саясаттық кеңес беру, қызмет іздеу, ұштастыру, шаруашылық құру, жетілдіру сияқты қызметтерді өтейді дей келіп, мектептің қолдауында Дашуэнің екінші жылдығынан бастап шаруашылық құруға кірістім. Өте жақсы орай болды. Алдымен шағын көлемде сынап көріп, болашақтағы кәсіп дамыту жобамды айқындасам деймін деді. Жоғары мектептен оқу тауысқан оқушылар сияқты жастар қауымының жұмыстануы орнықты жұмыстандыру қызметіндегі ең маңызды түйін. Районымыз жоғары сапалы, толық жұмыстану нысанасын көздеп, шеберлік деңгейін жоғарылатуда, жұмыс орнында нақты жаттығуда, жұмыс іздеуге жетекшілік етуді арқау етіп, дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу шараларын алға қойып, шеберлік арқылы болашақты нұрландыру арнаулы әрекеті арқылы жастардың жұмыс іздеу қамалын талқандады. Қазір Синьцзян пәйгі ірі санды мәлімет кәсібін дамытуға қаржы қосу шекті серіктестігінде Синьцзян құрылыс кәсіптік технологиялық шөеніндағы жүзнеше оқушы санды мәліметке белгі қою, AI мен мультфильм жасау сияқты нақты жаттығуларға қатынасуда. Жетекшілердің кәсіпорында тұрып басқаруы мен кәсіптік сабақ оқытушыларының кәсіпорында тұрып сабақ өту бірлестірілген үлгі оқушылардың кәсіп саласының бірінші шебіндегі өлшемге тураланып, нақты жаттығу қабілетін шыңдауына мүмкіндік жасады. Синьцзян құрылыс кәсіптік технологиялық шөенінің оқушысы Сұң Йинхуй: бұл практика орны үйренген кәсібіммен төтенше үйлеседі. Мектепте үйренген білімдерімді іс жүзіндік қабілетіме айналдырдым деді. Әмәлиеттік жаттығуға қатынасқан Санжы Шөэннан биыл оқу тауысқан Ділназ Алым: мектеп тауысқаннан кейін Синьцзян пәйгі ірі санды мәлімет кәсібін дамытуға қаржы қосу шекті серіктестігіне тіке қабылданды. Ол: мектеп тауысудан бұрынғы практика, әмәлиеттік жаттығуға қатынасу барысында кәсіптік қабілетім, үйренген білімімді іс жүзінде қолдану қабілетім барынша жоғарылады. Қазір серіктестікте зерделі жүргізу нысанының басқарушысымын. 40 неше адамдық ұжымға жетекшілік етемін деді.
0: Синьцзян пәйгі ірі санды мәлімет кәсібін дамыту қаржы қосу шекті серіктестігінің кадрлар бас бақылаушысы Ли Шишин: нақты өндіріс желісімен ең жаңа өлшемді жоғары мектеп сабаққанасына тікелей көшіріп, оқушылардың нақты тәжірибелер топтауына көмектестік, сондай ақ қажетімізге бүкілдей үйлесетін, шынығып шыңдалған дарындыларға жоғары өнімділікпен қол жеткізуімізге мүмкіндік жасап, дарынды бөгетін түбегейлі шештік деді. Биыл жыл басынан бері районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары тұтас жылда 24 түрлі әлеуметтік жұмысқа орналастыру арнаулы қимылын сабақтастыруға сүйеніп, түрге бөліп, дәлме-дәл сүйемелдеп, жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендірді. Қазірге дейін бүкіл районымыз желіде және желіден тысқары 2731 рет қызметкері қабылдап, 697 мың жұмыс орнын жинақтап, 601 мың адам рет бұқараға қызмет өтеді. 9121 жұмысқа орналастыру практика орнын жинап, жоғары мектептердің жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу пункттерінен 280 мыңнан астам оқушыға қызмет өтеді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында жоғары сапалы, толық жұмыстандыруды жебеу ортаға қойылды. Районымыз бейіл жастардың жұмыс орны

0: мен сәйкесті қызмет өтеу ұсынылымын арттырып, тұтас жылда жоғары мектеп бітірген оқушыларға үйлесетін 340 мыңнан кем болмайтын жұмыс орнын әзірлеп, 15 мың практика орнын жинақтайды. Автономиялық райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы жалпылық бөлімінің бастығы Джи Юлин былай деді. Мектеп бітіру маусымында біз жоғары мектептерден оқу тауысып жұмыстанбаған оқушыларға бірге бір бойынша көмектесіп сүйемелдеп, назарды түрлі жұмыстанатын түйінді қауымға шоғырландырып, қызметкер қабылдау жиналысын ұдайландырып өткіземіз. Уақыттық жұмыс базары, жоғары мектептердің қызмет өтеу пункті, жұмыстану аялдамасы сынды үш түрлі қызмет өтеу дәнекерін өлшемдендіру құрылысын үздіксіз мықты игеріп, жоғары сапалы жұмыстану қызмет өтеу арқылы жоғары сапалы жұмыстануға күш істейміз.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 23-ші күні автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті уәкілдер ұсынысын бітіру қызметін ілгерілету мәжілісін ашып, басшы Си Цзиньпиннің халық құрылтайы тізіміне табанды болу және оны кемелдендіру жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның қызмет талабы бойынша уәкілдер ұсынысын бітіру қызметін қорытындылап, түйінді міндеттерді ілгерілетуді ақылдасып, уәкілдердің ұсыныстарының келелі жағдайға қызмет өтеу ролын өнімді сәулелендіріп, автономиялы районның реформа, даму, орнықтылық істеріне үлес қосты. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обул мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайының 4-ші мәжілісі кезінде автономиялы райондық халық құрылтайының уәкілдері міндетін белсене атқарып, жауапкершілігін адай етіп, ақыл кеңес беріп, уәкілдердің 539 ұсынысын алға қойды. Автономиялы райондық партком мен үкімет уәкілдер ұсынысын бітіру қызметіне өскелең мән беріп, партия үкімет басшылары бастамашылдықпен уәкілдердің ұсыныстарын қозғап бітіріп, бүкіл районымыздағы уәкілдер ұсынысын бітіру қызметінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға үлгі көрсетіп жетекшілік етті. Бітіруді міндетін алған орындар міндетін заң бойынша атқарып, бір тұтас сәйкестіруді күшейтіп, тілдесуді, ұштастыруды тереңдетіп, уәкілдер көңіл бөліп отырған мәселелерге белсене жауап қайтарып, уәкілдер ұсынысын бітіру қызметінде кезеңдік өнімділікке қол жеткізді. Уәкілдер ұсынысын бітірудің сапасын өнімділігін жоғарылатуға жалғасты күш салып, түрлі қызметтерді анағұрлым жоғары өлшеммен, анағұрлым қатаң талаппен ойдағыдай істеп, уәкілдердің ұсыныстарын бітіруден ойдағыдай бітіруге, жауабына разы болудан, нәтижесіне разы болуға қарай бұрылыс жасауды ілгерілету керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бітіруді міндетін алған орындар саяси деңгейді анағұрлым жоғарылатып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсіну, екіні қорғауды батыл орындау саяси тұрғысынан, уәкілдердің ұсыныстарын бітіру қызметінің келелі мәнін жете танып, уәкілдердің ұсыныстарын бітіру қызметін саналы түрде партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнына қойып жобалап, 15-ші 5 жылдықтың бастама жылындағы түйінді міндеттермен тоғыстыра ілгерілетіп, уәкілдердің әрбір ұсынысын жоғары сапамен ойдағыдай бітіріп, социалистік осы замандағы Синьцзян құрудың телегей күшін ұйыстыру керек. Уәкілдердің тұлғалық орнына толық құрмет етіп, аралап жағдай ұғысу, әңгімелесу, көзден кешіру сияқты формалар арқылы уәкілдермен байланыс жасауды күшейтіп, уәкілдер алға қойған ұсыныстардың өнімді шешілуіне күш салу керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиетті әйгілеп, уәкілдердің ұсынысын арқау етіп, негізгі сатыға ішкерлей барып, бұқарамен ішкерлей араласып, тексеру зерттеу жүргізіп, жауап мазмұнының саясатқа, іс жүзіндікке үйлесуіне мүмкіндік жасау керек. Уәкілдердің ұсыныстарының тиянақтанып табысты болуын ілгерілетіп, ұсыныстарға жауап беру барысында уәде берген істерді, немесе жоспарларды ұдайландырып, ізіне түсіп орналастырып, икемді әлесе жүріп ілгерілетіп, уәкілдердің өрелі ұсыныстарын қызметті ілгерілетудің, дамуға қызмет өтеудің, халық тұрмысына тиімділік жасаудың нақты өнімділігіне шынайы айналдыру керек. Уаң Мингшан қатынасты. Автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесі сияқты 6 орын уәкілдердің ұсыныстарын бітіру қызметін ілгерілету жағдайынан мәлімет берді. Автономиялы райондық халық құрылтайының 5 уәкілі қатысты ұсыныстарды бітіру жағдай жөнінде аңыс еткен пікірлерін ортаға қойды.
0: 6 айдың 24-ші күні түстен бұрын автономиялық райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, биыл 1-ші айдан 4-ші айға

Автономиялы районның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі жалпы 102 миллиард 450 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 10% артып, кірістің арту мөлшері бүкіл ел бойынша 4-ші орынды елегенін хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық қазына меңгермесі партия басшылық группасының орынбасары Шужие, меңгерме бастығы.

0: әлеуметтік меже есеп шығысы 215 миллиард 160 миллион юан болып, алдыңғы жылғы бір реттік факторларды шығарып тастағаннан кейін ұқсас мезгілдегіден 2,6% артты. Кіріс шығыс құрылымы үздіксіз сапаланып, бажы кірісі, бажыға жатпайтын кіріс бірдей артып, халық тұрмысы шығысы жоғары деңгейді сақтады. Бажы кірісі ұқсас мезгілдегіден 11,7% артып, кәсіпорын табыс бажысы, жекелер табыс бажысы, байлық бажысы, жердің артқан құн бажысы біршама тез артып, бажы кірісінің артуына пәрменді тірек болды. Бажыға жатпайтын кіріс ұқсас мезгілдегіден 8% артты. Мемлекет меншігіндегі байлықтан, мал-мүліктен ақылы пайдалану кірісі, мемлекет меншігіндегі капитал сауда кірісі ұқсас мезгілдегіден 15,7% және 10,5% артып, бажыға жатпайтын кірістің артуына берік негіз қалады. 2025 жылы районымыздың қазына айналымы орнықтылық барысында жақсарып, тұташылдаға деттегі әлеуметтік меже есеп кірісі 266 миллиард 280 миллион юан, шығысы 661 миллиард 790 миллион юан болып, кіріс шығыстың арту мөлшері жеке-жеке бүкіл ел бойынша 3-ші және 2-ші орынды елеп, 80%-ға жуық шығыс халық тұрмысы саласына жұмсалды. Лю Хайян былай деді. Жалпыға тиімді саясаттарды дәлме-дәл тиянақтандырып, халық тұрмысына қатысты 10 түрлі саясаттық шараны зерттеп шығарып, 3 миллиард 110 миллион юан қаржы орналастырып, оны мектепке дейінгі тәрбие, оқу-ағартуға кепілдету қаражатын кешірім ету, бала тәрбиелеу қосымша қаражатын тарату, қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражатының көлемін кеңейту сияқтыларға жұмсап, 2 миллион 516 мың бұқара игілікке кенелді. Әлеуметтік қызмет өтеуді сапаландырып, даму жетістіктерінен жалпы халықтың ортақ игіліктенуін жебеп, 113 миллиард 170 миллион юан қаржы орналастырып, оқу-ағартуды алдымен дамытуға қолдау көрсетті. 64 миллиард 970 миллион юан орналастырып, емдеу және қоғамдық қамтамасыздандыру деңгейін жоғарылатты. 2 миллиард 660 миллион юан қаржы орналастырып, жұмыс орнын орнықтырып, жұмыстануды жебеп, 824 мың адам рет кәсіптік шеберлікке баулып, жұмыстануды шаруашылық құруды көп арнамен жебеді. 1 миллиард 240 миллион юан орналастырып, тұрғын үймен қамтамасыздандыруға, қала ішіндегі қыстақтарды жаңалауға, көне ескі шағын аумақтарды жаңалауға, лашықтар аумағын жаңалауға жұмсады. Биыл автономиялы районның әдеттегі әлеуметтік меже есеп кірісіне 292 миллиард 910 миллион юан, шығысына 701 миллиард 500 миллион юан орналастырылып, жеке-жеке 10% және 6% артты. Келесі қадамда қазына тыраулары дәрежеге бөліп жауапкершілікті нақтыландырып, қамтамасыздандыру механизмін ақаусыздандырып, бүкіл районымыздың жоғары сапалы дамуын қорғайды.
1: 9-шы кезекті Джунго Азия Европа көрмесі бүгін ашылды. Бірнеше күннен бері Үрімжі Теншен халықаралық әуежайы шекара өткелі көрмеге қатынасатын жолаушылардың шекарадан кіру өрлеуін қарсы алды. Үрімжі шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті көп түрлі қолайлы шараны алға қойып, көрмеге қатынасатын саудагерлердің кеденнен жоғары өнімді әркіліссіз өтуін бар күшпен қамтамасыздандырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 6 айдың 22-ші күні түстен кейін Қазақстан, Қырғызстан, Пакистан сияқты елдерден келген 4 халықаралық жолаушы тасымал кезекші ұшағы реті бойынша Үрімжі Теншен халықаралық әуежайына жетті. 500-ге жуық жолаушы шекара өткелі залына кіріп, кеденнен өту рәсмиетін өтеді. Мұның ішінде торапта шекарадан кіру карточкасын алдын ала толтырған көрмеге қатынасқан көптеген саудагер бар. Пакистандық жолаушы Гүләм Муртаза шекарадан кіру рәсмиетін 1 минутқа жетпейтін уақытта бітіріп алды. Ол: «Біз Джунго Азия Европа көрмесіне қатынасуға арнайы келдік. Көрмеде Джунго мен дүние жүзінің жер жеріндегі саудагерлердің сауда орайын бірге қарастыратынын естідік. Біз негізінен көрмеден мақта және мақта тоқыма бұйымдарының селбестік орайын қарастырмақшымыз», деді. Қазірге дейін 49 мемлекет пен районнан келген 100-ден астам сапалы кәсіпорын осы кезекті көрмеге қатынасады. Кеденнен өтуді қамтамасыз ету қызметін бар күшпен жақсы істеу үшін Үрімжі шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті Джунго Азия Европа көрмесінің арнаулы арнасын, бір белдеу бір жол арнасын ашудан сырт, көп тілде міндет өту группасын құрып, орыс тілі, ағылшын тілі, урду тілі сияқты көп тілде ақыл

0: кеңес беріп, келіннен өтуге жетекшілік етіп, қызмет өтеп, көрмеге қатынасушылардың келген заман рәсмиятын дереу бітіруіне, келіннен тез өтуіне кепілдік етті. Үрімжі чекарадан кіріп шығу чекара қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу үшінші әтіретінің бастығы Чао Цзичин, көрмеге қатынасатын жолаушылардың чекарадан кіру мөлшері көрнекті артты. 6-шы айдың 20-шы күнінен 22-шы күніне дейін пункітіміз көрмеге қатынасатын 70-неше шетелдік қонақтың чекарадан сәтті кіруіне кепілдік етті деді.
1: Чунго Шинжан еркін саудасынақ районының саясаттық пайдасы мен Ашу районының өңірлік абзалдылығына сүйенген Қорғас экономикалық Ашу районы, Бингтуан бөлімше районы назарда жаңа энергия, жаңа материал бәсеке жолына шоғырландырып, тізбекті топтап, өңірлік бәсекелік қуатқа ие жаңа материал кәсіп саласы белесін жедел қалыптастырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан Тяньюан Сангви ғылым технология шекті серіктестігінің өндіріс сегінда зерделінген өндіріс желісі тез қарқынмен айналымға түсті. Жұмысшылар өз міндеттерін атқарып, мұқият жұмыс жүргізіп, шикізат мәнерлеуден, нәзік тексеруден дайын өнімдерді қоймаға кіргізуге дейін тұтас барыс жоғары өнімділікпен ұштастырылды. Бұл серіктестік өндірген химиялық жапырақшалар жаңа энергия кәсібінің өзекті материалы. Жаңа энергия автокөлік, энергия сақтау жабдықтары, тұтыну электроны, өнеркәсіпті меңгеру сияқты салаларда кеңінен қолданылады. Базар болашағы зор. Серіктестіктің бас меңгерушісінің көмекшісі Ин Мингмин тілшіге, биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін серіктестік 3 миллион шаршы метрден астам химиялық жапырақша өндірді дей келіп, қазір 44 химиялық жапырақша өндіріс желісі толық іске қосылды, айлық өнім мөлшері 950 мың шаршы метр айналасында, өнім негізінен шығыс жұңғы, солтүстік жұңғы өңірлеріне сатылады деді. Қорғас экономикалық Ашу районы Бингтуан бөлімше районы бастамашы кәсіпорындар арқылы кәсіп саласының шоғырлануына жетекшілік етуге табанды болып, жаңа материал кәсібінің бастапқы, аяққы буындағы байлықтарын дәлме-дәл ұштастырып, сапалы нысандарды үздіксіз қабылдап тиянақтандырды. Қазір жалпы 1 миллиард юан қаржы қосылған Шинжан Мингфэн ғылым технология шекті серіктестігінің төмен қысымды химиялық жапырақша өндіріс желісі нысаны құрылысы соңғы сынақ кезеңіне өтті. Өндіріске қосылғаннан кейін жылдық өнім құны 1 миллиард юаннан асып, 600 адамды кәсіптендіруге тікелей жетелейді. Шинжан Мингфэн ғылым технология шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Джохан Лян, біз қазір 24 жабдықты орнатудамыз, алдыңғы 12-сі сынақ кезеңіне өтті. Өндіріс қуатына жеткеннен кейін айына 700 мың шаршы метр өнім өндіреді деді. Қорғастың сыртқа есік ашу шекара өткелі абзалдылығына сүйенген Бингтуан бөлімше районы шикізат импорт ету, өнімдерді сыртқа сату қос бағыттарын ашып, өнімдердің бүкіл елге, Орта-Азия базарына сатылуына дем берді. Қорғас экономикалық Ашу районы Бингтуан бөлімше районы экономиканы дамыту мекемесінің орынбасар бастығы Кан Вэнлун қазіргі дейін Бақша районына химиялық жапырақша өндіретін 6 кәсіпорын іргетепті. Биыл алдыңғы 4 айдағы өнім құны 690 миллион юанға жетті дей келіп былай деді. Назарды жетекші кәсіп саласының орналасуына шоғырландырып, жаңа энергия, жаңа материал кәсіп шоғырын түйінді түрде зорайтып, күшейтіп, кәсіп саласының шоғырлануын және жасыл төмен көміртектіге бұрылыс жасауды сәйкесті ілгерілетіп, кәсіп саласының жоғары деңгейге, құнаттылыққа қадам тастауын ілгерілетіп, шы қала экономикасының жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш үстейміз.
0: Қазір районымыз негізгі тасқын мезгіліне жаппай қадам тастады. 6-шы айдың 19-шы күнінен бері Хотан аймағында үрдіс нөсер жауып көп жерде сел жүрді. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесі бақылау тексеруді сақтандыруды және шұғыл жағдайға төтеп берудің сақтандыру қабылдау тұйық жүйесін күшейтіп, бұқараның басамандығы мен мал мүлікінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғады. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Тасқын мезгілі кіргеннен бері тұтас районымызда 4 өзенде 9 рет тасқын сақтық дабылы қағылды. Бұл негізінен күшті жауын шашыннан тұтқиыл туылған тасқын болып, сел өркешінің уақыты қысқа тасқын мөлшері аз болды. Таяуда Хотан аймағында жауын шашын барысы тіпті көрнекті болды. 6-шы айдың 20-шы күні сағат 8-ден 21-шы күні сағат 8-ге дейін 22 пункитте қалың нөсер жауып, Хотан қаласының күндік жауын шашын мөлшері 64,7 мм болып, ауа райы естелікке алынғаннан бергі тарихтағы ең жоғары мәннен асты. Қалың жаңбырдан Хотан, Қашқар, Қызылсу, Ақсу, Байынғолин сияқты жерлерде сел жүріп, бір бөлім тасқыннан сақтану құрылғылар мен тас жол көпірлері бүлінді. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесі тасқын қуаңшылық апатынан сақтану басқармасының бастығы Вэй Джун, сақтық дабылының дер кезінде сақтандыру қабылдаудың тиянақты болуының, көшірудің батыл болуының арқасында қазір ауыр қауіп-қатер және өлім-жітім туылмады деп таныстыра келіп, негізгі тасқын мезгіліне өткеннен бері бүкіл Шинжаңның орташа ауа температурасы бұрынғы жылдардағыдан орта есеппен 2,1 Цельсий градус жоғары болды. Бұл 1961 жылы ауа райын бақылау материалы болғаннан бері ауа температурасының ең жоғары болуы. Оның үстіне бүкіл Шинжаңда жауын-шашын мөлшерден недәуір аз болды. Біздің межелеуімізше, биыл жалпы тұлғалық жақтан қуаңшылық пен тасқын апаты қатар келіп, тасқын мен қуаңшылық қабаттасады деді. Тасқыннан сақтанып, апат зиянын азайтуда алдын ала сақтандыру керек. Биыл автономиялы райондық су игілігі меңгермесі тау тасқынын автоматты бақылау өлшеу пункетінен 374-ін толықтап жаңадан құрып, тасқын қуаңшылық апатын бақылау өлшеу сақтандыру текшесіне сүйеніп, 3558 пункет түйіндерді жинақтап, алдын ала мәлімет беріп сақтандыру, бақылау, өлшеп сақтандыру, сол жерде сақтандыру сынды көп сатылы ілгерілемелі сақтандыру жүйесін орнатты. Тасқын мезгілі кіргеннен бері тасқын қауіп-қатерінен сақтандырудан 35 рет сақтық келтеқатынан 6,840 мыңнан астамын жариялап, сақтық информациясының аудан қалаға ішкерлей жететін шұғыл жағдайға төтеп беру, қатынас, мәдениет, саяхат сияқты тарауларды жаппай қамтитын ортақ игіліктену жабық айналымын жүзеге асырып, қауіп-қатер ескертуінің жетпей қалмауына, толық жетуіне кепілдік етті. Вейджин, әр реткі ауа райы барысына бағыттай отырып, біз шұғыл жағдайға төтеп беру, ауа райы, су райы сияқты қатысты тараулармен бірге кезектегі кейбір тасқын қуаңшылық жағдайымен даму бет алысын, жүйеден біз қолданған кейбір шараларды арнаулы тақырыпта ақылдасып, оған тұжырым жасап, нақты шешімдермен шараларды алға қойғаннан кейін дер кезінде қатысты аймақ облыстарға таратып, қозау мен тиянақтандыруды күшейттік. Біз тағы да қатерлі жұмыс бөліктерін, әсіресе көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру жөнге салуды күшейтіп, қауіп-қатерді бастан аяқ тізгіндеп, қағыс қалмауына кепілдік еттік деді.
1: 6-7-24 күні түстен бұрын Шингуан кәсіптік ыстық линиясы Алтайдың жоғары сапалы даму сапары бойынша Алтайдың ауылдық ыстықтарын гүлдендіру сапары арнаулы бағдарламасы таратылды. Бағдарлама назарды Алтай аймағының ауылдық ыстықты гүлдендіруді ілгерілету барысындағы өнімділік пен қиын түйіндерге шоғырландырып, бұқараның жүрек сөзін тыңдап, бұқараның арман тілегіне жауап қайтарды. Енді станциямыздың тілшілері Леуи, Жаулина, Шаупан жүндердің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар.
0: Бағдарлама радио және кескін тәсілімен бір уақытта тіке таратылды. 2,5 сағаттық тіке таратуда Алтай аймағының ауылдық ыстық негіздік құрылғы құрылысы, ауылдық ыстықты ауыз сумен қамтамасыздандыру сияқты салалардағы көрнекті мәселелерді арқау етіп, үстінде кеңес алды. Алтай аймағындағы аудан қаланың қатысты тарауларының жауаптылары үстінде реттеу түзету жөнінде уәде берді және жауап қайтарды. Қабаудандық ауыл шаруашылығы ауылдық ыстық мекемесі партия басшылық группасының шудиі Гаусяң, бұқара аңсеткен мәселелерге меңзес, дереу тексеріп, дереу түзетіп, шынайы атқаруға болатын шешу жобасын ортаға қоямыз дей келіп былай деді. Біз бағдарламаның бақылауын ауыл шаруашылығына, ауылдық ыстыққа, шаруаларға қызмет өтеудің қозғаушы күшіне айналдырып, халық үшін қызмет өтеу әуелгі мақсатынан жазбай, астық қауіпсіздігі, ерекше кәсіп саласын дамыту, шаруалардың кірісін арттыру сияқты өзекті мәселелерді жетті қадағалап, бірінші чепке ішкерлей араласып, халықтың мұң мұқтажын шешіп, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы бұқараны разы етеміз. Оқысуға қарағанда осы реткі бағдарлама Шингуан кәсіптік стил ыстық линиясы Алтайдың жоғары сапалы даму сапары желілес тоғыспалы ақпарат құралдарының тіке тарату бағдарламасының ең соңғы кезегі екен. 2023 жылы 7 айдан бастап Алтай аймақтық әкімшілік мекемесі, Алтай аймақтық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті, Алтай аймақтық парткомның үгіт бөлімі, Шинжаң радио-телевизия станциясымен бірлесіп, стилге бұрылыс жасау, кәсіптік стилді дұрыстау, жаңа кәсіптік стил орнату, Шингуан кәсіптік стил ыстық линиясы Алтайға бару көлемді желілес тіке тарату қимылын,

0: сондай-ақ Синьгуаң кәсіптік үстел ыстық линиясы, Алтайдың жоғары сапалы даму сапары желілес тоғыспалы ақпарат құралдары тіке тарату бағдарламасын алға қойған. 3 жылдан бері бағдарлама назарды Алтай аймағының ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, жасыл кен шаруашылығы, мәдениет саяхаты, шекара өткелі экономикасы сияқты салаларға шоғырландырып, 15 рет кеңес сұрау тіке тарату бағдарламасын шығарып, тұтас торапта көру мөлшері 18 миллион 400 мың адам реттен асты. Алтай аймақтық әкімшілік мекемесінің орынбасар бас хатшысы Ли Гуаңюэ: бағдарлама бұқара аңыс еткен бір топ көкейтесті мәселені шешуді ілгерілетіп, барлық істің тиянақтануын, барлық іске жауап қайтарылуын шын мәнінде жүзеге асырды дей келіп былай деді: табыспен аяқталуы толық аяқталғаннан дерек бермейді. Біз тіке таратудан туындаған назар аудару дәрежесін халық үшін нақты қызмет істеудің жебеуші күшіне айналдырып, назарды бұқараның көкейтесті мәселесіне шоғырландырып, халық тұрмысындағы әрбір нақты істі бұқараның жүрегіне ұялатып бітіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатуды және әмәлиетті әйгілеуді қызметтің тұтас барысына сіңіріп, Алтайдың жоғары сапалы дамуында тұнық су Жасылтаудың тамаша бейнесі болуымен бірге халық тұрмысы бақытының тамаша бейнесі де болуына мүмкіндік жаратамыз.
1: Енді станциямыздың күн нұры ең жақсы шірітпейтін дәрі, нақты іс істеу ең жақсы нәтиже көзқарасы деген шағын шолуын тыңдаңыздар. 3 жылда 15 рет кеңес алып, тіке таратып, бұқараның талап тілегіне тікелей жауап беріп, қызметтегі олқылықтарды ашық көрсетіп, тұтас желіде көру мөлшері 10 миллион адам реттен асты. Алтай аймағы бұқараның бақылауы мен ақпарат құралдарының бақылауын ырықтылықпен қабылдады. Бұл өте мықтылық, өте жауапкер әрекет. Жүргізушінің өтір сұрауы мен бұқараның үстінде берген арыз шағым алдында шынары кадрлардың сылтау тауып, жауапкершіліктен қашқалақтау түбегейлі сәтсіздікке ұшырап, бетінен от шығып, тер басу қалыпты жағдай болып, мәселені дереу шешу, дереу түзету салтқа айналды. Алтай аймағының мәселені ырықтылықпен әшкерелеп бақылауды қабылдаудағы сенімі қайдан келген? Жергілікті орындағы негізгі басшылардың бірауыз сөзі оның сырын ашты. Яғни, ірі істерді жасыруға келмейді, ұсақ істерді жасырудың қажеті жоқ. Ірі істерден қашқалақтауға болмайды, ұсақ істерден қашқалақтаудың қажеті жоқ. Бұл жергілікті басшы кадрлардың сергектігі мен саналылығына әйгіледі. Мұнан да маңыздысы, тіке таратып кеңес алу арқылы Алтай аймағы бұқара өзекті ойын аңғарту, ақпарат құралдары бақылау, тәртіп тексеру комитеті атқарылуын бақылау, тараулар реттеу түзету, бұқара аңыз қайтару сынды жабық айналы механизмін орнатып, кадрларды істілге бұрылыс жасауға, нақты өнімділікке ұмтылуға мәжбүрледі. 15 рет кеңес алып тіке таратуда халық тұрмысының мұң-мұқтажын сұрап, істілдегі олқылықтарды толықтап, нақты іс істеудің жаңа салтын орнатты. Нәтиженің әсте қағаз жүзінде емес, қайта нақты істерді шөгілдікпен бітіріп, бұқараның жүрегінен орын алу екенін әмәлият дәлелдеді. Міне бұл ең салмақты, халықтың қалауынан ең шығатын нәтиже болмақ.
0: Таяуда мемлекет бойынша тұңғыш 4 жапырақты жалманғұлақ пен қара бидайды стреволы кірістіріп егу тәжірибе атызындағы дақылды Хотан ауданында ора бастады. Бұл құмды шөлдегі сортаң жерде араластырып егу тәжірибесінің сәтті болғандығын көрсетеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Хотан ауданы жаңа Ауат ауылы Сарауыз қыстығындағы тәжірибе атызында 30 мұ жерге тұтастыра егілген қара бидайдың масағы үлкен дәні толық болса, атыз чөнектері арасындағы 4 жапырақты жалманғұлақ жап жасыл болып жайқалап өскен. Осы биік аласа стреволы егіншілік құрылымы жердің стреволы кеңістігінен толық пайдаланып, жарық энергиясының пайдалану мөлшерін жоғарылатып, бұрынғы шығырсыз құм теңізінің өміршен күшін тасқындатты. Егінші Әли Құрбан тілшіге: атыздан нақты өлшеу арқылы тәжірибе атызындағы қара бидайдың мол басындық өнімі 3000 килограммдан асып, өнім мөлшері ұқсас құмды жерге егу межесінен әлдеқайда асып түсті дей келіп, биылғы түсім айтарлықтай болды. Сортаң жерден осыншама жақсы өнім алатынымды ойламаған екенмін, деді. Тәжірибе атызы тұрған Сарауыз қыстығы Такламакан шөлінің жиегіне орналасқан. Егістік жердің құмайттану, сортаңдану дәрежесі жоғарырақ. Қыспен көктемі қуаң, жауын шашын аз, өсімдік жамылғыларының өсуі баяу болғандықтан, бұл араның табиғи жем шөп қоры жеткіліксіз. Сапалы жем шөппен қамдау кемшіл. Сырттан сатып алудың өзіндік құны жоғары болып, жергілікті мал шаруашылығының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруға ұзақ уақыт тұсау болып келген. Автономиялы райондық ғылыми зерттеу ұжымының технологиялық қолдауында былтыр 10-шы айда жергілікті орын қара бидай мен төрт жапырақты жалман құлақты стреволы кірістіріп егу үлгісін түйінде сынақ етті. Қара бидай сортаңға, қақаған аязға төзімді, тиімсіз жағдайға қарсылық қуаты күшті. Қыстағы бос жерден толық пайдаланып, оңтүстік Шинжаңның қыс, көктем маусымдарында жемшөппен қамдаудағы олқылықтарды толықтайды. Ал төрт жапырақты жалманқұлақ құмды шөлдегі сортаң жердің тамаша экологиясын қалпына келтіретін бұта бүрген топырақты бекемдеп, сорды төмендету, жерді құнарландыру өнімділігі көрнекті. Оның тамыр жүйесіне етті сұңғыланы будандастырып, ерекше джунгоша дәрі материалдарын жетілдіріп, бір мұ жердің үш түрлі пайдасын жүзеге асырады. Автономиялы райондық мал шаруашылық ғылым академиясы чөп шаруашылығын зерттеу орнының аға зерттеушісі Тен Цун, кірістіріп егу, ауыстырып егу үлгісі сортаң топырақты құнарландыру мен өңірлік экологияны қалпына келтірумен бірге жем шөппен қамдауды орнықты қамтамасыз етіп, орман арасына сүйеніп етті сұңғыла егу кәсіп тізбегін ұзартып, бір жылда мол өнім алу, бір жерде көп өнім алу нысанасына жетуге болады дей келіп былай деді. Бұл үлгі бүкіл ел бойынша тұңғыш рет жарыққа шыққан. Сәйкесті баптау, қорғау, реттеу, ауыстырып егу технологиялық жүйесі кемелді. Көшіріп жалпыластыруға оңай. Такламакан шөлінің жиегіндегі жасыл алқап өңіріне ерекше үйлеседі. Жалпылық өнімділігі төтенше көрнекті.
1: Жаз ортасы 6-шы айда районымыздың жер-жерінде ерекше жеміс жидектерден мол өнім алынды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ауат ауданы Қорошыл қалашығы Қызылтоқыстағы Долан көкөніс кәсіптік кооперативінің шаптол бақшасында тұтасқан шаптол ағашы қаулап өсіп, торсиып пысқан майлы шаптолдар жап-жасыл бұтақтар мен жапырақтар арасында самсып өсіп, қып-қызыл болып өскен жемістің қош иісі самалмен бірге шар тарапқа тарайды. Бағбандар орман арасында әбден пысқан жас жемістерді теріп сұрыптап, мол өнімнің шаттығын сезінді. Кооперативтің жауаптысы Уаң Баужаң тілшіге: бұл шаптол бақшасы 70 мол. Биыл шаптол ағашы тұңғыш рет жемістеніп өнім берді дей келіп, шаптолдарымыздың дәмі тіл үйрет, қанат мөлшері 19.5-ге жетеді. Экологиялық жеміс үзу теру бақшасын құрсақ дейміз деді. Қазір Құмыл қаласындағы 33700 мол жердегі өрік іркес-тіркес пысу мезгіліне өтті. Биыл құмыл тұқымды жақсартуға, ғылыми баптауға, ауыл шаруашылық технологиясының дәлме-дәл күш істеуіне сүйеніп, өріктің сапасын, өнім мөлшерін бірдей жоғарылатты. Өнімді межелеу санды мәліметіне жан-жақты негізделгенде, биыл Құмыл қаласында өріктің жалпы өнім мөлшері межемен 19000 тонна болып, былтырғыдан 8% артқан. Бүкіл қаладағы бағбандардың кірісін 140 миллион юанның үстінде артыратындығы межеленген. Құмыл Жойының ғылым технология ашу шекті серіктестігі Виза Ша өрік орманы базасының жауаптысы До Жан Юн тілшіге: негізінен Бейжің, шығыс солтүстік, Гуанчжоу, Сианға сатылады. Пісіп жетілгеннен кейін саудагерлер өздері келеді, таяуда тоқтам жасасамыз, сату тоқтамына қол қоямыз деді. Қашқар аймағының Лаухан қауынында пісу мезгілін қарсы алды. Маралбас ауданы Алағыр ауылы Калта жайлау қыстағының қауындығында қауыншылары қауынды жинап сұрыптап, жәшке салу мен қарбалас болып, мол өнім алу жағдайы жарыққа шықты. Күндіз бен түннің температура парқы зор, күн нұры жеткілікті болу шарт жағдайының арқасында бұл арада егілген лаухан қауынның еті қалың, шырыны мол, дәмі тіл үйіріп, тұтынушылардың қызу қарсы алуына ие болды. Егінші Аптыбай Тауыт: бұл қауынның шырыны мол, тәттілігі жоғары, дәмі өте жақсы, біз негізінен төңіректегі аудан қалаларға сатамыз деді.
0: Шинжаң жақсы жер. Алтыншы айдың 24-ші күні түстен бұрын Джунго оңтүстік авиация серіктестігінің Алтай атты негізгі тақырыптық әшекейлі ұшағы Алтай Шөду әуежайынан тұңғыш рет ұшып, Бейжің Дашиң әуежайына жол алды. Енді станциямыздың тілшілері Таң Шөчен, Ваң Еңнің хабарын тыңдаңыздар. Алтай атты негізгі тақырыптық әшекейлі ұшағының алдыңғы бөлігі Сахара, қыстақ, тегене құйрықты қой сияқты солтүстік Шинжаңның ауыл келбетін әйгілесе, орта бөлігі қарлы тауды өзегетіп, Алтайдың құтбелгісі шөгуай алымен бірлестіріп, шаңғы мәдениетін көрнектілендірді. Ал соңғы бөлігі құс жолы, аққайың, қарлы даладағы мотоцикл сияқты элементтерден пайдаланып, адам мен табиғат бірге өмір сүретін қар мекеннің жаңа келбетін әйгіледі. Чунго оңтүстік авиация серіктестігі Шинжан бөлімше серіктестігі базар сату бөлімінің орынбасар меңгерушісі Барслан, Алтай атты ұшақ оңтүстік авиация әлеуметтік игілік ауыл қыстақты күлдендіру көмектесу сүйемелдеу маркасындағы нысандардың бірі. Ол 2023 жылы шығарылған Хотан ауыл қыстақты гүлдендіру атты әшекейлі ұшағымен үндестік тауып, авиация күші арқылы Шинжанның дамуына қуат үстеді деп таныстыра келіп, келесі қадамда біз Алтаймен ел ішіндегі түйінді қалалар арасындағы әуе линиясының тұтасуын үздіксіз жиілетіп, қармыз саяхаты, жазда салқындау сияқты түрліше маусымдағы сапар ерекшелігін тиянақ етіп, тасымал қуатын дәлме-дәл сәйкестіріп, көрініс өңірлерінің байлығын біріктіріп, ұшақ билеті мен саяхат, жүріс-тұрыс өнімдерін бірлестіруді сапалландырып, авиацияның мәдениет саяхатының жергілікті кәсіпкердің ішкерлей тоғысуын ілгерілетеміз деді. Алтай аймақтық парткомның мүшесі, әкімшілік мекемесінің үнемілік істерге жауапты орынбасар Валия Ваң Юн, Алтай атты негізгі тақырыптық IP-ға сүйеніп, авиацияның мәдениет саяхатының ерекше ауыл шаруашылығының сәйкесті дамуын анағұрлым ілгерілетеміз дей келіп, оңтүстік авиация серіктестігінің кеңістіктік үгіті арқылы Джунгоның қар мекені, адамзаттың шаңғы мекені, сондай-ақ Алтайым сынды үш танысқының Джунгоға дүние жүзіне бет алып, саяхатымыздың қарыштап дамуына анағұрлым дем беруіне мүмкіндік жасаймыз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 6 айдың 23 күні Чыңду авиация C-909 ұшағы аққуатты тақырыптық кезекші ұшағының теңіз деңгейінен 2506,185 метр биіктіктегі Хэжиң Байымбұлақ әуежайына орнықты қонуына әдесе, Үрімжі Хэжиң Қашқар әуежолы ресми ашылды. Бұл Қашқар Ташқорған әуежолынан кейін C-909 ұшағы ұшқан екінші биік үстірт әуежолы. Бұл елімізде өндірілген саудалық ұшақтың күрделі айналым ортасында үйлесу қабілетін тағы да дәлелдеді.
0: 2026 жылғы негізді бекемдеу инженериясы және әдебиет көркемөнер ерікті қызмет өтеу тақырыптық желілес қимылдары 6 айдың 23 күні Хотан қаласында басталды. Шинжаңдағы көптеген әдебиет көркемөнер әйгілі қайраткерлері ауыл қыстақтарға, әлеуметтік аумақтарға және мектептерге барып, кәсіптік әдебиет көркемөнер курсы, әдебиет көркемөнер көрмесіне жетекшілік ету, ауыл қыстақтан материал жинау, жасампаздық сияқты желілес қимылдарды өрістетіп, бұқараның рухани мәдениет тұрмысын байытып, негізгі сатыдағы әдебиет көркемөнершілердің кәсіптік деңгейін жоғарылатты.
1: Кеше 2026 жылғы саяхат қаласындағы орта жастағылар мен қарттардың баскетбол ұсыныс шарысы Фукан қаласында аяқтады. Үш күн ішінде Нәнжең, Қашқар, Шығызы, Шәуешек сияқты Шинжаңның іші сыртындағы қаралардың орта жастағылар мен қарттардың баскетбол вәкілдер үйірмесі бір алаңда бәсекеге түсті.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура 22-32 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 16-26 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 19-32 Цельсий градус.
1: Күлжада күн бұлтты, температура 18-33 Цельсий градус.
0: Бұраталада аз жаңбыр жауады, температура 21-34 Цельсий градус.
1: Қарамайдада аз жаңбыр жауады, температура 24-32 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлттап бар башылады, температура 21-34 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлтты, температура 20-33 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 16-31 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 28-40 Цельсий градус.
1: Корлада аз жаңбыр жауады, температура 17-31 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 18-32 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 18-31 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 17-29 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рахынұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дектурлар Тұрсынбөбі Әвелған қызы Марғұлан Еркіналы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкен қызы.
1: Жауапты редактор Әлия Ақан қызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Мемлекеттік және халықаралық хабарларымызды бастаймыз.
3: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Ши Цзиньпин Шандуңның Дежу қаласында қызмет тексергенде, тыңғылықты шаралар арқылы ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды ілгерілету, қажырлы еңбек және ақыл парасат арқылы тіпті де тамаша тұрмыс өткізу керек деп баса дәріптеді. Ли Чанг 2026 жылғы жазғы Даос талқысының ашылу салтына қатынасты, әрі сөз сөйледі. 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің 23-ші реткі мәжілісі бірлескен группа мәжілісін өткізді. Саяси кеңес 14-ші кезекті мемлекет комитеті тұрақты комитетінің 17-ші мәжілісі жалпы мәжіліс өткізді. Америка Құрама Штаты, Америка Құрама Штаты мен Иранның техникалық келіссөзі осы айдың соңында қалпына келеді деді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Чунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шудиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин 6 айдың 24-ші күні Шандун өлкесінің Дежу қаласында қызмет тексергенде былай деді. Ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыру, Чунго үлгісіндегі осы замандандырудың жалпы жағдайына және сапасына саяды. Тыңғылықты шаралар арқылы түрлі қызметтерді ойдағыдай істеп, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуатын және сапа өнімділігін күш сала жоғарылатып, астық сияқты маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен орнықты қамдауға кепілді ету. Қоныстануға, кәсіпке қолайлы және көрікті ауыл қыстақ құруды жерлік жағдайға қарай ілгерілетіп, қалың шаруалар бұқарасын қажырлы еңбек және ақыл парасат арқылы тіпті де тамаша тұрмыс өткізуге жетелеу керек. 6 айдың 24-ші күні Ши Цзиньпин Шандун өлкелік парткомының шудиі Лин Удың және өлке бастығы Чжоу Найсяңның серік болуында Дежу қаласына барып қызмет тексеріп, тексеру зерттеу жүргізді. Дәл жазғы егіс мезгілі атыздарда егіс жұмысы қарбалас істелуде. 6-7-24 күні түстен бұрын Ши Цзиньпин Дежу қаласы, Линчин районы, Пенлин қалашығы Тұң Итя қыстағына барып, жерлік орынның астық жинау, егу, басқару өндіріс қызметі мәліметін тыңдап, бидайдан өнім алу, шүгері егу, ауыл шаруашылық материалдармен қамдау сияқты жағдайларды оғысты. Ол ең әуелі атыз арқпастарындағы суару тоғанына барып, су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру құрылғыларын көзден кешірді. Одан соң, іле шала егіс атыздарына барып, астық егетін ірі отбасылармен, ауыл шаруашылық машиналарын жүргізушілермен, ауыл шаруашылық техниктермен ықыласта әңгімелесті. Биыл бидайдың му басындық өнімінің тағы да жоғарылағанын, жүгері егіс уақыты мықты игерілгендігін, жұмыс аяғалысының айтарлықтай тез екенін біліп, Ши Цзиньпин төтенше қуанды. Ол былай деп баса дәріптеді. Астық сияқты маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен орнықты қамдауды қамтамасыз ету ауыл шаруашылық өндірісіндегі ең маңызды түйін. Астық өндірісіне қолдау көрсету саясаттарын тиянақтандырып, ауыл шаруашылық өндіріс құрал жабдықтарымен қамдауды қамтамасыз етуді. Бағаны орнықтыруды ойдағыдай істеп, озық қолданылмалы сорттарды, техникаларды, жабдықтарды белсене жалпыластырып, бірлік өнімді және өнімділікті орнықты жоғарылатып, тұтас жылда астықтан мол өнім алуға күш салу керек. Ауыл шаруашылық негізді құрылғыларын кемелдендіру, жоғары өлшемді егіс атызы құрылысының сапасына кепілдік ету. Ауыл шаруашылығында су үнемдеп, өнімділікті арттыруды ілгерілету. Ауа райынан алдын ала мәлімет беруді және апатты бақылау мөлшерлеуді, сақтандыруды күшейту. Ауыл шаруашылығының апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қуатын арттыру керек. Осыдан кейін Ши Цзиньпин көршілес мемлекеттік өркениетті қыстақ, Сюйцзя қыстағына барып қызмет тексерді. Ол қыстақ партия мүшелеріне бұқараға қызмет өте орталығына барып, қыстақ партия ұйымы құрылысы және халыққа қолайлы қызмет өте сияқты жағдайларды ден қоя ұғысып, жерлік орынның ауыл қыстақты көркейтуді көлемдендіріп ілгерілету жолын ашу жағдайын ұғысты. әрі ауыл шаруашылық қосымша өнімдер көрмесін көрді. Си Цзиньпин қыстақ партия ұйымының партия құрылысының жетекшілік ролын онан ары сәулелендіріп, қыстақ тұрғындар бұқарасының белсенділігін толық жұмылдырып, қоныстануға, кәсіпке қолайлы және көрікті ауыл қыстақ құрылысын ілгерілету барысында үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуін үміт етті. Ол негізгі сатының ауыртпалығын үздіксіз жеңілдетіп, қыстақ кадрларының анағұрлым көп уақыты мен зейін зердесін бұқараға қызмет өтеуге, дамуды ілгерілетуге жұмсауына жағдай жаратуды талап етті. Қыстақ тұрғыны Юн Сихуйдың үйінде болғанда Си Цзиньпин үй жиһаздарының өте ретті екенін көрді. Бір үйлі жанмен қоралана отырып, әңгіме құрып, еңбек табысы, қарттардың саламаттығы, балалардың оқуы сияқты жағдайларды ықыласпен сұрап, партияның ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, дихандар саясатының толық тиянақтанған, тиянақтанбағандығын егжей-тегжейлі ұғысты. Ол былай деді: дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу түптеп

0: Бергенде халыққа бақыт шарату да тиянақтандырылады. Қалың партия мүшелері кадрлар үкімет қызметкері танымын күшейтіп, халық үшін қызмет істеу ынтасын арттырып, бұқара үшін көбірек жақсы іс істеп, нақты іс істеп, қиын істерді шешіп, бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін шынайы күшейту керек. Қыстақтан аттанарда қыстақ тұрғындары бас жүлдеді ыстық ықыласпен аттандырып салды. Си Цзиньпин көпшілікке былай деді. 1 шілде таяп қалды. Біз партияның 105 жасқа толған туған күнін қарсы аламыз. 105 жылдан бері партиямыз бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізіп, тарих пен халыққа лайық ұлы табыстарға қол жеткізді. Қазір біз жалпы беттік социалистік осы замандан ған мемлекет құрудың жаңа сапарында аршынды қадаммен алға басып, жаңа ұзақ жорықты бір ниетпен селбесіп, ойдағыдай басып, ана ғұрлым нұрлы болашақ ашып, халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын үздіксіз қанағаттандыруымыз керек. Ол ауылдастардың партияның басшылығында мекендерін барған сайын көркейтуін, тұрмыстарын барған сайын жақсартуын үміт етті. Халифың және орталықтың мемлекет органдарының қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар қызметтек серуде бірге болды.
1: Өз қабарымыз, станциямыз 6 және 24 күні орталық телевизиясының қажырлы еңбек және ақыл парасат арқылы тіпті де тамаша тұрмыс өткізейік деген тақырыптағы жедел шолуын таратты.
0: Өз қабарымыз, 6-7 24 күні түстен бұрын мемлекеттік кеңестің зұңлиі Ли Чянг Далиенда 2026 жылғы жазғы Давос талқысының ашылу салтына қатынасты әрі сөз сөйледі. Ли Чянг былай деді. Төраға Си Цзиньпин атап көрсеткендей, жаңалық ашуды игеру, дамуды игеру, жаңалық ашуды көздеу, болашақты көздеу. Бұл реткі талқы көлемденген жаңалық ашуды негізгі тақырып етті. Мен Джунго экономикасының даму әмілетімен ұштастырып, Джунгоның жаңалық ашу хикаясын, сондай ақ әлемдік жаңалық ашу сербестігі жөнінде кейбір ойларды көпшілікпен бөлсемін. 1. 15-ші 5 жылдық жоба басталысымен Джунго экономикасы өзгеріске төтеп беру барысында жаңа жағдай ашты. Халықаралық жағдай барған сайын аумалы төкпелі болып отырған жағдайда Джунго экономикасында орнықты, жаңа, жанды, тоғысқан көп арналы жағдай жарыққа шығып, қайсарлықпен алға басу, қарыштап алға басу сынды бастама ауқымай келеніп, тұрақсыздық көбейген дүние жүзіне қымбатты тұрақтылық үстеді. Біз Жунгоның жоғары сапалы дамуының тың дастанын үздіксіз жазуға сеніміміз кәміл, қабілетіміз қаптал жетеді. 2. Жаңалық ашу арқылы дем беру Джунго экономикасының ұзақ уақыт жақсаруының, нық қадаммен алысқа жетуінің шешуші құпия сифры. Көп жылдан бері Джунго экономикасының бастан аяқ орнықты, ақаусыз дами алуында екі үлкен тетік бар. Бірі орнықты орта, енді бірі жаңалық ашудың қозғаушы күші. Жұңғының жаңалық ашуы ішкі өнерге қажырлылықпен шаттығудан туындаған, сан салалы кәсіппен шұғылданудан туындаған, орнықты ортадан туындаған. Таяуда халықарадағы көптеген құрылымдар, ақпарат құралдары Жұңғы орайы 2.0 дегенді ортаға қойды. Әмәлет Жұңғының жаңадан күлденген салалардағы техникасы мен өнімдерінің дүние жүзіне соққы емес қайта орай, қауіп емес қайта қуат істейтіндігін пәрменді дәлелдеді. 3. Жаңалық ашу селбестігі дүние жүзінің артуындағы қиыншылық қыспағынан құтылудың табиғи талғамы. Біз байланыс жасауды, селбесуді тереңдетіп, ашық дүние жүзі экономикасын бірге құрып, жаңалық ашудың біріккен күшін анағұрлым кең көлемде техниканың ізгілікке бет алуына табанды болып, жасанды серті сияқты салалардағы әлемдік басқару тізімі мен ережесін ақаусыздандырып, бірге басқаруды анағұрлым өнімді ілгерлетуіміз керек. Кәсіпорын жаңалық жаратудың негізгі күші Жұңғы әр ел кәсіпорындарының Жұңғыға келіп қаржы қосып, кәсіптерді гүлдендіруін, Жұңғының даму жаңа орайынан анағұрлым көп игіліктенуін шын жүректен қарсы алады. У Чжунлун қимылға қатынасты.
1: Өз қабарымыз, 6-ші айдың 24-ші күні түстен кейін мемлекет кеңестің зонли Ли Чаң Далянда 2026 жылғы жазғы дауыс талқысына қатынасқан өнеркәсіп сауда

0: дейміз. Жұңғорын кәсіп саласының бәсекелік қуаты қосымша қаражатқа сүйеніп толықтанбайды. Қайта өзінің жалпылық әбзалдылығынан келеді. Осында отырған кәсіп орыншылардың халықаралық қоғамға анағұрлым көп ақылдық үн қосуын үміт етемін. Ли Чаң былай деді, соңғы жылдары Жұңғо экономикасы жаңа сапалы бағытқа қарай жылдам дамып келе жатыр. Жұңғо базарының жаңалану дәрежесін жоғарлатуы анағұрлым мол арту кеңістігін жаратады. Жұңғо жасау кәсібінің жаңалану дәрежесін жоғарлатуы анағұрлым жоғары өнімді кәсіп экологиясын қалыптастырады. Жұңғо негіздік құрылысының жаңалану дәрежесін жоғарлатуы анағұрлым әбзал жалпылық шарт жағдаймен қамдайды. Бұлар әр ел кәсіпорындарына анағұрлым көп жаңа орай әкеледі. Жұңғо өкіметі әр ел кәсіпорындарына мүмкіндіктің барынша ойдағыдай қызмет өтіп, анағұрлым ашық әділ достық орта жаратып, шетел капиталымен құрылған кәсіпорындардың жұңғо азаматтармен тең мәміледен игіліктенуін жаппай тиянақтандырып, көпшіліктің жұңғода алаңсыз тижарат жүргізіп, алаңсыз қызмет істеп, тамаша нәтиже жаратуына мүмкіндік жасайды. 30 неше мемлекет пен райондан келген өнеркәсіп сауда саласындағы 150-дей қайраткер мәжіліске қатынасты. Кәсіпорын уәкілдері былай деді. Қазір дүниежүзі экономикасының тұрақсыздығы асқынуда. Жұңғо сенімді ұзақ уақыттық селбестік сергіміз ретінде болашақтағы дүниежүзі экономикасының дамуында жетекшілік рол атқарады. Халықаралық өнеркәсіп сауда саласы Жұңғоның даму болашағына үміт артады. Жұңғоға тамыр тартуға, Жұңғомен тоғысуға, Жұңғода кәсіп дамытуға күш салып, Жұңғо экономикасымен бірге есеі бер жетіп, дүниежүзі экономикасының артуын жебеуге үлес қосуға күш салады. У Жонлон қимылға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің 23-ші реткі мәжілісі 6/7-24 күні түстен бұрын Бейжіңде бірлескен группа мәжілісін ашып, мемлекеттік кеңестің мемлекет бойынша бір тұтас ірі базар құру қызмет ахуалы жөніндегі баяндамасын қарады, әрі арнаулы тақырыпта пікір алды. Комитет бастығы Джоу Леди мәжіліске қатынасты. Мәжіліске қатынасқан 10 жолдас бүкіл ел бойынша бірлікке келген ірі базар құру нысанасы мен аяқ алысын арқау етіп, әділ бәсекені тексеру тізімін ақаусыздандыру және кемелдендіру кезекте бүкіл ел бойынша бірлікке келген ірі базар құрылысында орын теуіп отырған мәселелер мен келесі қадамдағы шаралар, әкімшілік заң атқару өлшемінің өңір аттап сәйкесуі, ұштасуы, жергілікті қазынаның қосымша қаражат саясатын арнаға түсіру, жергілікті орындардың саудагер шақырып, қаржы енгізу әрекетін арнаға түсіру. Бүкіл ел бойынша бір тұтас электр базары жүйесін кемелдендіру. Текше экономикасын бақылап басқаруды күшейту. Қатынас тасымалға қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды күшейту сияқты мәселелер жөнінде сұрау қойды. Мемлекеттік кеңестің орынбасар зұңлиі Джан Гочин, мемлекеттік даму реформа комитеті, өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, қазына министрлігі, қатынас тасымал министрлігі, сауда істер министрлігі, базар бақылау басқару бас мекемесі сияқты тараулардың жауапты жолдастары мәжіліске қатынасып, пікір тыңдап сұрауларға жауап берді. Комитет бастығының орынбасары Сяо Цзе мәжілісті басқарды.
0: Өз қабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің бастығы Джоу Леди 6/24 күні түстен кейін 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің 23-ші реткі мәжілісіне сырттай қатынасқан мемлекет халық құрылтайының уәкілдерімен әңгімелесіп пікір алмастырды. Ол мыналарды баса дәріптеді. Халық құрылтай уәкілдері Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, өз қызметінің және міндет атқарудың іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, заңмен басқару әмәлиятына атсалысып, заңмен басқару рухын сәулелендіріп, заң білімдерін таратып, заңмен басқару үгіт тәрбиесінде ролын белсене сәулелендіру керек. Әңгіме мәжілісте уәкілдер 8-ші 5 жылдық заң жалпыластыру қаулысының атқарылу жағдайы жөндегі баяндаманы қараумен ұштастырып, заң мен басқару үгіт тәрбиесін күшейтуді арқау ете отырып, сөз сөйлеп, ұсыныс пікір берді. Джоу Леди мұқият тыңдап, уәкілдермен ішкерлей пікір алмастырды. Ол былай деді. Партияның басшылығында еліміз үрдіс 8-ші 5 жылдық заң жалпыластыру жобасын жасап және атқарып, барлық азаматтардың заңмен басқару сапасы мен қоғамдық басқарудың заңмен басқару өресінің жоғарылауын пәрменді жебеді. Джоу Леди мыналарды баса дәріптеді. халық құрылтай уәкілдері Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясын үйренуді дәйектілендіруді, міндет атқарудың негізгі өнері және міндетті сабақ етіп,

0: Осы маңызды идеяның келелі мәнін, бай мазмұнын, әмәлияттық талабын терең түсініп, саналы түрде ой сананы қаруландырып, әмәлиятқа жетекшілік етіп, қызметті ілгерілету керек. Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясын үгіттеуді уәкілдердің міндет өтеуімен тоғыстырып, Жунгоның заңмен басқару хикаясын ойдағыдай баяндау керек. Жаулажи мыналарды атап көрсетті. Халық құрылтайы уәкілдері саналы түрде заңға құрмет етудің, заңды үйренудің, заңға бойсынудың, заңды қолданудың үлгісі болу керек. Негізгі заңды үйренуді күшейтіп, негізгі заң принципіне бойсынып, уәкілдер заңы, заң шығару заңы, бақылау заңы, мемлекет халық құрылтайының ұйымдық заңы және іс қарау ережесі сияқтыларды жетік игеріп, міндетін заң бойынша, тәртіп бойынша қатаң атқарып, партия мен мемлекеттің халық бұқарасымен байланыс жасайтын көпірі болып, пәк тәртіпшең болып, халық бұқарасының бақылауын саналы түрде қабылдау керек. Жаулажи мыналарды баса дәріптеді. Заңмен басқару үгіт тәрбиесінің бағыттамалығын, өнімділігін құлшына жоғарылату тиіс. Халық құрылтайы уәкілдері қызмет орны жауапкершілігін тиянақ етіп, кәсіптік ерекшелігін сәулелендіріп, заңмен басқару үгіт тәрбиесінің өнімді тәсілін белсене қарастыру керек. Бұқарамен етене, бұқара оңай атсалысатын тәсілдерден пайдаланып, заңды жалпыластыруды заңмен басқару әмәлиятымен, негізгі сатыны басқарумен және күнделікті тұрмыспен тоғыстырып, заңның өнімді атқарылуын ілгерілету керек. Ли Хунчжуң әңгіме мәжілісін басқарды.
1: Өз хабарымыз. Саяси кеңес 14-ші кезекті мемлекеттік комитеті тұрақты комитетінің 17-ші мәжілісі 6 айдың 24-ші күні түстен бұрын жалпы мәжіліс өткізді. Мемлекеттік саяси кеңестің 14 тұрақты мүшесі жоғары сапалы дамуға табанды болып, экономиканың баянды, ақаусыз дамуын және қоғамның жаппай алға басуын ілгерілетуді түйіндете отырып, мәжілісте сөз сөйледі. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунин мәжіліске қатынасты. Тұрақты мүше Ли Хэ Пин ғылым техникада жаңалық ашуды жетекші етіп, еліміздің осы замандаған кәсіп жүйесі құрылысын ілгерілетіп, болашақ дамудың стратегиялық басымдылығын бекемдеуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Чан Синхай нақты экономиканы бекемдеп, зорайтып, тежерат сауда ортасын сапалыландырып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіріп және дамытып, даму тебін арттыруды алға қойды. Тұрақты мүше Лю Цзячаң Жунго Гоминдан Төңкерістік комитетінің орталық комитеті атынан сөз сөйлеп былай деді. Жасанды зерденің көп негізді бірге шөңге салу экологиясын жедел сомдап, сел бесіп шөңге салу механизмін ақаусыздандырып, жасанды зерде кәсібінің жүйелену барысында дамуын, даму барысында жүйеленуін жебеу керек. Тұрақты мүше Ли Жунпин мыналарды ұсыныс етті. Кәсіпорындардың ғылым техникада жаңалық ашудағы негізгі тұлғалық орнын күшейтіп, ғылым техника қызмет өтеудің тіректі қуатын арттырып, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілету керек. Тұрақты мүше Чын Хун Жунго демократиялық одағы орталық комитет атынан сөз сөйлеп мыналарды алға қойды. Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті район құрылысын ілгерілетіп, негізді құрылғыларды ұластыруды жеделдетіп, сәйкесті қызмет өтеуді тұтастыруды күшейтіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру керек. Тұрақты мүше Ли Сяопин былай деді. Жалпылық қатынас зат айналымы торабы құрылысы мен зат айналымы тасымалына қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, қатынас тасымалдың жоғары сапалы дамуын шебеп, құдіретті ел іші базарын құруға дем беру керек. Тұрақты мүше Сюй Сяолан, Әділет партиясы орталық комитеті атынан сөз сөйлеп, тұрақты капиталды зорайтып, көп сатылы, ұзақ периодты, сәйкесімділігі күшті капиталды қолдау жүйесін жедел орнатып, капитал базарының қаржы қосу, қаржы құрау механизмін кемелдендіруді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Хэ Чжэмин, Жунго демократияны ілгерілету қоғамы орталық комитет атынан сөз сөйлеп, жаңадан гүлденген салалардағы білім меншік оқығын қорғау тізімін кемелдендіріп, жаңадан гүлденген салалардағы жаңа сапалы өндіргіш күштердің дамуын жебеу талға қойды. Тұрақты мүше Чын Сяопин партия құрылысының жетекшілік ролын сәулелендіріп, жаңа дәуірдегі 1000 қыстақта үлгі көрсету, 10,000 қыстақты реттеу оңау инженериясының тәжірибесінен ана құрлым ойдағыдай пайдаланып, ауыл қыстақтардың жаппай гүлденуін ілгерілетуді ұсынсын.

0: тұрақты мүше Тың Шөдин өңір аттаған ұласпалы райондарды өңірлік сәйкесті дамудан үлгі көрсету район етіп құрып, әр қайсы ұлттардың барыс келісін, ауыз күйісін, тоғысуын шебеп, әр қайсы ұлттардың бірге күлденуін, дамуын ілгерілетуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Джан Гуанпин қызмет өтеу басқару механизмін онан ары кемелдендіріп, еңбекшілердің оқуқ мүттесін шынай қамтамасыздандырып, жаңа жұмыстану формациясының ақаусыз дамуын ілгерлетуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Сун Яджин мыналарды алға қойды. Партия құрылысын күшейтіп, қала негізгі сатысын басқару қызметіне жетекшілік етіп, негізгі сатыны бірге құру, бірге басқару, бірге игіліктену біріккен күшін ұйыстырып, халыққа қызмет өтеу сапасын өнімділігін жоғарылату керек. Тұрақты мүше Үй жүн, құрылыс саласының жалпы беттік жасыл төмен көмір қышқыл газды типке өзгеруін жедел ілгерілетіп, қала мен ауылдың осы замандандыру құрылысына ана ғұрлым ойдағыдай тірек болып, бұқараның тұрғын үй тұрмыс сапасын үздіксіз жақсартуды ұсыныс етті. Тұрақты мүше Күң Линджі, Тайван демократиялық автономия одағы орталық комитет атынан сөз сөйлеп, жасыл энергия бүкіл ел бойынша бір тұтас ірі базарын құрып, көмір қышқыл газын аз ығыстыруды, ластануды азайтуды, жасылдануды кеңейтуді, арттыруды сәйкесті ілгерілетуді ұсыныс етті. Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы Чин Бойюн мәжілісті басқарды.
1: Өз хабарымыз. Саяси кеңес мемлекеттің 14-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 17-ші мәжілісі 6-шы айдың 24-ші күні түстен кейін Бейжіңде жабылды. Мәжіліс жоғары сапалы дамуға табанды болып, экономиканың баянды ақаусыз дамуын және қоғамның жаппай алға басуын ілгерілетуді кеңес тақырып етіп, үкімет ісін зерттеді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунин жабылу мәжілісін басқарды, әрі сөз сөйледі. Ол былай деді. ЖКП 18-ші құрылтайынан бері Ши Жинпин жолдасты ұйытқеткен ЖКП орталық комитеті дүниежүзінің даму ауқымы мен жұңғы үлгісіндегі осы замандан аяқ алысын тереңге еріп, еліміз экономикасының орнықты жаппай жоғары сапалы даму жолына түсуін ілгерілетті. Еліміздің экономикалық қуаты, ғылым-техникалық қуаты, жалпылық мемлекет қуаты тың сатыға көтеріліп, жұңғы үлгісіндегі осы замандануда тыңдарлық қадам тасталды. Біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге кең көлемде жұрт тілегін ұйыстыруымыз, ортақ таным ұйыстыруымыз, ақыл-парасат ұйыстыруымыз, күш-қуат ұйыстыруымыз керек. Ван Хунин былай деді, 15-ші 5 жылдық мезгілі социалистік осы замандандыруды негізінен іске асырудың шешуші мезгілі. Халық саяси кеңесі бас шужи Ши Жинпиннің жоғары сапалы дамуды ілгерілету жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жоғары сапалы дамуды ілгерілету сынды негізгі тақырып пен маңдайалды міндетті мықтап игеріп, жоғары деңгейде міндет атқару арқылы жоғары сапалы дамуға қызмет етуге табанды болып, экономиканың баянды ақаусыз дамуы мен қоғамның жаппай алға басуына дем беріп, назарды осы замандаған кәсіп жүйесін құру, жоғары деңгейлі ғылым-техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді іске асыру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру, жоғары деңгейлі социалистік базар шаруашылығы түзілісін орнату, халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасыл типке өзгеруін жеделдету сияқты келелі мәселелерге шоғырландырып, саяси кеңес мүшелерін бірінші шепке ішкерлей барып нақты жағдай тексеруге, дәлме-дәл ақыл кеңес беруге, тамаша әдіс-амал қарастыруға, бақылау, қузау, тиянақтандыруды күшейтуге ұйымдастыру керек. 15-ші 5 жылдық жобаның атқарылуына қызмет өтеуді және дем беруді арқау етіп, тексеру зерттеу, кеңесу, үкімет ісін кеңесуді күшейтіп, Сун Жуншан мырза дүниеге келгендігінің 160 жылдығын еске түсіруді, ынтымақ достық қызметін күшейтуді арқау етіп, Ши Жинпин партия құрылыс идеясын үйрену дәйектілендіруді арқау етіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу жөніндегі үйрену тәрбиесін ойдағыдай игеріп, саяси кеңестің өзіндік құрылысын күшейтіп, мемлекеттік саяси кеңестің соңғы жарым жылдағы қызметтерін тыңғылықты істеу керек. Дауысқа салу арқылы мәжіліс Ли Шаохун жолдасты 14-ші кезекті мемлекеттік саяси кеңестің мүшелігіне, оқу ағарту ғылым техника денсаулық сақтау, дене тәрбие комитетінің орынбасар меңгерушілігіне, Шаопи жолдасты 14-ші кезекті мемлекеттік

0: саяси кеңестің мүшелігіне, қоғам және заң түзім комитетінің орынбасар меңгерушілігіне толықтады. Чын Чун жолдастың 14-ші кезекті саяси кеңестің тұрақты мүшелігінен шегінуін қабылдау жөніндегі қаулыны мақұлдады. Уаң Шаудуңды 14-ші кезекті мемлекеттік саяси кеңестің тұрақты мүшесі, ауыл шаруашылығы және ауылдық комитетінің орынбасар меңгерушісі міндетінен қалдыру және оның мүшелік толымдылығын күшінен қалдыру жөніндегі қаулыны мақұлдады. Ху Чанлин Пэн Чун жолдастардың 14-ші кезекті мемлекеттік саяси кеңестің мүшелігінен шегінуін қабылдау жөніндегі қаулыны мақұлдады. Мәжіліс Вэй Шаудуңның, Ху Гуйсуңның 14-ші кезекті мемлекеттік саяси кеңес мүшесі толымдылығын күшінен қалдыру жөніндегі қаулыны тұрақтандырды. Жабылу мәжілісінен кейін ЖКП орталық комитеті саяси заң комитетінің бас хатшысы Ембо ұсыныс бойынша мемлекет қауіпсіздігі жүйесі мен қабілетін осы замандандыруды ілгерілетіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі тыныш жұңғо құрайық деген тақырыпта үйрену лекциясын жасады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6/7/24 күні ақпарат жариялау мәжілісін ашып, Жоңха Халық Республикасының ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңына қатысты жағдайларды таныстырды. Қатысты жауапты адам былай деді. Жоңха Халық Республикасының ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы жаңа дәуірдегі ұлт саласындағы тұңғыш арнаулы заң. Жаңа дәуірде негізгі заңның қатысты белгілемелерін атқарудағы, ұлт істерін бір жақты етудегі және ұлт қызметін өрістетудегі негізгі заң. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің тарихи орнын тиянақ етіп, негізгі заңдағы белгілемелерді, принциптерді және рухты жаппай дәйектілендіріп, Жоңха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуға, Жоңха ұлты ортақ тұлғасы құрылысын ілгерілетуге, заңмен басқару негізін бекемдеп, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін жаппай ілгерілетуде, бүкіл елдегі әр ұлт халқының жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілету жолында ынтымақтаса күрес жүргізуде келелі маңыз алады. Жоңха Халық Республикасының ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы биыл 3-ші айда 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 4-ші мәжілісінде жоғары дауыспен мақұлданды. 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6/24 күні жаңа жорықта күрескерлер уәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Халық істер жүйесінің 5 уәкілі халық істер жүйесі халық тұрмысына қызмет өтеп, жұрт жүрегін мейірге бөледі негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесіп пікір алмастырды. Өздерінің қоғамдық құтқару, жетім жесір балаларды күтімдеу, қарттарды күтімдеу, ерекше қиыншылығы бар қауымды құтқару, рухани ауруға шалдыққандарды сауықтыру сияқты қызмет орындарында бұқараға шын жүрекпен, шынайы ықыласпен қызмет етуген әсерлі әңгімелерін ортақтастырды. Жаңа дәуірде халық істер қызметкерлерінің міндетін адай етіп, халыққа мейір бағыштау, халық тұрмысын қамтамасыздандырудың төменгі шегін күш сала бекемдеу жауапкершілігін әйгіледі.
1: Өз хабарымыз. Қазына министрлігінің санды мәліметінде мыналар көрсетілді. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 10,46,500,000,000 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4% артты. Негізгі бажы түрлерінің жағдайы жақсы. Биыл алдыңғы 5 айда ел ішіндегі артқан құн бажысы 6,2% артып, арту мөлшері 4-4 ай жоғарылап, экономиканың арту көмескі күшінің онан ары жарқа шыққандығын және тебіндегендігін бейнеледі.
0: Өз хабарымыз 6/23 күні дүниежүзіндегі асқын компьютердің 500 егей тізімдігі жарияланды. Мемлекеттік асқын есептеу Шэньчжэн орталығында елімізде өндірілген Линшің асқын компьютері алдын орын еледі. Жүйенің нақты өлшеуіне қарағанда Линшің асқын компьютері секундына 21,900,000,000 рет қалқыма нүктелі есептеуді орындап, дүниежүзіндегі өртіс есептеу қуаты 20,000,000,000 реттен асатын тұңғыш асқын есептеу жүйесін айналды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік радио телевизия бас мекемесі таяуда микро қысқа фильмдерді дамытуды басқару әдісі жөнінде ашық пікір алды. Жаңа белгілемеде микро қысқа фильмдерді қаржы осы мөлшері тақырыбы сияқтыларға қарай бірінші, екінші және үшінші түрге бөліп архивке алып

0: ашық жариялау және таратуға рұқсат ету тізімін атқару талап етілді.
1: Өз хабарымыз торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда 6 айын 24-ші күндерейін 2026 жылғы киноның жалпы билет кірісі 17 миллиард юаннан асқан.
0: Өз хабарымыз. Иран Ислам парламентінің бастығы Карибаф 6 айын 24-ші күні былай деді. Иран мен Ақыштың түсінісу ескертпесіне қол қоюы Ақыштың соғыста жеңілгендігін білдіреді. Бұл түсінісу ескертпесіне қол қою Иранның қарсылығының нәтижесі. Ақыштың мемлекет істер хатшысы Рубио 6 айын 24-ші күні былай деді. Ақш пен Иран арасындағы техникалық келіссөз осы айдың соңында қалпына келіп, келіссөз Швейцарияда өткізілуі мүмкін. Пакистанның сыртқы істер министрлігі сол күні мұны растады. Израильдің қорғаныс министрі Катыс 6 айдың 24-ші күні Израиль армиясы Ливанның оңтүстігінде құрған қауіпсіз районнан шегініп шықпайды деді. Халықаралық теңіз істер ұйымы 6 айдың 24-ші күні Хормуз бұғазынан шегініп шығу жоспарын атқару ережесін жариялап, шығанақ районында бөгіліп қалған 11 мыңнан астам кемешінің бір тұтас сәйкестіру механизмі бойынша сатыға бөліп шегіндірілетіндігін айтты. Ақыш энергия министрі 6 айдың 24-ші күні былай деді. Өткен 24 сағат ішінде Хормуз бұғазынан 72 кеме өтіп, шамамен 20 миллион шелек мұнай тасымалданды. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Шынар Қалымқызы. Жауапты редактор Назар Әріпұлы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұламытанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
4: Африка одағының кезекті төрағасы Бурундидің зұңтұңы Ндайшиме таяуда Бурундидің саяси астанасы Гитегада жұңғы тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдады.
3: Италияның зұңлиы Мелони мен Ақштың зұңтұңы Трамптың қақтығысы таяудан бері көрінеуге шықты. Екеуі өз кезінде Еуропа мен Ақштың оң қанат лагерінің табиғи одақтасы деп қаралған болатын.
4: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Алдымен Африка одағының кезекті төрағасы Бурундидің зұңтұңы Ндайшиме Африка жұңғы қатынасы жер шары оңтүстік елдер селбестігінің үлгісі екендігін айтты деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Африка жұңғы қатынасы өзара құрмет ету, ынтымақтасу және өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелу негізінде орнаған. Жер шары оңтүстік елдер селбестігінің үлгісі. Африка одағының кезекті төрағасы Бурундидің зұңтұңы Ндайшиме таяуда Бурундидің саяси астанасы Гитегада жұңғы тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Дүние жүзінің өңірлік саяси мен экономикалық жағдайы мың құбылса да, Африкамен жұңғы бастан аяқ шынайы және өзара сенімі мен қол ұстаса алға басып келеді. Жұңғы Африка құрлығының осы замандану барысында маңызды рөл атқарады. Биыл жұңғы мен Африканың дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығы. Ол былай деді. Африка мен жұңғының серіктестік қатынасы берік тарихи негізге ие. Ол Африка мен жұңғы халқы арасындағы терең сүйіспеншілікке тамыр тартып қана қоймай, ортақ құн негізінде құрылған. Яғни, мемлекеттің иелік құқығына құрмет ету, өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенеді ұсынды, селбестік принципін дәріптеп, халықаралық заңға бойсынатын, қақтығыстың орнын пікірлесу басатын бейбіт дүние құруды ілгерілетеді. 5-ші айдың 1-ші күнінен бастап жұңғы Африкамен дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елден кеден бәжісін кешірім етуді жаппай атқарды. Осыдан бұрын Бурундиді қамтыған Африкадағы 33 мемлекет 2024 жылы 12-ші айдың 1-ші күнінен бастап жұңғы жақтың 100% бәжі түріндегі өнімдерден кеден бәжісін алмау мәмілесінен алдымен игіліктенді. Ндайшиме

0: деді. Жұңғы жақтың шарасы бұрын дейді қамтыған Африка елдеріне маңызды орай әзірледі. Кеден бәжісін алмау шарасы өнімнің пайдасын жоғарлатып, жастарға баянды кәсіптену орайын жаратуға септігін тигізеді. Әрі Африканың жергілікті мәнерлеу кәсібінің дамуын жебейді. Бурунди мен Жунгоның қатынасын тілге тие кеткенде ол былай дейді. 2024 жылы 9 айда Бурунди Жунго қатынасы жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасқа көтеріліп, екі ел қатынасы жаңа кезеңге өтті. Екі жақ жөнінен алғанда бұл ана ғұрлым көп экономикалық орайдан, даму нысандарынан, оқу-ағарту мен ғылым-техника селбестігінен, сондай-ақ ана ғұрлым тығыз гуманитарлық ауыс-күйістен дерек береді. Ауыл шаруашылығы Жунго Бурунди селбестігінің түйінді саласы. Ішіме былай деді. Жунго мамандары Бурундидің күріш өнімін барынша жоғарылатуына көмектесіп, күріш егетін отбасыларының кірісін артырды, әрі ауыл шаруашылық техникасын жергілікті орында қалдырды. Бурунди жастарының көбі осы заманғы күріш егу техникасы және ауыл шаруашылығын машиналандыру сияқты жақтарда тәрбиеленді. Қазір олар әр салада жанданып, кәсіптік шеберліктерін өздерінің қызмет орындарында игілеуде. Үндей ішіме Бурундидің зұңтыңы болғаннан кейін Жунгоға екі рет сапарлай келуі оған терең әсер қалдырды. Ол былай деді, мен тағдырын өзі меңгерген ұлттың елден ерек алғабасу рухын әйгілегенін көрдім. Мен бір мемлекет басшысының мемлекеттің дамуына, халықтың мүддесін қорғап, анағұрлым әділ және көп өктенген дүние құруды ілгерілеткеніне аянбай күш салғанын көрдім. Жунго неше 100 миллион адамды кедейліктен құтылдырып, дүние жүзі бойынша маңдай алды негізді құрылғы құрып, озық техниканы дамытып, экономиканы дүние жүзінің алдыңғы легіне жеткізді. Жунгоның осы замандану аяқ алысы адамзат тарихындағы ең айбынды даму шараларының біріне айналды. Қазір Африкадағы әр ел Африка одағының 2063 жылғы күн тәртібінің екінші 10 жылдық атқару жоспарын тиянақтандыруға күш салуда. Биыл Жунгоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. Үнді ішімге былай деді. Біздің арманымыз ұқсас, үйткені біздің нысанамыз бірдей. Өз күшімізге сүйеніп дамуды жүзеге асырып, әр ел халқын игілікке кенелту ортақ мұратымыз. Біз Африка Жунго селбестігінің Африка құрылығының экономикалық типіне бұрылыс жасауда үздіксіз маңызды рол атқаратындығына кәміл сенеміз. Африка мен Жунгоның негізді құрылғы, осы заманғы ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау, цифрлы техника, сауда және қаржы қосу қатарлы салаларда селбестікті үздіксіз ішкерлетуін үміт етемін.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Мелони мен Трамп не үшін аяқ астынан бет жыртысты деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Италияның зұңлиі Мелони мен ақштың зұңтыңы Трамптың қақтығысы таяудан бері көрінуге шықты. Біреуі бірлікте суретке түсуді талап етті, қолдау мөлшері өте нашар болды десе, ал енді біреуі ежелден ешкімге жалынбайтынын жариялап, менің қолдау мөлшерім сенмен қатыссыз деп шар салды. Мелони мен Трамп өз кезінде Еуропа мен ақштың оң қанат лагерінің табиғи одақтасы деп қаралған болатын. Ендеше олар не үшін аяқ астынан бет жыртыса қалды? Мұнда қандай қайшылық бар? Кейінгі бет алысы қалай болады? Бұл жөнде нендей іс болды? Қақтығыс Трамптың бірнеше күннің алдында Италия медиаларының сұхбатын қабылдағандағы сөзінен бастау алды. Ол былай деді. Енді ғана аяқтаған жетел тобы басшылар бас қосуы кезінде Мелони маған жалынып, жеке кездесуді әрі бірге суретке түсуді талап етті. Трамп былай деді. Ол менімен бірге суретке түсуді талап етті. Мен тілектестік білдіру тұрғысынан мақұл болдым. Бұл айтылым Италияда тез арада дүмпу қозғады. Мелони осыдан кейін қоғамдық қарым-қатынас медиада бейне экран арқылы сөз жариялап былай деді. Трамптың сөзі бүкілдей ойдан құрастырылған. Мен және Италия ежелден ешкімге жалған емес. Сыртқы істер деңгейіндегі тікелей жауап ретінде Италия зұңлиінің орынбасары сыртқы істер министрі Таяни 6 айдың 21-22 күндері ақшта сапарда болу жоспарын күшінен қалдырды. ол 6 айдың 19 күні қоғамдық қарым-қатынас медиада былай деді. Трамптың сөзі ауыр қателік болды, әрі соқтығу сипатына ие. Трамп Италия

Зунлиның өзіне ғана емес, тұтас Италияға да соқтықты. Уақиға сонымен тынышталып кетпеді. 6 айдың 23 күні Трамп қоғамдық қарым-қатынас медиада сөз жариялап былай деді. Мелонидің Италиядағы қолдауға ие болу мөлшері өте нашар. Ол менімен жалғасты жақсы дос болуды үміт етеді. Мұндағы мақсаты қолдау мөлшерін жоғарылату. Бұл жөнінде Мелони тез арада қоғамдық қарым-қатынас медиада жауап қайтарып былай деді. Менің қолдау мөлшерімнің жоғары төмен болуы Трамппен болған қатынасымның қандайлығына байланысты емес, қайта өзімнің Италияның мемлекет мүддесін қорғау қабілетіме байланысты. Мен Трампты зейін зердесін өз басының қолдау мөлшеріне аударуға насихаттаймын. Екі арада қандай қайшылық бар? Егер тек бірге суретке түсу шырқанынан көз жіберілсе, бұл қызыл тіл қақтығысы аңдамай аға сөйлеп қоюдан туылған болар еді. Алайда, биыл жыл басынан бері екі ел арасындағы үлкенді кішілі қақтығыстардан қарағанда қайшылықтың тамыры арыда сияқтанады. Бірнеше жылдың алдында Мелони Трамптың Еуропадағы ең маңызды саяси серігі деп қаралды. 2025 жылы 1 айда Мелони Трамптың екінші ретке зұңтұңдық міндет өтеу мерзімдегі міндетке отыру салтына қатынасқан Еуропадағы бірден бір негізгі мемлекет басшысы болды. Трампта оны ұлы басшы деп көкке көтере ашық мақтады. Көпшілік пікірінде былай деп қаралды. Трамп пен Мелонидің қатынасының нашарлауы биыл 2 айдың соңында туылған АқШ-Израиль-Иран соғысынан басталды. Италияның елші газетінде басылған мақалада былай деп айтылды. Италия АқШ пен Израильдің Иранға әскери соққы қозғағанына наразы, өйткені бұл ұйғарым одақтастарына алдын ала ұқтырмаған жағдайда жасалды. Осыдан бастап Италия мен АқШ арасына салқын түсті. Соғыс басталған бірнеше күннен кейін Мелони медиалардың сұхбатын қабылдағанда былай деді. Италия соғысқа араласпайды, соғысқа да қатынасқысы келмейді. Осыдан кейін Мелони үкіметі де Италияның Иранға бағытталған әскери қимылға қатынаспауына табанды болды. Әрқандай әскери орналастырудың Италияның заң мен мемлекет мүддесіне үйлесуі керектігін баса дәріптеді. Трамптың қарауынша бұлай істеу шешуші сәтте майданнан қашқанмен барабар. Ол талай рет былай деді. АқШ қыруар қаржы жұмсап одақтастарын қорғағанымен тиісті қолдауға ие бола алмады. Талдау жасаушылар былай деп қарауда. Мелони тұрғысынан айтқанда ол әрі АқШ пен ерекше қатынасты сақтауы керек, әрі Италияның Еуропа одағындағы маңызды орны мен халықаралық беделіне зиян жеткізуіне болмайды. Кеден бажысы Украина, Иран дағдарысы сияқты мәселелерде Мелонидің майданы барған сайын айқындала түсті. Әрі Трамптың Еуропадағы жаршысы болып қалудан сақтанды. Бұл өзгеріс әрине Трампты үмісіздендірді. Бұдан кейінгі беталыс қалай болады? Мелони мен Трамптың арасындағы көрінеуге шыққан қақтығысқа кең көлемде назар аударылды. Көпшілік пікірі екеуінің идеология жағында кербапалық көшпенділерге қарсы қатаң саясат қолдану сияқтыларды қамтыған көптеген ортақтығы бар деп қарады. Италияның медиа арнаулы стон жазушысы Чуани Ружеро былай деп қарайды. Бұл ретке жанжал әлі аяқтаған жоқ. Ал 7 айдың басында Түркияда өткізілетін НАТО басшылары басқосуы бұл екеуінің қатынасындағы келесі қадамдық маңызды түйінге айналуы мүмкін. Италияның кешкі пошта газетінің хабарына қарағанда олар сол кезде тағы да кездесуі мүмкін. Ружеро былай деп қарайды. Мелонидің өз бас жөнінен алғанда бұл іс керісінше оның қолдау мөлшерінің артуына пайдалы болды.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Көрлі қаласының Чарбақ ауылында жинақ нөмірді ұшақ билетіне ауыстыруға болады. Чәуесек қаласының бағымшылық шебері Ван Кай есек бағымшылығын көлемдендіріп ауқаттану жолына түсті. Синжаң сиесі тұңғыш рет Сянгаңды тіке қамдады деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Көрлі қаласының Шарбақ ауылында нөмір жинау тізімі әлдеқашан жаңалық болудан қалған. Тұрғындар ерікті қызмет өтеу, қоршаған ортаны оңау, өркениетті үгіттеу сияқты істерге қатынасу арқылы нөмір жинап, қыстақтағы анардәні қызмет өтеу пунктінде тауарға айырбастап алады. Қазір осы кемелденген механизмнің дәрежесі жоғарылады. Қыстақ тұрғындары нені қаласа, жинаған нөмірін соған айырбастап алатын болды. Бүгінгі ауыл қыстақ таралап ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында, біз осы қыстаққа барып, қыстақ тұрғындарының жинаған нөміріне нені айырбастап алатынын білейік.

Таяуда Көрлі қаласының Шарбақ ауылы Шарбақ қыстағының тұрғыны Күлайса Мабла жинақ нөмірінің 150 нөмірімен ұшаққа отырып Чарқылық ауданына барып бір айналып саяхаттап қайтып келді. Жинаған нөмірін пайдаланғаннан кейін тағы 200 неше нөмірі қалды. Сол күні Күлайсамен бірге жиыны 30 неше қыстақ тұрғыны саяхатқа шықты. Ауылдастарын тегін саяхаттай аруындағы бірден бір есік белеті, биыл бірінші айдан бергі қыстақ дәрежелі түрлі қызметтерге қатынасып топтаған жинақ нөмірі болды. Қыстақ дәрежелі істерге белсене қатынасқан қыстақ тұрғындар арасынан жинаған нөмірі 280 нөмірден асқан таңдаулы тұрғындар таңдап шықты. Мұның ішінде ең жоғарысы 376 нөмір болды. Қыстақтың нөмір жинап оңау тізімін ауызға алғанда Күлайсамның айтып тауысқысыз төл әсері бар. Осыдан бұрынғы ұзақ бір мезгілде ол көптеген қыстақ тұрғынымен ұқсас ойда болып, қыстақтың бет-бейнесін оңау, саясат үгіті, қыстақ істерін ілгерілету түгелдей қыстақ кадрларының қызметі, қыстақ тұрғындарының қатынасуы қатынаспауы маңызды емес деп қарап келген еді.

көп түкірсе көл болады демекші. Бұқараны қыстақ істерін басқаруға атсалысуға жұмылдыру үшін 2023 жылдан бастап Шарбақ ауылы мен қыстақтың екі дәрежелі кадрлары жер-жердегі ауыл

қыстақтардың нөмір жинап оңау тізімінің кемелді тәжірибелерін жан жақты үйреніп үлгі алып қатысты заң ережелерге сай отбасыларын аралап жағдай ұғысу, аулада әңгімелесу, қыстақ тұрғындары құрылтай арқылы бұқараның ұсынысын кең көлемде жинап көпшілік алға қойған ұсыныс пікірлерді қайта қайта реттеп нөмір жинап басқарудың егжей тегжей ережесін тармақтар бойынша реттеп ашалап кемелдендіріп жұмыс тәртібін аяқтатқаннан кейін қыстақтардың коллектив шаруашылық арнаулы қаражатын қамтамасыздандыратын өз қыстағының ішіндік жағдайына үйлесетін нөмір жинап оңау тізімін алға қойды. Ең алғашында жинақ нөмірге қыстақтағы анарданы қызмет ету пунктінен күріш, ұн, азықтық май, күнделікті тұтыну бұйымдары сияқтыларды айырбастады. 2025 жылдан бастап Шарбақ ауылының қыстақтары жергілікті жағдайға қарай істеп, Хуася авиациясымен бірлесіп, тұңғыш ұшаққа отыру әлеуметтік игілік сапары, бұлт терминалында атамекенді тамашалау тақырыбындағы әлеуметтік игілік сипатты бастан кешіру қимылына қатынасты. Бұл нысанда қаражатты түрге бөліп үстіне алу үлгісі атқарылды. Қыстақ тұрғындарының барып келетін ұшақ билетіне селбескен авиация серіктестігі толық сомамен қосымша қаражат берді. Ұшақ қонғаннан кейінгі тамақтану, жатын орын, қысқа аралықты қатынас, көрініс өңірін аралау сияқтылардың шығымы қыстақтардың қыстақ коллективі шаруашылық арнаулы қаражатынан шығарылады. Осы жаңалық ашқан нөмір жинау саясатына сүйеніп көптеген қыстақ тұрғыны өмірінде тұңғыш рет ұшаққа отырып Күшәр, Шықызы, Лопнұр, Чарқылық сияқты жерлерге саяхаттай барды.

Айқын нөмір қосу, нөмір тарту өлшемі, көзбен көріп қолымен ұстауға болатын игілік қимылы Гүлайсамның ең алғашқы күдік күмәнін түбегейлі жойды. Анағұрлым көп қыстақ тұрғынның ұрықтылықпен үйден шығып, қыстақ дәрежелі істерге атсалысуына мүмкіндік жасады. Шарбақ ауылдық парткомның орынбасары Шузия Цзян Хайлан, жинаған нөмірді айырбастап саяхаттау тек жалаң тамашалап сейіл серуен құруған емес. Оның да маңызы сапар барысында алатын тәрбие сабағы. Әр жолы сапарға шыққанда қыстақ жергілікті орындағы отаншылдық тәрбие базасы, тарихи мәдениет көрме сарайы, ұлттар ынтымақ алғабасарлығы тәрбие базасы сияқты орындарды экскурсиялауға ден қоя орналастырады деді. Сонымен қыстақ тұрғындары Синжаң Бингтуан әскери тың игеру мұражайында қажырлықпен күрес жүргізген жылдарды қайта еске алып, Күшар көне қала районы ұлттар ынтымағы көшесінде әр ұлт бұқарасының бірге тұрып, бірге үйренген, бірге құрып, бірге игіліктенген, бірге істеп, бірге шаттыққа шомған жағдайын тікелей сезініп, Лопынұр ауданы Синпин қалашығының Таши қыстағында ауыл қыстақ негізгі сатын оңаудағы озық тәжірибелерді нақты орында үйренді. Көпшілік сапар барысында көз аяларын кеңейтті, әрі осы қимылдарға қатынасу барысында бесті шынайы мойындау танымында күшейтті.

Жанхайлан 2023 жылдан бастап бүкіл ауылдағы қыстақтардың арт-артынан өз қыстағының ішіндік жағдайына негізделіп, қыстақ ережесі бойынша нөмір жинап басқарудың егжей-тегжейлі ережесін ашалап, нөмір қосатын және нөмір тартатын істердің нақтылы тізімдігін жасағандығын таныстыра келіп, нөмір жинау тізімі өзгермейтін көне қағида емес. Қыстақ тұрғындарының сұранысына ілесіп, үздіксіз жаңаланатын, сапалланатын оңаудың оңтайлы тұтқасы деді. Жанхайлан ағынан ақтарыла, бастапында жинақ нөмір негізгі тұрмыстық бұйымдар ғана айырбасталатын. Бұған қыстақ тұрғындарының атсалысу қызғындылығы жоғары болмады. Қыстақтар қыстақ тұрғындарының пікірін жинап, бұқараның аңысына сай жинақ нөмірді айырбастау тізімдігін үздіксіз кеңейтіп, су ақысы, қоқыр қоқсықты тазалау, тасу ақысы, автокөліктерді жөндеу ақысын торайластыруға қызмет ету сияқтылары тыңнан қосты. Кейбір қыстақ ішіндегі дүкен, ерен базарларда да тауарға айырбастауына болатын болды деді.

Бостанғыстағы анарданы қызмет өтеу пунктінде су жаңа электрлі велосипедпен бір гитар көзге ерекше шалынады. Шарбақ ауылының Бостанғыстағы партия есекасының шужия Ван Санхуа, бұлардың барлығын қыстақ тұрғындармен келіскенбіз, жинақ нөмірі толғанда айырбастауына болады, деді. Ван Санхуа таныстыра келіп, нөмір жинап оңау дүзімі тиянақтанғаннан кейін, қыстақ дәрежелі түрлі қимылдарға бұқараның қатынасу мөлшері көрнекті жоғарылады. Биыл 6 айда қыстақ көкөніс бақшасын баптауды өрістетті. Бұрын 10 қыстақ тұрғынның қатынасуғаны қажет болатын. Хабарландыру жарияланысымен 20 қыстақ тұрғыны ырықтылықпен тізімделді, деді. Шағын нөмір жинау қимылы тыңғылықты орналастырылған негізгі сатыны оңау қимылын шынайы тиянақтандырды. Қазір көрікті мекенді бірге құру, көрікті ауыл қыстақты бірге басқару Шарбақ ауылындағы қыстақ тұрғындарының жаппай мойындаған ортақ танымына айналды.

0: Синжаң радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Шәуешек қаласындағы бағымшылық шебері Ван Кайдың есек бағымшылығын көлемдендіріп, ауқаттану жолына түскен хикаясын шертеміз. Таяуда Шәуешек қаласы Қара Қабақ ауылының мешіт қыстағындағы Ван Кайдың

біздің отбасылық бағымшылық алаңына кіргенімізде қорада жүні жып жылтыр есектердің жайбарақат шөбі жеп тұрғанын көрдік. Есек сауу, пәстерше бактериясыздандыру, құмыраға құйып бешеттеу арқылы құмыра-құмыра жаңа есек сүті осы арада қорапталып, 12 сағат ішінде бүкіл еліміздің жер жеріндегі тұтынушылардың қолына төте жеткізіледі.

Ванкай алғашында сиыр қой бағады. Асып қалған жем-шөп мәселесін шешу үшін есек бағуды сынап көреді. Ойламаған жерден бұл бірте-бірте көлемденіп кетеді. Ванкай есек көмпістеу болады. Бағуға да қолайлы. Кенеусіз жемге төзімді. Азық талғамайды. Не берсең соны жей береді деді. Оңтүстік Шинжаңнан үлкен қара есек пен тажу есегін енгізіп бастапқанда оның іші тұяқтан 20 тұяққа дейін бағып, сүтін сауып сатады. Есек сүтін қажет ететін адамдар барған сайын көбейіп, оның бұдан бір сауда орайын көре білуіне мүмкіндік жасайды.

Бағымшылық жолы ежелден бастала салысымен ақ сәтті болып көрген емес. Есек тойдағыдай бағу үшін Уаң Кай бағымшылыққа қатысты кітаптарды сатып алып, өздігінен үйреніп, зерттеу жүргізіп, сақа бағымшылардан телефон соғып кеңес сұрайды. Сондай-ақ интернеттен емдеу әдісін іздейді. Бір реткі кездесу орайда ол қысқа бейне жазба тексесінде қазіргі селбестік сергімен танысады. Қарсы жақ нақты орында 4-5 рет тексеру жүргізіп, есек сүтінің сапасын, азықтандыру әдісін қайта-қайта анықтағаннан кейін барып, селбестік келісіміне келеді. Сату жолын кеңейтіп, тіпті де кең базар ашу үшін Уаң Кай өз ақша шығарып, есек сүтін Бейжіңдегі 3-ші жақ құрылымына жеткізіп, тексертіп, өлшетіп, куәландырады. Уаң Кай тексеру мәліметінде есек сүтінің құрамының өлшемге жеткені, оның үстіне мемлекеттік өлшемнен әлдеқайда асып кеткені сыпатталды. Сонымен селбескен саудагерімде ұзақ уақыт селбестік жасау бекіміне келді. Әрі менің сату жолымды кеңейтуіме көмектесті, дейді.

Қазір Уанкайдың бағымшылық алаңы егіншілік пен бағымшылық бірлескен бір тұлғаланған үлгіні қалыптастырды. Өз алдына жоңышқа, жүгер егіп, табиғи жем-шөпті мәнерледі. Бағымшылық алаңында қазір ДЖУ есегінен 162 тұяғы бар. Күніне 18-де 20 кг есек сүт саулады. Негізінен Чәуешек қала өңірі мен бүкіл еліміздің жер-жеріне сатылады. Бір есектің туғанынан бағудың тұтас барысына дейінгі тұтас периодына есеп жасасақ, 15 миллион айналасында кіріс кіреді. Жылдық жалпы пайдасы шамамен 400 мың юан болады. Болашақ жөнінде аялдағанда Уанкай отбасылық бағымшылық алаңын тағы да кеңейтіп, сауылатын есек сүтін 25 кг айналасында орнықтырып, қолда бар есек санын 200-ге жеткізіп, бағымшылықты тіпті де ойдағыдай игеремін деді. Асық болған жем-шөптен пайдаланудан жылына 400 мың юан кіріс кіргізуге дейін, бытыранды бағымдағы бірнеше тұяқ есектен, қолда бар 162 тұяқ есекке дейін, Уанкай 14 жылдық табандылық арқылы ауыл қыстақты гүлдендірудің шифры ерекше кәсіпті тыңғылықты жүргізуге жасырынып жатқандығын дәлелдеді. Мұндағы әр тұяқ сауын есектің арқалағаны, халықты ауқаттандыратын ірі кәсіп болып қана қалмастан, оның да маңыздысы егінші малшылардың тамаша тұрмысқа деген талпынысы болып отыр.

Енді райымыздың алдағы үш күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ тұрыңыздер. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле аңғары Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы, солтүстігі, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігі қатарлы өңірлердің таулы өңірлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде ерекше қатты жауын-шашын болады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 8-9 балға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, шығыс Шинжаң қатарлы орындарда 35-70 градустан жоғары жылыған ыстық болады. Мұның ішінде Санжы облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлеріндегі ең жоғарғы ауа температура 37-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

6 айдың 26 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Алтай аймағының батысы, солтүстігі, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Байынғолин облысының солтүстігі, Құмыл қаласы қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде ерекше қатты жауын-шашын болады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігі, Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 байланыс арасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 8-де 9 балға жетеді. Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, Шығыс Шинжаң қатарлы орындарда 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 37-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

6 айдың 27 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы Байынғолин облысының ішінара өңірлері мен Алтай аймағы, Шығыз қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының таулы өңірлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле аңғары Бұраталы облысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Хотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласының солтүстігі қатарлы орындарының таулы өңірлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде ерекше қалың жаңбыр болады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігі, Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бір айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі жел күші 8-де 9 балға жетеді. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, Шығыс Шинжаң қатарлы орындардың ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұраталы облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжо облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді ауыл шаруашылығы аулықыстық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда автономия райондық ауа райы мекемесі, автономия райондық ауыл шаруашылығы аулықыстық меңгермесі және автономия райондық астық және зат сапасы мекемесімен бірлесіп, 2026 жылғы Синжанның ауыл шаруашылығы климат байлығын жаппай тексеру және өңірлерге бөліп атқару жобасын төменде қысқартылып жоба делінеді басып таратып, биыл район, аймақ, аудан сынды 3 дәрежелі орында көктемгі жүгері, жаздық жүгері, мақта климат

өңірлерге бөліп жаппай өрістетуді айқындады. Бұл Синьцзянның ауыл шаруашылық климат байлығын жаппай тексеру және өңірлерге бөлу қызметінің сынақ түйіндерінде ізденіс жасаудан жаппай өрістетілу кезеңіне өткендігінен дерек береді. Автономия райондық климат орталығының аға инженері Чың Синьцзян алдыңғы кезектегі еліміз бойынша ауыл шаруашылығы климат байлығын жаппай тексеру және өңірлерге бөлу 20-шы ғасырдың 80-ші жылдарында орындалып, қазірге дейін 40 жылдан астам уақыт пайдаланылды. Климат өзгеруде, егіншілік түзімі өзгеруде. Көне өңірлерге бөлу қазіргі ауыл шаруашылығы өндірісінің іс жүзіндігіне үйлеспей қалды деді. 2023 жылғы орталықтың бірінші нөмірлі құжатында жаңа кезекті ауыл шаруашылығы климат байлығын жаппай тексеру және өңірлерге бөлу қызметін зерттеп өрістету айқын ортаға қойылды. Чүнгі ауа райы мекемесінің біртұтас орналастыру бойынша еліміз бойынша 2024 жылы сынақ түйінін құру топқа бөліп ілгерілетуді бастады. Биыл 31 өлке автономия район төте қарасты қала жаппай кірісіп, 2029 жылға барғанда жаппай орындауды жоспарлады.

Шинжаң бүкіл еліміздегі тұңғыш топтағы сынақ түйіні етілген 7 өлке автономия районының бірі. 2024 жылғы сынақ түйіні мен 2025 жылғы сынақ түйінін тереңдету арқылы Шинжаң үш үлкен негіздік міндет орындады. Бүкіл районымыздың жарық, температура, су, жел сияқты 37 климат факторының уақыт кеңістік орналасу ерекшелігін анықтап, 1961 жылдан 1990 жылға дейінгі 1991 жылдан 2020 жылға дейінгі екі өлшемді климат күйінің кеңістік орналасу картасын сызып шықты. Бүкіл Шинжаңдағы 71 негізгі ауыл шаруашылығы ауданының ауыл шаруашылығы өндірісін жаппай тексеру орындалды. Бұл дақылдардың өсу мезгілі, егілу көлемі, өнім мөлшері, дерт дербездер мен зиянды жәндіктердің зияны сияқты шешуші информацияларды қамтиды. Күздік бидай мен жаздық бидайды климаттық өңірлерге бөлу алдымен орындалды. Жобаға сай биыл Шинжаң көктемгі жүгері, жаздық жүгері және мақтаға бағыттай отырып, климаттық өңірлерге бөлу көрсеткіш жүйесін жеке-жеке орнатып, технологиялық өлшем белгілеп, егіншілік, өнім мөлшері, сапасы, негізгі ауа райы апаты, негізгі дерттербез мен зиянды жәндіктер сынды 5 түрлі арнаулы тақырыптық климаттық өңірлерге бөлу картасын сызып шықты. Кеңістік айқындық салыстырмасы жеке-жеке автономия район дәрежелі 500 метр, аймақ дәрежелі 200 метр, аудан дәрежелі 100 метр болды. Сонымен бірге автономия район, аймақ, аудан 3 дәрежелі өңірге бөліп талдау жасау мәліметін жасап дайындады. Әрі тексеру, сипаттау қызметін де өрістетті.

Таяуда Қашқар қаласы Назарбақ қалашығының тұңғыш топтағы 100 кг жас жиесі Қашқардан тасымалданып, Шинжин Вэньчжэнду шекара өткел арқылы тұтас барысты суық тізбекті тасымал арқылы авиация мен құрлық тасымалы бірлескен үлгі арқылы Сянганға жеткізілді. Бұл Шинжанның жергілікті шиесінің Сянганды тұңғыш рет тіке қамдауы болып, Гуандун Сянган Аумын Шығанақ районы базарының жаңа жеміс жидектерлерін одан ары байытты. Назарбақ қалашығы Қашқар қаласының өзекті шие өсіретін негізгі өңірі. Қалашық бойынша шие өлшемдендіріліп егілген жер аумағы 4934 муға жетіп, Қара Мервет, Мейзау, Россия 8-ші нөмірлі шиесі сияқты сапалы сорттар негіз етіледі. Күн нұры жеткілікті түсетін және күндіз бен түннің температура парқы зор болған жаратылыстық шарт жағдайға сүйенген жергілікті орындағы шиенің жеміс еті тығыз, тәттілік дәрежесі жоғары болып, жемісі дәмді болады. Жемісі әдемі болады. Осы рет Сянганды жас шиемен қамдаған өзекті затпен қамдау тұлғасы болған Қашқар қаласы Қызыл шие егіншілігі кәсіптік кооперативі болды.

Сянган базарының жаңа жемшіліктерге болған талабы қатаң. Сиенің жас күйінде сақталу уақыты қысқа. Кеденнен өтудің күшке ие уақыты өте жоғары болу қажетіне меңзес. Қашқар кедені, Үрімжі кедені мен Сянган кеденінің селбестік механизміне сүйеніп, функциялық тарауымен қарасты жердің кедені бірлескен, сәйкескен қызмет үлгісін орнатып, жеміс жидектің келу қайнарын тексеруге, бағдарын анықтау мүмкіндігі болуына шынайы кепілдік етті. Қашқар қаласы Қызыл Жия егіншілігі кәсіптік кооперативінің жауаптысы Гао Чифаң, жоғары өнімді кеденнен өтумен суық тізбекті зат айналымының қос қабат қамтамасыздандыруында, жие теруден бастап тасымалдауға дейінгі түйілісу іркіліссіз болып, 48 сағат ішінде жеткізуге мүмкіндік жасалды деді.

Таяуда 1702 тонна мақта тиелген бір қарғалдақ тез тасымалдау атындағы мақта кезекші поезды Күйтін вокзалынан жолға шығып, Хубейдің Ухан қаласына аттанды. Бұл бүкіл еліміздегі Синжаңнан Хубейге баратын тұңғыш тез қарқынды кезекші поездың сәтті қатынағандығын, Синжаңнан шығатын мақта тасымал арнасының онан ары кеңейгендігін аңғартады. Синжаң бүкіл еліміздегі өзекті мақта тоқыма шикізат базасы ретінде Ухан, Гуандун сияқты тоқыма кәсіп саласы шоғырмен, өндірумен сатуда бірін-бірін толықтап түйілісуі ерекше тығыз болды. Мақта, мақта жіп сияқты түйінді заттық материалдарды тасымалдау қажетімен бірлестіріп, Синжаң теміржол тараулары жоспарлау сату қосынан ұйымдастырып, аумақтар бойынша мақта мәнерлеу, тоқыма өндірісі сияқты бастапқы соңғы буындағы кәсіпорындарды аралап, қарғалдақ тез тасымалдау маркасына сүйеніп, теміржол, қамбада сақтау, жеткізу бірлескен бір тұлғаланған қызмет етуді жалпыластырды. Синжаңнан Хубейге баратын қарғалдақ тез тасымалдау атындағы мақта кезекші поезы қатынағаннан кейін Синжаңның мақта мақта жіп кезекші поезының желісі жетіге жетті. Қазірге дейін 1 миллион 94.000 тонна мақта мақта тоқыма бұйымдарын тасымалдап, тасымалдың күшке ие уақыты 10 күннен 3 күн айналасына қысқарды. Биыл жыл басынан бері Синжаңның теміржол тараулары мақта, химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы қосымша өнімдері сияқты түйінді зат тасымалын қамтамасыз етуді арқау етіп, 11 кезекші пойыз желісін жобалап тұрақтандырып, Гансу, Шанси, Шандун, Хэнан, Хэбэй, Хубэй сияқты 10 өлке қаланы және портты қамтыған кезекші пойыз өнімдері арнасын құрып, тасымалдың жоспарлылығы мен орнықтылығын өнімді жоғарылатты. Биыл жиыны 479 кезекші пойыз қатынап, мақта, мақта тоқыма бұйымдары базарының үлесін кеңейтуді сенімді тасымал қуатымен қамтамасыздандырды.

құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқап бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны әке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 6 айдың 25-ші күні, бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 11-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты. Температура 22-32 Цельсий градус, 4 балл жел еседі.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Районымыз жұмыстандыруда алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей тиянақтандырып, жастар қауымының жұмыс іздеу, шаруашылық құру жолын дәлме-дәл қорғады.
0: Биыл 1 айдан 4 айға дейін автономиялы районның әреттегі әлеуметтік межесеп кірісі ұқсас мезгілдегіден 10% артып, кірістің арту мөлшері бүкіл ел бойынша 4 орынды иеледі.
3: Тияншан халықаралық әуежайы шекара өткелі 9-шы кезекті Джонго Азия Еуропа көрмесіне қатынасатын жолаушылардың шекарадан кіру өрлеуін қарсы алды.
0: Районымыздың су игілігі тараулары тасқын мезгіліндегі үлкен сынақты бар күшпен қарсы алып, тасқыннан сақтану қауіпсіздік желісін бекемдеді.
3: Жаз ортасы 6-шы айда бүкіл Синьцзянның жер-жерінде ерекше жеміс-жидектерден мол өнім алынды. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Басшы Си Цзиньпин халық тұрмысын қамтамасыз етуді және жақсартуды маңдайалды орынға қою керек деп баса дәріптеді. Жұмыстану ең үлкен, ең негізгі халық тұрмысы. Районымыз жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей тиянақтандырып, бірқыдыру нақты шаралар арқылы жастар қауымының жұмыс іздеу шаруашылық құру жолымен ойдағыдай жүруін дәлме-дәл қамтамасыздандырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Синьцзян Шифэн Дашөсінің Вэньчуан мектеп районындағы Дашө оқушыларының жұмыстануына, шаруашылық құруына жетекшілік ету, қызмет өтеу орталығында Синьцзян Шифэн Дашөсі Сауда Шөяні халықаралық сауда кәсібінің оқушысы Бейхау Күн, компьютер кәсібіндегі сабақтастарымен бірлесіп, желіде сыртқа бағытталған оқыту текшесін құрып, өзінің шаруашылық құру жолын ашты. Бейхау Күн тілшіге, мектептің жұмыстануға, шаруашылық құруға жетекшілік ету, қызмет өте орталығы шаруашылық құру жұмыстану тілегі бар оқушыларға саясаттық кеңес беру, қызмет іздеу, ұштастыру, шаруашылық құру, жетілдіру сияқты қызметтерді өтейді дей келіп, мектептің қолдауында Дашөнің 2-ші жылдығынан бастап шаруашылық құруға кірістім. Өте жақсы орай болды. Алдымен шағын көлемде сынап көріп, болашақтағы кәсіп дамыту жобамды айқындасам деймін деді. Жоғары мектептен оқу тауысқан оқушылар сияқты жастар қауымының жұмыстануы орнықты жұмыстандыру қызметіндегі ең маңызды түйін. Районымыз жоғары сапалы, толық жұмыстану нысанасын көздеп,

0: шеберлік деңгейін жоғарылатуды, жұмыс орнында нақты жаттығуды, жұмыс іздеуге жетекшілік етуді арқау етіп, дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу шараларын алға қойып, шеберлік арқылы болашақты нұрландыру арнаулы әрекеті арқылы жастардың жұмыс іздеу қамалын талқандады. Қазір Синьцзянь Пайгэ ірі санды мәлімет кәсібін дамытуға қаржы қосу шекті серіктестігінде Синьцзянь құрылыс кәсіптік технологиялық шөеніндегі жүзнеше оқушы санды мәліметке белгі қою, AI мен мультфильм жасау сияқты нақты жаттығуларға қатынасуда. Жетекшілердің кәсіпорында тұрып басқаруы мен кәсіптік сабақ оқытушыларының кәсіпорында тұрып сабақ өтуі бірлестірілген үлгі оқушылардың кәсіп саласының бірінші шебіндегі өлшемге тураланып, нақты жаттығу қабілетін шыңдауына мүмкіндік жасады. Синьцзянь құрылыс кәсіптік технологиялық шөенінің оқушысы Сунь Йинхуй бұл практика орны үйренген кәсібіммен төтенше үйлеседі. Мектепте үйренген білімдерімді іс жүзінде қабілетіме айналдырдым деді. Әмәлиеттік жаттығуға қатынасқан Санжы Шөэннан биыл оқу тауысқан Ділназ Алым, мектеп тауысқаннан кейін Синьцзянь Пайгэ ірі санды мәлімет кәсібін дамытуға қаржы қосу шекті серіктестігіне тіке қабылданды. Ол мектеп тауысудан бұрынғы практика, әмәлиеттік жаттығуға қатынасу барысында кәсіптік қабілетім, үйренген білімімді іс жүзінде қолдану қабілетім барынша жоғарылады. Қазір серіктестікте зерделі жүргізу нысанының басқарушысымын. 40 неше адамдық ұжымға жетекшілік етемін деді.
1: Синьцзянь Пайгэ ірі санды мәлімет кәсібін дамыту қаржы қосу шекті серіктестігінің кадрлар бас бақылаушысы Ли Шишин нақты өндіріс желісімен ең жаңа өлшемді жоғары мектеп сабаққанасына тікелей көшіріп, оқушылардың нақты тәжірибелер топтауына көмектестік, сондай-ақ қажетімізге бүкілдей үйлесетін, шынығып шыңдалған дарындыларға жоғары өнімділікпен қол жеткізуімізге мүмкіндік жасап, дарынды бөгетін түбегейлі шештік деді. Биыл жыл басынан бері районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары тұтас жылда 24 түрлі әлеуметтік жұмысқа орналастыру арнаулы қимылын сабақтастыруға сүйеніп, түрге бөліп, дәлме-дәл сүйемелдеп, жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендірді. Қазірге дейін бүкіл районымыз желіде және желіден тысқары 2731 рет қызметкері қабылдап, 697 мың жұмыс орнын жинақтап, 601 мың адам рет бұқараға қызмет өтеді. 9121 жұмысқа орналастыру практика орнын жинап, жоғары мектептердің жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу пункттерінен 280 мыңнан астам оқушыға қызмет өтеді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында жоғары сапалы толық жұмыстандыруды жебеу ортаға қойылды. Районымыз биыл жастардың жұмыс орны мен сәйкесті қызмет өтеу ұсынылымын арттырып, тұтас жылда жоғары мектеп бітірген оқушыларға үйлесетін 340 мыңнан кем болмайтын жұмыс орнын әзірлеп, 15 мың практика орнын жинақтайды. Автономиялық райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы жалпылық бөлімінің бастығы Джи Юлин былай деді. Мектеп бітіру маусымында біз жоғары мектептерден оқу тауысып жұмыстанбаған оқушыларға бірге бір бойынша көмектесіп сүйемелдеп, назарды түрлі жұмыстанатын түйінді қауымға шоғырландырып, қызметкер қабылдау жиналысын ұдайландырып өткіземіз. Уақыттық жұмыс базары, жоғары мектептердің қызмет өтеу пункті, жұмыстану аялдамасы сынды үш түрлі қызмет өтеу дәнекерін өлшемдендіру құрылысын үздіксіз мықты игеріп, жоғары сапалы жұмыстану қызмет өтеу арқылы жоғары сапалы жұмыстануға күш істейміз.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 23-ші күні автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті уәкілдер ұсынысын бітіру қызметін ілгерілету мәжілісін ашып, басшысы Си Цзиньпиннің халық құрылтайы тізіміне табанды болу және оны кемелдендіру жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның қызмет талабы бойынша уәкілдер ұсынысын бітіру қызметін қорытындылап, түйінді міндеттерді ілгерілетуді ақылдасып, уәкілдердің ұсыныстарының келелі жағдайға қызмет өтеу ролын өнімді сәулелендіріп, автономиялы районның реформа, даму, орнықтылық істеріне үлес қосты. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обул мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайының 4-ші мәжілісі кезінде автономиялы райондық халық құрылтайының уәкілдері міндетін белсене атқарып, жауапкершілігін адай етіп, ақыл кеңес беріп, Уәкілдердің 500

0: 139 ұсынысын алға қойды. Автономиялы райондық партком мен үкімет уәкілдер ұсынысын бітіру қызметіне өскелең мән беріп, партия үкімет басшылары бастамашылдықпен уәкілдердің ұсыныстарын қузап бітіріп, бүкіл районымыздағы уәкілдер ұсынысын бітіру қызметінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға үлгі көрсетіп жетекшілік етті. Бітіруді міндетін алған орындар міндетін заң бойынша атқарып, біртұтас сәйкестіруді күшейтіп, тілдесуді, ұштастыруды тереңдетіп, уәкілдер көңіл бөліп отырған мәселелерге белсене жауап қайтарып, уәкілдер ұсынысын бітіру қызметінде кезеңдік өнімділікке қол жеткізді. Уәкілдер ұсынысын бітірудің сапасын өнімділігін жоғарылатуға жалғасты күш салып, түрлі қызметтерді анағұрлым жоғары өлшеммен, анағұрлым қатаң талаппен ойдағыдай істеп, уәкілдердің ұсыныстарын бітіруден ойдағыдай бітіруге, жауабына разы болудан, нәтижесіне разы болуға қарай бұрылыс жасауды ілгерілету керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бітіруді міндетін алған орындар саяси деңгейді анағұрлым жоғарылатып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсіну, екіні қорғауды батыл орындау саяси тұрғысынан, уәкілдердің ұсыныстарын бітіру қызметінің келелі мәнін жете танып, уәкілдердің ұсыныстарын бітіру қызметін саналы түрде партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнына қойып жобалап, 15-ші 5 жылдықтың бастама жылындағы түйінді міндеттермен тоғыстыра ілгерілетіп, уәкілдердің әрбір ұсынысын жоғары сапамен ойдағыдай бітіріп, социалистік осы замандаған Шинжан құрудың телегей күшін ұйыстыру керек. Уәкілдердің тұлғалық орнына толық құрмет етіп, аралап жағдай ұғысу, әңгімелесу, көзден кешіру сияқты формалар арқылы уәкілдермен байланыс жасауды күшейтіп, уәкілдер алға қойған ұсыныстардың өнімді шешілуіне күш салу керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиетті әйгілеп, уәкілдердің ұсынысын арқау етіп, негізгі сатыға ішкерлей барып, бұқарамен ішкерлей араласып, тексеру зерттеу жүргізіп, жауап мазмұнының саясатқа, іс жүзіндікке үйлесуіне мүмкіндік жасау керек. Уәкілдердің ұсыныстарының тиянақтанып табысты болуын ілгерілетіп, ұсыныстарға жауап беру барысында уәде берген істерді немесе жоспарларды ұдайландырып, ізіне түсіп орналастырып, икемді ілесе жүріп ілгерілетіп, уәкілдердің өрелі ұсыныстарын қызметті ілгерілетудің, дамуға қызмет өтеудің, халық тұрмысына тиімділік жасаудың нақты өнімділігіне шынайы айналдыру керек. Уаң Мингшан қатынасты. Автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесі сияқты 6 орын уәкілдердің ұсыныстарын бітіру қызметін ілгерілету жағдайынан мәлімет берді. Автономиялы райондық халық құрылтайының 5 уәкілі қатысты ұсыныстарды бітіру жағдай жөнінде аңыс еткен пікірлерін ортаға қойды.
1: 6 айдың 24-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, биыл 1 айдан 4 айға дейін автономиялы районның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі жалпы 102 миллиард 450 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 10% артып, кірістің арту мөлшері бүкіл ел бойынша 4-ші орынды иелегенін хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық қазына меңгермесі партия басшылық группасының орынбасары Шужие, меңгерме бастығы Лиу Хайен былай деп таныстырды. Биыл 1 айдан 4 айға дейін тұтас районымыздың қазыналық кіріс шығысы басталысымен орнықты болды. Әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 102 миллиард 450 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 10% артып, арту мөлшері еліміз бойынша 4-ші орында иеледі. Әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы 215 миллиард 160 миллион юан болып, алдыңғы жылғы бір реттік факторларды шығарып тастағаннан кейін ұқсас мезгілдегіден 2,6% артты. Кіріс шығыс құрылымы үздіксіз сапаланып, бажы кірісі, бажыға жатпайтын кіріс бірдей артып, халық тұрмысы шығысы жоғары деңгейді сақтады. Бажы кірісі ұқсас мезгілдегіден 11,7% артып, кәсіпорын табыс бажысы, жекелер табыс бажысы, байлық бажысы, жердің артқан құн бажысы біршама тез артып, бажы кірісінің артуына пәрменді тірек болды. Бажыға жатпайтын кіріс ұқсас мезгілдегіден 8% артты. Мемлекет меншігіндегі байлықтан, мал мүліктен ақылы пайдалану кірісі, мемлекет меншігіндегі капитал сауда кірісі ұқсас мезгілдегіден 15,7% және 10,5% артып, бажыға жатпайтын кірістің артуына берік негіз қалады. 2025 жылы районымыздың қазына айналымы орнықтылық барысында жақсарып, тұташылдаға деттегі әлеуметтік межесеп кірісі 266 миллиард 280 миллион юан, шығысы 661

0: қаражатын тарату, қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражатының көлемін кеңейту сияқтыларға жұмсап, 2,516,000 бұқара игілікке кенелді. Әлеуметтік қызмет өтеуді сапаландырып, даму жетістіктерінен жалпы халықтың ортақ игіліктенуін жебеп, 113,170,000,000 юан қаржы орналастырып, оқу-ағартуды алдымен дамытуға қолдау көрсетті. 64,970,000,000 юан орналастырып, емдеу және қоғамдық қамтамасыздандыру деңгейін жоғарылатты. 2,660,000,000 юан қаржы орналастырып, жұмыс орнын орнықтырып, жұмыстануды жебеп, 824,000 адам рет кәсіптік шеберлікке баулып, жұмыстануды, шаруашылық құруды көп арнамен жебеді. 1,240,000,000 юан орналастырып, тұрғын үймен қамтамасыздандыруға, қала ішіндегі қыстақтарды жаңалауға, көне ескі шағын аумақтарды жаңалауға, лашықтар аумағын жаңалауға жұмсады. Биыл автономиялы районның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісіне 292,910,000,000 юан, шығысына 701,500,000,000 юан орналастырылып, жеке-жеке 10% және 6% артты. Келесі қадамда қазына тыраулары дәрежеге бөліп жауапкершілікті нақтыландырып, қамтамасыздандыру механизмін ақаусыздандырып, бүкіл районымыздың жоғары сапалы дамуын қорғайды.
1: 9-шы кезекті Джунго Азия Европа көрмесі бүгін ашылды. Бірнеше күннен бері Үрімжі Теншан халықаралық әуежайы шекара өткелі көрмеге қатынасатын жолаушылардың шекарадан кіру өрлеуін қарсы алды. Үрімжі шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті көп түрлі қолайлы шараны алға қойып, көрмеге қатынасатын саудагерлердің кеденнен жоғары өнімді әркіліссіз өтуін бар күшпен қамтамасыздандырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 6 айдың 22-ші күні түстен кейін Қазақстан, Қырғызстан, Пакистан сияқты елдерден келген 4 халықаралық жолаушы тасымал кезекші ұшағы реті бойынша Үрімжі Теншан халықаралық әуежайына жетті. 500-ге жуық жолаушы шекара өткелі залына кіріп, кеденнен өту рәсмиятын өтеді. Мұның ішінде торапта шекарадан кіру карточкасын алдын ала толтырған көрмеге қатынасқан көптеген саудагер бар. Пакистандық жолаушы Гүләм Муртаза шекарадан кіру рәсмиятын 1 минутқа жетпейтін уақытта бітіріп алды. Ол: «Біз Джунго Азия Европа көрмесіне қатынасуға арнай келдік. Көрмеде Джунго мен дүние жүзінің жер жеріндегі саудагерлердің сауда орайын бірге қарастыратынын естідік. Біз негізінен көрмеден мақта және мақта тоқыма бұйымдарының селбестік орайын қарастырмақшымыз», деді. Қазірге дейін 49 мемлекет пен районнан келген 100-ден астам сапалы кәсіпорын осы кезекті көрмеге қатынасады. Кеденнен өтуді қамтамасыз ету қызметін бар күшпен жақсы істеу үшін Үрімжі шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті Джунго Азия Европа көрмесінің арнаулы арнасын, бір белдеу бір жол арнасын ашудан сырт, көп тілде міндет өту группасын құрып, орыс тілі, ағылшын тілі, урду тілі сияқты көп тілде ақыл кеңес беріп, кеденнен өтуге жетекшілік етіп, қызмет өтеп, көрмеге қатынасушылардың келген заман рәсмиятын дереу бітіруіне, кеденнен тез өтуіне кепілдік етті. Үрімжі шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндет өту 3-ші әтіретінің бастығы Чао Цзичин: «Көрмеге қатынасатын жолаушылардың шекарадан кіру мөлшері көрнекті артты. 6 айдың 20-ші күнінен 22-ші күніне дейін пункітіміз көрмеге қатынасатын 70-неше шетелдік қонақтың шекарадан сәтті кіруіне кепілдік етті», деді.
0: Джунго Шинжаң еркін сауда сынақ районының саясаттық пайдасы мен ашу районының өңірлік абзалдылығына сүйенген қорғас экономикалық ашу районы, Бингтуан бөлімше районы назарда жаңа энергия, жаңа материал бәсеке жолына шоғырландырып, тізбекті топтап, өңірлік бәсекелік қуатқа ие жаңа материал кәсіп саласы белесін жедел қалыптастырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан Тяньюан Сәңвей ғылым технология шекті серіктестігінің өндіріс сиығында зерделінген өндіріс желісі тез қарқынмен айналымға түсті. Жұмысшылар өз міндеттерін атқарып, мұқият жұмыс жүргізіп, шикізат мәнерлеуден, нәзік тексеруден дайын өнімдерді қоймаға кіргізуге дейін тұтас барыс жоғары өнімділікпен ұштастырылды. Бұл серіктестік өндірген химиялық жапырақшалар жаңа энергия кәсібінің өзекті материалы. Жаңа энергиялы автокөлік, энергия сақтау жабдықтары, тұтыну электроны, өнеркәсіпті меңгеру сияқты салаларда кеңінен қолданылады. Базары болашағы зор. Серіктестіктің бас меңгерушісінің көмекшісі Ин Мингминг тілшіге: «Биыл 1 айдан 4 айға дейін серіктестік 3 миллион шаршы метрден астам химиялық жапырақша өндірді» дей келіп,

0: Қазір 44 химиялық жапырақша өндіріс желісі толық іске қосылды. Айлық өнім мөлшері 950 мың шаршы метр айналасында. Өнім негізінен шығыс жұңғы, солтүстік жұңғы өңірлеріне сатылады деді. Қорғас экономикалық ашу районы, Бентуан бөлімше районы бастамашы кәсіпорындар арқылы кәсіп саласының шоғырлануына жетекшілік етуге табанды болып, жаңа материал кәсібінің бастапқы, аяққы буындағы байлықтарын дәлме-дәл ұштастырып, сапалы нысандарды үздіксіз қабылдап, тиянақтандырды. Қазір жалпы 1 миллиард юан қаржы қосылған Шинжаң Мингфэнг ғылым технология шекті серіктестігінің төмен қысымды химиялық жапырақша өндіріс желісі нысаны құрылысы соңғы сынақ кезеңіне өтті. Өндіріске қосылғаннан кейін жылдық өнім құны 1 миллиард юаннан асып, 600 адамды кәсіптендіруге тікелей жетелейді. Шинжаң Мингфэнг ғылым технология шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Джохан Лян: «Біз қазір 24 жабдықты орнатудамыз, алдыңғы 12-сі сынақ кезеңіне өтті. Өндіріс қуатына жеткеннен кейін айына 700 мың шаршы метр өнім өндіреді», деді. Қорғастың сыртқа есік ашу шекара өткелі абзалдылығына сүйенген Бентуан бөлімше районы шикізат импорт ету, өнімдерді сыртқа сату қос бағыттарнасын ашып, өнімдердің бүкіл елге, Орта Азия базарына сатылуына дем берді. Қорғас экономикалық ашу районы Бентуан бөлімше районы экономиканы дамыту мекемесінің орынбасар бастығы Кан Вэнлун: «Қазіргі дейін бақша районына химиялық жапырақша өндіретін 6 кәсіпорын ірге тепті. Биыл алдыңғы 4 айдағы өнім құны 690 миллион юанға жетті», дей келіп былай деді. Назарды жетекші кәсіп саласының орналасуына шоғырландырып, жаңа энергия, жаңа материал кәсіп шоғырын түйінді түрде зорайтып, күшейтіп, кәсіп саласының шоғырлануын және жасыл төмен көміртектіге бұрылыс жасауды сәйкесті ілгерілетіп, кәсіп саласының жоғары деңгейге, құнаттылыққа қадам тастауын ілгерілетіп, шы қала экономикасының жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш үстейміз.
1: Қазір районымыз негізгі тасқын мезгіліне жаппай қадам тастады. 6 айдың 19-ші күнінен бері Хотан аймағында үрдіс нөсер жауып, көп жерде сел жүрді. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесі бақылау тексеруді сақтандыруды және шұғыл жағдайға төтеп берудің сақтандыру қабылдау тұйық жүйесін күшейтіп, бұқараның басамандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғады. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Тасқын мезгілі кіргеннен бері тұтас районымызда 4 өзенде 9 рет тасқын сақтық дабылы қағылды. Бұл негізінен күшті жауын шашыннан тұтқиыл туылған тасқын болып, сел өркешінің уақыты қысқа, тасқын мөлшері аз болды. Таяуда Хотан аймағында жауын шашын барысы тіпті көрнекті болды. 6 айдың 20-ші күні сағат 8-ден 21-ші күні сағат 8-ге дейін 22 пункитте қалың нөсер жауып, Хотан қаласының күндік жауын шашын мөлшері 64,7 мм болып, ауа райы естелікке алынғаннан бергі тарихтағы ең жоғары мәннен асты. Қалың жаңбырдан Хотан, Қашқар, Қызылсу, Ақсу, Байынғолин сияқты жерлерде сел жүріп, бір бөлім тасқыннан сақтану құрылғылары мен тас жол көпірлері бүлінді. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесі тасқын қуаңшылық апатынан сақтану басқармасының бастығы Вэй Жүн: «Сақтық дабылының дер кезінде сақтандыру қабылдаудың тиянақты болуының, көшірудің батыл болуының арқасында қазір ауыр қауіп-қатер және өлім-жітім туылмады», деп таныстыра келіп, негізгі тасқын мезгіліне өткеннен бері бүкіл Шинжаңның орташа ауа температурасы бұрынғы жылдардағыдан орта есеппен 2,1 Цельсий градус жоғары болды. Бұл 1961 жылы ауа райын бақылау материалы болғаннан бері ауа температурасының ең жоғары болуы. Оның үстіне бүкіл Шинжаңда жауын шашын мөлшерден недәуір аз болды. Біздің межелеуімізше, биыл жалпы тұлғалық жақтан қуаңшылық пен тасқын апаты қатар келіп, тасқын мен қуаңшылық қабаттасады», деді. Тасқыннан сақтанып, апат зиянын азайтуда алдын ала сақтандыру керек. Биыл автономиялы райондық су игілігі меңгермесі тау тасқынын автоматты бақылау өлшеу пункетінен 374-ін толықтап жаңадан құрып, тасқын қуаңшылық апатын бақылау өлшеу сақтандыру текшесіне сүйеніп, 3558 пункет түйіндерді жинақтап, алдын ала мәлімет беріп сақтандыру, бақылау, өлшеп сақтандыру, сол жерде сақтандыру сынды көп сатылы ілгерілемелі сақтандыру жүйесін орнатты. Тасқын мезгілі кіргеннен бері тасқын қауіп-қатерінен сақтандырудан 35 рет сақтық келте қатынан 6 миллион 840 мыңнан астамын жариялап, сақтық информациясының аудан қалаға ішкерлей жететін шұғыл жағдайға төтеп беру, қатынас, мәдениет, саяхат сияқты тарауларды жаппай қамтитын ортақ игіліктену жабық айналымын жүзеге асырып, қауіп-қатер ескертуінің жетпей қалмауына, толық жетуіне кепілдік етті. Вейджин, әр реткі ауарайы барысына бағыттай отырып, біз шұғыл жағдайға төтеп беру, ауарайы, су райы сияқты қатысты тараулармен бірге кезектегі кейбір тасқын қуаңшылық жағдайымен даму бет алысын, жүйеден біз қолданған кейбір шараларды арнаулы тақырыпта ақылдасып, оған тұжырым жасап, нақты шешімдер мен шараларды алға қойғаннан кейін дер кезінде қатысты аймақ облыстарға таратып, қозау мен тиянақтандыруды күшейттік. Біз тағы да қатерлі жұмыс бөліктерін, әсіресе көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру жөнге салуды күшейтіп, қауіп-қатерді бастан аяқ тізгіндеп, қағыс қалмауына кепілдік еттік деді.
0: 6-7-24 күні түстен бұрын Шингуан кәсіптік істіл ыстық линиясы Алтайдың жоғары сапалы даму сапары бойынша Алтайдың ауылық ыстықтарын гүлдендіру сапары арнаулы бағдарламасы таратылды. Бағдарлама назарды Алтай аймағының ауылық ыстықты гүлдендіруді ілгерілету барысындағы өнімділік пен қиын түйіндерге шоғырландырып, бұқараның жүрек сөзін тыңдап, бұқараның арман тілегіне жауап қайтарды. Енді станциямыздың тілшілері Леуи, Жаулина, Шаупан жүндердің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар.
1: Бағдарлама радио және кескін тәсілімен бір уақытта тіке таратылды. 2,5 сағаттық тіке таратуда Алтай аймағының ауылық ыстық негіздік құрылғы құрылысы, ауылық ыстықты ауыз сумен қамтамасыздандыру сияқты салалардағы көрнекті мәселелерді арқау етіп, үстінде кеңес алды. Алтай аймағындағы аудан қаланың қатысты тарауларының жауаптылары үстінде реттеу түзету жөнінде уәде берді және жауап қайтарды. Қаба аудандық ауыл шаруашылығы ауылық ыстық мекемесі партия басшылық группасының шудиі Гаусяң, бұқара аңсеткен мәселелерге меңзес, дереу тексеріп, дереу түзетіп, шынайы атқаруға болатын шешу жобасын ортаға қоямыз дей келіп былай деді. Біз бағдарламаның бақылауын ауыл шаруашылығына, ауылық ыстыққа, шаруаларға қызмет өтеудің қозғаушы күшіне айналдырып, халық үшін қызмет өтеу әуелгі мақсатынан жазбай, астық қауіпсіздігі, ерекше кәсіп саласын дамыту, шаруалардың кірісін арттыру сияқты өзекті мәселелерді жетті қадағалап, бірінші чепке ішкерлей араласып, халықтың мұң-мұқтажын шешіп, іш жүзіндік әрекетіміз арқылы бұқараны разы етеміз. Оқысуға қарағанда осы реткі бағдарлама Шингуан кәсіптік стил ыстық линиясы Алтайдың жоғары сапалы даму сапары желілес 9 балы ақпарат құралдарының тіке тарату бағдарламасының ең соңғы кезегі екен. 2023 жылы 7 айдан бастап Алтай аймақтық әкімшілік мекемесі, Алтай аймақтық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті, Алтай аймақтық парткомның үгіт бөлімі, Шинжан радио-телевизия станциясымен бірлесіп, стилге бұрылыс жасау, кәсіптік стилді дұрыстау, жаңа кәсіптік стил орнату, Шингуан кәсіптік стил ыстық линиясы Алтайға бару көлемді желілес тіке тарату қимылын. Сондай ақ, Шингуан кәсіптік стил ыстық линиясы Алтайдың жоғары сапалы даму сапары желілес 9 балы ақпарат құралдары тіке тарату бағдарламасын алға қойған. 3 жылдан бері бағдарлама назарды Алтай аймағының ауыл шаруашылығы, ауылық ыстық, жасыл кен шаруашылығы, мәдениет саяхаты, шекара өткелі экономикасы сияқты салаларға шоғырландырып, 15 рет кеңес сұрау тіке тарату бағдарламасын шығарып, тұтас торапта көру мөлшері 18 миллион 400 мың адам реттен асты. Алтай аймақтық әкімшілік мекемесінің орынбасар бас хатшысы Ли Гуаңюэ, бағдарлама бұқара аңыз еткен бір топ көкейтесті мәселені шешуді ілгерілетіп, барлық істің тиянақтануын, барлық іске жауап қайтарылуын шын мәнінде жүзеге асырды дей келіп былай деді. Табыспен аяқталуы толық аяқталғаннан дерек бермейді. Біз тіке таратудан туындаған назар аудару дәрежесін халық үшін нақты қызмет істеудің жебеуші күшіне айналдырып, назарды бұқараның көкейтесті мәселесіне шоғырландырып, халық тұрмысындағы әрбір нақты істі бұқараның жүрегіне ұялатып бітіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатуды және әмәлиетті әйгілеуді қызметтің тұтас барысына сіңіріп, Алтайдың жоғары сапалы дамуында тұнық су жасыл таудың тамаша бейнесі болуымен бірге халық тұрмысы бақытының тамаша бейнесі де болуына мүмкіндік жаратамыз.
0: Енді станциямыздың күн нұры ең жақсы шірітпейтін дәрі, нақты іс істеу ең жақсы нәтиже көзқарасы деген шағын шолуын тыңдаңыздар. 3 жылда 15 рет кеңес алып, тіке таратып, бұқараның талап тілегіне тікелей жауап беріп, қызметтегі олқылықтарды ашық көрсетіп, тұтас жерде көру мөлшері 10 миллион адам реттен асты. Алтай аймағы бұқараның бақылауы мен ақпарат құралдарының бақылауын ырықтылықпен қабылдады. Бұл өте мықтылық, өте жауапкер әрекет. Жүргізушінің өтір сұрауы мен бұқараның үстінде берген арыз шағым алдында шынары кадрлардың сылтау тауып, жауапкершіліктен қашқалақтауы түбегейлі сәтсіздікке ұшырап, бетінен от шығып, тер басу қалыпты жағдай болып, мәселені дереу шешу, дереу түзету салтқа айналды. Алтай аймағының мәселені ырықтылықпен әшкерелеп бақылауды қабылдаудағы сенімі қайдан келген? Жергілікті орындағы негізгі басшылардың бірауыз сөзі оның сырын ашты. Яғни, ірі істерді жасыруға келмейді, ұсақ істерді жасырудың қажеті жоқ. Ірі істерден қашқалақтауға болмайды, ұсақ істерден қашқалақтаудың қажеті жоқ. Бұл жергілікті басшы кадрлардың сергектігі мен саналылығына әйгіледі. Мұнанда маңыздысы, тіке таратып кеңес алу арқылы Алтай аймағы бұқара өзекті ойын аңғарту, ақпарат құралдары бақылау, тәртіп тексеру комитеті атқарылуын бақылау, тараулар реттеу түзету, бұқара аңыз қайтару сынды жабық айналым механизмін орнатып, кадрларды ісілге бұрылыс жасауға, нақты өнімділікке ұмтылуға мәжбүрледі. 15 рет кеңес алып тіке таратуда халық тұрмысының мұң мұқтажын сұрап, істілдегі олқылықтарды толықтап, нақты іс істеудің жаңа салтын орнатты. Нәтиженің әсте қаға жүзінде емес, қайта нақты істерді шөгілдікпен бітіріп, бұқараның жүрегінен орын алу екенін әмәлият дәлелдеді. Міне бұл ең салмақты, халықтың қалауынан ең шығатын нәтиже болмақ.
1: Таяуда мемлекет бойынша тұңғыш 4 жапырақты жалманғұлақ пен қара бидайды стреволы кірістіріп егу тәжірибе атызындағы дақылды Хотан ауданында ора бастады. Бұл құмды шөлдегі сортаң жерде араластырып егу тәжірибесінің сәтті болғандығын көрсетеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Хотан ауданы жаңа ауат ауылы Сарауыз қыстығындағы тәжірибе атызында 30 мың жерге тұтастыра егілген қара бидайдың масағы үлкен дәні толық болса, атыз чөнектері арасындағы 4 жапырақты жалманғұлақ жап жасыл болып жайқала өскен. Осы биік аласа стреволы егіншілік құрылымы жердің стреволы кеңістігінен толық пайдаланып, жарық энергиясының пайдалану мөлшерін жоғарылатып, бұрынғы ұшы қиырсыз құм теңізінің өміршең күшін тасқындатты. Егінші Әли Құрбан тілшіге. Атыздан нақты өлшеу арқылы тәжірибе атызындағы қара бидайдың мол басындық өнімі 3000 килограммнан асып, өнім мөлшері ұқсас құмды жерге егу межесінен әлдеқайда асып түсті дей келіп, биылғы түсім айтарлықтай болды. Сортаң жерден осыншама жақсы өнім алатынымды ойламаған екенмін деді. Тәжірибе атызы тұрған Сарауыз қыстығы Такламакан шөлінің жиегіне орналасқан. Егістік жердің құмайттану, сортаңдану дәрежесі жоғарырақ. Қыс пен көктемі қуаң, жауын шашын аз, өсімдік жамылғыларының өсуі баяу болғандықтан, бұл араның табиғи жем шөп қоры жеткіліксіз. Сапалы жем шөппен қамдау кемшіл. Сырттан сатып алудың өзіндік құны жоғары болып, жергілікті мал шаруашылығының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруға ұзақ уақыт тұсау болып келген. Автономиялы райондық ғылыми зерттеу ұжымының технологиялық қолдауында былтыр 10-шы айда жергілікті орын қара бидай мен 4 жапырақты жалманғұлақты стреволы кірістіріп егу үлгісін түйінде сынақ етті. Қара бидай сортаңға, қақаған аязға төзімді, тиімсіз жағдайға қарсылық қуаты күшті. Қыстағы бос жерден толық пайдаланып, оңтүстік Шинжаңның қыс, көктем маусымдарында жемшөппен қамдаудағы олқылықтарды толықтайды. Ал 4 жапырақты жалманғұлақ құмды шөлдегі сортаң жердің тамаша экологиясын қалпына келтіретін бұта бүрген топырақты бекемдеп, сорды төмендету, жерді құнарландыру өнімділігі көрнекті. Оның тамыр жүйесіне етті сұңғыланы будандастырып, ерекше жұңғоша дәрі материалдарын жетілдіріп, бір мұ жердің үш түрлі пайдасын жүзеге асырады. Автономиялы райондық мал шаруашылық ғылым академиясы чөп шаруашылығын зерттеу орнының аға зерттеушісі Тенсоң, кірістіріп егу, ауыстырып егу үлгісі сортаң топырақты құнарландырумен, өңірлік экологияны қалпына келтірумен бірге, жем шөппен қамдауды орнықты қамтамасыз етіп, орман арасына сүйеніп, етті сұңғыла егу кәсіп тізбегін ұзартып, бір жылда мол өнім алу, бір жерде көп өнім алу нысанасына жетуге болады дей келіп былай деді. Бұл үлгі бүкіл ел бойынша тұңғыш рет жарыққа шыққан. Сәйкесті баптау, қорғау, реттеу, ауыстырып егу технологиялық жүйесі кемелді. Көшіріп жалпыластыруға оңай. Такламакан шөлінің жиегіндегі жасыл алқап өңіріне ерекше үйлеседі. Жалпылық өнімділігі төтенше көрнекті.
0: Жаз ортасы 6-шы айда районымыздың жер жеріндегі ерекше жеміс жидектерден

0: өлінім алынды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ауат ауданы Қорошыл қалашығы Қызылтоқыстағы Долан көкөніс кәсіптік кооперативінің шаптол бақшасында тұтасқан шаптол ағашы қаулап өсіп, торсиып пысқан майлы шаптолдар жап-жасыл бұтақтар мен жапырақтар арасында самсып өсіп, қып-қызыл болып өскен жемістің қош иісі самалмен бірге шар тарапқа тарайды. Бағбандар орман арасында әбден пысқан жас жемістерді теріп сұрыптап, мол өнімнің шаттығын сезінді. Кооперативтің жауаптысы Ваң Баужан тілшіге: бұл шаптол бақшасы 70 мол. Биыл шаптол ағашы тұңғыш рет жемістеніп өнім берді дей келіп, шаптолдарымыздың дәмі тіл үйреді. Қанат мөлшері 19,5-ге жетеді. Экологиялық жеміс үзу теру бақшасын құрсақ дейміз деді. Қазір Құмыл қаласындағы 33700 мол жердегі өрік іркес-тіркес пысу мезгіліне өтті. Биыл құмыл тұқымды жақсартуға, ғылыми баптауға, ауыл шаруашылық технологиясының дәлме-дәл күш істеуіне сүйеніп, өріктің сапасын, өнім мөлшерін бірдей жоғарылатты. Өнімді межелеу санды мәліметіне жан-жақты негізделгенде, биыл Құмыл қаласында өріктің жалпы өнім мөлшері межемен 19000 тонна болып, былтырғыдан 8% артқан. Бүкіл қаладағы бағбандардың кірісін 140 миллион юанның үстінде артыратындығы межеленген. Құмыл жойының ғылым технология ашу шекті серіктестігі Виза Ша өрік орманы базасының жауаптысы Ду Жан-юн тілшіге: негізінен Бейжің, шығыс солтүстік, Гуанчжоу, Сианға сатылады. Пісіп жетілгеннен кейін саудагерлер өздері келеді, таяуда тоқтам жасасамыз, сату тоқтамына қол қоямыз деді. Қашқар аймағының Лаухан қауынында пысу мезгілін қарсы алды. Маралбас ауданы Алағыр ауылы Калта жайлау қыстағының қауындығында қауыншылары қауынды жинап сұрыптап, жәшке салу мен қарбалас болып, мол өнім алу жағдайы жарыққа шықты. Күндіз бен түннің температура парқы зор, күн нұры жеткілікті болу шарт жағдайының арқасында бұл арада егілген лаухан қауынның еті қалың, шырыны мол, дәмі тіл үйіріп, тұтынушылардың қызу қарсы алуына ие болды. Егінші Аптыбай Тауыт: бұл қауынның шырыны мол, тәттілігі жоғары, дәмі өте жақсы, біз негізінен төңіректегі аудан қалаларға сатамыз деді.
1: Шинжан жақсы жер. Алтыншы айдың 24-ші күні түстен бұрын Джунго оңтүстік авиация серіктестігінің Алтай атты негізгі тақырыптық әшекейлі ұшағы Алтай Шөду әуежайынан тұңғыш рет ұшып, Бейжің Дашиң әуежайына жол алды. Енді станциямыздың тілшілері Таң Шөчен, Ваң Еңнің хабарын тыңдаңыздар. Алтай атты негізгі тақырыптық әшекейлі ұшағының алдыңғы бөлігі Сахара, қыстақ, тегене құйрықты қой сияқты солтүстік Шинжаңның ауыл келбетін әйгілесе, орта бөлігі қарлы тауды өзегетіп, Алтайдың құтбелгісі Шөгуай алымен бірлестіріп, шаңғы мәдениетін көрнектілендірді. Ал соңғы бөлігі құс жолы, аққайың, қарлы даладағы мотоцикл сияқты элементтерден пайдаланып, адам мен табиғат бірге өмір сүретін қар мекеннің жаңа келбетін әйгіледі. Джунго оңтүстік авиация серіктестігі Шинжан бөлімше серіктестігі базар сату бөлімінің орынбасар меңгерушісі Барсылан: Алтай атты ұшақ оңтүстік авиация әлеуметтік игілік ауыл қыстақты гүлдендіру көмектесу сүйемелдеу маркасындағы нысандардың бірі. Ол 2023 жылы шығарылған Хотан ауылқыстақты гүлдендіру атты әшекейлі ұшағымен үндестік тауып, авиация күші арқылы Шинжанның дамуына қуат үстеді деп таныстыра келіп, келесі қадамда біз Алтаймен ел ішіндегі түйінді қалалар арасындағы әуе линиясының тұтасуын үздіксіз жиілетіп, қармыз саяхаты, жазда салқындау сияқты түрліше маусымдағы сапар ерекшелігін тиянақ етіп, тасымал қуатын дәлме-дәл сәйкестіріп, көрініс өңірлерінің байлығын біріктіріп, ұшақ билеті мен саяхат, жүріс-тұрыс өнімдерін бірлестіруді сапалландырып, авиацияның, мәдениет саяхатының, жергілікті кәсіптердің ішкерлей тоғысуын ілгерілетеміз деді. Алтай аймақтық парткомның мүшесі, әкімшілік мекемесінің үнемілік істерге жауапты орынбасар Вәлия Ваң Юн: Алтай атты негізгі тақырыптық IP-ға сүйеніп, авиацияның, мәдениет саяхатының ерекше ауыл шаруашылығының сәйкесті дамуын анағұрлым ілгерілетеміз дей келіп, оңтүстік авиация серіктестігінің кеңістіктік үгіті арқылы Джунгоның қар мекені, адамзаттың шаңғы мекені, сондай ақ Алтайым сынды үш танысқының Джунгоға дүние жүзіне бет алып, саяхатымыздың қарыштап дамуына анағұрлым дем беруіне мүмкіндік жасаймыз деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 6 айдың 23-ші күні Чыңду Ауяция C-909 ұшағы аққуатты тақырыптық кезекші ұшағының теңіз деңгейінен 2506,185 метр биіктіктегі Хэжин Байынбұлақ әуежайына орнықты қонуына ілесе, Үрімжі Хэжин Қашқар әуежолы ресми ашылды. Бұл Қашқар Ташқорған әуежолынан кейін C-909 ұшағы ұшқан екінші биік үстірт әуежолы. Бұл елімізде өндірілген саудалық ұшақтың күрделі айналым ортасында үйлесу қабілетін тағы да дәлелдеді.
1: 2026 жылғы негізді бекемдеу инженериясы және әдебиет көркемөнер ерікті қызмет өтеу тақырыптық желілес қимылдары 6 айдың 23-ші күні Хотан қаласында басталды. Синьцзяндағы көптеген әдебиет көркемөнер әйгілі қайраткерлері ауыл қыстақтарға, әлеуметтік аумақтарға және мектептерге барып, кәсіптік әдебиет көркемөнер курсы, әдебиет көркемөнер көрмесіне жетекшілік ету, ауыл қыстақтан материал жинау, жасампаздық сияқты желілес қимылдарды өрістетіп, бұқараның рухани мәдениет тұрмысын байытып, негізгі сатыдағы әдебиет көркемөнершілердің кәсіптік деңгейін жоғарылатты.
0: Кеше 2026 жылғы саяхат қаласында орта жастағылар мен қарттардың баскетбол ұсыныс жарысы Фукан қаласында аяқтады. 3 күн ішінде Нанжин, Қашқар, Шығызы, Шәуешек сияқты Шинжаңның іші сыртындағы қаралардың орта жастағылар мен қарттардың баскетбол вәкілдер үйірмесі бір алаңда бәсекеге түсті.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура 22-32 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 16-26 Цельсий градус.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 19-32 Цельсий градус.
0: Күлжада күн бұлтты, температура 18-33 Цельсий градус.
1: Бұраталада аз жаңбыр жауады, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Қарамайдада аз жаңбыр жауады, температура 24-32 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлттап бар башылады, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлтты, температура 20-33 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 16-31 Цельсий градус.
1: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 28-40 Цельсий градус.
0: Қорлада аз жаңбыр жауады, температура 17-31 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 18-32 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 16-30 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 18-31 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 17-29 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Ең әуелі тыңдайтындарыңыз Балапан Рабутоптың өлеңіне жазылған Ұлан Тұқанұлының әні «Дос жыры». Зіләш Мүтәріпқызы орындайды.

0: 해라 잠난들을야
1: Жалғасты назарларыңызда болатын ән Памирдан қалқып ұшқан қыран. Бұл әнді тасқынның орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында тыңдайтындарыңыз Тоқтар Нұрмұханұлының өлеңіне жазылған Нұршат Зейіпханұлының әні «Сайрам қызы». Болатбек Құлжабекұлы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Шинжан жиыны 3 миллиард 945 миллион юан бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратып, 1 миллионға жуық нәрестелі отбасын игілікке кенелтті деген хабарды. Онан соң жазда ұзақ уақыт сыртта болғанда, не үшін ең жақсысы қызыл реңді киім киген жөн деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында маса шағып алғаннан кейін қызарып, ісігі қайтпай қойса, ісікті қайткенде тез арада қайтаруға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда Синжан жиыны 3 миллиард 945 миллион юан бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратып, 1 миллионға жуық нәрестелі отбасын игілікке кенелтті деген хабарды тыңдаңыздар. 2025 жылы Автономиялы район бала тәрбиелеуге қосымша қаражат беру саясатын атқарғаннан бері қазірге дейін жиыны 3 миллиард 945 миллион юан қосымша қаражат таратылып, 1 миллионға жуық нәрестелі отбасына тиімділік жасалды. Автономиялы районның 2026 жылғы халық тұрмысына қатысты 10 нақты іс жөніндегі орналастыруына сай Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті бала тәрбиелеуге қосымша қаражат беру саясатын бала сүю, бала бағуда алаңсыз болу әрекетінің өзекті мазмұны ретінде бастамашылдықпен ілгерілетті. Саясатта заң ережедегі белгілемеге үйлесетін 3 жастан төменгі сәбилерге қарата әрбір балаға жылына 3600 юандық өлшем бойынша қосымша қаражат таратылатындығы, жаппай қамтуды, қағыс қалдырмауды жүзеге асатындығы айқындалды. Халыққа тиімділік жасаудың нақты пайдасының бұқараға тіке жетуіне шынайы кепілдік ету үшін Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті әкімшілік қызмет өтеу тұғырына және ауыл қалашық терезесіне сүйеніп, желіде және желден тыс қолайлы қызмет өтеуді өрістетіп, қосымша қаражатқа өтініш ету, тексеріп бекіту, таратудың жалпы барысын жоғары өнімділікпен бітіруді жүзеге асырды. Сонымен бірге саясат және информация жүйесі бойынша тәрбиелеуді ұйымдастырып, саясатты түсіндіру, нақты жаттығу, мысалға талдау жасау бірлестірілген үлгі арқылы кәсіпке жеттік қызмет өтеуі сапалы болған кәсіптік қосындарды күш сала құрды. Қаржыны бақылау, басқару және аяқ алысын қамтамасыздандыру жағында Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті күнделік бақылау және тексеру, апталық орналастыру, айлық жалпы хабарландыру қызмет механизмін орнатып, әр дәрежелі денсаулық сақтау саламаттық комитеттерінің бастамашы болу жауапкершілігін нақтыландырып, қазына тараулар мен сәйкесіп, толымдылығын тексеріп бекітуді, тарату аяқ алысы мен қаржыны басқаруды қатаң ойдағыдай істеп, аяқ алысы артта қалған аймақ аудандарды арнаулы қадағалады, әрі үстінде көмектесті. Биыл жыл басынан бастап 6 айдың 15 күніне дейін Автономиялы район 545 мың нәрестеге жалпы 1 миллиард 730 миллион юан бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратты. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті жан санын бақылау тексеру басқармасының бастығы Ши Чи Юэн бір тұтас орналастыру, қузау, жетекшілік етуді үздіксіз мықты игеріп, халық тұрмысы нақты істерін тыңғылықты жақсы істеп, халыққа тиімділік жасау саясатының әр ұлт бұқарасына дәлме-дәл тіке жетуіне шынайы кепілдік етеміз деді. Жоғарыда Синжан жиыны 3 миллиард 945 миллион юан бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратып, 1 миллионға жуық нәрестелі отбасын игілікке кенелтті деген хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жазда ұзақ уақыт сыртта болғанда не үшін ең жақсысы қызыл реңді киім киген жөн деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Көптеген адамдарда жаз барған сайын ысып барады. Тіпті бұрын отбасында тек электрлі желдеткішті ғана ашатын үлкендер де қазір ауа реттегішті ашумен әбігер болатын болды дейтін бір ортақ таным бар. Алайда сыртқа шыққанда ыстықтан қалай сақтану керек деген жөнінде көпшілік оңай ұспақ бірлікке келе қоймайды. Басым көп санды адамдар табиғи түрде маусымға және ауа температурасына қарай киімді қалыңдатып немесе жеңілдеп киеді. Қыста қалың киінеді, ал жазда әрине жұқа киінеді. Кейбіреулер өзін күн нұрынан қорғайтын киіммен мықтап орап, бүкіл денесінде тек көзін ғана жылтыратып ашып қояды. Сонымен осыншама қалың киін киінсе ыстықтамай ма деген күдік туылады. Шындығында адамдардың қатып семген дағдылы санасындағы киімді қаншалық жұқа кисе соншалық салқын болады деген сөз табан тіреп тұралмай қалуда мүмкін. Киімді жұқа кию киімнің денені орап тұруын азайтып, тер мен ауаның жанасатын көлемін арттырып, жылу таратуға көмектеседі. Алайда мұнда тағы кейбір басқа факторларды да ойластыруға тура келеді. Сырттың температурасы адам денесінің температурасынан, яғни 36 Цельсий градус пен 37 Цельсий градустың аралығында болады. Енді осы аралықтан төмен болса, оның үстіне күн нұры салыстырмалы жайлы болса, расында киімді қаншалық жұқа кисең, соншалық салқын болады. Ал сырттың температурасы адам денесінің температурасынан жоғары болса, оның үстіне күн нұры біршама ашты болса, қалың киінген адамға қарағанда жұқалау киінген адамға оңай ыстық өтуі мүмкін. Бұл арада мынадай бір сауаттық түйінді, яғни адам денесінің жылу тарату тәсілі негізінен радиациялық жылу тарату, кондукциялық жылу тарату, конвекциялық жылу тарату және буландырып жылу тарату сынды төрт түрлі болатынын біліп алуымыз керек. Көптеген адам кішкене кезінде шіліңгір ыстықта тоңазытқыштың есігін ашып, онан соң тоңазытқыштың ішкі жағына жақындап салқындаушы еді. Бұл іс жүзінде радиациялық жылу тарату болып, ол адам денесінің жылу сәулесі формасы арқылы дене жылуын сыртқы дүниедегі біршама суық денелерге жеткізу болып табылады. Радиациялық жылу тарату адам денесінің негізгі жылу тарату формасы болып, әдетте екі фактордың шектемесіне ұшырайды. Бірі өнімді жылу тарату көлемі, енді бірі дене сыртқы температурасы мен сыртқы орта температурасының парқы. Сыртқы ортаның температурасы біршама төмен болғанда адам денесі сыртқа жылу таратады. Киімді жұқа киінуде өнімді жылу тарату көлемінің үлкен болғандығынан дерек береді. Сондықтан адам табиғи түрде салқындайды. Алайда сыртқы ортаның температурасы біршама жоғары болғанда адам денесі жылу сәулесі формасы арқылы жылуды тарата алуы қиынға түсумен бірге керісінше төңірегіндегі жылуды сіміреді. Осы кезде киімнің ролы сәулеленеді, яғни ол адам денесінің радиацияны сіміруіне көмектеседі. Бұрын мынадай бір тәжірибе жасалған болатын. Адам киім кигенде сіміретін радиация ең көп болғанда 60% төмендейді екен. Егер кәсіптік киім болса, жылу өткізу салыстырмасы тағы ал 80%-ға дейін жетеді екен. Тек бұл ғана емес, жоғары температуралы ортада киімнің ролы көптеген зерттеулерде ұспатталған. Біреу тәжірибеге қатынасқан екі группадағы қызметкерлерді салыстырған. Мұнда жоғары температуралы ауа райында киім кимеген адам дене температурасының өте жоғары болуынан еңбек қабілеті төмендеген. Ал киім киген адамның еңбек қабілеті салыстырмалы біршама жоғары болған. Сондықтан сыртқа шығудан бұрын алдымен сол кездегі ауа температурасына назар аударып, онан соң киімді қалың және жұқа кию жөнінде шешім жасау керек. Біз жаз күндерінде жылу өткізбеу үшін ауа температурасы дене температурасынан жоғары болғанда киімді қалың

Күйеуіміз керісінше болғанда киімді жұқа киюіміз керектігін білсек те, бірақ қалай киіну, қандай киім кию де ұқсас өте маңызды болады. Жаз маусымында сыртта болғанымызда киімді қалай таңдап киюіміз қажет. Жоғарыда біз адам денесінің жылу таратуының тағы үш маңызды тәсілі барлығын айттық. Олар кондукциялық жылу тарату, конвекциялық жылу тарату және буландырып жылу тарату. Киім материалын таңдау олардың өнімділігіне аса зор дәрежеде ықпал жасайды. Кондукциялық жылу тарату дегеніміз адам денесіндегі жылу мөлшерінің өзімен жанасқан температурасы біршама төмен денеге тіке жеткізілуін меңзейді. Бұл бейне жайшылықта суыту жапсырмасын жапсырғанға ұқсайды, мұның принципі дәл осы. Конвекциялық жылу тарату дегеніміз газ ағысы арқылы жылуды алмастыруды меңзейді. Адамдар желпішті желпігенде немесе конвекциялық жел аузында тұрғанда салқындағандай болады. Міне бұл конвекциялық жылу тарату болып табылады. Буландырып жылу тарату дегеніміз сұйықтықтың газға айналып жылуды алып кетуін меңзейді. Адам терісінде неше миллион түк көздері болады. Олар тер шығару тәсілі арқылы адам денесінің температурасын реттейді. Тер буланғанда дене бетінің температурасы да табиғи төмендейді. Көптеген адам дымқыл орамалмен қызып кеткен қол телефонын орап суытады. Дымқыл орамал құрғағанда қол телефон да суиды. Бұл екеуі де ұқсас логика. Жоғардағы үш түрлі жылу тарату тәсілі кендір, жібек және мақта тоқыма бұйымдар сияқты ылғалдықты сіміргіштігі жақсы, ауа өткізгіштік дәрежесі жоғары, табиғи талшықтардан жасалған бұйымдар жаздық киімдерге ең үйлесетін материал екендігін белгілеген. Бұл бірнеше түрлі материалдың тығыздығы біршама төмен болып, терінің жылуды тез таратуына көмектеседі. Сонымен бірге кендір, жібек және мақта кездемелер жаздық киімдерде көп кезігеді. Олардың дымқылдықты сіміруі, ауа өткізгіштігі жақсы. Әсіресе кендір, жібек бұйымдар біршама жеңіл, жұқа болып, конвекциялық жылу таратуды тездетуге тиімді келеді. Жаз маусымында киім кигенде мынадай бірнеше түйіннен пайдаланып көрсек те болады. Тыстық кездеме материалы жағында жазда кендір, жібектен тоқылған кездемелерді кисек үйлеседі. Жұқа мақта кездемелер, жіңішке жіптен ерілген жұқа қой жүні кездемелері де жақсы талғам есептеледі. Бұлардың ылғалдықты сіміргіштігі, ауа өткізгіштігі өте жақсы. Әрекет жасағанда тез құрғайтын, тердің булануын тездететін тыстық кездемелерді таңдауды ұсыныс етеміз. Тыстық кездеменің құрылымы жағында біз тоқыма тыстық кездемені таңдауды ұсыныс етеміз. Біз тоқыма тыстық кездеме материалдың саңлауы ұршықпен тоқылған тыстық кездемелерге қарағанда біршама үлкен, ауа өткізгіштігі анағұрлым жақсы болады. Киім кешектің формасы жағында кең киімдерді таңдауды ұсыныс етеміз. Тыстық материал мен тер арасындағы ауа қабаты жеткілікті үлкен болу, ауаның конвекциялық жылу таратуын арттырады. Бұдан сырт киімнің реңі де төтенше маңызды. Қара реңдегі киімнің жылу сіміру өнімі ең жақсы болатынын жұрттың бәрі біледі. Қалай дегенмен, әр жолы сыртқа шыққанда бүкіл денедегі ең ыстық жер шаш есептеледі. Бірақ реңді қалай таңдауда, сыртқы ортаның нақты температурасы мен сыртқа шығатын нақтылы уақыттың ұзақ қысқалығына қарау керек. Егер қысқа уақыт жоғары температуралы ауа райында болғанда, солғын реңдегі киімдерді киюді ұсыныс етеміз. Оған жанасатын жылу радиациясы салыстырмалы біршама аз болады. Егер ұзақ уақыт сыртта болсақ, ең жақсы қызыл реңді киім кию керек. Солғын реңдегі киімнің ультракүлгін сәулені сіміру қуаты біршама әлсіз болып, адам оңай күнге күйіп терісі зақымдалады. Егер ауа райы салқын болса, ең жақсы қанық реңді киімдерді кию керек. Оның жылу сіміруі де тез,
жылу таратуда тез болады.

Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында, жазда ұзақ уақыт сыртта болғанда, не үшін ең жақсысы қызыл реңді киім киген жөн деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда массаж шағып алғаннан кейін қызарып, ісігі қайтпай қойса, ісікті қайткенде тез арада қайтаруға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз масса шағып алғаннан кейін жаңа алой жапырағынан бір бөлігін кесіп алып, немесе алой желімін сығып шығарып, қызарып тұрған бөрткенге қалыңдау етіп бір қабат жағып, жас күйінде сақтайтын жарғақпен 10 минут орап қою әрекеті. Масса шаққаннан кейінгі қызарып ісіну дененің масаның сілекей белогына болған әсіре сезімталдық реакциясы болып табылады. Алойдың құрамындағы алой заты мен көп түрлі ферменттің қабынуға қарсы тұру, ауырғанды басу, тыққандардың қалпына келуін тездету ролы болады.

қалың жапсырса өнімді құрамдар үздіксіз бөлініп шығады. Сонымен бірге терінің дымқылдығын сақтап, қасығысы келу ниетін азайтады. Егер үйіңізге алоэ ексеңіз, кішкентай бір бөлігін кесіп алып, сыртқы қабығын аршып, ұйыған желім тәрізді мөлдір затын тікелей маса шағып алған орынға жағамыз. Егер алоэ болмаса, дәр дүкеннен немесе ерен базардан алоэ желімін сатып алып, мұнда құрам кестесінің алдыңғы бірнешеуінде алоэ жапырағы шырыны бар болса, пайдалансақ та ұқсас өнімі болады. Жапсырып болған соң жуып тазалап, тағы бір қабат жұқа алоэ желімін жағып, дымқылдықты сақтауға жет. Бүгін маса шағып алса тырнағыңызбен крест белгісі формасында дақ түсіріп қыспаңыз. Қайда балконға шығып, алоэ жапырағын кесіп алып жапсырыңыз. Бұл табиғи түрде қабынуды қайтарады, тыртық қалмайды. Естәтірге қарағанда жайлары өнімі де жақсы болады. Маса шағып алғаннан кейін қызарып ісігі қайтпай қойса, ісікті қайткенде тез арада қайтаруға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, сау саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атам екен жаңалықтар айдарында Шинжан 2026 жылғы шекарадан кіру саяхатын арнаулы сыйлау, жәрдемақы беру саясатын жариялады деген хабарда. Ал арындаған Шинжан айдарында Шинжаннан Хубейға баратын тұңғыш тез қарқынды мақта кезекші пойыз қатынады деген хабарды тыңдайсыздар. Жарқын есімдер айдарында әділет жолында аянбаған коллектив таңқта тағы берілген Қобықсар аудандық 9 балы ақпарат құралдары орталығымен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шүтен клиентінде бір уақытта таратылады әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді.

0: Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табуымызға мүмкіндік жасайды.
1: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
0: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Синьцзяннан көргендерім. ...2026 жылғы тілектес сауыт атындағы Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы. Бүгіл Синьцзяндағы дәрежесі ең жоғары, ықпалы ең зор бұқаралық футбол әйгілі маркалы жарысы. Сондай ақ, жарысты тамашылау, тұтыну, сезіну бірлескен, бірбекеттік мәдениет саяқат тұтынуының жаңа жағдай жөндегі ізденіс болды. Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы 5 айдың 16 күні басталды. 8 айдың 9 күні аяқтайды. Бүкіл Синьцзяндағы 14 аймақ облыс қаланы және Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуанның іші қалаларын қамтиды. Жарыс кезінде Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысына ілесіп, Синьцзянды саяқаттау, мәдениет саяқат үлкен сәлемдемесін ұсынып, жарыстың арнаулы есік билетіне сәйкестіріп, азайту, кешірім ету, ас су, жатын орын жағынан тиімділік жасау, мәдениет саяқат тұтынуын долайластыру, жарысты тамашалау арнаулы желісі, қосымша қаражаты сияқты, билет түбіршігімен басқа саланы бірлестірген желілес, халыққа тиімділік жасау шараларын сәйкестіріп, жарысқа ілесіп Синьцзянды саяқаттайтын 203 негізгі тақырыптық линияны ден қоя тұлғалап, бір реткі жарыс, бір желі, бір аумақтағы кәсіп саласының тоғыспалы дамуының жаңа үлгісін белсене қарастырды. Синьцзяндағы Тяньшаньның түстігі мен терістігіндегі жол жағдайы тамаша, көрінісі көркем. Марапон жарысын өткізуге тас жолда велосипед мінуге үйлеседі. Ұшы-қиырсыз шөл даламен жер бедерінің өзгеше болуы, автокөлік мотоцикл далалық жарысы, далалық тәуекелшілік қимылдарының тамаша жарыс алаңы. Джунго Такламаканда айналуы халықаралық ралли жарысы 2026 жылы бүкіл Синьцзяндағы 7 аймақ облыс қаланы шарпып, Тяньшань тауын ендей өтіп, құмды шөл, Кунлун тау сілемі сияқты көп негізді жер бедерін тұтастырып, 299 шеберді жарысқа қатынасуға баурады. Мұның ішінде 8 мемлекет пен районнан келген 28 шетелдік шебер бар. Жарысқа қатынасу көлемі мен халықаралану дәрежесі тағы да тың деңгейге көтерілді. Группалардың жарысқа қатынасу саны дүние жүзіндегі ең жоғары дәрежелі жарыс Дакар ралли жарысынан асып түсті. Такламаканда айналу ралли жарысы күн сайын Синьцзянның образын әйгілейтін, мәдениет пен саяқаттың тоғысуын ілгерілететін, өңірлік экономиканың дамуын жебейтін маңызды тұғырға айналды. Соңғы жарым жылда Синьцзяндағы 15-ші кезекті автономиялы райондық спорт жарысы мен ұлттар дене тәрбие спорт жарысы Джунго Синьцзян Алтай 2026 жылғы Алтай тауын айналу халықаралық дене тәрбие саяқат ауыс түйіс жиналысы Синьцзян Корла 4-ші кезекті бір белдеу бір жол халықаралық жастар мен өрендердің бокс ұсыныс жарысы Атуш сауыты футбол ұсыныс жарысы Қашқар сауыты футбол ерекше ұсыныс жарысы сияқты маңызды жарыстарды өткізеді.

Таяуда автономиялы райондық сауда істер меңгермесі, Бингтуан сауда істері мекемесі бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылғы Бингтуан мен жергілікті орынның төрт қаласының шағын тағамдар топтамасы қимылы Үрімжі қаласы, Санжы қаласы, Тұрпан қаласы, Шығысы қаласы сияқты төрт жерде бір уақытта басталып, дәуі демалысынан пайдаланып, тұтас өңірлік дәмді тағамдар салтанатын қалыптастырды. Қимылда бір қалада бір дәм. Дәм арқылы төрт қаланы тұтастыру басты тақырып етіліп, төрт үлкен қимыл алаңының жалпы көрме ауданы 20 мың шаршы метрге таяды. Қимыл алаңдарының ерекшелігі айқын болып, 100 түрден астам ерекше дәмді тағам көрсетіліп, 300-ге жуық саудагер көрмеге қатынасып, Бингтуан мен жергілікті орынның көп негізді азық-түлік ерекшелігін шоғырлы әйгіледі. Қимылдың негізгі алаңы Үрімжі қаласы үлкен базар Жаяулар көшесінің Жаңлайчын базарына орналастырылды. Қимыл алаңына бүкіл Шинжаңның жер-жерінің ерекше дәмдері топталды. Сондай-ақ әдебиет көркемөнер концерті, өнер көрсету сияқты қимылдар да сәйкестірілді. Санжыдағы қимыл алаңы болған Санжы қалалық халық бақшасына кірсеңіз, кауап пен сорпаның қош иісі аңқиды. Қимыл алаңына 60-тан астам ас-су кәсіпорны, 100-ден астам жеңіл тағам түрін ала келді. Сибу Нор, сиыр еті кеспесі көрме орнының алдында қала тұрғындары мен саяхатшылар ұзыннан ұзақ қатарға тұрды. Саяхатшы Джо-Джо, сорпасы өте қою, еті де өте жұмсақ пісіпті. Бір ұрттасаң тұла бойыңды балқытады екен. Санжының байырғы дәмінен түгелдей ауыз тимекшімін, деді. Автономиялы райондық сауда істер меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, меңгерменің орынбасар бастығы Лиу Бо. Қимыл қала тұрғындарының саяхатшылардың дәмін татып баға беруімен ұштастырып, бұқараның мойындау дәрежесі жоғары бір топ айтулы жеңіл тағамдар мен ерекше дәмді тағамдарды таңдап шығып, алқауға ие болған тағамдарды тарату арқылы Шинжаңның жеңіл тағамдарының сапасының жоғарылауын, марка деңгейінің жоғарылауын ілгерілететін болады, деді.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Синжан 2026 жылғы чекарадан кіру саяхатын арнаулы сыйлау, жәрдемақы беру саясатын жариялады деген хабарды тыңдайсыздар. Таяуда 2026 жылғы Синжан мәдениет пен саяхатты дамыту жиналысы 2026 жылғы чекарадан кіру саяхатын арнаулы сыйлау, жәрдемақы беруді атқару жобасын жариялады. Синжан саяхат сауда тұлғаларының чекарадан кіру саяхат базарын ашу белсенділігін үздіксіз тасқындатып, чекарадан кіру саяхатының жедел дамуын бар күшпен ілгерілетіп, Синжанның экономикасының, қоғамының даму жалпы жағдайына жаппай қызмет етуде. Жоба бойынша автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі биыл саяхатшыларды Синжанға бастау, қатынасты қамтамасыздандыру, чекара сыртында сату, бірінші чепте қызмет өтеу сияқты төрт түрлі арнаулы сыйлау, жәрдемақы беру түрін белгіледі. Бұл чекарадан кіріп саяхаттаудың тұтас кәсіп тізбегін қамтыды. Мұның ішінде чекарадан кірген саяхатшылардың рет санына берілетін сыйлау,

0: демақы қаражатында мемлекеттік саяхатты бақылау басқару, қызмет өтеу тұғырының санақ-санды мәліметі негіз етіліп, жылдық шақыру, ұйымдастыру және шекара сыртынан Шинжанға келген саяхатшыларды қабылдау жалпы мөлшері алдыңғы қатарда тұрған саяхат серіктестігіне қаржылай сыйлық береді. Ұшақты жалға алып, шекарадан кіруді сыйлау, жәрдемақы қаражат шекара сыртындағы саяхат ұшағын жалға алған кәсіпорындарға бағытталады. Тек бір жылда белгіленген көлемдегі шекара сыртындағы саяхатшыларды саяхат ұшағына отырғызып, Шинжанға келуге ұйымдастырса, әрі әуежайға кіру, саяхаттау, жатын орын сияқты жалпы барыстағы сапарды орындаса, болғаны сәйкестік қосымша қаражат алуды өтініш етуіне болады. Шетел базарын ырықтылықпен кеңейткен сауда тұлғаларына қарата жобада шекара сыртында сату, жалпыластыру, сыйлау, жәрдемақы қаражатты белгіленіп, автономиялы район біртұтас ұйымдастырған шетелдегі мәдениет саяхат таныстыру қимылдарына белсене атсалысқан. Шинжанның мәдениет саяхат байлығы мен таңдаулы саяхат линиясын зор күшпен үгіттеген кәсіпорындарға жәрдемақы беріледі. Бұдан сырт, шетел тілінде қызмет өтейтін серуен басыларын қабылдау, сыйлау, жәрдемақы қаражатын арнаулы көбейтіп, Шинжанда қызмет істейтін жылдық шекарадан кірген ұжымдарды қабылдау мөлшері белгіленген санға жеткен саяхатшыларға шын ниетімен қызмет өтеп, Шинжанның мәдениет саяхат әйгілі маркасын ырықтылықпен таратқан шетел тілінде қызмет өтейтін серуен басыларын сыйлайды. Сонымен бірге Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны мен әр қайсы шы қалалар сәйкесті шабыттандыру чараларын қатар алға қойды. Бинтуан мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі шекарадан кіріп саяхаттауда саяхатшыларды бастағандарды сыйлау жәрдемақы беру саясатын шығарды. Арал қаласы, Тұмсық қаласы, Шығызы қаласы сияқты жерлер шекарадан кіріп саяхаттауда ұшақ жалдаған, саяхат арнаулы пойызын орналастырғандарды сыйлау, жәрдемақы беру саясаттарын іркес-тіркес тиянақтандырып, тұтас өңір сәйкескен даму жағдайын қалыптастырды. Оғызуға қарғанда Шинжан үртіс 2 жыл, шекарадан кіріп саяхаттауды арнаулы сыйлау, жәрдемақы беру саясатын атқарған. Осыдан бұрын жиыны 8 сапалы мәдениет саяхат кәсіпорнына 1 миллион 300 мың юан сыйлық, жәрдемақы беріп, саясаттың жетекшілік әсері үздіксіз көрнектіленген. Сыйлау жәрдемақы беру саясатының жебеуінде Шинжанның шекарадан кіру саяхат базары орнықты түрде жақсарған. 2025 жылы тұтас районымыз шекарадан кірген 2 миллион 361 500 адам рет саяхатшыны қабылдаған. Бұл 2024 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.65% артқан. Халықаралық саяхат кірісі 2 миллиард 65 миллион доллар болып, 2024 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6.16% артып, шекарадан кіру саяхаты Шинжанның мәдениет саяхат кәсібінің артуындағы маңызды тірекке айналған. Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжан 2026 жылғы шекарадан кіру саяхатын арнаулы сыйлау жәрдемақы беру саясатын жариялады деген хабарды тыңдадыңыздар.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным, баспанам.
1: Отаным, баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңнан Хубейға баратын тұңғыш тез қарқынды мақта кезекші пойыз қатынады деген хабарды тыңдайсыздар. Таяуда қарғалдық тез тасымалдау атындағы бір мақта кезекші пойызы Күйтін вокзалынан жолға шығып, Хубейдің Ухан қаласына аттанды. Бұл бүкіл еліміздегі Шинжаңнан Хубейға баратын тұңғыш тез қарқынды кезекші пойыздың сәтті қатынағандығын, Шинжаңнан шығатын мақта тасымал арнасының онан ары кеңейгендігін аңғартады. Шинжаң еліміздегі ең үлкен тауар, мақта өндіріс базасы және маңызды мақта тоқымашылық мәнерлеу базасы ретінде Хубей, Гуандун сияқты жерлердің тоқымашылық кәсіп саласы шоғырымен өндірумен сатуда бірін-бірі толықтап, түйілісу ерекше тығыз болды. Шинжаң теміржол тараулары тасымал желісін сапалландырып, Джинжу солтүстік вокзалы, Сяңяң солтүстік вокзалы сияқты теміржол тораптарынан пайдаланып, пойыздың өлшемді тасымалы, заттарды бірге жеткізу сияқты тәсілдер арқылы қаридарлардың қажетіне үйлесіп, зат қайнарының арту жағдайына қарай кезекші пойыздар мен төте қатынайтын пойыздардың қатынауы жиілігіне негізделіп, мақта тоқма бұйымдар базарының үлесін арттыруды сенімді тасымал қуатымен қамтамасыздандырды. Джунго темір жол тобы, үрімжі мекемесі тобы серіктестігі, үрімжі темір жол, зат айналымы орталығы Күйтін сауда бөлімінің орынбасар меңгерушісі, Джыңшы, біз бытыранды тапсырысты шоғырландырып, біріктіру, вагондарды біріктіріп, бір кезекші пойызға тиеусінді зат жинау тәсілін қолданып, ұқсас бағытқа жөнелтілген зат қайнарына шоғырлы тапсырыс беріп, алдымен кезекші пойызбен тасымалдауды жолға қойып, тұрақты орын, белгіленген уақыт, белгіленген пойыз ретісінде тұрақты кезекші пойыз өнімдерін шығарып, бытыранды шағын мөлшердегі тапсырыс берілген, зат қайнарын көлемденген тасымал мөлшеріне біріктіріп, зат топтау периодын 60%-дан асырып, мақта тасымалының ұйымдастыру өнімділігі мен көлемдену деңгейін өнімді жоғарылаттық деді. Шинжаңнан Хубейға баратын қарғалдақ тез тасымалдау атындағы мақта кезекші пойызы қатынағаннан кейін Шинжаңның мақта жіп кезекші пойыздарының желісі жетіге жетті. 1,094,000 тонна мақта тоқыма бұйымдарын тасымалдап, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 151%-дан астам артты. Биыл жыл басынан бері Шинжаңның темір жол тараулары назарды ерекше әбзелділікке ие осы замандаған кәсіп жүйесі құрылысына шоғырландырып, қарғалдақ тез тасымалы желіс әйгілі маркалы кезекші пойыздарды жолға қойып, қаридарлардың алуан түрлі тасымал қажетін қамтамасыздандырды және қанағаттандырды. Мақта химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы қосымша өнімдері сияқты түйінді зат тасымалын қамтамасыздандыруды арқау етіп, Шинжаң темір жол тараулары 11 кезекші пойыз желісін жобалап, Гансу, Шанси, Шандун, Хынан, Хэби, Хубей, Гуандун, Чжэцзян, Чжансу, Шанхай сынды 10 өлке қаланы қамтыған кезекші пойыз өнімдері арнасын құрып, тасымалдың жоспарлығы мен орнықтылығын өнімді жоғарылатты. Жоғарыда Шинжаңнан Хубейға баратын тұңғыш тез қарқынды мақта кезекші пойыз қатынады деген

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлерінде,

Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлерде себезгі жаңбыр жауады. Мұнда іле аңғары Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы және солтүстігі, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолының солтүстігінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда 5 бал айналасында жел соғады. Жел өттерінде жел күші 8-9 балға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде, шығыс Шинжаң сияқты жерлерде температура 35 Цельсий градустан жоғары болады. Мұнда Санжы облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде ең жоғарғы температура 37 Цельсий градустан жоғарылайды. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде температура 40 Цельсий градустан жоғары болады. 6 айдың 26 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолин облысының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Алтай аймағының батысы және солтүстігі, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Байынғолин облысының солтүстігі, Құмыл қаласының кей жерлерінде орташа жаңбыр жауады, ішінара жерлерде қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігі, Шығыс Шинжаңда 5 бал айналасында жел соғады, жел өттерінде жел күші 8-9 балға жетеді. 6 айдың 27 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолин облысының кей жерлерінде және Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Мұнда іле аңғары, Боротала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Хотан аймағының оңтүстігі, Байынғолиннің солтүстігі, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі кей жерлерде орташа жаңбыр жауады. Ішінара жерлерде қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстік бөлігі, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігі, Шығыс Шинжаңда 5 бал айналасында жел соғады. Жел өттерінде жел күші 8-9 балға жетеді. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Тянь-Шань тауы бөктерінің солтүстігі, яғни Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпатты өңірі, Шығыс Шинжаң сияқты жерлерде температура 35 Цельсий градустан жоғары болады. Мұнда Боротала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолиннің оңтүстік бөлігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде температура 37 Цельсий градустан жоғары болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде температура 40 Цельсий градустан жоғарылайды. Алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты, температура 22-32 Цельсий градус, 4 бал жел еседі. Районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар.

0: Тыңдап отырғандарыңыз «Отаным баспаным» бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.
1: Жарқын есімдер.

Жарқын есімдер айдарында әділет жолында аянбаған коллектив таңқты атағы берілген Қобықсар аудандық тоғыспалы ақпарат құралдары орталығымен танысамыз. Таяуда Қобықсар Мұңғыл автономиялы ауданындағы төрт қызметкерге әділет жолында аянбаған коллектив таңқты атағы берілді. Әсіресе олардың ішіндегі үшеуі аудандық тоғыспалы ақпарат құралдары орталығының тілшісі еді. Олар қолдарындағы фотоаппарат пен қондырғыны қоя салып, ақпарат туылған орында өмірді бәрінен жоғары қоюсында ерекше міндетті орындады. Да. 2025 жылы 7 айдың 8-ші күні түстен бұрын дәл егіс жұмысының қарбаласы кезеді. Бақа Баруй, Айнур Әлпенқызы, Күйка Сеченкауалар Шазығайты ауылына барып тілшілік істейді. Шазығайты ауылының қызметкері Пура Дежит Аптыгүлікпен келіп тосып алады. Аптыгүлік қаладан шығып 15 км қашықтықтағы үлкен тас жолы, өлке тас жолы 225-ші линиясына келгенде, алдыңғы жақтағы бір ақ түсті жеңіл Аптыгүлік кенет меңгерусіз кетіп аударылады. Қатерлі жағдайдың туылуы бұйрық деп білген шофер Пура Дежд Аптыгүлікті дереу орнықты тоқтатып, төртеуі еш әрі-сәр болмастан Аптыгүліктен секіріп түсіп, шырғалаң туылған орынға қарай жүгіреді.

Айнұр Әлпенқызы еске алып, сол кезде ешкімде көрініс тартуды ойламаған еді. Адам құтқару ең маңызды іс болды дейді. Жаттығып көрмегенімен жұмыс бөлісі табиғи түрде қалыптасты. Күйка Сичингауа дереу шұғыл құтқару телефонына телефон жалғады. Қосындағы екі ер адам Бақа Баруй мен Пура Дежит бірлесіп қауіп қатерден алшылып, көлік ішінде қамалып қалған шоферді қауіпсіз орынға ақырын жеткізді. Қамалып қалған шопердің денесінде сыртқы жарақат болмағанымен, ішкі жарақаттың қауіп қатерінен сақтану үшін төртеуі тұтас барыста жанында серік болып жараланған адамның көңіл күйін үздіксіз орнықтырды. Олар халық сақшылары келіп жағдайды егжей-тегжейлі баяндап өткізіп бергеннен кейін ғана үн-түнсіз бұрынғы белгіленген тілшілік сапарына жалғасты, жол алды. Осы ретте құтқаруды олар іс өткеннен кейін мекемеде ғана ауызға алып, сыртқа үгіттемеді. Былтыр жыл соңында қатысты тараулар ырықтылықпен түйілісіп анықтағаннан кейін ғана осы ретте әділет жолында еңбек сіңірген әрекет ашыққа шығады. Естелікке алушыдан аяқ астынан жұрт назарына іліккендігі жөнінде мадақталып сыйланғандардың уәкілі Бақа Баруй үйлесе алмай қалғандықтарын бүкпесіз айтты. Ол қиын қыстау жағдайда көмек қолын созудың өзі кісілік қой. Ойламаған жерден жұрт назарына іліккенімізге ыңғайсызданып та жүрміз дейді. Аппарат көзінің артынан құтқарудың алдыңғы шебіне барғанға дейін осы үш тілші лездік талғам арқылы өмірді бәрінен жоғары қою дегенің не екенін түсіндірді. Олардың әңгімесі ең әсерлі. Хабардың кейде қалам мен аппарат көзін қажет етпейтінін, батылдық пен ізгі ниетті де қажет ететіндігін дәлелдеді. Жарқын есімдер айдарында әділет жолында аянбаған коллектив даңқты атағы берілген Қобықсар аудандық тоғызбалы ақпарат құралдары орталығымен таныстыңыздар.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқындағы жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Көрлі қаласының Чарбақ ауылында жинақ нөмірді ұшақ билетіне ауыстыруға болады. Чәуесек қаласының бағымшылық шебері Ван Кай есек бағымшылығын көлемдендіріп ауқаттану жолына түсті. Синжаң шиесі тұңғыш рет Шянгаңда тіке қамдады деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентіне бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Көрлі қаласының Шарбақ ауылында нөмір жинау тізімі әлдеқашан жаңалық болудан қалған. Тұрғындар ерікті қызмет өтеу, қоршаған ортаны оңау, өркениетті үгіттеу сияқты істерге қатынасу арқылы нөмір жинап, қыстақтағы анар дәні қызмет өтеу пунктінде тауарға айырбастап алады. Қазір осы кемелденген механизмнің дәрежесі жоғарылады. Қыстақ тұрғындары нені қаласа, жинаған нөмірін соған айырбастап алатын болды. Бүгінгі ауыл қыстақтар алабы ауыл қыстақты гүлдендіруге назар

Таяуда Көрлі қаласының Шарбақ ауылы Шарбақ қыстағының тұрғыны Күлайса Мабла жинақ нөмірінің 150 нөмірімен ұшаққа отырып Чарқылық ауданына барып бір айналып саяхаттап қайтып келді. Жинаған нөмірін пайдаланғаннан кейін тағы 200 неше нөмірі қалды. Сол күні Күлайсамен бірге жиыны 30 неше қыстақ тұрғыны саяхатқа шықты. Ауылдастарын тегін саяхаттай аруындағы бірден бір есік белеті. Биыл бірінші айдан бергі қыстақ дәрежелі түрлі қызметтерге қатынасып топтаған жинақ нөмір болды. Қыстақ дәрежелі істерге белсене қатынасқан қыстақ тұрғындар арасынан жинаған нөмірі 280 нөмірден асқан таңдаулы тұрғындар таңдап шықты. Мұның ішінде ең жоғарысы 376 нөмір болды. Қыстақтың нөмір жинап оңау тізімін ауызға алғанда Күлайсамның айтып тауысқысыз төл әсері бар. Осыдан бұрынғы ұзақ бір мезгілде ол көптеген қыстақ тұрғынымен ұқсас ойда болып, қыстақтың бет-бейнесін оңау, саясат үгіті, қыстақ істерін ілгерілету түгелдей қыстақ кадрлерінің қызметі, қыстақ тұрғындарының қатынасуы қатынаспауы маңызды емес деп қарап келген еді.

көп түкірсе көл болады демекші. Бұқараны қыстақ істерін басқаруға атсалысуға жұмылдыру үшін 2023 жылдан бастап Шарбақ ауылы мен қыстақтың екі дәрежелі кадрлары тер жердегі ауыл қыстақтардың нөмір жинап оңау тізімінің кемелді тәжірибелерін жан-жақты үйреніп, үлгі алып, қатысты заң ережелерге сай отбасыларын аралап жағдай ұғысу, аулада әңгімелесу, қыстақ тұрғындары құрылтай арқылы бұқараның ұсынысын кең көлемде жинап, көпшілік алға қойған ұсыныс пікірлерді қайта-қайта реттеп, нөмір жинап басқарудың егжей-тегжей ережесін тармақтар бойынша реттеп, ашалап, кемелдендіріп, жұмыс тәртібін аяқтатқаннан кейін, қыстақтардың коллектив шаруашылық арнаулы қаражатын қамтамасыздандыратын, өз қыстағының ішіндік жағдайына үйлесетін нөмір жинап оңау тізімін алға қойды. Ең алғашында жинақ нөмірге қыстақтағы анарданы қызмет ету пунктінен күріш, ұн, азықтық май, күнделікті тұтыну бұйымдары сияқтыларды айырбастады. 2025 жылдан бастап Шарбақ ауылының қыстақтары жергілікті жағдайға қарай істеп, Хуаша авиациясымен бірлесіп, тұңғыш ұшаққа отыру әлеуметтік игілік сапары, бұлт терминалында атамекенді тамашалау тақырыбындағы әлеуметтік игілік сипатты бастан кешіру қимылына қатынасты. Бұл нысанда қаражатты түрге бөліп үстіне алу үлгісі атқарылды. Қыстақ тұрғындарының барып келетін ұшақ билетіне селбескен авиация серіктестігі толық сомамен қосымша қаражат берді. Ұшақ қонғаннан кейінгі тамақтану, жатын орынның қысқа аралықты қатынас, көрініс өңірін аралау сияқтылардың шығымы қыстақтардың қыстақ коллективі шаруашылық арнаулы қаражатынан шығарылады. Осы жаңалық ашқан нөмір жинау саясатына сүйеніп көптеген қыстақ тұрғыны өмірінде тұңғыш рет ұшаққа отырып, Күшар, Шықызы, Лопнұр, Чарқылық сияқты жерлерге саяхаттай барды.

Айқын нөмір қосуы, нөмір тарту өлшемі, көзбен көріп қолынбен ұстауға болатын игілік қимылы Гүлайсамның ең алғашқы күдік күмәнін түбегейлі жойды. Анағұрлым көп қыстақ тұрғынның ырықтылықпен үйден шығып қыстақ дәрежелі істерге атсалысуына мүмкіндік жасады. Шарбақ ауылдық парткомның орынбасары Шузия Цян Хайлан жинаған нөмірді айырбастап саяхаттау тек жалаң тамашалап сейіл серуен құру ғана емес. Онан да маңыздысы сапар барысында алатын тәрбие сабағы. Әр жолы сапарға шыққанда қыстақ жергілікті орындағы отаншылдық тәрбие базасы, тарихи мәдениет көрме сарайы, ұлттар ынтымақ алғабасарлығы тәрбие базасы сияқты орындарды экскурсиялауға дейін қоя орналастырады деді. Сонымен қыстақ тұрғындары Синжаң Бингтуан әскери тың игеру мұражайында қажырлықпен күрес жүргізген жылдар

қайта еске алып, Күшар көне қала районы ұлттар ынтымағы көшесінде әр ұлт бұқарасының бірге тұрып, бірге үйренген, бірге құрып, бірге игіліктенген, бірге істеп, бірге шаттыққа шомған жағдайын тікелей сезініп, Лопынұр ауданы Синпин қалашығының Таши қыстағында ауыл қыстақ негізгі сатын оңаудағы озық тәжірибелерді нақты орында үйренді. Көпшілік сапар барысында көз аяларын кеңейтті, әрі осы қимылдарға қатынасу барысында бесті шынайы мойындау танымында күшейтті.

Жанхайлан 2023 жылдан бастап бүкіл ауылдағы қыстақтардың арт-артынан өз қыстағының ішіндік жағдайына негізделіп, қыстақ ережесі бойынша нөмір жинап басқарудың егжей-тегжейлі ережесін ашалап, нөмір қосатын және нөмір тартатын істердің нақтылы тізімдігін жасағандығын таныстыра келіп, нөмір жинау тізімі өзгермейтін көне қағида емес. Қыстақ тұрғындарының сұранысына ілесіп, үздіксіз жаңаланатын, сапалыланатын оңаудың оңтайлы тұтқасы деді. Жанхайлан ағынан ақтарыла, бастапында жинақ нөмір негізгі тұрмыстық бұйымдар ғана айырбасталатын. Бұған қыстақ тұрғындарының атсалысу қызғындылығы жоғары болмады. Қыстақтар қыстақ тұрғындарының пікірін жинап, бұқараның аңысына сай жинақ нөмірді айырбастау тізімдігін үздіксіз кеңейтіп, су ақысы, қоқыр қоқсықты тазалау, тасы ақысы, автокөліктерді жөндеу ақысын толайластыруға қызмет ету сияқтылары тыңнан қосты. Кейбір қыстақ ішіндегі дүкен, ерен базарларда да тауарға айырбастауына болатын болды деді.

Қыстақ тұрғындары нақты пайданы сезінгендіктен түрлі қимылдарға қатынасу белсенділіктері біртіндеп жоғарылады. Бірақ игіліктің дәрежесін жоғарылату осы арада тоқтап қалмады. Қыстақ тұрғындары нені үміт етсе, қыстақ жинақ нөмірді соған айырбастауға болады. Қыстақ тұрғындары электр велосипедін ауыстырғысы келсе, бостан қыстағы қажетке қарай велосипед сатып алып, айырбастау тізімдігіне енгізді. Тұрғындар 2500 нөмір жинаса айырбастауға болатын болды. Қазірге дейін 3 электрлі велосипед айырбасталды.

Бостан қыстағы анардана қызмет өтеу пунктінде су жаңа электрлі велосипедпен бір гитар көзге ерекше шалынады. Шарбақ ауылының Бостан қыстағы партия секасының шужия Ваң Санхуа, бұлардың барлығын қыстақ тұрғындармен келіскенбіз, жинақ нөмірі толғанда айырбастауына болады, деді. Ваң Санхуа таныстыра келіп, нөмір жинап оңау тізімі тиянақтанғаннан кейін, қыстақ дәрежелі түрлі қимылдарға бұқараның қатынасу мөлшері көрнекті жоғарылады. Биыл 6 айда қыстақ көкөніс бақшасын баптауды өрістетті. Бұрын 10 қыстақ тұрғынның қатынасуы ғана қажет болатын. Хабарландыру жарияланысымен 23 қыстақ тұрғыны ырықтылықпен тізімделді, деді. Шағын нөмір жинау қимылы тыңғылықты орналастырылған негізгі сатыны оңау қимылын шынайы тиянақтандырды. Қазір көрікті мекенді бірге құру, көрікті ауыл қыстақты бірге басқару Шарбақ ауылындағы қыстақ тұрғындарының жаппай мойындаған ортақ танымына айналды.

Қарамайлы қаласы, Шырқызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысы, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Алтай аймағының батысы, солтүстігі, Шырқызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Байынғолин облысының солтүстігі, Құмыл қаласы қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде ерекше қатты жауын-шашын болады. Солтүстік Синжаңның солтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігі, шығыс Синжаңда батыс солтүстіктен 5 баллы айналасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 8-де 9 баллға жетеді. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, шығыс Синжаң қатарлы орындарда 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Қарамайлы қаласы, Шырқызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 37-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Синжанның өзге жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

6 айдың 27 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы Байынғолин облысының ішінара өңірлері мен Алтай аймағы, Шығыз қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Тұрфан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының таулы өңірлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле аңғары Бұраталы облысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Хотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрфан қаласының солтүстігі қатарлы орындарының таулы өңірлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде ерекше қалың жаңбыр болады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігі, Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бір айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі жел күші 8-де 9 болға жетеді. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, Шығыс Шинжаң қатарлы орындардың ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұраталы облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжо облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз.

Құрылу шытин клиентінің алтта нөл қосылған ұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған ұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шытин клиентінің алтта нөл қосылған ұсқасы жібек жолында қамғайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзянь радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзянь жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзянь радиотелевизия станциясының сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді ауыл шаруашылығы ауылдық ұсақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда автономия райондық ауыл райы мекемесі, автономия райондық ауыл шаруашылығы ауылдық ұсақ меңгермесі және автономия райондық астық және зат сапасы мекемесімен бірлесіп, 2026 жылға Синжанның ауыл шаруашылығы климат байлығын жаппай тексеру және өңірлерге бөліп атқару жобасын төменде қысқартылып жоба делінеді басып таратып, биыл район, аймақ, аудан сынды 3 дәрежелі орында көктемгі жүгері, жаздық жүгері, мақта климатын өңірлерге бөліп жаппай өрістетуді айқындады. Бұл Синжанның ауыл шаруашылығы климат байлығын жаппай тексеру және өңірлерге бөлу қызметінің сынақ түйіндерінде ізденіс жасаудан жаппай өрістетілу кезеңіне өткендігінен дерек береді. Автономия райондық климат орталығының аға инженері Чың Синчен, алдыңғы кезектегі еліміз бойынша ауыл шаруашылығы климат байлығын жаппай тексеру және өңірлерге бөлу 20-шы ғасырдың 80-ші жылдарында орындалып, қазірге дейін 40 жылдан астам уақыт пайдаланылды. Климат өзгеруде, егіншілік тізімі өзгеруде. Көне өңірлерге бөлу қазіргі ауыл шаруашылығы өндірісінің іс жүзіндігіне үйлеспей қалды деді. 2023 жылғы орталықтың бірінші нөмірлі құжатында жаңа кезекті ауыл шаруашылығы климат байлығын жаппай тексеру және өңірлерге бөлу қызметін зерттеп өрістету айқын ортаға қойылды. Чүнгі ауа райы мекемесінің біртұтас орналастыру бойынша еліміз бойынша 2024 жылы сынақ түйінін құру топқа бөліп ілгерілетуді бастады. Биыл 31 өлке автономия район төте қарасты қала жаппай кірісіп 2029 жылға барғанда жаппай орындауды жоспарлады.

Синжан бүкіл еліміздегі тұңғыш топтағы сынақ түйін етілген жеті өлке автономия районының бірі. 2024 жылғы сынақ түйіні мен 2025 жылғы сынақ түйінін тереңдету арқылы Синжан үш үлкен негіздік міндет орындады. Бүкіл районымыздың жарық, температура, су, жел сияқты 37 климат факторының уақыт кеңістік орналасу ерекшелігін анықтап, 1961 жылдан 1990 жылға дейінгі, 1991 жылдан 2020 жылға дейінгі екі өлшемді климат күйінің кеңістік орналасу картасын сызып шықты. Бүкіл Шинжаңдағы 71 негізгі ауыл шаруашылығы ауданының ауыл шаруашылығы өндірісін жаппай тексеру орындалды. Бұл дақылдардың өсу мезгілі, егілу көлемі, өнім мөлшері, дерт дербездер мен зиянды жәндіктердің зияны сияқты шешуші информацияларды қамтиды. Күздік бидай мен жаздық бидайды климаттық өңірлерге бөлу алдымен орындалды. Жобаға сай биыл Синжан көктемгі жүгері, жаздық жүгері және мақтаға бағыттай отырып, климаттық өңірлерге бөлу көрсеткіш жүйесін жеке-жеке орнатып, технологиялық өлшем белгілеп, егіншілік, өнім мөлшері, сапасы, негізгі ауа райы апаты, негізгі дерттербез мен зиянды жәндіктер сынды 5 түрлі арнаулы тақырыптық климаттық өңірлерге бөлу картасын сызып шықты. Кеңістік айқындық салыстырмасы жеке-жеке автономия район дәрежелі 500 метр, аймақ дәрежелі 200 метр, аудан дәрежелі 100 метр болды. Сонымен бірге автономия район, аймақ, аудан 3 дәрежелі өңірге бөліп талдау жасау мәліметін жасап дайындады. Әрі тексеру, сипаттау қызметін де өрістетті.

Таяуда Қашқар қаласы Назарбақ қалашығының тұңғыш топтағы 100 кг жас шиесі Қашқардан тасымалданып, Шүнжін, Вэньчжэнду шекара өткел арқылы тұтас барысты суық тізбекті тасымал арқылы авиация мен құрлық тасымалы бірлескен үлгі арқылы Сянганға жеткізілді. Бұл Шинжаңның жергілікті шиесінің Сянганды тұңғыш рет тіке қамдауы болып, Гуандун, Сянган, Аумын шығанақ районы базарының жаңа жеміс жидектерлерін одан ары байытты. Назарбақ қалашығы Қашқар қаласының өзекті шие өсіретін негізгі өңірі. Қалашық бойынша шие өлшемдендіріліп егілген жер аумағы 4934 муға жетіп, Қара Меруерт, Мейзау, Россия 8-ші нөмірлі шиесі сияқты сапалы сорттар негіз етіледі. Күн нұры жеткілікті түсетін және күндіз бен түннің температура парқы зор болған жаратылыстық шарт жағдайға сүйенген жергілікті орындағы шиенің жеміс еті тығыз, тәттілік дәрежесі жоғары болып, жемісі әдемі болады. Осы рет Сянганды жас шиемен қамдаған өзекті затпен қамдау тұлғасы болған Қашқар қаласы Қызыл шие егіншілігі кәсіптік кооперативі болды.

Сянгаң базарының жаңа жемшіліктерге болған талабы қатаң. Сиенің жас күйінде сақталу уақыты қысқа. Кеденнен өтудің күш күшке ие уақыты өте жоғары болу қажетіне меңзес. Қашқар кедені, Үрімжі кедені мен Сянгаң кеденінің селбестік механизміне сүйеніп, функциялық тарауымен қарасты жердің кедені бірлескен, сәйкескен қызмет үлгісін орнатып, жеміс жидектің келу қайнарын тексеруге, бағдарын анықтау мүмкіндігі болуына шынайы кепілдік етті. Қашқар қаласы Қызыл Жия егіншілігі кәсіптік кооперативінің жауаптысы Гао Чифаң жоғары өнімді кеденнен өтумен суық тізбекті зат айналымының қос қабат қамтамасыздандыруында жия теруден бастап тасымалдауға дейінгі түйілісу іркіліссіз болып 48 сағат ішінде жеткізуге мүмкіндік жасалды деді.

таяуда 1702 тонна мақта тиелген бір қарғалдақ тез тасымалдау атындағы мақта кезекші поезы Күйтін вокзалынан жолға шығып, Хубейдің Ухан қаласына аттанды. Бұл бүкіл еліміздегі Синьцзяннан Хубейге баратын тұңғыш тез қарқынды кезекші поездің сәтті қатынағандығын, Синьцзяннан шығатын мақта тасымал арнасының онан ары кеңейгендігін аңғартады. Синьцзян бүкіл еліміздегі өзекті мақта тоқыма шикізат базасы ретінде Ухан, Гуандун сияқты тоқыма кәсіп саласы шоғырымен өндірумен сатуда бірін-бірін толықтап түйілісуі ерекше тығыз болды. Мақта, мақта жіп сияқты түйінді заттық материалдарды тасымалдау қажетімен бірлестіріп, Синьцзян теміржол тараулары жоспарлау сату қосынын ұйымдастырып, аумақтар бойынша мақта мәнерлеу, тоқыма өндірісі сияқты бастапқы соңғы буындағы кәсіпорындарды аралап, Қарғалдақ тез тасымалдау маркасына сүйеніп, теміржол, қамбада сақтау, жеткізу бірлескен, бір тұлғаланған қызмет

жетеуді жалпыластырды. Синжаңнан Хубейға баратын қарғалдақ тез тасымалдау атындағы мақта кезекші пойызы қатынағаннан кейін Синжаңның мақта жіп кезекші пойызының желісі жетіге жетті. Қазірге дейін 1 миллион 94 мың тонна мақта тоқыма бұйымдарын тасымалдап, тасымалдың күшке ие уақыты 10 күннен 3 күн айналасына қысқарды. Биыл жыл басынан бері Синжаңның темір жол тараулары мақта, химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы қосымша өнімдері сияқты түйінді зат тасымалын қамтамасыз етуді арқау етіп, 11 кезекші пойыз желісін жобалап тұрақтандырып, Гансу, Шанси, Шандун, Хэнан, Хэбэй, Хубэй сияқты 10 өлке қаланы және портты қамтыған кезекші пойыз өнімдері арнасын құрып, тасымалдың жоспарлылығы мен орнықтылығын өнімді жоғарылатты. Биыл жиыны 479 кезекші пойыз қатынап, мақта тоқыма бұйымдары базарының үлесін кеңейтуді сенімді тасымал қуатымен қамтамасыздандырды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сылушы тіңкілейтін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны әтке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 6 айдың 25-ші күні бейсенбі. Баралар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы боламын. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Мектеп ауласының қауіпсіздік тәрбиесін шын мәнінде күшейтіп, қалың оқушы оқушылардың суға тұншығудан сақтану қауіпсіздік танымы мен шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қабілетін жоғарылату үшін таяуда Мори аудандық денсаулық сақтау саламаттық комитеті кәсіптік емдеу қызметкерлерін ұйымдастырып, Мори аудандық бірінші бастауыш мектепке барып, суға тұншығудан сақтану қауіпсіздігі білімдері және өзін өзі құтқару, өзара құтқару шеберлігі арнаулы тәрбие курсын өрістетіп, барлық оқытушы оқушылар үшін жазғы демалыс кезіндегі қауіпсіздік қалтқысын бекемдеді. Онда емдеу қызметкерлері жер-жерде туылған суға тұншығудағы типтік мысалдармен ұштастырып, көлшік, өзен арнасы, арық, тоған, су жиналған чұңқыр сияқты даладағы су айдындарында сақталған қауіпсіздік көмескі қатерін егжей-тегжейлі түсіндіріп, суға тұншығудан сақтанудағы алдыға рұқсат етпеуге қатысты талаптарды бір-бірлеп үгіттеп, оқушыларды қатерлі су айдындарынан саналы түрде аулақ болуға жетектеді. Суға түсіп кетуде өзін құтқару серіктері қатерге ұшырап қалса бір жақты ету, жағада шұғыл құтқару сияқты мазмұндарды арқау етіп, қызметкерлер үстінде шұғыл жағдайға төтеп беру бір жақты ету барысын көрсетіп, жүрек өкпе қызметін қалпына келтіру сияқты шұғыл құтқару өнерін қолма-қол үйретіп, оқушыларға бет алды суға түсіп адам құтқармауды, дауыстап айғайлау, құралдан пайдаланып құтқару сияқты ғылыми қауіпсіз құтқару әдістерін қайта-қайта ескертті. Қимыл алаңында оқушылар ден қоя тыңдап нақты әмелияттық жаттығына белсен атсалысты. Үйрену ұрай ерекше қойу болды. Мори аудандық бірінші бастауыш мектеп 5-ші жылдық бірінші класс оқушысы Чан Вэньчи осы ретке тәрбиелеу курсына қатынасу арқылы өз бетіммен өзен жағасына барып ойнауға болмайтындығын білдім. Өзімді құтқарудың қарапайым әдісін де үйреніп алдым. Бұдан кейін қауіпсіздік білімдерін сөз жоқ көкейімде берік сақтаймын деді. Мори аудандық бірінші бастауыш мектептің оқытушысы Го Тин. Жаз маусымы суға тұншығу шырғалаңы көпті болатын мезгіл. Суға тұншығудан сақтану қауіпсіздігі тәрбиесі мектеп ауласының қауіпсіздік қызметіндегі ең маңызды түйін. Осы ретке тәрбиелі курсының мазмұны тұрмысқа жанасымды қолданылмалығы күшті болып, оқушылардың шұғыл жағдайға төтеп беру өнерін игеруіне мүмкіндік жасап қана қоймай, күнделікті қауіпсіздік тәрбиесі жөнінде де білім толықтау болды. Бұдан кейін біз қауіпсіздік ескертуін ұдайыландырып, отбасы мен мектеп бірлесіп әрекеттеніп, балалардың тіршілік қауіпсіздігін бірге қорғаймыз деді. Осы ретке тәрбиелі курсында назариялық түсіндіру мен нақты әмелияттық жаттығуды ұштастыру тәсілін қолданылып, барлық оқытушы оқушылардың қауіпсіздік сақтық танымын одан ары күшейтіп, көпшіліктің өзін-өзі бірін-бірі құтқару нақты әмелияттық қабілетін жоғарылатты. Мори аудандық денсаулық сақтау саламаттық комитеті партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерушісі Чан Тян, жастар мен өрендердің қауіпсіздігі әр отбасына саяды. Біз жаз маусымында қауіпсіздік ерекшелігімен ұштастырып, мектеп ауласына үздіксіз кіріп, суға тұншығудан сақтану тәрбиесін өрістеттік. Мұндағы мақсатымыз қауіпсіздік білімдерін әрбір оқушыға толық жалпыластыру. Келесі қадамда біз қауіпсіздік үгіт тәрбиесі тебін үздіксіз арттырып, үгіт аясын кеңейтіп, түрлі шараларды қатар қолданып, қауіпсіздік қорғаныс торын берік тоқып, қарасты аумақтағы жастар мен өрендердің ақаусыз, тыныш есейіп ер жетуін бар күшпен қамтамасыздандырамыз деді.

Бүгін көпшілікке 34 жыл негізгі сатыға тамыр тартқан аға агроном Тың Шудыңның әңгімесін баяндайтын боламыз. Хунан өлкесінің Сяңтан ауданы Шыбу қалашығының атсыз басынан терісі қарайып тотыққан аяғы батпақ-батпақ орта жастағы бір адамды үнемі көруге болады. Ол негізгі сатыға тамыр тартқанына 34 жыл болған аға агроном. 2026 жылы мемлекеттік ең ардақты жұмысшы қызметкер атағын алған. Хунан өлкесіндегі осы ерекше даңққа ие болған бірден бір уәкіл Тың Шудың еді.

19 жасында ауыл шаруашылығы мектебінен оқу тауысқан Тыңшудың өміріндегі ең қымбатты уақытын ауыл қыстақ қарнады. Ол талай реткі міндетін жоғарылатып өсіру орайынан бас тартып, бастан ақыр атызбасынан табызылмады. 5 күндік қызметке 2 күндік демалысты қосып істеу, күндіз түні демалмай істеу оның күнделікті қызметі болды. 30 неше жылдан бері ол ұжыммен бірге 20 неше түрлі технологиялық қиын мәселені шешіп, 12 түрлі маңызды жаңалық ашу жетістігіне қол жеткізді. Бірақ оның ең үлкен арманы бастан аяқ сол бір му атызбен байланысты болды. ...2015 жылы кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасы басталды. Тыңшудың қыстақта босап қалған атсыздарға ден қойды. Сол кезде саңырауқұлақ егудің кірісі жоғар болатын, алайда дәстүрлі көлшік формасында егуде 6 өткелден өту керек еді. Тұрақты температуралы жылы жай салу, күріш сабанын ұнтақтау, температураны меңгеріп ашыту, жерді қайталап жырту, кәсіптік жолмен жерді егістеу, ылғалдықты қатаң меңгеру, бір басқыштан қателік туса түгелдей сәтсіздікке ұшырайды. Көп санды диқандар сынап көруге батылдық ете алмайтын. Технологияны жарым жолда қалдыруға болмайды, шаруалардың үйрене сала игеруіне мүмкіндік жасау керек. Ол тәжірибе атысына кіріп, топ-тура 3 жыл күрделі технологияны қарапайымдастырып, технологиялық жақтан күріш сабанына қызыл қарағай саңырау құлағын ұлап егуді жүзеге асырды. 1 шаршы метрлік шұңқырға 200 грамм саңырау құлақ тұқымын егіп, 1 сантиметр қалыңдықта майда топырақ сеуіп, сабан жауып дымқылдықты сақтап, әр күні ертелігеш бір рет таза су құяды. Диқандар бірінен соң бірі игеріп, мұны жадағай технология екен деп қалжыңдайды.

2017 жылы ол бір муатсыз бен кедейліктен арылту үлгісін ресми алға қойды. Бір маусымдық сапалы күріш пен қызыл қарағай саңырау құлағын бірлестіріп, кезектестіріп егу үлгісі бойынша көктемге егісте 1000 жың астық егіп, күзде 10,000 юан кіріс кіргізуді жүзеге асырды. Үш адамдық отбасы бір мутақтаға егін еккенде жылдық нақты кірісі 10,000 юаннан асады. Кедей отбасыларын сынақ ретінде егуге шабыттандыру үшін ол саңырауқұлақ тұқымын көтермек алу, технологияны көтермек алу, қызмет өтеуді көтермек алу, жинап алуды көтермек алу, пайданы көтермек алу сынды бесті көтермек алуға уәде берді. Академик Юан Лунпин оған арнау сөз жазып, күріш сабағында жетілдірілген саңырауқұлақ дәмі тілі үйіріп, керексізді асылға айналдырып, технологияда жаңалық ашты деп арнау сөз жазды. Бұл үлгі арқылы 1547 кедей отбасының кедейліктен орнықтарылуын тікелей сүйемелдеп, 100 мыңға жуық адамның кірісін арттыруға жетекшілік етті.

Хубэй, Жаңси сияқты өлкөлөргө жана Непал, Камбожа сияқты элдерге дейін жалпыластырылып, мемлекет бойынша кәсіп арқылы кедейлерді сүйемелдеудегі 100 типтік мысал және дүниежүзі бойынша кедейліктен азайтудағы ең тамаша мысал болып бағаланды. Бірақ Дың Шудың аяқ алысын тоқтатпады. Ол бір мұ жерді құнттап аптап үлгісін ортаға қойып, тау, су, атсыз топырақта кәсіп ашуды, көктем, жаз, күз, қыс маусымдарында өнім алуды алға қойды.

қара картоп пен бамбук саңырауқұлағын бірлестіру сияқты жиырма неше жоғары өнімді егіншілік технологиясын жетілдірді. Ол бас болып жасаған сап күріш сабанына ірі шарша саңырауқұлақты қарапайым жолмен жетілдірудің қызылқарағай саңырауқұлағы технологиялық ережесі Хунан өлкесінің өлке дәрежелі өлшемі болып тұрақтандырылды. Ол тағы селен құрамы мол бес түсті күрішті жетілдіріп, мемлекеттік жасыл көрме алтын сыйлығын, күріштің құрамындағы кәдімгі төмендету технологиясын зерттеп ашып, мемлекеттік тапқырлық патентін алды.

Тыңшудыңның тағы бір салауаты мектеп пен ауыл шаруашылығы саласы селбесіп оқыту үлгісін құрушы. 2018 жылдан бастап ол орта бастауыш мектептерді тегін саңырауқұлақ тұқымы және егіншілік технологиясымен қамдап, балалардың өз қолымен топырақ қазуына, тұқым себуіне, дақылдардың өсуін бақылауына мүмкіндік жасады. Қазір көптеген балалар сарымсақ пен жусайды анық айыра алмайды. Бір мұрлы қатысыз басында оқыту дегеніміз ауыл шаруашылығы білімдерін еңбек әмәлиятымен тоғыстырып, ауыл шаруашылығын үйрену, ауыл шаруашылығын білу, ауыл шаруашылығын сүю танымын орнату. Бұл үлгі 40 неше мектепке жалпыластырылып, 300 мың адам реттен астам оқушы тәрбиеленді. Ол 12 мектеп жағынан құрметті мектеп бастығы болып ұсыныс етілді. 2026 жылы 5 айда Тыңшудың бүкіл еліміздегі ең ардақты жұмысшы қызметкерлер болды. 1 мувацыз бен кедейліктен арылтудан 1 мувацызды құнттай баптауға дейін, одан 1 мурлық атсыз басындағы оқытуға дейін, ол 34 жыл уақыт жұмсап, 1 мурлық атсызды 3 түрлі арманға айналдырды. Кедей отбасыларын кедейліктен арылтып, жерді алтынға айналдырып, балалардың көңілін орнықтырды.

Балмұздақ не үшін жазда оңай ериді? Балақайлар жаздағы ең көңілдіс бір тал мұздай суық балмұздақ жеу. Бірақ сендер жаңа ғана алып шыққан балмұздақты аз уақыт қойсақ болғаны біртіндеп еріп, тәтті мұзды суға айналатындығын байқадыңдар ма? Балмұздақ не үшін шіліңгір ыстықта осыншама тез еріп кететінін білесіңдер ме? Іс жүзінде балмұздақ әсілі суықтан да ыстықтан да қорқатын жай азық. Балмұздақты жасағанда жасаушы сиыр сүті, кілегей, қант суын араластырып, нөлден төмен 10-неше селсий градустық төмен температуралы ортаға қойып тез мұздатады. Төмен температура суды қатты мұз кристалына айналдырып, сүт ұйымасын шегендеп тастайтындықтан балмұздақ қатты майда күйге айналады. Балмұздақтың тұрақты температурасы өте төмен, тек тоңазытқыштың төмен температуралы ортасында ғана пішінін сақтайды. Ал жазда ауа температурасы ерекше жоғары болатындықтан ауада көп мөлшердегі ыстық ауа сақталады. Балмұздақты тоңазытқыштан алғанда ыстық ауаға жолықса, ішкі сыртқы температура парқы ерекше зор болады. Ыстық ауа балмұздақтың ішіне үздіксіз кіріп, ішіндегі ұсақ мұз кристалдарын аз-аздан ерітеді. Мұз кристалы біртіндеп суға айналады, қатты балмұздақ құрылымы опырылып еріп, біртіндеп жұмсарып ағып кетеді. Бұл да біздің балмұздақты қолымызға алғанда қолымызға тәтті шырын жоғатындығының себебі. Көптеген балақайлар не үшін қыста балмұздақ оңай ерімейді деп ойлайтын болуы мүмкін. Әсілі қыста температура төмен болғандықтан балмұздақтың температурасы мен парқы аз болып, еру қарқыны өте баяу болады. Соңында көпшілікке балмұздақ салқын дәмді болғанымен суық түрдегі жай азықтыққа жататындықтан балақайлардың өте қомағайланбай аз-аздан дәмін алып жеуін, оның балдай тәтті дәмін сезінуімен бірге асқазан шектерімізді қорғауды ескертеміз.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
2: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптеп

0: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Шинжан жиыны 3 миллиард 945 миллион юан бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратып, 1 миллионға жуық нәрестелі отбасын игілікке кенелтті деген хабарды. Оның соң жазда ұзақ уақыт сыртта болғанда, не үшін ең жақсысы қызыл реңді киім киген жөн деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында маса шағып алғаннан кейін қызарып, ісігі қайтпай қойса, ісікті қайткенде тез арада қайтаруға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда Синжаң жиыны 3 миллиард 945 миллион юан бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратып, 1 миллионға жуық нәрестелі отбасын игілікке кенелтті деген хабарды тыңдаңыздар. 2025 жылы Автономиялы район бала тәрбиелеуге қосымша қаражат беру саясатын атқарғаннан бері қазірге дейін жиыны 3 миллиард 945 миллион юан қосымша қаражат таратылып, 1 миллионға жуық нәрестелі отбасына тиімділік жасалды. Автономиялы районның 2026 жылғы халық тұрмысына қатысты 10 нақты іс жөніндегі орналастыруына сай Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті бала тәрбиелеуге қосымша қаражат беру саясатын бала сүю, бала бағуда алаңсыз болу әрекетінің өзекті мазмұны ретінде бастамашылдықпен ілгерілетті. Саясатта заң ережедегі белгілемеге үйлесетін 3 жастан төменгі сәбилерге қарата әрбір балаға жылына 3600 юандық өлшем бойынша қосымша қаражат таратылатындығы, жаппай қамтуды, қағыс қалдырмауды жүзеге асатындығы айқындалды. Халыққа тиімділік жасаудың нақты пайдасының бұқараға тіке жетуіне шынайы кепілдік ету үшін Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті әкімшілік қызмет өтеу тұғырына және ауыл қалашық терезесіне сүйеніп, желіде және желден тыс қолайлы қызмет өтеуді өрістетіп, қосымша қаражатқа өтініш ету, тексеріп бекіту, таратудың жалпы барысын жоғары өнімділікпен бітіруді жүзеге асырды. Сонымен бірге саясат және информация жүйесі бойынша тәрбиелеуді ұйымдастырып, саясатты түсіндіру, нақты жаттығу, мысалға талдау жасау бірлестірілген үлгі арқылы кәсіпке жеттік қызмет өтеуі сапалы болған кәсіптік қосындарды күш сала құрды. Қаржыны бақылау басқару және аяқ алысын қамтамасыздандыру жағында Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті күнделік бақылау және тексеру, апталық орналастыру, айлық жалпы хабарландыру қызмет механизмін орнатып, әр дәрежелі денсаулық сақтау саламаттық комитеттерінің бастамашы болу жауапкершілігін нақтыландырып, қазына тараулармен сәйкесіп, толымдылығын тексеріп бекітуді, тарату аяқ алысы мен қаржыны басқаруды қатаң ойдағыдай істеп, аяқ алысы артта қалған аймақ аудандарды арнаулы қадағалады, әрі үстінде көмектесті. Биыл жыл басынан бастап 6 айдың 15 күніне дейін Автономиялы район 545 мың нәрестеге жалпы 1 миллиард 730 миллион юан бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратты. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті жан санын бақылау тексеру басқармасының бастығы Ши Чиюэн бір тұтас орналастыру, қузау жетекшілік етуді үздіксіз мықты игеріп, халық тұрмысы нақты істерін тыңғылықты жақсы істеп, халыққа тиімділік жасау саясатының әр ұлт бұқарасына дәлме-дәл тіке жетуіне шынайы кепілдік етеміз деді. Жоғарыда Синжаң жиыны 3 миллиард 945 миллион юан бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратып, 1 миллионға жуық нәрестелі отбасын игілікке кенелтті деген хабарды тыңдадыңыздар.

бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жазда ұзақ уақыт сыртта болғанда не үшін ең жақсысы қызыл реңді киім киген жөн деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Көптеген адамдарда жаз барған сайын ысып барады. Тіпті бұрын отбасында тек электрлі желдеткішті ғана ашатын үлкендер де қазір ауа реттегішті ашумен әбігер болатын болды дейтін бір ортақ таным бар. Алайда сыртқа шыққанда ыстықтан қалай сақтану керек деген жөнінде көпшілік оңай ұспақ бірлікке келе қоймайды. Басым көп санды адамдар табиғи түрде маусымға және ауа температурасына қарай киімді қалыңдатып немесе жеңілдеп киеді. Қыста қалың киінеді, ал жазда әрине жұқа киінеді. Кейбіреулер өзін күн нұрынан қорғайтын киіммен мықтап орап, бүкіл денесінде тек көзін ғана жылтыратып ашып қояды. Сонымен осыншама қалың киін киінсе ыстықтамай ма деген күдік туылады. Шындығында адамдардың қатып семген дағдылы санасындағы киімді қаншалық жұқа кисе соншалық салқын болады деген сөз табан тіреп тұралмай қалуда мүмкін. Киімді жұқа кию киімнің денені орап тұруын азайтып, термен ауаның жанасатын көлемін арттырып, жылу таратуға көмектеседі. Алайда мұнда тағы кейбір басқа факторларды да ойластыруға тура келеді. Сырттың температурасы адам денесінің температурасынан, яғни 36 Цельсий градус пен 37 Цельсий градустың аралығында болады. Енді осы аралықтан төмен болса, оның үстіне күн нұры салыстырмалы жайлы болса, расында киімді қаншалық жұқа кисең, соншалық салқын болады. Ал сырттың температурасы адам денесінің температурасынан жоғары болса, оның үстіне күн нұры біршама ашты болса, қалың киінген адамға қарағанда жұқалау киінген адамға оңай ыстық өтуі мүмкін. Бұл арада мынадай бір сауаттық түйінді, яғни адам денесінің жылу тарату тәсілі негізінен радиациялық жылу тарату, кондукциялық жылу тарату, конвекциялық жылу тарату және буландырып жылу тарату сынды төрт түрлі болатынын біліп алуымыз керек. Көптеген адам кішкене кезінде шіліңгір ыстықта тоңазытқыштың есігін ашып, онан соң тоңазытқыштың ішкі жағына жақындап салқындаушы еді. Бұл іс жүзінде радиациялық жылу тарату болып, ол адам денесінің жылу сәулесі формасы арқылы дене жылуын сыртқы дүниедегі біршама суық денелерге жеткізу болып табылады. Радиациялық жылу тарату адам денесінің негізгі жылу тарату формасы болып, әдетте екі фактордың шектемесіне ұшырайды. Бірі өнімді жылу тарату көлемі, енді бірі дене сыртқы температурасы мен сыртқы орта температурасының парқы. Сыртқы ортаның температурасы біршама төмен болғанда адам денесі сыртқа жылу таратады. Киімді жұқа киінуде өнімді жылу тарату көлемінің үлкен болғандығынан дерек береді. Сондықтан адам табиғи түрде салқындайды. Алайда сыртқы ортаның температурасы біршама жоғары болғанда адам денесі жылу сәулесі формасы арқылы жылуды тараталуы қиынға түсумен бірге керісінше төңірегіндегі жылуды сіміреді. Осы кезде киімнің ролы сәулеленеді, яғни ол адам денесінің радиацияны сіміруіне көмектеседі. Бұрын мынадай бір тәжірибе жасалған болатын. Адам киім кигенде сіміретін радиация ең көп болғанда 60% төмендейді екен. Егер кәсіптік киім болса, жылу өткізу салыстырмасы тағы ал 80%-ға дейін жетеді екен. Тек бұл ғана емес, жоғары температуралы ортада киімнің ролы көптеген зерттеулерде ұспатталған. Біреу тәжірибеге қатынасқан екі группадағы қызметкерлерді салыстырған. Мұнда жоғары температуралы ауарайында киім кимеген адам дене температурасының өте жоғары болуынан еңбек қабілеті төмендеген. Ал киім киген адамның еңбек қабілеті салыстырмалы біршама жоғары болған. Сондықтан сыртқа шығудан бұрын алдымен сол кездегі ауа температурасына назар аударып, онан соң киімді қалың және жұқа кию жөнінде шешім жасау керек.
біз жаз күндерінде жылу өткізбеу үшін ауа температурасы дене температурасынан жоғары болғанда киімді қалың киюіміз, керісінше болғанда киімді жұқа киюіміз керектігін білсек те, бірақ қалай киіну, қандай киім кию де ұқсас өте маңызды болады. Жаз маусымында сыртта болғанымызда киімді қалай таңдап киюіміз қажет. Жоғарыда біз адам денесінің жылу таратуының тағы үш маңызды тәсілі барлығын айттық. Олар кондукциялық жылу тарату, конвекциялық жылу тарату және буландырып жылу тарату. Киім материалын таңдау олардың өнімділігіне аса зор дәрежеде ықпал жасайды. Кондукциялық жылу тарату дегеніміз адам денесіндегі жылу мөлшерінің өзімен жанасқан температурасы біршама төмен денеге тіке жеткізілуін меңзейді. Бұл бейне жайшылықта суыту жапсырмасын жапсырғанға ұқсайды, мұның принципі дәл осы. Конвекциялық жылу тарату дегеніміз газ ағысы арқылы жылуды алмастыруды меңзейді. Адамдар желпішті желпігенде немесе конвекциялық жел аузында тұрғанда салқындағандай болады. Міне бұл конвекциялық жылу тарату болып табылады. Буландырып жылу тарату дегеніміз сұйықтықтың газға айналып жылуды алып кетуін меңзейді. Адам терісінде неше миллион түк көздері болады. Олар тер шығару тәсілі арқылы адам денесінің температурасын реттейді. Тер буланғанда дене бетінің температурасы да табиғи төмен.

дейді. Көптеген адам дымқыл орамалмен қызып кеткен қол телефонын орап суытады. Дымқыл орамал құрғағанда қол телефон да суиды. Бұл екеуі де ұқсас логика. Жоғардағы үш түрлі жылу тарату тәсілі кендір, жібек және мақта тоқыма бұйымдар сияқты ылғалдықты сіміргіштігі жақсы, ауа өткізгіштік дәрежесі жоғары табиғи талшықтардан жасалған бұйымдар жаздық киімдерге ең үйлесетін материал екендігін белгілеген. Бұл бірнеше түрлі материалдың тығыздығы біршама төмен болып, терінің жылуды тез таратуына көмектеседі. Сонымен бірге кендір, жібек және мақта кездемелер жаздық киімдерде көп кезігеді. Олардың дымқылдықты сіміруі, ауа өткізгіштігі жақсы. Әсіресе кендір, жібек бұйымдар біршама жеңіл, жұқа болып, конвекциялық жылу таратуды тездетуге тиімді келеді. Жаз маусымында киім кигенде мынадай бірнеше түйіннен пайдаланып көрсек те болады. Тыстық кездеме материалы жағында жазда кендір, жібектен тоқылған кездемелерді кисек үйлеседі. Жұқа мақта кездемелер, жіңішке жіптен ерілген жұқа қой жүні кездемелері де жақсы талғам есептеледі. Бұлардың ылғалдықты сіміргіштігі, ауа өткізгіштігі өте жақсы. Әрекет жасағанда тез құрғайтын, тердің булануын тездететін тыстық кездемелерді таңдауды ұсыныс етеміз. Тыстық кездеменің құрылымы жағында біз тоқыма тыстық кездемені таңдауды ұсыныс етеміз. Біз тоқыма тыстық кездеме материалдың саңлауы ұршықпен тоқылған тыстық кездемелерге қарағанда біршама үлкен, ауа өткізгіштігі анағұрлым жақсы болады. Киім кешектің формасы жағында кең киімдерді таңдауды ұсыныс етеміз. Тыстық материал мен тер арасындағы ауа қабаты жеткілікті үлкен болу, ауаның конвекциялық жылу таратуын арттырады. Бұдан сырт киімнің реңі де төтенше маңызды. Қара реңдегі киімнің жылу сіміру өнімі ең жақсы болатынын жұрттың бәрі біледі. Қалай дегенмен, әр жолы сыртқа шыққанда бүкіл денедегі ең ыстық жер шаш есептеледі. Бірақ реңді қалай таңдауда, сыртқы ортаның нақты температурасы мен сыртқа шығатын нақтылы уақыттың ұзақ қысқалығына қарау керек. Егер қысқа уақыт жоғары температуралы ауа райында болғанда, солғын реңдегі киімдерді киюді ұсыныс етеміз. Оған жанасатын жылу радиациясы салыстырмалы біршама аз болады. Егер ұзақ уақыт сыртта болсақ, ең жақсы қызыл реңді киім кию керек. Солғын реңдегі киімнің ультракүлгін сәулені сіміру қуаты біршама әлсіз болып, адам оңай күнге күйіп терісі зақымдалады. Егер ауа райы салқын болса, ең жақсы қанық реңді киімдерді кию керек. Оның жылу сіміруі де тез, жылу таратуы да тез болады. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында жазда ұзақ уақыт сыртта болғанда не үшін ең жақсы қызыл реңді киім киген жөн деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда массаж шағып алғаннан кейін қызарып, ісігі қайтпай қойса, ісікті қайткенде тез арада қайтаруға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз массаж шағып алғаннан кейін жаңа алой жапырағынан бір бөлігін кесіп алып, немесе алой желімін сығып шығарып, қызарып тұрған бөрткенге қалыңдау етіп бір қабат жағып, жас күйінде сақтайтын жарғақпен 10 минут орап қою әрекеті. Маса шаққаннан кейінгі қызарып ісіну дененің масаның сілекей белогына болған әсіресе сезімталдық реакциясы болып табылады. Алойдың құрамындағы алой заты мен көп түрлі ферменттің қабынуға қарсы тұру, ауырғанды басу, тыққандардың қалпына келуін тездету ролы болады. Қалың жапсырса өнімді құрамдар үздіксіз бөлініп шығады. Сонымен бірге терінің дымқылдығын сақтап, қасығысы келу ниетін азайтады. Егер үйіңізге алой ексеңіз, кішкентай бір бөлігін кесіп алып, сыртқы қабығын аршып, ұйыған желім тәрізді мөлдір затын тікелей маса шағып алған орынға жағамыз. Егер алой болмаса, дәр дүкеннен немесе ерен базардан алой желімін сатып алып, мұнда құрам кестесінің алдыңғы бірнешеуінде алой жапырағы шырыны бар болса, пайдалансақ та ұқсас өнімі болады. Жапсырып болған соң жуып тазалап, тағы бір қабат жұқа алой желімін жағып, дымқылдықты сақтауға жет. Бүгін маса шағып алса тырнағыңызбен крест белгісі формасында дақ түсіріп қыспаңыз. Қайда балконға шығып, алой жапырағын кесіп алып жапсырыңыз. Бұл табиғи түрде қабынуды қайтарады, тыртық қалмайды. Естәтірге қарағанда жайлары өнімі де жақсы болады. Маса шағып алғаннан кейін қызарып ісігі қайтпай қойса, ісікті қайткенде тез арада қайтаруға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Ең әуелі тыңдайтындарыңыз Балапан Рабутоптың өлеңіне жазылған Ұлан Тұқанұлының әні «Дос жыры». Зілаш Мүтәріп қызы орындайды.

0: қайра, чамдан зырылыя.
1: Жалғасты назарларыңызда болатын ән Памирдан қалқып ұшқан қыран. Бұл әнді Тасқынның орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында тыңдайтындарыңыз Тоқтар Нұрмұханұлының өлеңіне жазылған Нұршат Зейіпханұлының әні «Сайрам қызы». Болатбек Құлжабекұлы орындайды.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
1: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 25-ші күні, бейсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Боратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, солтүстігі сияқты жерлердің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташада қалың жаңбыр жауады. Тяньшан тауының солтүстік беткейі, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң сияқты жерлердің ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтты. Ең төменгі температура 22 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 32 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі Шинжаңның үрімжісінде ашылды. Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Зонлия Дин Шуэшан қатынасты әрі арнау сөз сөйледі.
1: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің ықпалы тағы да тың деңгейге көтерілді. 27 мемлекет пен район көрмеге қатынасты, әрі дербес сарай ашты.
3: Тілші көрме сарайын аралап, көрмедегі тілсім технологиялар

0: Бұл океана тікелей сезінді.
1: Джунго Азия Еуропа көрмесімен бірге есей бер жеттім деген қабар.
0: Станциямыздың жібек жолының күлденуінен бірге игіліктеніп, есік ашудың жаңа дастанын бірге жазды деген шағын шолуы. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Синьхуа агенттігінің қабары. 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі 6 айдың 25-ші күні Синьцзянның үрімжісінде ашылды. Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Зунлия Дин Шуэсян қатынасты әрі арнау сөз сөйледі. Дин Шуэсян былай деп атап көрсетті. Азия Еуропа құрлығы ежелден өркениеттер тоғысқан, сауда тоғысқан жер. Қазір бір белдеу бір жолды бірге құру халықаралық селбестігіндегі түйінді өңірге айналды. Төраға Си Цзиньпин жібек жолы рухын асқақтатып, Азия Еуропа селбестік саласын үздіксіз кеңейтіп, Азия Еуропа селбестігінің деңгейін жоғарылатуды баса дәріптеді. Таяу жылдардан бері Джунго Азия Еуропадағы әрқайсы жақтармен бірге бейбіт селбесуге, ашық, сыйысымды болуға, өзара үйреніп, өзара үлгі алуға, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуге табанды болып, әр саладағы нақты селбестікті тыңғылықты ілгерілетіп, байырғы жібек жолының тың өміршеңдігін жалындатып, тіршілік лебін әйгіледі. Дин Шуэсян қазір халықаралық жағдай күрделді құбылмалы. Азия Еуропа өңіріндегі 100 миллиондаған халықтың бейбітшілікке, тыныштыққа деген талпынысы, гүлденіп көркеюге, бірге алға басуға деген талпынысы бұрынғы әрқандай кездегіден күшті. Біз жібек жолы рухының жетекшілігінде ынтымақтаса алға басып, өзара тиімді селбестікте анағұрлым мол табыстарға қол жеткізуді ілгерілетіп, өңірдің және дүние жүзінің дамуына анағұрлым көп орнықтылық және оң энергия қосуымыз керек деді. Ол мынадай 4 ұсынысты ортаға қойды. Бірінші, даму стратегиясын ұштастыруды үздіксіз тереңдетіп, саясаттық тілдесуді күшейтіп, әр елдің талап тілектерінің сәйкесу түйіндерін, мүдделерінің тоғысу түйінін, болашақ арту түйінін дәп басып табу. Екінші, жоғары деңгейде есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, кеден бажысы мен кеден бажысына жатпайтын баждағы шектемен төмендетіп, түзімдік есік ашуды орнықты ілгерілетіп, тамаша өңірлік экономика сауда селбестік экологиясын қалыптастыру. Үшінші, көп негізді жоғары өнімді байланыс торын үздіксіз құрып, негізді құрылғылар сынды қатты бөлшектерді ұластыруды және ереже өлшем сынды жұмсақ бөлшектердің ұластырылуын күшейтіп, адамдардың барыс келісі, технология айналымы, қаржы айналымының анағұрлым қолайлы болуын жебеу. Төртінші, дамудың жаңа қозғаушы күшін үздіксіз жетілдіріп, зорайтып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту орайын игеріп, ғылым технологиялық жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, анағұрлым икемді кәсіп тізбегін қамдау тізбегін орнату. Дин Шуэсян былай деп атап көрсетті. Джунго Коммунистік партиясының пәрменді басшылығы мен бүкіл ел халқының зор күшпен қолдауында Синьцзян түрлі істерде тарихи табыстарға қол жеткізіп, бет-бейнесінде орасан зор өзгерістер туылды. Біз Синьцзянның өз жерінің ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолын белсене қарастыруын, жібек жол экономикалық белдеуі өзекті район құрылысын жедел ілгерілетіп, ел іші мен халықаралық қос айналымын жебеуде анағұрлым зор рол атқаруын қолдаймыз. Қазақстанның орынбасары Зунлия Джумангарин, Қырғызстанның орынбасары Зунлия Ақымбеков, Пакистан халықтық парламентінің орынбасары бастығы Мұстафа ашылу салтына қатынасты әрі арнау сөз сөйледі.
0: Ашылу салтынан бұрын Дин Шуэсян көрме сарайына барып, көрме сарайын аралады әрі көрмеге қатынасқан орындардың жауаптылармен өзара әңгімелесті. 6 айдың 24-ші күнінен 25-ші күніне дейін Дин Шуэсян, Джумангарин, Ақымбеков, Мұстафа мен жеке-жеке кездесіп, ортақ көңіл бөліп отырған мәселелер жөнінде пікір ауыстырды. Дин Шуэсян былай деді. Джунго жақ әр жақпен бірге саясидағы өзара сенімділікті анағұрлым күшейтіп, бір-бірінің өзекті мүддесімен жіті қадағалап отырған келелі істерін батыл қолдап, әр саладағы нақты селбестікті бекемдеп және кеңейтіп, гуманитарлық ауыс-түйісті жиілетіп, көпжақты жүлгедегі сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, әр елмен әр ел халқын тіпті де зор бақытқа кенелтуді қалайды. Шетел саяси қайраткерлері көрменің өткізілгендігін қызу құттықтады. Джунгоның өңірдің және дүниежүзінің бейбіт дамуын жебеудегі маңызды ролын жоғары бағалады. Джунгомен қол ұстаса отырып, бір белдеу бір жолды бірге құрудың жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, экономика, сауда, қаржы қосу және негізгі құрылғы сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, екіжақты қатынастың тың деңгейге көтерілуін ілгерілетуді үміт етті.
1: 6 айдың 25-ші күні Жібек жолындағы жаңғырай Азия Еуропаның тың өміршең күші тақырыбындағы 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі Үрімжіде ашылды. Дүние жүзіндегі жаңа достар мен көне достар Жібек жолы уәдесін, есік ашу уәдесін орындауға бірге келіп, өзара ұластыру, тұтастыру, кәсіп саласын ұштастыру, экономика саудада тең игілікке кенелу сынды нақты селбесті көпірін салып, Азия Еуропа кәсіп саласының сәйкесті дамуына тың өміршең күш қосты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрме, көрме ашу үлгісінің, көрме мазмұнының және қызмет өту жүйесінің дәрежесін жоғарылатты. Хуарын, электр күші Синжан үлкен районы даму бөлімінің саясатқа талдау жасау және жоба жоспарының көмекші меңгерушісі Сүй Күн былай деді. Осы рет жалпылық энергия, ірі тұтыну, ірі саламаттық, қала құрылысы айналымы сынды 4 үлкен кәсіп саласындағы 9 кәсіптік бөлікті көрмеге қоюға ала келдік. Хуарынның көп негізді кәсіптік орналасуын, сондай-ақ Синжанда қаржы қосу, құрылыс жүргізу, кәсіп саласы бойынша көмектесу, сүйемелдеу сияқты даму жетістіктерін жан-жақты әйгілейміз. Хуарын тобы Синжанмен жан-жақты стратегиялық селбестікті үздіксіз тереңдетіп, көп негізді кәсіп саласының орналасуы арқылы жергілікті орнының дамуына дем береді. Осы кезекті көрме назарды сауданы жебеу, қаржы қосу селбестігі, тұтынуды кеңейту, жаңалық ашу селбестігі сынды 4 үлкен салаға шоғырландырып, 85 ретке жаңа бұйымды тұңғыш рет тарату, экономика сауданы ұштастыру, саудагер шақырып қаржы енгізу арнаулы тақырыптық қимылын жоспарлады. Джунго Тайпинг Ян малмұлық қамсыздандыру шекті жарына серіктестігінің Синжан бөлімше серіктестігі дүние жүзіндегі 180 неше мемлекетпен районның қызмет ету торабына сүйеніп, бір белдеу бір жолдың шекара сыртындағы нысандарының қауіп-қатерін 5 триллион юаннан астам қаржымен қамтамасыз етті. Серіктестіктің практикант бас бақылаушысы Ли Джалян былай деді. Біз көрменің кәсіп саласы сұранысына дәлме-дәл сәйкесіп, назарды Орта Азия өңірінің экономика сауда селбестігі, шетелге қаржы қосу, шекара аралық қауіп-қатерді қамтамасыз ету, сауданы қолайландыру сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, қамсыздандыру байлығының шекара аралық сұраныспен дәлме-дәл ұштасуын бар күшпен ілгерілетеміз. Ашылу салтында есік ашу, жаңалық ашу, селбесу, тең игіліктену, джунголық шетелдік сыйлы қонақтардың көрмеге қатынасқан кәсіпорын уәкілдерінің ауыс түйіс барысында көп қолданған сөзіне айналды. Иран мемлекет сарайының жұмыс жүргізуге жауаптысы Махди Махбади былай деді. Осы рет көрмеге қатынасқанда біз сауда селбестігін, қолөнер бұйымдарын және кейбір технологиялық ауыс түйісті көрсетуін ала келдік. Біз талай рет көрмеге қатынастық, джунго кәсіпорындарымен, сондай-ақ Азия Еуропа елдерімен ауыс түйісті селбестікті анағұрлым күшейтіп, джунгоның Синжанның қатынас өңірлік басымдығынан толық пайдаланып, тең игілікке кенелсек екен. Россияның көрмеге қатынасқан саудагері Ван Суитлана былай деді. Біз джунго базарына терең тамыр тартқанымызға 10 неше жыл болды. Синжан біздің маңызды селбестік серігіміз. Осы тұғырдан пайдаланып, джунгоның батыс бөлік базарымен селбестікті онан ары кеңейтіп, Россияның анағұрлым көп сапалы өнімдерін джунго отбасыларына кіргізсек дейміз.
0: Синжан газетінің 6 айдың 25-ші күнгі санында стратегиялық орынды көздеп, Жібек жолының шұғылалы дастанын жазайық. 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің ашылғандығын қызу құттықтаймыз деген бас мақала жарияланды.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 24-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоңияз Үрімжіде 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесіне қатынасатын джунголық шетелдік сыйлы қонақтардың уәкілдерімен кездесті. Шанси өлкелік парткомның орынбасары Шужия, өлке бастығы Жауған қатарлар қатынасты. Еркін Тоңияз былай деді. Төраға Си Цзиньпин мен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Синжан қызметіне өз көлің мән берді. Синжан жаңа даму ұстаны мен жаңа дәуірдегі Джунго Коммунистік партиясының Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Джунхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің Синжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, жоғары сапалы дамуды жедел ілгерілетті. Жүнгі Азия Еуропа көрмесі сынды есік ашу текшесі арқылы әр жақпен қол ұстасып, есік ашудың дамудың жаңа орайынан бірге игіліктеніп, Азия Еуропа селбестігінің жаңа саласын бірге кеңейтіп, күлденудің, дамудың жаңа болашағын бірге жаратып, өзіра пайда жеткізіп,

0: ең игілікке кенелудің тың тарауын бірге жазуды үміт етеміз. Тәжікстан өнеркәсіп және жаңа технология министрлігінің бірінші орынбасар министрі Құрбанзода Исожан, Чунго Орт-Азия механизмінің бас хатшысы Сүнвей Дуң, Хубей өлкөлік саяси кеңестің орынбасар төрағасы Еркінжан Тұрахун, Чунго мұнай химия тобы шекті серіктестігінің алқа бастығы Хо Чи Джун, Чунго Хуаның тобы шекті серіктестігінің алқа бастығы Вэн Шу Ган, Хэфэй жұмысшыда электронды электр жабдықтар тобы шекті серіктестігінің алқа бастығы Пэн Бау Чун қатарлылар сөз сөйлеп былай деді. Көрменің маңызды ролын айрықша алқаймыз әрі нақты селбестікті тереңдету, селбестік саласын кеңейту жөніндегі жобаларды алға қоямыз. Қатысты елдердің министр дәрежелі сыйлы қонақтары, жергілікті орындардың әкімшілік мәнсаптылары Жунгода тұратын елшілер қатынасты. Ауыл шаруашылығы ауылстық министрлігінің кеден бас мекемесінің, мемлекеттік астық және зат запасы мекемесінің, мемлекеттік өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігінің қатысты басшылары, туысқан өлке район қалалардың қатысты басшылары және Шиянган ерекше әкімшілік район үкіметінің уәкілдері, автономиялы район мен Бингтанның қатысты басшылары, қатысты кәсіп орындардың сыйлы қонақтары қатарлар қатынасты. Уаң Жяншин, Уаң Лин қатарлар кездесуге қатынасты.
1: Осы кезекті Чунго Азия Еуропа көрмесінің ықпалы тағы да тың деңгейге көтерілді. 27 мемлекет пен район халықаралық ұйым, еліміздегі 31 өлке автономиялы район, қала, Шинжан өндіріс құрылыс бин туаны және Шинжанның 14 аймақ облыс қаласындағы 3000-ға жуық кәсіпорын мен құрылым көрмеге қатынасты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Көрме Азия Еуропа төңірегіндегі дәстүрлі сауда серіктерін барынша баурау негізінде Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағы, Араб елдері одағы, Африка одағы сияқты селбестік тораптарын кеңейтіп, Қазақстанды, Пакистанды негізгі қонақ ел болуға ұсыныс етті. Араб Біріккен Әмірлігі, Корея, Россия, Таиланд тұңғыш рет дербес көрме сарайын ашты. Жібек жолы селбестік елдері көрме аумағында Шығыс Оңтүстік Азия ауыл шаруашылық өнімдері, Еуропа Азия қолөнер бұйымдары. Әр елдің ғылым технологияда жаңалық ашу өнімдері бір орында бой көрсетті. Тұңғыш рет құрылған Таиланд сарайында жаңа мангостан, кокус, лен у сияқты ыстық белдеу жемістері көрмеге қойылды. Таиланд патшалығының Чунгода тұратын бас елшілігі ауыл шаруашылық басқармасының кіші елші лауазымды ақышысы Джуи Хонг былай деді. Таиланд ыстық белдеу жемістері мекені, жемшек Таиландтың Чунгоға экспорт ететін бірінші үлкен түрдегі ауыл шаруашылық өнімі. Осы рет Чунго Азия Еуропа көрмесіне қатынасқанда біз жас жемшедек және жемшедектен жасалған өнімдерді ала келдік. Әрі жергілікті саяхат кәсіпорындарымен қол ұстасып, экономика сауда мен саяхаттың қос бағытты селбестігін ілгерілетеміз. Осы кезекті Азия Еуропа көрмесінің негізгі қонақ өлкесі ретінде Хубей қаржы қосу селбестік көрме аумағында 24 кәсіпорын жиналып, жаңа энергия және зерделі тораптанған автокөлік, фотоэлектронды информация, жасанды зерде, төмен кеңістік экономика сияқты кәсіп жетістіктерін ала келді. Хубей өлкелік сауда істер меңгермесі сыртқы сауда басқармасының 4-ші дәрежелі меңгеруші қызметкері Гуо Хуи былай деді. Биыл бірінші айдан төртінші айға дейін Хубей өлкесінің Орта Азиядағы 5 елге импорт-экспорт жалпы сомасы 1 миллиард 630 миллион юань болып, ұқсас мезгілдегіден 26.5% артты. Біз осы ретке Чунго Азия Еуропа көрмесіне сүйеніп, Азия Еуропадағы әр елмен кәсіп саласы селбестігін технологиядан бірге игіліктенуді және мәдениеттің тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, Азия Еуропадағы әр елдің базар сұранысын жан-жақты ұштастырып, өзара пайда жеткізуді, өзара тиімділік жасауды, тең игілікке кенелетін дамуды қол ұстаса жүзеге асыруды үміт етеміз.
0: Осы кезекте Чунго Азия Еуропа көрмесіне дүние жүзіндегі 500 егей кәсіпорыннан, Чунгодағы 500 егей кәсіпорыннан, орталық кәсіпорындарынан, жергілікті мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардан, жарнасы базарға шығарылған серіктестіктерден, сондай-ақ арнайы, кемелді, ерекше, жаңа, жоғары, жаңа технология кәсіпорындарынан 300-ден астамы қатынасып, елімізде өндірілген жаңалық ашу өнімдері мен озық технологиялардың батысқа қарай орналасуын жеделдетті. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. көрмеде көптеген кәсіп саласындағы көшбасшы

0: кәсіпорындар тұңғыш рет көрмеге қатынасып, негізгі технологияны жоғары деңгейлі жабдықтарын алып көрме алаңынан шоғырлы көрінді. Көрмеде жаңа технологияның, жаңа өнімдердің, жаңа жобалардың тұңғыш таратылу, тұңғыш көрмелеу, тұңғыш салтанатты текшесі орналастырылып, ғылым технологияда жаңалық ашу жетістіктерінің Азия Еуропа базарына бет алуына көпір салынды. Чунго Чунчхэ тобының қызметкері Ли Жункан былай деді: «Біз Сюэнкун желілес жаңа энергиялы паровоздың маркасын жариялаймыз. Жунго Чунчхэ тобының әр саладағы өнімдерін жан жақты әйгілейміз. Бұл жаңа энергиялы саудалық автокөлік, фотоэлектрлі энергия сақтау, жасыл сутегі жабдығы, зерделі кен, жүк тасымал жабдығы, қала релисті қатынасы, зерделі қорғау, қызмет өтеу сияқты көп саладағы Жунго Чунчхэ тобының 30 неше түрлі бірегей өнімдерін қамтиды. Осы кезекті көрменің арнайланған әмбебап, нақтыланған негізі барған сайын айқындалып, кәсіп саласын дамытудың алдыңғы легі мен шекара аралық саудаға жетін тиянақ етіп, тұңғыш рет астық кәсібі көрме аумағын, шекара тұрғындар базары көрме аумағын, жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы аумағын, жасыл даму арнаулы аумағын құрып, кәсіп саласының олқылықтарын толықтап, селбестік көріністерін байытты. Илайтқы энергия жабдықтары шекті жарна серіктестігі жасыл даму арнаулы аумағына ірге тепті. Серіктестік сату орталығының орынбасар бастығы Чыңлун, өзіміз құрған қысқа барыстық болат қорту кәсіп саламызға және тұтас тізбекті жасау жүйемізге сүйеніп, жасыл кен, желелектр, ядро электр, сондай ақ мұнай химия жабдықтары өнімдерін ала келіп, Орта Азияға, сондай ақ Азия Еуропа базарына энергия жабдықтарын шешудің бір бекеттік жобасын әзірледік деді.
1: Осы кезекті Азия Еуропа көрмесі назарды жасанды зерде, цифрлы экономика, төмен кеңістік экономикасы, озық жасау сияқты алдыңғы лектік салаларға шоғырландырып, көріністік формамен жаңа технологияларды, жаңа қолданыстарды әйгіледі. Енді станциямыздың тілшісі Гаумонхуйдың көрмеден жолдаған хабарын тыңдаңыздар. Гаумонхуй: «Жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы аумағына кіргенімде, Ханчжудың бұлттық терең қойнау ғылым технология көрме орнында тегіс жерде жүруді, беткейге өрмелеуді, баспалдақтан шығып түсуді көрсетіп жатқан робот ит әрекеті жаттық табиғи болып қораланған қалың көрермен де өзіне көруге баурауда. Реттеу сынаушы: «Бұл робот итке қос көзді кескін түсіргіш және кедергіден сақтану радары орнатылған. Шарлау, тексеру, құтқару сияқты міндеттерді атқара алады», деді. Көрмеде тағы киюге болатын жаңа технологиялар да бар. Тұңғыш рет Азия Еуропа көрмесіне қатынасқан Синьцзян Оугу құлтемір шекті серіктестігі қол, бел, аяқ сияқтыларды қамтыған көптеген сыртқы қаңқа құлтемірлерді ала келді. Бұл сыртқы қаңқа құлтемір бейне Сергелдең жер шары 2 киносында көрсетілген. Кен жұмыстарында, зат тасымалында, тіпті жаяу тауға шыққанда да пайдалануға болады. Серіктестіктің орынбасары бас меңгерушісі Лю Чжэ Хао мені үстінде сынап көруге ұсыныс етті. Гаумонхуй: «Лю бас меңгеруші, мынау аяққа тағатын ба? Ренжіме тағып беріңізші». Лю Чжэ Хао: «Бір үйрену моделі бар. AI үйренуі. Сен алдымен 5-10 адым қалыпты жүресің. Ол сенің аяқ алысымен қадам аралығыңды үйренеді. Сен қазір оның кіріскенін сез алдың ба?» Гаумонхуй: «Мұны табыға алғаннан кейін жол жүргенде шынында жеңілдеп қалғандай сезінеді екенсіз». Лю Чжэ Хао: «Оның екі жағында электр машина бар. Ол электр машина арқылы саған көмектеседі. Өйткені оған біздің кәсіп саласында тұңғыш рет жасалған 360 қалқыма сақинамыз қолданылған. Оның қимыл бағыты біршама көп». Гаумонхуй: «Бұл сыртқы қаңқалар бізге қанша күш үнемдейді?» Лю Чжэ Хао: «Сенің кигенің тұтыну дәрежелі өнім. Жаяу тауға шығу, жүгіру, велосипед міну кезінде саған көмекші болады. Ол адамның 30%-дық дене қуат шығынын жеңілдетіп, әрекет жасауыңды тіпті де жеңілдетеді. Бұдан сырт, бізде өнеркәсіп дәрежелі өнімдер де бар. Өндіру, өрт сөндіру, шұғыл құтқару кездерінде жаралану қатерін өнімді түрде төмендетуге болады». Гаумонхуй: «Осы кезекті Чунго Азия Еуропа көрмесінде Huawei жиңдуң ғылым технологиясы яқты бастамаш кәсіп орындармен

0: арнайы кемелді, ерекше жаңа кәсіпорындар шоғырланған. Зерделген үстінде аударуға, адамсыз кофе дайындау жабдығынан үлкен санды мәліметтерді біріктіру жүйесіне дейін ғылым технологияда жаңалық ашудың өзгеше тартымдылығын осырадан ұстап сезінуге болады.
1: Осы кезекті көрме көміртексіз көрме құруға күш салып, тұтас барыстағы көміртегін есептеу және долайластыру арқылы көміртегін бейтараптандырды. Енді станциямыздың тілшісі қауымы қойдың қадамына ілесіп, көрменің жасыл көрме ашуды қалай жолға қойып, көрме кәсібінің төмен көміртектіге бұрылыс жасауға жанды үлгі әзірлегенін көрейік. Көміртексіз көрме ашу көрме орналастыру қайнарынан бастау алады. Осы кезекті көрме құрамалау айналмалы көрме жабдықтары, энергия үнемдейтін жарық көз сияқты жасыл құрылыс жобасын атқарып, көрме текшесінің цифрландырылған көрме жабдықтарын пайдалануына дем беріп, нақты заттардың сарп болуын төмендетті. Джунго Хуаның тобының көрме сарайы осының бір мысалы. Көрме сарайын салуға қызмет өтеуші жақ Хуаңбо былай деді: тұтас көрме залының қабырғасының барлық құрылымына алюмин үлгісіндегі материалдар пайдаланылған, құрамалап салынған, қайталай пайдалануға болады. Барлық ағаш там тақталарына и 0 дәрежелі ортаны қорғау материалы істетілген. Құрамында формалдегид негізінен жоқ. Жер бетіндегі мына тақтайлар тұтас төбедегі тақтайша жолы қондырғысы діңгектерді өз ішіне алған болат құрылымды дүниелер болсын, түгелдей қайталай қолдануға болады. Осы кезекті көрмеде тағы жасыл көрме текше сыйлығы құрылып, 6 жасыл көрме текше сыйлығы, 10 жасыл көрме текшесінен үлгі көрсету сыйлығы ұйымдастырылды.
0: Джунго Азия Еуропа көрмесі тек нысан, өнім, технология ауыс түйісінің нақтылы алаңған емес, ол тағы мәдениет көрмесі мен өзара үлгі алудың да терезесі болмақ. Енді станциямыздың тілшісі Гаумо Хуйдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Мәдениет пен саяхатты тоғыстыру арнаулы аумағына барғанымызда, цифрлы ғылым технология шекараттаған мәдениет саяхаты, ұлттық салт-сана мәдениеті шоғырлы көрсетілгенін байқадық. Көрме аумағының ортасында Шинжан мәдениет саяхат қаржығозу тобы қаржығозып құрған жібек жолындағы хикметті іздеу, Шинжанды зерделі саяхаттау цифрлы сезіну тұғырының алдында адам тәрізді құлтемірімен биші ұлттық биді сәйкес бірге билеуде. Көрме алаңында AR көзілдірігін тағып алсаң, Тяньшань Богда көлінің, Қанас көлінің көрінісін көз алдыңызға әкеледі. Мәдениет жасампаздығы және бейзаттық мәдени мұраларды сезіну аумағында бейзаттық мәдени мұра шеберлері балчық мүсін, модель таңбасын жасаса, бір шеттегі үлкен экранда бейзаттық мәдени мұраларды цифрландырып, кәдеге жарату жетістіктері бір уақытта қойылуда. Шинжан мәдениет саяхат қаржығозу тобының қызметкері Гүлпия Мәмтімін көпшілікке ең жаңа мәдениет жасампаздық өнімдерін көрсетіп былай деді: біздің көрме аумағымызда күсән тас үңгірінен туындаған Жанлай Юли желе сөнімі, атлас торғын торқа ағымындағы мәдениет жасампаздығы, Шинжан мұражайы 5 жолды шығыстан көтерілді, мемлекет асылы желе сөнімі сияқты 5 үлкен желес мәдениет жасампаздық өнімдері шоғырлы көрмеге қойылды. Жиыны 40 түр, 400 нақты зат көрме бұйымы бар. Пакистан көрме сарайында қолөнер мыс бұйымдары, жақұт алқамоншақтары, былғары сандықшалар және дәстүрлі қолөнер кілемдері көздің жауын алады. Көптеген көрермен көрме текшесінің алдында таңдап бағасын ұғысуда. Көрмеге қатынасқан саудагер Әли осы ретке Джунго Азия Еуропа көрмесіне зор үміт артатынын айтты. Ол былай деді: бұл жолы біздің әкелген өнімдеріміз өте көп. Пакистанның сиыр, қой терлері, кейбір ағаш қолөнер бұйымдар мен кілем сияқтылар бар. Бұл ретке көрме әрі ауыс түйіс тәсілі есептеледі. Көрме арқылы тіпті де көп ауыс түйіс жасау арқылы өнімдерімізді Джунгодағы көне алармандарға, сондай ақ басқа елдерге де жалпыластырсам деймін.
1: Алғаш танысудан көне досқа, көрмеге қатынасушы саудагерден қаржы қосушы саудагерге дейін Джунго Азия Еуропа көрмесі бір топ кәсіпорынның жібек жолына тамыр тартып, Азия Еуропада терең тамыр жайған жетілу жолына куә болды. Синтикаң дәрі-дәрмек кәсібі шектежарына серіктестігі тұңғыш кезекті Азия Еуропа көрмесінен қазірге дейін жыл үзбей толық қатынасып келеді. Көрме арқылы Азия Еуропа базарын жалғап, Джунгоша дәрілерінің, ұлттық дәрілердің шетелге бет алуын ілгерілетті. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті Азия Еуропа көрмесі

0: үстінде шинчиканг дәрі-дәрмек кәсібі шекті жарына серіктестігі. Алты көрме аумағында шипайы тісті бекемде сұйықтығы, зүкам жауқары түйіршігі сияқты Шинжаңның сапалы жұңғышы дәрілерін, ұлттық дәрілерін бір уақытта көрмеге қойды. Серіктестіктің алқа бастығының көмекшісі Мейсюн Уэй былай деді. Көрменің кемелденген экономика саудан ұштастыру механизмі арқылы біз Қазақстан, Өзбекстан сияқты көп елдің сатушы саудагерлерінің арна байлығымен ұштасып, Орта Азия мен халықаралық базарды сәтті аштық. Бір белдеу бір жол жұңғышы дәрі материалдары ғылым технология кәсіп бақшасын құрып, Шинжаң ерекшелігіндегі жұңғышы дәрі, ұлттық дәрі өнімдерінің мемлекет қақпасынан шығып, дүние жүзіне бет алуына мүмкіндік жасадық. Таяуда кәсіпорын автономиялы районының тұңғыш топтағы жасау кәсібінің жеке түрдегі аға жүлдегер кәсіпорындарының тізімдігіне таңдалды. Аға жүлдегер болған жеке түрдегі өнім дәл осы ерекше ауыз қуысы жұңғышы дәрінің жасаулы дәрісі, шипайы тісті бекемді сұйықтығы. 2025 жылғы сатылу сомасы 500 миллион юаннан асып, бүкіл елдегі ауыз қуысы жұңғышы дәрі жасаулы дәрі базарының бірінші қатарына өтті. Мейсин Уэй былай деді. Жұмыс басындағы сауда кеңес арқылы тілек сипатты тапсырысты көбейтіп, кәсіп нысандарымыздың тиянақтануын, шегірі аралық кейбір қамдау тізбегі құрылысын көбейту арқылы шетелдегі селбестік серіктеріміз бен экспорт жолымызды аштық. Джунго Азия Еуропа көрмесіне қатынасқанда біз қаридарларға қол жеткізіп қана қоймай, кәсіп саласының алдыңғы бағытында айқын көрілдік. Бұл кәсіпорнымыздың өңірлік дәрі-дәрмек кәсіпорнынан халықаралық кәсіпорынға қарай бұрылыс жасауындағы шешуші басқыш.
1: 2011 жылы өткізілгеннен бері Джунго Азия Еуропа көрмесі Шинжаңның жібек жолы тұғырына сүйеніп, есікті айқара ашуының Азия Еуропа селбестігін тереңдетуінің орасан зоры даму өзгерісіне куә болды. Осы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінде осының алдындағы негізде қандай жаңғыртулар, жаңалықтар болды? Шинжаңның экономикасының дамуына сыртқа есік ашу қарқынын тездетуге қайтып, энергия үстеуге болады. Станциямыздың тілшісі Чаңин, автономиялы райондық даму және реформа комитеті, экономика зерттеу мекемесі, қаржы қосу орнының бастығы Ван Йинпин мен арнаулы сұхбаттасты. Енді осы жөнінде хабарда тыңдаңыздар. Ван Йинпин: осы кезекті көрмеде бір сарай көп аумақ орналастырылып, негізгі алаң сарайлар қаржы қосу селбестігі, жаңа сапалы өндіргіш күш, ерекше басымдыққа ие кәсіп саласы, жасыл даму, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру, жібек жолы селбестігі сияқты арнаулы аумақтарға бөлініп, түрліше бөліктерге сай арнаулы тақырыптық қимылдар сәйкестіріліп, көрменің жалпылық көрмеден арнайы, кемелді, кәсіп саласы селбестік тұғырына айналуына мүмкіндік жасалды. Жаңадан құрылған жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы аумағы назарды жасанды зерде, цифрлы экономика сияқты үстеме құны жоғары кәсіптерге шоғырландырып, Шинжаңның кәсіп саласы құрылымының типін жаңалап, дәрежесін жоғарылатуын жеделдететін болады деп қарай келіп, Huawei, Jingdong арнайы, кемелді, ерекше, жаңа ғылым технологиялық жаңалық ашу кәсіпорындарын ірге теуіп, ұштасуға баурадық. Бұлардың барлығы Шинжаңның жасанды зерденіп басқамен бірлестіріп әрекетін жедел атқарып, кәсіп саласының цифрлануға, жаңалануға бұрылыс жасауын ілгерілетіп, төмен кеңістік, цифр, энергия сақтау сияқты жергілікті жаңадан гүлденген кәсіп саласы шоғырын жетілдіруіне тұғыр және жол әзірлеп берді. Бұл Шинжаң кәсіп саласының арнадағы өткірмелі саудадан, ғылым технологиялық жаңалық ашу, жасау мен шегара аралық сауданы бірлестіруге қарай ішкерлей бұрылыс жасауын жедел ілгерілетеді деді. 2025 жылы Шинжаңның сыртқы саудасының арту қарқыны бүкіл ел бойынша бірінші орын иеледі. Осы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі қаржы қосуды жебеу механизмі құрылысын тереңдетіп, саудагер шақыру логикасы нысан жалаң түйінен кәсіп саласы тізбегінің тұтас тұлғасына көтеріліп, елші консулхана мен кәсіпорын кеңесі, Орта Азияға экспорт етуді ұштастыру мәжілісі сияқты механизмдерде жаңалық ашып, Шинжаңның сыртқы сауда селбестік арнасын анағұрлым кеңейтеді. Ван Йинпин былай деді. көрме кәсіп саласы қаритасының саудагер шақыру алдыңғы текшесін айналды. Селбестіктің бір реттік кеңестен ұзақ уақыттық селбестікке ойысуына мүмкіндік жасады. Қос бағытта қаржы қосу селбестігін күшейтуге пайдалы, Шинжан сынды алдыңғы шепті шекарадан өтетін жерден кәсіп саласының көтерімділік орнына айналдырды. Жалпы алғанда, 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің ашылуы Шинжанның Орта Азиядағы 5 елмен, сондай-ақ Азия Еуропадағы елдермен жан-жақты селбестігін пәрменді ілгерілетіп, Шинжанның ел ішіндегі өлке, автономиялы район, қалалармен даму стратегиясын ұштастыруын жиілетіп, Шинжанның ашық экономикасының тың биігін анағұрлым ойдағыдай, анағұрлым тез қалыптастыруын жебейді.
0: Жұңғы Азия-Еуропа көрмесі Шинжанның есік ашу образын әйгілейтін, Азия-Еуропа экономика сауда байлығын тұтастыратын, өзекті терезе және тораптық тұғыр. Әрқайсы үлкен шегірі өткілдері кешенді бажысыз аумақ Шинжанның сыртқы есік ашудағы алдыңғы шебі. Бүгінгі күні Джунго Еуропа кезекші поездерінің батыс арнасының маңызды тірегі ретінде жүк толтыра тиелген Джунго Еуропа кезекші поездері Алатау сағасы шегірі өткелінен шығып, мемлекет шегірасынан өтіп, Еуропаның ішкі өңіріне барып, өзіра байланыс жасау, өзіра тұтасу зат айналымы торабын жиілетті. Енді осы жөнде хабарттыңдаңыздар.
1: Тілші. Мен Алатау қалалық тоғыспалы медиа орталығының тілшісі Сун Юйлоңмын. Осы кезде мен Алатау сағасы шекара өткеліндегі бөлме ішінде тиеуш қорапты ауыстырып тиеу қоймасында тұрмын. Артымдағы алып көпір формалы кран арлы-берлі тоқтаусыз қозғалып, жүк толтырат елген Джунго Еуропа кезекші поездары шекарадан шығудан бұрынғы ауыстырып тиеу жұмысын орындауда. Жаңа ғана кеденнен өтуді тексеру аяқтағаннан кейін Джунгода жасалған өнімдер толтыра тиелген Джунго Еуропа кезекші поезы шекара өткелі арқылы нысаналы жер Польшаның Марашевичіне қарай жол алды. Қазіргі дейін Алатау сағасы шекара өткелінде қатынаған Джунго Еуропа Орта Азия кезекші поезы 4 мәреттен асып, былтырғыдан 1 ай бұрын орындалды. Алатау сағасы теміржол шекара өткелі арқылы қатынайтын Джунго Еуропа Азия кезекші поездарының желісі 128-ге жетіп, Германия, Польша сияқты 21 мемлекетті қамтыды. Тасымалданатын заттар, автокөлік бөлшектері, машина жабдықтары, электронды өнімдер, күнделікті тұтыну бұйымдар сияқты 200-ден астам түрді қамтиды. Алатау сағасы теміржол шекара өткелі тұтас жылда тоқтаусыз жұмыс істеу қабілетін әзірледі. Джунго теміржолы өрімжі мекемесі тобы чек серіктестігі Алатау сағасы вокзалы технология бөлімінің көмекші инженері Джаң Бин орта есеппен 2 сағатта бір қайтқан кезекші поезды ауыстырып тиеуге болады. Күніне орта есеппен қатынайтын кезекші поездың саны 22 кезектен асады деді.
0: Биыл 1-ден 5-ге дейін қорғас кешенді бажысыз аумағының импорт-экспорт жалпы құны 8 миллиард 737 миллион юанға жетіп, елімізде өндірілген көптеген тауарлар осы арадан шетелге жедел шығуда. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Мен Қорғас қалалық тоғыспалы медиа орталығының тілшісі Фэн Чи Хыңмын. Түстен бұрын сағат 10-да Қорғас кешенді бажысыз аумағындағы шекара аралық ірі электронды сауда кәсіпорындары қарбаластыққа түсті. Қорғас Джунгуаңжыда халықаралық сауда шекті серіктестігінің өлшемденген сақтау қоймасында сұрыптау, қораптау, тиеу жұмысы ретті жүрілуде. Көптеген Орта Азия, орыс тіліндегі түсіндірмелер жапсырылған жолдамалар Қорғас тас жол өткелі арқылы Орта Азия, Еуропа базарына жеткізілмекші. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Джоусин, менің артымда Өзбекстанға жөнелтілетін күнделікті тұтыну бұйымдары мен автокөлік бөлшектері тиеліп жатқан 7-ші автокөлігіміз тұр. 5 күнде шекара сыртындағы қаридарлардың қолына жеткізіледі. Қазіргі дейін серіктестігіміз 2 миллиард юандық сауда сомасын орындап болды деді. Кеденнен өту өнімділігі жоғары, құрылғылары кемелді болған Қорғас кешенді бажысыз аумағының кәсіп саласы шоғырлану қуаты үздіксіз күшейіп келеді. Бақша аумағына шекараттаған 45 электронды сауда кәсіпорны шоғырланып, жалаң затты шекарадан өткізіп, өткірмелеуден зат дайындау, қамбада сақтау, сұрыптау, зат айналымы сату бір тұлғаланған кемелді кәсіп саласы тізбегі біртіндеп қалыптасты. Қорғас кешенді бажысыз аумағын басқару комитеті кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Мауро Хуан былай деді. Біз шекараттаған электронды сауданың шоғырлану басымдығын зорайтып, сауда зат айналымын өзегетіп, импорт-экспорт мәнерлеу, биологиялық дәрдермек, жаңа материал сияқты ерекше кәсіптерді күшейтіп, қатысты кәсіпорындарды ірге тебуге баурап, арна экономикасының тиянақтанған экономикаға қарай

0: жұмыс жасауын ілгерілетеміз.
1: Енді Тарбағатайға тоқталамыз. Биыл 6-шы айда Бақты шекара өткеліндегі шекара тұрғындары базары өзгеше сауда айналымының 7 жылдығын қарсы алды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Мен Тарбағатай аймақтық тоғызбал медиа орталығының тілшісі Дау Дотна боламын. Мен қазір Бақты шекара өткелі Жібек жолы мәдениет тауар базарындамын. Бұлара шекара тұрғындар базарындағы маңызды 2-ші дәрежелі сауда базары. Негізінен Қазақстан мен төңіректегі 18 мемлекеттен енгізілген тауарлар сатылады. Бұлардан көптеген саяхатшылардың көздің жауын алатын тауар сөрелерінің арасында қайшалысып, түрлі тауарларды сатып алғанын көре аласыз. Шинжаңдағы тұңғыш шекара тұрғындар базарының типін өзгертіп дамуын сынақ етуі түйіні ретінде Бақты шекара өткелі шекара тұрғындар базары 2019 жылы іске қосылды. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін шекара тұрғындар базарының айналымға түскен зат құны 608 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 57,9% артты. Қазір сауда тауарларының түрі 38-ге жетіп, шекара тұрғындар базары кооперативінен 29-ы құрылып, жалпы саудаға қатынасқан шекара тұрғындары 70 мың адам реттен асты. Чаушек қаласы Юаньшыңхэ егімшілік, бағымшылық кәсіптік кооперативінің бастығы Жан Шаопинг ең бастапқы қатысушылардың бірі. Ол кооператив мүшелері егімшілікпен шұғылдану негізінде тағы да шекара тұрғындар базары саудасынан кіріс кіргізеді. Көпшіліктің тұрмысы барған сайын жақсаруда деді. Бақты шекара тұрғындар базарында қазір қол телефонында мәлімдеу, зиетелі кеденнен өту жүзеге асырылды. Шекара тұрғындар күніне 8 мың юаньдық бажы кешірмету сомасымен шекілдеуік, зығырданы сияқты ауыл шаруашылық өнімдерін импорт етеді.
0: Енді станциямыздың Жібек жолының гүлденуінен бірге игіліктеніп, есік ашудың жаңа дастанын бірге жазды деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Чунго Азия Еуропа көрмесі 2011 жылы ашылғаннан бері көрме ашу үлгісін үздіксіз жоғарылатып, көрме функциясын сапалыландырып, Орта Азияға терең тамыр тартып, Азия Еуропаны шарпып, кең халықаралық ықпалға ие әмбебап сауда тұғырына айналды. Синжаң жөнінен алғанда бұл сахна ерекше тарихи борыш арқалап отыр. Сондай-ақ жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашудың нық қадамына куә болып отыр. Санды мәлімет ең жақсы түсінік бере алады. Яғни 14-ші 5 жылдық кезінде Синжаңның сыртқы саудасы 404 жыл 200 миллиард юань, 300 миллиард юань, 400 миллиард юань, 500 миллиард юань сынды 100 миллиард юаньдық 4 сатыны басып өтті. 2025 жылы сыртқы сауданың арту арқыны бүкіл ел бойынша бірінші болды. Үздіксіз артқан осы сан цифрлар Жунгоның батысқа есік ашу қақпасын барған сайын айқара ашудағы берік бекімін әйгіледі. Сондай-ақ Синжаңның ішкі құрлықтан есік ашудың алдыңғы шебіне қадам тастауының тарихи секірісінде әйгіледі. Жібек жолы ұзыннан ұзаққа созылып, тау теңізден енді өтті. Селбестіктен бірге игіліктеніп, болашаққа бірге аттанды. Жаңа дәуірдегі сыртқы есік ашу жалпы жағдайын тиянақ еткен бүгінгі Синжаң мемлекет белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Азия Еуропа алтын арнасының танысқысын үздіксіз жарқыратып, мемлекеттің батысқа есік ашудағы алдыңғы шебін табандылықпен қалыптастыруда. Біз 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің ашылуына ілесе, осы салтанатты жиналыстың анағұрлым көп нақты селбестіктің тұқымын сеуіп, Азия Еуропа ұлы құрлығында тамыр тартып, өркен жайып, өзіра пайда жеткізіп, тең игілікке кенелудің, сәйкесе дамудың шырт жаңа жауабын жазуын күтеміз.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Орталық қоғамдық қызмет министрлігі таяуда 2025 жылғы мемлекеттік ерікті қызмет өтеудегі 400 таңдаулы типтер тізімдігін жариялады. Районымыздан 9 таңдаулы тип тізімдіктен орын алды.
0: Синжаң жемсары тұтас ванадий сұйықтық ағынды батарея энергия сақтау электр станциясы таяуда сауда айналымына жаппай өтті. Бұл электр станциясы қазір еліміздегі көлемі ең үлкен тұтас ванадий сұйықтық ағынды батарея энергия сақтау электр станциясы.
1: Таяуда Синжаңның солтүстік жайылымдағы елеулі зиянды организмдерді зерделі бақылау өлшеу және дәлме-дәл сақтану тізгіндеу технологиясы және сор суды тұщыландыруға сәйкестіріп, сортан жердің топырағын қалпына келтірудің чешуші технологиясы сынды. Екі жетістік, жаратыстық байлық министрлігі мемлекеттік орман шаруашылығы және жайлым мекемесі, Джунго геологиялық тексеру мекемесі бірлесіп жариялаған, үшінші топтағы экологияны қалпына келтіруде жаңалық ашуға үлесетін технологиялар тізімдігіне енгізілді.
0: Таяуда өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің электронды информация меңгермесі зерделі фотоволттық типтік мысалдар тізімдігі оқтыруын жариялады. Жиыны 73 зерделі фотоволттық типтік мысал тізімдікке кірді. Шинжаңдағы 4 нысан сәтті түрде таңдалды. Бұл ұшу аппаратының зерделі тоғыспалы шарлау тексеруі, құлтемірдің зерделі тазалық істеуі сияқты көп деген жаңалық ашу беталсын қамтиды.
1: Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін Шинжаңның пошта кәсібінің кәсіптік кірісі жалпы 4 миллиард 770 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 9.7% артты. Жеткізу кәсібінің жалпы мөлшері 459 миллион 317 мың дана болып, ұқсас мезгілдегіден 11.3% артты.
0: Автономиялы районның 3-ші кезекті кәсіптік шеберлік жарысы 6-ші айдың 30-ші күнінен 7-ші айдың 2-ші күніне дейін Санжы Хуйзу автономиялы облысында басталады. Бүкіл районымыздағы 59 уәкілдер үйірмесі 1415 өнерлі шебер қиян кескі сайысқа түседі. Шинжанға бағыттамалы көмек түсетін 20 өлке қаланың уәкілдер үйірмесі Өзбекстан шеберлері де жарысқа қатынасады.
1: 6-ші айдың 24-ші күні Үрімжі, Хан Тянчжие чек серіктестігі Джунго ғарыш құрылыс тобы Шинжан чек серіктестігімен келісім жасасты. Мұнда қаланы жаңалау тұрғын үй нысанын селбесіп, ілгерілетіп, Үрімжі көне қаласының тұрғын үй ортасының сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуына дем береді. Нысан 6-ші айдың 27-ші күні ресми базарға шығарылады.
0: Шинжаңның 2026 жылғы жазғы жоғары мектептерге оқушы қабылдау саясатын үгіттеу, ақыл кеңес беру мәжілісі 6-ші айдың 27-ші күні Шинжаң қатынас кәсіптік технологиялық тәшесінде өткізіледі. Шинжаңның іші сыртындағы 300-ден астам жоғары мектеп қатынасады.
1: 6-ші айдың 25-ші күнінен бастап мемлекеттік тасжол 217-ші линиясы Майтау-Күшар тасжолының солтүстік бөлігінде алдын ала келісіп, қатынау түзімі атқарылады. Автокөлік иелері Шинжаңды бір екілікпен саяхаттау шағын бағдарламасы, Тыныш Тяньшан, Шинжаң қатынас сақшысы, Шинжаң жол торабы, WeChat, әлеуметтік номер сияқты арналар арқылы алдын ала келісуі керек.
0: Дүние жүзіндегі ұшпа кесірткіні негізгі тақырып еткен тұңғыш арнаулы мұражай биыл 9-ші айда Құмылда салынып бол башылады. Құмыл ұшпа кесірткі мұражай Құмылдың Дақайдау, Жардөң жер бедері шоғыры, Фанты сайран бақшасы сияқты көрініс өңірлерімен, көрініс түйіндерімен бірлесіп бір желі қалыптастырып, Құмылдың тіпті Шинжаңның ғылым жалпыластыру мәдениет саяхаты IP-нің жаңа үлгісін бірге қалыптастырады.
1: Жазғы демалыс кезіндегі саяхат базары өртіс жанданып, оңтүстік Аясия серіктестігі Чаншадан Алтайға төтеу ұшатын әуе линиясын тыңнан қосты. Оңтүстік Джунго өңіріндегі саяхатшылар Алтай қаласына төте жетіп, ыңғайлы салқын жазғы саяхат сапарын бастай алады.
0: 6-ші айдың 22-ші күні Қарақаш аудандық орман шаруашылығы және жайлым мекемесі жабай хайуанаттарды қоя беру қимылын өрістетті. 8 бөктергі, 2 жапалақ және арнаулы емдеп құтқару арқылы бүкілдей сауыққа мемлекеттік 2-ші дәрежелі қорғалатын хайуанат, бір айдарлы сүңгуір құс, экологиялық шарт жағдай жақсы, азықтылығы мол түзге сәтті қоя берілді.
1: 6-ші айдың 25-ші күні 2026 жылғы мемлекеттік соқырлар футбол жүлделі жарысының группалар жарысы Байынғүлін кәсіптік технологиялық шөянның дене тәрбие алаңында ресми басталды. Жарыс басталған алғашқы күнгі екі кезек тартымды белдесуде Гуандун командасы мен Юннан командасы жеке-жеке өз қарсыластарын жеңіп, жарыстың тұңғыш жеңісіне қол жеткізді.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады, температура 22-де 38 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 17-де 30 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 19-да 30 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 19-да 35 Цельсий градус.
0: Бораталыда күн бұлтты, температура 19-да 34 Цельсий градус.
1: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 22-де 34 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 23-де 35 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 20-де 34 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 20-де 36 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 18-де 31 Цельсий градус.

0: Айша Мағазқызы, Қадыс Жойақанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғарыңыз келсе, Слушайтын клиентін түсіріп алыңыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 6 айының 25-ші күні бейсенбі. Паралар бағдарламасы балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы боламын. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушыдин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Ия балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Мектеп ауласының қауіпсіздік тәрбиесін шын мәнінде күшейтіп, қалың оқытушы оқушылардың суға тұншығудан сақтану қауіпсіздік танымымен шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету

қабілетін жоғарылату үшін таяуда Мори аудандық денсаулық сақтау саламаттық комитеті кәсіптік емдеу қызметкерлерін ұйымдастырып, Мори аудандық бірінші бастауыш мектепке барып, суға тұншығудан сақтану қауіпсіздігі білімдері және өзін-өзі құтқару, өзара құтқару шеберлігі арнаулы тәрбие курсын өрістетіп, барлық оқытушы оқушылар үшін жазғы демалыс кезіндегі қауіпсіздік қалтқысын бекемдеді. Онда емдеу қызметкерлері жер-жерде туылған суға тұншығудағы типтік мысалдармен ұштастырып, көлшік, өзен арнасы, арық тоған, су жиналған чұңқыр сияқты даладағы су айдындарында сақталған қауіпсіздік көмескі қатерін егжей-тегжейлі түсіндіріп, суға тұншығудан сақтанудағы алдыға рұқсат етпеуге қатысты талаптарды бір-бірлеп үгіттеп, оқушыларды қатерлі су айдындарынан саналы түрде аулақ болуға жетектеді. Суға түсіп кетуде өзін құтқару серіктері қатерге ұшырап қалса бір жақ ету, жағада шұғыл құтқару сияқты мазмұндарды арқау етіп, қызметкерлер үстінде шұғыл жағдайға төтеп беру бір жақ ету барысын көрсетіп, жүрек өкпей қызметін қалпына келтіру сияқты шұғыл құтқару өнерінің қолма қол үйретіп, оқушыларға бет алды суға түсіп адам құтқармауды, дауыста байғайлау, құралдан пайдаланып құтқару сияқты ғылыми қауіпсіз құтқару әдістерін қайта-қайта ескертті. Қимыл алаңында оқушылар ден қоя тыңдап, нақты әмәлияттық жаттығына белсене атсалысты. Үйрену ұрайы ерекше қою болды. Мори аудандық бірінші бастауыш мектеп 5-ші жылдық бірінші класс оқушысы Чжан Вэньчи осы ретке тәрбиелеу курсына қатынасу арқылы өз бетіммен өзен жағасына барып ойнауға болмайтындығын білдім. Өзімді құтқарудың қарапайым әдісінде үйреніп алдым. Бұдан кейін қауіпсіздік білімдерін сөз жоқ көкейімде берік сақтаймын деді. Мори аудандық бірінші бастауыш мектептің оқытушысы Го Тин жаз маусымы суға тұншығу шырғалаңы көпті болатын мезгіл. Суға тұншығудан сақтану қауіпсіздігі тәрбиесі мектеп ауласының қауіпсіздік қызметіндегі ең маңызды түйін. Осы ретке тәрбиелі курсының мазмұны тұрмысқа жанасымды қолданылмалығы күшті болып, оқушылардың шұғыл жағдайға төтеп беру өнерін игеруіне мүмкіндік жасап қана қоймай, күнделікті қауіпсіздік тәрбиесі жөнінде де білім толықтау болды. Бұдан кейін біз қауіпсіздік ескертуін ұдайыландырып, отбасы мен мектеп бірлесіп әрекеттеніп, балалардың тіршілік қауіпсіздігін бірге қорғаймыз деді. Осы ретке тәрбиелі курсында назариялық түсіндіру мен нақты әмәлияттық жаттығуды ұштастыру тәсілін қолданылып, барлық оқытушы оқушылардың қауіпсіздік сақтық танымын одан әрі күшейтіп, көпшіліктің өзін-өзі бірін-бірі құтқару нақты әмәлияттық қабілетін жоғарылатты. Мори аудандық денсаулық сақтау саламаттық комитеті партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерушісі Чжан Тян, жастар мен өрендердің қауіпсіздігі әр отбасына саяды. Біз жаз маусымында қауіпсіздік ерекшелігімен ұштастырып, мектеп ауласына үздіксіз кіріп, суға тұншығудан сақтану тәрбиесін өрістеттік. Мұндағы мақсатымыз қауіпсіздік білімдерін әрбір оқушыға толық жалпыластыру. Келесі қадамда біз қауіпсіздік үгіт тәрбиесі тебін үздіксіз арттырып, үгіт аясын кеңейтіп, түрлі шараларды қатар қолданып, қауіпсіздік қорғаныс торын берік тоқып, қарасты аумақтағы жастар мен өрендердің ақаусыз, тыныш есейіп ержетуін бар күшпен қамтамасыздандырамыз деді.

Бүгін көпшілікке 34 жыл негізгі сатыға тамыр тартқан аға агроном Тың Шудыңның әңгімесін баяндайтын боламыз. Хунан өлкесінің Сяңтан ауданы Шыбу қалашығының атсыз басынан терісі қарайып тотыққан аяғы батпақ-батпақ орта жастағы бір адамды үнемі көруге болады. Ол негізгі сатыға тамыр тартқанына 34 жыл болған аға агроном. 2026 жылы мемлекеттік ең ардақты жұмысшы қызметкер атағын алған. Хунан өлкесіндегі осы ерекше даңққа ие болған бірден бір уәкіл Тың Шудың еді.

19 жасында ауыл шаруашылығы мектебінен оқу тауысқан Тыңшудың өміріндегі ең қымбатты уақытын ауыл қыстақ қарнады. Ол талай реткі міндетін жоғарылатып өсіру орайынан бас тартып, бастан ақыр атызбасынан табызылмады. 5 күндік қызметке 2 күндік демалысты қосып істеу, күндіз-түні демалмай істеу оның күнделікті қызметі болды. 30 неше жылдан бері ол ұжыммен бірге 20 неше түрлі технологиялық қиын мәселені шешіп, 12 түрлі маңызды жаңалық ашу жетістігіне қол жеткізді. Бірақ оның ең үлкен арманы бастан аяқ сол бір муатсызбен байланысты болды. ...2015 жылы кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасы басталды. Тыңшудың қыстақта босап қалған атсыздарға ден қойды. Сол кезде саңырауқұлақ егудің кірісі жоғары болатын, алайда дәстүрлі көлшік формасында егуде 6 өткелден өту керек еді. Тұрақты температуралы жылы жай салу, күріш сабанын ұнтақтау, температураны меңгеріп ашыту, жерді қайталап жырту, кәсіптік жолмен жерді егістеу, ылғалдықты қатаң меңгеру, бір басқыштан қателік туса түгелдей сәтсіздікке ұшырайды. Көпсанды диқандар сынап көруге батылдық ете алмайтын. Технологияны жарым жолда қалдыруға болмайды, шаруалардың үйрене сала игеруіне мүмкіндік жасау керек. Ол тәжірибатына кіріп, тұп-тура 3 жыл күрделі технологияны қарапайымдастырып, технологиялық жақтан күріш сабанына қызыл қарағай саңырау құлағын ұлап егуді жүзеге асырды. 1 шаршы метрлік шұңқырға 200 грамм саңырау құлақ тұқымын егіп, 1 сантиметр қалыңдықта майда топырақ сеуіп, сабан жауып тымқылдықты сақтап, әр күні ертелігеш бір рет таза су құяды. Диқандар бірінен соң бірі игеріп, мұны жадағай технология екен деп қалжыңдайды.

2017 жылы ол бір муатсыз бен кедейліктен арылту үлгісін ресми алға қойды. Бір маусымдық сапалы күріш пен қызыл қарағай саңырауқұлағын бірлестіріп, кезектестіріп егу үлгісі бойынша көктемге егісте 1000 жын астық егіп, күзде 10,000 юан кіріс кіргізуді жүзеге асырды. Үш адамдық отбасы бір мутақтаға егін еккенде жылдық нақты кірісі 10,000 юаннан асады. Кедей отбасыларының сынақ ретінде егуге шабыттандыру үшін ол саңырауқұлақ тұқымын көтермек алу, технологияны көтермек алу, қызмет өтеуді көтермек алу, жинап алуды көтермек алу, пайданы көтермек алу сынды бесті көтермек алуға уәде берді. Академик Юан Лунпинь оған арнау сөз жазып, күріш сабағында жетілдірілген саңырауқұлақ дәмі тілі үріп, керексізді асылға айналдырып, технологияда жаңалық ашты деп арнау сөз жазды. Бұл үлгі арқылы 1547 кедей отбасының кедейліктен орнықтарылуын тікелей сүйемелдеп, 100,000-ға жуық адамның кірісін арттыруға жетекшілік етті.

Хубэй, Жаңси сияқты өлкөлөргө жана Непал, Камбожа сияқты элдерге дейін жалпыластырылып, мемлекет бойынша кәсіп арқылы кедейлерді сүйемелдеудегі 100 типтік мысал және дүниежүзі бойынша кедейліктен азайтудағы ең тамаша мысал болып бағаланды. Бірақ тыңшудың аяқ алысын тоқтатпады. Ол бір мұ жерді құнттап аптап үлгісін ортаға қойып, тау, су, атсыз топырақта кәсіп ашуды. Көктем, жаз, күз, қыс маусымдарында өнім алуды алға қойды. Ол жетілдіру бақшасын құрып, жаңа сортты, жаңа технологияны алдымен бақшада сынақ ретінде қолданып, қауіп қатерді бақшада арылтып, онан соң пысып жетілген технологияны диқандарға жалпыластырды. Ол орман арасына бамбук саңырауқұлағын егу әдісін зерттеп ашып, май бүрген орман арасында сирек кездесетін бағалы бамбук саңырауқұлағын өсіріп, әр мұның өнім құнын 20 мың юаннан асырды. Шамгүл атызында түшті су тасбақасын бағу, ішкі айналым үлгісін ашып, мұ басындық өнім құнын 10 мың юаннан асырды. 2025 жылы 1500 мұдан астам жерге жалпыластырып, диқандардың кірісін 30 миллион юаннан астам арттырды. Сондай-ақ қара жер жаңғағы мен қызыл қарағай саңырауқұлағын бірлестіру, қара картоп пен бамбук саңырауқұлағын бірлестіру сияқты 20 неше жоғары өнімді егіншілік технологиясын жетілдірді. Ол бас болып жасаған сап күріш сабанына ірі шарша саңырауқұлақты қарапайым жолмен жетілдірудің қызыл қарағай саңырауқұлағы технологиялық ережесі Хунан өлкесінің өлке дәрежелі өлшемі болып тұрақтандырылды. Ол тағы селен құрамы мол бес түсті күрішті жетілдіріп, мемлекеттік жасыл көрме алтын сыйлығын, күріштің құрамындағы кәдімгі төмендету технологиясын зерттеп ашып, мемлекеттік тапқырлық патентін алды.

Тыңшудыңның тағы бір салауаты мектеп пен ауыл шаруашылығы саласы селбесіп оқыту үлгісін құрушы. 2018 жылдан бастап ол орта бастауыш мектептерді тегін саңырауқұлақ тұқымы және егіншілік технологиясымен қамдап, балалардың өз қолымен топырақ қазуына, тұқым себуіне, дақылдардың өсуін бақылауына мүмкіндік жасады. Қазір көптеген балалар усарымсақ пен жеусайды анық айыра алмайды. Бір мұрлық атсыз басында оқыту дегеніміз ауыл шаруашылығы білімдерін еңбек әмәлиятымен

тоғыстырып, ауыл шаруашылығын үйрену, ауыл шаруашылығын білу, ауыл шаруашылығын сүю танымын орнату. Бұл үлгі 40 неше мектепке жалпыластырылып, 300 мың адам реттен астам оқушы тәрбиеленді. Ол 12 мектеп жағынан құрметті мектеп бастығы болып ұсыныс етілді. 2026 жылы 5 айда Тыңшудың бүкіл еліміздегі ең ардақты жұмысшы қызметкерлер болды. Бір мұбатсыз бен кедейліктен арылтудан бір мұбатсызды құнттай баптауға дейін, одан бір мұрлық атсыз басындағы оқытуға дейін, ол 34 жыл уақыт жұмсап, бір мұрлық атсызды үш түрлі арманға айналдырды. Кедей отбасыларын кедейліктен арылтып, жерді алтынға айналдырып, балалардың көңілін орнықтырды.

Біз бір тал мұздай суық балмұздақ жеу. Бірақ сендер жаңа ғана алып шыққан балмұздақты аз уақыт қойсақ болғаны біртіндеп еріп, тәтті мұзды суға айналатындығын байқадыңдар ма? Балмұздақ не үшін шіліңгір ыстықта осыншама тез еріп кететінін білесіңдер ме? Іс жүзінде балмұздақ әсілі суықтан да ыстықтан да қорқатын жай азық. Балмұздақты жасағанда жасаушы сиыр сүті, кілегей, қант суын араластырып, нөлден төмен 10-неше Цельсий градустық төмен температуралы ортаға қойып тез мұздатады. Төмен температура суды қатты мұз кристалына айналдырып, сүт ұйымасын шегендеп тастайтындықтан балмұздақ қатты майда күйге айналады. Балмұздақтың тұрақты температурасы өте төмен, тек тоңазытқыштың төмен температуралы ортасында ғана пішінін сақтайды. Ал жазда ауа температурасы ерекше жоғары болатындықтан ауада көп мөлшердегі ыстық ауа сақталады. Балмұздақты тоңазытқыштан алғанда ыстық ауаға жолықса, ішкі сыртқы температура парқы ерекше зор болады. Ыстық ауа балмұздақтың ішіне үздіксіз кіріп, ішіндегі ұсақ мұз кристалдарын аз-аздан ерітеді. Мұз кристалы біртіндеп суға айналады, қатты балмұздақ құрылымы опырылып еріп, біртіндеп жұмсарып ағып кетеді. Бұл да біздің балмұздақты қолымызға алғанда қолымызға тәтті шырын жоғатындығының себебі. Көптеген балақайлар не үшін қыста балмұздақ оңай ерімейді деп ойлайтын болуы мүмкін. Әсілі қыста температура төмен болғандықтан балмұздақтың температурасы мен парқы аз болып, еру қарқыны өте баяу болады. Соңында көпшілікке балмұздақ салқын дәмді болғанымен суық түрдегі жай азықтыққа жататындықтан балақайлардың өте қомағайланбай аз-аздан дәмін алып жеуін, оның балдай тәтті дәмін сезінуімен бірге асқазан шектерімізді қорғауды ескертеміз.

құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетен клиентін түсіріп тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше, есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңде сөйлеп тұрмыз.
2: Мемлекеттік және халықаралық хабарларымызды бастаймыз.
3: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Ши Цзиньпин Шандуңның Дежу қаласында қызмет тексергенде, тыңғылықты шаралар арқылы ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды ілгерілету, қажырлы еңбек және ақыл парасат арқылы тіпті де тамаша тұрмыс өткізу керек деп баса дәріптеді. Ли Чанг 2026 жылғы жазғы Даос талқысының ашылу салтына қатынасты, әрі сөз сөйледі. 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің 23-ші реткі мәжілісі бірлескен группа мәжілісін өткізді. Саяси кеңес 14-ші кезекті мемлекет комитеті тұрақты комитетінің 17-ші мәжілісі жалпы мәжіліс өткізді. Америка Құрама Штаты, Америка Құрама Штаты мен Иранның техникалық келіссөзі осы айдың соңында қалпына келеді деді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Чунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шудиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин 6-24 күні

Шандун өлкесінің Дежу қаласында қызмет тексергенде былай деді. Ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыру, джунго үлгісіндегі осы замандандырудың жалпы жағдайына және сапасына саяды. Тыңғылықты шаралар арқылы түрлі қызметтерді ойдағыдай істеп, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуатын және сапа өнімділігін күш сала жоғарылатып, астық сияқты маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен орнықты қамдауға кепілдік ету. Қоныстануға, кәсіпке қолайлы және көрікті ауыл қыстақ құруды жерлік жағдайға қарай ілгерілетіп, қалың шаруалар бұқарасын қажырлы еңбек және ақыл парасат арқылы тіпті де тамаша тұрмыс өткізуге жетелеу керек. 6 айдың 24-ші күні Си Цзиньпин Шандун өлкелік парткомының шузиі Лин Удың және өлке бастығы Чжоу Найсяңның серік болуында Дежу қаласына барып қызмет тексеріп, тексеру зерттеу жүргізді. Дәл жазғы егіс мезгілі атыздарда егіс жұмысы қарбалас істелуде. 6 айдың 24-ші күні түстен бұрын Си Цзиньпин Дежу қаласы, Линчин районы, Пенлин қалашығы Тун Ичя қыстағына барып, жерлік орынның астық жинау, егу, басқару өндіріс қызметі мәліметін тыңдап, бидайдан өнім алу, жүгері егу, ауыл шаруашылық материалдармен қамдау сияқты жағдайларды ұғысты. Ол ең әуелі атыз арық бастарындағы суару тоғанына барып, су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру құрылғыларын көзден кешірді. Одан соң іле-шала егіс атыздарына барып, астық егетін ірі отбасылармен, ауыл шаруашылық машиналарын жүргізушілермен, ауыл шаруашылық техниктермен ықыласты әңгімелесті. Биыл бидайдың му басындық өнімінің тағы да жоғарылағанын, жүгері егіс уақыты мықты игерілгендігін, жұмыс аяқалысының айтарлықтай тез екенін біліп, Си Цзиньпин төтенше қуанды. Ол былай деп баса дәріптеді. Астық сияқты маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен орнықты қамдауды қамтамасыз ету ауыл шаруашылық өндірісіндегі ең маңызды түйін. Астық өндірісіне қолдау көрсету саясаттарын тиянақтандырып, ауыл шаруашылық өндіріс құрал жабдықтарымен қамдауды қамтамасыз етуді. Бағаны орнықтыруды ойдағыдай істеп, озық қолданылмалы сорттарды, техникаларды, жабдықтарды белсене жалпыластырып, бірлік өнімді және өнімділікті орнықты жоғарылатып, тұтас жылда астықтан мол өнім алуға күш салу керек. Ауыл шаруашылық негізді құрылғыларын кемелдендіру, жоғары өлшемді егіс атызы құрылысының сапасына кепілдік ету. Ауыл шаруашылығында су үнемдеп, өнімділікті арттыруды ілгерілету. Ауа райынан алдын ала мәлімет беруді және апатты бақылау мөлшерлеуді, сақтандыруды күшейту. Ауыл шаруашылығының апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қуатын арттыру керек. Осыдан кейін Си Цзиньпин көршілес мемлекеттік өркениетті қыстақ Сюйцзя қыстағына барып қызмет тексерді. Ол қыстақ партия мүшелеріне Бұқараға қызмет өте орталығына барып, қыстақ партия ұйымы құрылысы және халыққа қолайлы қызмет өтеу сияқты жағдайларды ден қоя ұғысып, жерлік орынның ауыл қыстақты көркейтуді көлемдендіріп ілгерілету жолын ашу жағдайын ұғысты. Әрі ауыл шаруашылық қосымша өнімдер көрмесін көрді. Си Цзиньпин қыстақ партия ұйымының партия құрылысының жетекшілік ролын онан ары сәулелендіріп, қыстақ тұрғындар бұқарасының белсенділігін толық жұмылдырып, қоныстануға, кәсіпке қолайлы және көрікті ауыл қыстақ құрылысын ілгерілету барысында үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуін үміт етті. Ол негізгі сатының ауыртпалығын үздіксіз жеңілдетіп, қыстақ кадрларының анағұрлым көп уақыты мен зейін зердесін бұқараға қызмет өтеуге, дамуды ілгерілетуге жұмсауына жағдай жаратуды талап етті. Қыстақ тұрғыны Юн Сихуйдың үйінде болғанда Си Цзиньпин үй жиһаздарының өте ретті екенін көрді. Бір үйлі жанмен қоралана отырып, әңгіме құрып, еңбек табысы, қарттардың саламаттығы, балалардың оқуы сияқты жағдайларды ықыласпен сұрап, партияның ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, дихандар саясатының толық тиянақтанған, тиянақтанбағандығын, егжей-тегжейлі ұғысты. Ол былай деді. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу түптеп келгенде халыққа бақыт жарату да тиянақтандырылады. Қалың партия мүшелері кадрлар үкімет қызметкері танымын күшейтіп, халық үшін қызмет істеу ынтасын арттырып, бұқара үшін көбірек жақсы іс істеп, нақты іс істеп, қиын істерді шешіп, бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін шынайы күшейту керек.
Қыстақтан аттанарда қыстақ тұрғындары

0: бас жүлдеді ыстық ықыласпен аттандырып салды. Си Цзиньпин көпшілікке былай деді. 1 шілде таяп қалды. Біз партияның 105 жасқа толған туған күнін қарсы аламыз. 105 жылдан бері партиямыз бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қажымай-талмай күрес жүргізіп, тарих пен халыққа лайық ұлы табыстарға қол жеткізді. Қазір біз жалпы беттік социалистік осы заманнан қан мемлекет құрудың жаңа сапарында аршынды қадаммен алға басып, жаңа ұзақ жорықты бір ниетпен селбесіп, ойдағыдай басып, ана ғұрлым нұрлы болашақ ашып, халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын үздіксіз қанағаттандыруымыз керек. Ол ауылдастардың партияның басшылығында мекендерін барған сайын көркейтуін, тұрмыстарын барған сайын жақсартуын үміт етті. Халифын және орталықтың мемлекет органдарының қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар қызметтек серуде бірге болды.
1: Өз қабарымыз, станциямыз 6 айын 24 күні орталық телевизиясының қажырлы еңбек және ақыл парасат арқылы тіпті де тамаша тұрмыс өткізейік деген тақырыптағы жедел шолуын таратты.
0: Өз қабарымыз, 6 айын 24 күні түстен бұрын мемлекеттік кеңестің зұңлиі Ли Чянг Далиенда 2026 жылғы жазғы Давос талқысының ашылу салтына қатынасты әрі сөз сөйледі. Ли Чянг былай деді. Төраға Си Цзиньпин атап көрсеткендей, жаңалық ашуды игеру, дамуды игеру, жаңалық ашуды көздеу, болашақты көздеу. Бұл реткі талқы көлемденген жаңалық ашуды негізгі тақырып етті. Мен Джунго экономикасының даму әмілетімен ұштастырып, Джунгоның жаңалық ашу хикаясын, сондай ақ, әлемдік жаңалық ашу селбестігі жөнінде кейбір ойларды көпшілікпен бөлсемін. 1. 15-ші 5 жылдық жоба басталысымен Джунго экономикасы өзгеріске төтеп беру барысында жаңа жағдай ашты. Халықаралық жағдай барған сайын аумалы төкпелі болып отырған жағдайда Джунго экономикасында орнықты, жаңа, жанды, тоғысқан көп арналы жағдай жарыққа шығып, қайсарлықпен алға басу, қарыштап алға басу сынды бастама ауқымы әйгіленіп, тұрақсыздық көбейген дүние жүзіне қымбатты тұрақтылық үстеді. Біз Жунгоның жоғары сапалы дамуының тың дастанын үздіксіз жазуға сеніміміз кәміл, қабілетіміз қаптал жетеді. 2. Жаңалық ашу арқылы дем беру Жунго экономикасының ұзақ уақыт жақсаруының, нық қадаммен алысқа жетуінің шешуші құпия сифры. Көп жылдан бері Жунго экономикасының бастан аяқ орнықты, ақаусыз дамиялуында екі үлкен тетік бар. Бірі орнықты орта, енді бірі жаңалық ашудың қозғаушы күші. Жунгоның жаңалық ашуы ішкі өнерге қажырлылықпен шаттығудан туындаған, сан салалы кәсіппен шұғылданудан туындаған, орнықты ортадан туындаған. Таяуда халықарадағы көптеген құрылымдар, ақпарат құралдары Жунго орайы 2.0 дегенді ортаға қойды. Әмәлет Жунгоның жаңадан күлденген салалардағы техникасы мен өнімдерінің дүние жүзіне соққы емес қайта орай, қауіп емес қайта қуат үстейтіндігін парменді дәлелдеді. 3. Жаңалық ашу селбестігі дүние жүзінің артуындағы қиыншылық қыспағынан құтылудың табиғи талғамы. Біз байланыс жасауды, селбесуді тереңдетіп, ашық дүние жүзі экономикасын бірге құрып, жаңалық ашудың біріккен күшін анағұрлым кең көлемде ұйыстыруымыз керек. Біз ғылым техниканың ізгілікке бет алуына табанды болып, жасанды зерттеу сияқты салалардағы әлемдік басқару тізімі мен ережесін ақаусыздандырып, бірге басқаруды анағұрлым өнімді ілгерілетуіміз керек. Кәсіпорын жаңалық жаратудың негізгі күші Жунго әр ел кәсіпорындарының Жунгоға келіп қаржы қосып, кәсіптерді гүлдендіруін, Жунгоның даму жаңа орайынан ана ғұрлым көп игіліктенуін шын жүректен қарсы алады. У Жунлун қимылға қатынасты.
1: Өз хабарымыз, 6 айын 24 күні түстен кейін мемлекет кеңестің зұңлиі Ли Чянг Далиянда 2026 жылғы жазғы Давос талқысына қатынасқан өнеркәсіп сауда саласы уәкілдерінің әңгіме мәжілісіне қатынасты. Мәжіліске қатынасқан өнеркәсіп сауда саласы уәкілдерінің сөзін тыңдағаннан кейін Ли Чянг былай деп атап көрсетті. Есік ашу селбестік кері бұруға болмайтын дәуір ағымы, сондай-ақ әр елдің даму кеңістігін кеңейтуінің ішкі қажеті. жағдай мейлі қалай өзгерсін, жұңғы, қалғаралық сауда, қаржы қосу сияқты селбестіктерге үздіксіз

0: ішкерлей атсалысып, жұңғы базары мен дүниежүзілік базардың тұтасуын тоғысуын ілгерілетеді. Жұңғы экспорт еткен сапалы өнімдер дүниежүзі экономикасына маңызды үлес қосты. Біз ежелден саудадағы оң балансқа бойырмай, елші базарынан дүниежүзімен ортақ игіліктеніп келеміз. Әр жақпен сауданың сапалылануын, біркелкі дамуын ілгерілетуді қалаймыз. Жұңғының кәсіп саласының бәсекелік қуаты қосымша қаражатқа сүйеніп толықтанбайды. Қайта өзінің жалпылық әбзалдылығынан келеді. Осында отырған кәсіпорыншылардың халықаралық қоғамға анағұрлым көп ақылды үн қосуын үміт етемін. Ли Чан былай деді, соңғы жылдары жұңғы экономикасы жаңа сапалы бағытқа қарай жылдам дамып келе жатыр. Жұңғы базарының жаңалану дәрежесін жоғарлатуы анағұрлым мол арту кеңістігін жаратады. Жұңғы жасау кәсібінің жаңалану дәрежесін жоғарлатуы анағұрлым жоғары өнімді кәсіп экологиясын қалыптастырады. Жұңғы негіздік құрылысының жаңалану дәрежесін жоғарлатуы анағұрлым әбзал жалпылық шарт жағдаймен қамдайды. Бұлар әр ел кәсіпорындарына анағұрлым көп жаңа орай әкеледі. Жұңғы өкіметі әр ел кәсіпорындарына мүмкіндіктің барынша ойдағыдай қызмет өтіп, анағұрлым ашық әділ достық орта жаратып, шетел капиталымен құрылған кәсіпорындардың жұңғы азаматтармен тең мәміледен игіліктенуін жаппай тиянақтандырып, көпшіліктің жұңғыда алаңсыз тижарат жүргізіп, алаңсыз қызмет істеп, тамаша нәтиже жаратуына мүмкіндік жасайды. 30 неше мемлекет пен райондан келген өнеркәсіп сауда саласындағы 150-дей қайраткер мәжіліске қатынасты. Кәсіпорын уәкілдері былай деді. Қазір дүниежүзі экономикасының тұрақсыздығы асқынуда. Жұңғы сенімді ұзақ уақыттық селбестік сергіміз ретінде болашақтағы дүниежүзі экономикасының дамуында жетекшілік рол атқарады. Халықаралық өнеркәсіп сауда саласы жұңғының даму болашағына үміт артады. Жұңғыға тамыр тартуға, жұңғымен тоғысуға, жұңғыда кәсіп дамытуға күш салып, жұңғы экономикасымен бірге есеі бер жетіп, дүниежүзі экономикасының артуын жебеуге үлес қосуға күш салады. У Жонлонг қимылға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің 23-ші реткі мәжілісі 6-7-24 күні түстен бұрын Бейжіңде бірлескен группа мәжілісін ашып, мемлекеттік кеңестің мемлекет бойынша бір тұтас ірі базар құру қызмет ахуалы жөніндегі баяндамасын қарады, әрі арнаулы тақырыпта пікір алды. Комитет бастығы Джоу Леди мәжіліске қатынасты. Мәжіліске қатынасқан 10 жолдас бүкіл ел бойынша бірлікке келген ірі базар құру нысанасымен аяқ алысын арқау етіп, әділ бәсекені тексеру тізімін ақаусыздандыру және кемелдендіру кезекте бүкіл ел бойынша бірлікке келген ірі базар құрылысында орын теуіп отырған мәселелермен келесі қадамдағы шаралар, әкімшілік заң атқару өлшемінің өңір аттап сәйкесуі, ұштасуы, жергілікті қазынаның қосымша қаражат саясатын арнаға түсіру, жергілікті орындардың саудагер шақырып, қаржы енгізу әрекетін арнаға түсіру. Бүкіл ел бойынша біртұтас электр базары жүйесін кемелдендіру. Текше экономикасын бақылап басқаруды күшейту. Қатынас тасымалға қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды күшейту сияқты мәселелер жөнінде сұрау қойды. Мемлекеттік кеңестің орынбасар зұңлиі Джан Гочин, мемлекеттік даму реформа комитеті, өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, қазына министрлігі, қатынас тасымал министрлігі, сауд істер министрлігі, базар бақылау басқару бас мекемесі сияқты тараулардың жауапты жолдастары мәжіліске қатынасып, пікір тыңдап сұрауларға жауап берді. Комитет бастығының орынбасары Сяо Цзе мәжілісті басқарды.
0: Өз қабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің бастығы Джоу Леди 6-24 күні түстен кейін 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің 23-ші реткі мәжілісіне сырттай қатынасқан мемлекет халық құрылтайының уәкілдерімен әңгімелесіп пікір алмастырды. Ол мыналарды баса дәріптеді. Халық құрылтай уәкілдері Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, өз қызметінің және міндет атқарудың іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, заңмен басқару әмәлиятына атсалысып, заңмен басқару рухын сәулелендіріп, заң білімдерін таратып, заңмен басқару үгіт тәрбиесінде ролын белсене сәулелендіру керек. Әңгіме мәжілісте уәкілдер 8-ші 5 жылдық заң жалпыластыру қаулысының атқарылу жағдайы жөндегі баяндаманы қараумен ұштастырып, заң мен басқару үгіт тәрбиесін күшейтуді арқау ете отырып, сөз сөйлеп, ұсыныс пікір берді. Джоу Леди мұқият тыңдап, уәкілдермен ішкерлей пікір алмастырды. Ол былай деді. Партияның басшылығында еліміз

0: ойдағыдай баяндау керек. Жаулы жимыналарды атап көрсетті. Халық құрылтай уәкілдері саналы түрде заңға құрмет етудің, заңды үйренудің, заңға бойсынудың, заңды қолданудың үлгісі болу керек. Негізгі заңды үйренуді күшейтіп, негізгі заң принципіне бойсынып, уәкілдер заңы, заң шығару заңы, бақылау заңы, мемлекет халық құрылтайының ұйымдық заңы және іс-қарау ережесі сияқтыларды жетік игеріп, міндетін заң бойынша, тәртіп бойынша қатаң атқарып, партия мен мемлекеттің халық бұқарасымен байланыс жасайтын көпірі болып, пәк тәртіпшең болып, халық бұқарасының бақылауын саналы түрде қабылдау керек. Жаулы жиманаларды баса дәріптеді. Заң мен басқару үгіт тәрбиесінің бағыттамалығын, өнімділігін құлшына жоғарылату тиіс. Халық құрылтай уәкілдері қызмет орны жауапкершілігін тиянақ етіп, кәсіптік ерекшелігін сәулелендіріп, заң мен басқару үгіт тәрбиесінің өнімді тәсілін белсене қарастыру керек. Бұқара мен етене, бұқара оңай атсалысатын тәсілдерден пайдаланып, заңды жалпыластыруды заң мен басқару әмәлиятымен, негізгі сатыны басқарумен және күнделікті тұрмыспен тоғыстырып, заңның өнімді атқарылуын ілгерілету керек. Ли Хунджун әңгіме мәжілісін басқарды.
1: Өз хабарымыз. Саяси кеңес 14-ші кезекті мемлекеттік комитеті тұрақты комитетінің 17-ші мәжілісі 6 айдың 24-ші күні түстен бұрын жалпы мәжіліс өткізді. Мемлекеттік саяси кеңестің 14 тұрақты мүшесі жоғары сапалы дамуға табанды болып, экономиканың баянды, ақаусыз дамуын және қоғамның жаппай алға басуын ілгерілетуді түйіндей отырып, мәжілісте сөз сөйледі. Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунин мәжіліске қатынасты. Тұрақты мүше Ли Хэпин ғылым техникада жаңалық ашуды жетекші етіп, еліміздің осы заманданған кәсіп жүйесі құрылысын ілгерілетіп, болашақ дамудың стратегиялық басымдылығын бекемдеуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Джан Синхай нақты экономиканы бекемдеп, зорайтып, тижарат сауда ортасын сапалыландырып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіріп және дамытып, даму тебін арттыруды алға қойды. Тұрақты мүше Лиу Цзячан Джунго Гоминдан төңкерістік комитетінің орталық комитет атынан сөз сөйлеп былай деді. Жасанды зерденің көп негізді бірге жөнге салу экологиясын жедел сомдап, сел бесіп жөнге салу механизмін ақаусыздандырып, жасанды зерде кәсібінің жүйелену барысында дамуын, даму барысында жүйеленуін жебеу керек. Тұрақты мүше Ли Джунпин мыналарды ұсыныс етті. Кәсіпорындардың ғылым техникада жаңалық ашудағы негізгі тұлғалық орнын күшейтіп, ғылым техника қызмет өтеудің тіректі қуатын арттырып, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілету керек. Тұрақты мүше Чын Хун Жунго Демократиялық одағы орталық комитет атынан сөз сөйлеп мыналарды алға қойды. Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті район құрылысын ілгерілетіп, негізді құрылғыларды ұластыруды жеделдетіп, сәйкесті қызмет өтеуді тұтастыруды күшейтіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру керек. Тұрақты мүше Ли Сяопин былай деді. Жалпылық қатынас зат айналымы торабы құрылысы мен зат айналымы тасымалына қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, қатынас тасымалдың жоғары сапалы дамуын шебеп, құдіретті ел іші базарын құруға дем беру керек. Тұрақты мүше Сүй Сяолан, Әділет партиясы орталық комитеті атынан сөз сөйлеп, тұрақты капиталды зорайтып, көп сатылы, ұзақ периодты, сәйкесімділігі күшті капиталды қолдау жүйесін жедел орнатып, капитал базарының қаржы қосу, қаржы құрау механизмін кемелдендіруді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Хэ Чжимин, Жунго демократияны ілгерілету қоғамы орталық комитет атынан сөз сөйлеп, жаңадан гүлденген салалардағы білім меншік оқығын қорғау тізімін кемелдендіріп, жаңадан гүлденген салалардағы жаңа сапалы өндіргіш күштердің дамуын жебеу алға қойды. Тұрақты мүше Чын Сяопин партия құрылысының жетекшілік ролын сәулелендіріп, жаңа дәуірдегі 1000 қыстақта үлгі көрсету, 10000 қыстақты реттеу оңау инженериясының тәжірибесінен ана құрылым ойдағыдай пайдаланып, ауыл қыстақтардың жаппай гүлденуін ілгерілетуді ұсыныс етті. тұрақты мүше Тың Шөдин өңір аттаған ласпалы райондарды өңірлік сәйкесті дамудан үлгі көрсету район етіп құрып, әр қайсы ұлттардың барыс келісін, ауыс күйісін, тоғысуын шебеп, әр қайсы ұлттардың бірге күлденуін, дамуын,

0: ілгерілетуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Джиан Гуанпин қызмет өтеу басқару механизмін онан ары кемелдендіріп, еңбекшілердің оқуқ мүттесін шынайы қамтамасыздандырып, жаңа жұмыстану формациясының ақаусыз дамуын ілгерілетуді ұсыныс етті. Тұрақты мүше Сун Яджин мыналарды алға қойды. Партия құрылысын күшейтіп, қала негізгі сатысын басқару қызметіне жетекшілік етіп, негізгі сатыны бірге құру, бірге басқару, бірге игіліктену біріккен күшін ұйыстырып, халыққа қызмет өтеу сапасын өнімділігін жоғарылату керек. Тұрақты мүше Ижүн, құрылыс саласының жалпы беттік жасыл төмен көмір қышқыл газды типке өзгеруін жедел ілгерілетіп, қала мен ауылдың осы замандандыру құрылысына анағұрлым ойдағыдай тірек болып, бұқараның тұрғын үй тұрмыс сапасын үздіксіз жақсартуды ұсыныс етті. Тұрақты мүше Кун Линджи, Тайван демократиялық автономия одағы орталық комитет атынан сөз сөйлеп, жасыл энергия бүкіл ел бойынша бір тұтас ірі базарын құрып, көмір қышқыл газын аз ығыстыруды, ластануды азайтуды, жасылдануды кеңейтуді, арттыруды сәйкесті ілгерілетуді ұсыныс етті. Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы Чин Бо-юнг мәжілісті басқарды.
1: Өз хабарымыз. Саяси кеңес мемлекеттің 14-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 17-ші мәжілісі 6 айын 24-ші күні түстен кейін Бейжіңде жабылды. Мәжіліс жоғары сапалы дамуға табанды болып, экономиканың баянды ақаусыз дамуын және қоғамның жаппай алға басуын ілгерілетуді кеңес тақырып етіп, үкімет ісін зерттеді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунин жабылу мәжілісін басқарды, әрі сөз сөйледі. Ол былай деді. ЖКП 18-ші құрылтайынан бері Ши Жинпин жолдасты ұйтқы еткен ЖКП орталық комитеті дүниежүзінің даму ауқымымен жұң көлгісіндегі осы замандан аяқ алысын терең игеріп, еліміз экономикасының орнықты жаппай жоғары сапалы даму жолына түсуін ілгерілетті. Еліміздің экономикалық қуаты, ғылым-техникалық қуаты, жалпылық мемлекет қуаты тың сатыға көтеріліп, жұңғы үлгісіндегі осы замандануда тыңдарнық қадам тасталды. Біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге кең көлемде жұрт тілегін ұйыстыруымыз, ортақ таным ұйыстыруымыз, ақыл парасат ұйыстыруымыз, күш қуаты ұйыстыруымыз керек. Ван Хунин былай деді, 15-ші 5 жылдық мезгілі социалистік осы замандандыруды негізінен іске асырудың шешуші мезгілі. Халық саяси кеңесі бас шужи Ши Жинпиннің жоғары сапалы дамуды ілгерілету жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жоғары сапалы дамуды ілгерілету сынды негізгі тақырыппен маңдайалды міндетті мықтап игеріп, жоғары деңгейде міндет атқару арқылы жоғары сапалы дамуға қызмет етуге табанды болып, экономиканың баянды ақаусыз дамуы мен қоғамның жаппай алға басуына дем беріп, назарды осы замандаған кәсіп жүйесін құру, жоғары деңгейлі ғылым-техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді іске асыру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру, жоғары деңгейлі социалистік базар шаруашылығы түзілісін орнату, халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасыл типке өзгеруін жеделдету сияқты келелі мәселелерге шоғырландырып, саяси кеңес мүшелерін бірінші шепке ішкерлей барып нақты жағдайды тексеруге, дәлме-дәл ақыл кеңес беруге, тамаша әдіс амал қарастыруға, бақылау, қузау, тиянақтандыруды күшейтуге ұйымдастыру керек. 15-ші 5 жылдық жобаның атқарылуына қызмет өтеуді және дем беруді арқау етіп, тексеру зерттеу, кеңесу, үкіметсін кеңесуді күшейтіп, Сун Жуншан мырза дүниеге келгендігінің 160 жылдығын еске түсіруді, ынтымақ достық қызметін күшейтуді арқау етіп, Ши Жинпин партия құрылыс идеясын үйрену дәйектілендіруді арқау етіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу жөніндегі үйрену тәрбиесін ойдағыдай игеріп, саяси кеңестің өзіндік құрылысын күшейтіп, мемлекеттік саяси кеңестің соңғы жарым жылдағы қызметтерін тыңғылықты істеу керек. Дауысқа салу арқылы мәжіліс Ли Шаохун жолдасты 14-ші кезекті мемлекеттік саяси кеңестің мүшелігіне оқу ағарту ғылым техника денсаулық сақтау дене тәрбие комитетінің орынбасар меңгерушілігіне, Шаопи жолдасты 14-ші кезекті мемлекеттік саяси кеңестің мүшелігіне қоғам және заң түзім комитетінің орынбасар меңгерушілігіне толықтады. Чен Чун жолдастың 14-ші кезекті саяси кеңестің тұрақты мүшелігінен шегінуін қабылдау жөніндегі қаулыны мақұлдады. Уаң Шаудуңды 14-кезекті мемлекеттік саяси

0: кеңестің тұрақты мүшесі, ауыл шаруашылығы және ауылдық комитетінің орынбасары меңгерушісі міндетінен қалдыру және оның мүшелік толымдылығын күшінен қалдыру жөнінде қаулыны мақұлдады. Ху Чанлин, Пэн Чун жолдастардың 14-ші кезекті мемлекеттік саяси кеңестің мүшелігінің шегінуін қабылдау жөнінде қаулыны мақұлдады. Мәжіліс Вэй Шаодоңның, Ху Гуйсунның 14-ші кезекті мемлекеттік саяси кеңес мүшесі толымдылығын күшінен қалдыру жөнінде қаулыны тұрақтандырды. Жабылу мәжілісінен кейін ЖКП орталық комитеті саяси заң комитетінің бас хатшысы Ембо ұсыныс бойынша мемлекет қауіпсіздігі жүйесі мен қабілетін осы замандандыруды ілгерілетіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі тыныш жұңғо құрайық деген тақырыпта үйрену лекциясын жасады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6 айдың 24-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашып, Жоңха Халық Республикасының ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңына қатысты жағдайларды таныстырды. Қатысты жауапты адам былай деді. Жоңха Халық Республикасының ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы жаңа дәуірдегі ұлт саласындағы тұңғыш арнаулы заң. Жаңа дәуірде негізгі заңның қатысты белгілемелерін атқарудағы, ұлт істерін бір жақты етудегі және ұлт қызметін өрістетудегі негізгі заң. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеуі заңы жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің тарихи орнын тиянақ етіп, негізгі заңдағы белгілемелерді, принциптерді және рухты жаппай дәйектілендіріп, Жоңха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуға, Жоңха ұлты ортақ тұлғасы құрылысын ілгерілетуге, заңмен басқару негізін бекемдеп, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін жаппай ілгерілетуде бүкіл елдегі әр ұлт халқының жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілету жолында ынтымақтаса күрес жүргізуде келелі маңыз алады. Жоңха Халық Республикасының ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы биыл 3-ші айда 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 4-ші мәжілісінде жоғары дауыспен мақұлданды. 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6 айдың 24-ші күні жаңа жорықта күрескерлер уәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Халық істер жүйесінің 5 уәкілі халық істері жүйесі халық тұрмысына қызмет өтеп, жұрт жүрегін мейірге бөледі негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесіп пікір алмастырды. Өздерінің қоғамдық құтқару, жетім жесір балаларды күтімдеу, қарттарды күтімдеу, ерекше қиыншылығы бар қауымды құтқару, рухани ауруға шалдыққандарды сауықтыру сияқты қызмет орындарында бұқараға шын жүрекпен, шынайы ықыласпен қызмет өтеген әсерлі әңгімелерін ортақтастырды. Жаңа дәуірде халық істер қызметкерлерінің міндетін адай етіп, халыққа мейір бағыштау, халық тұрмысын қамтамасыздандырудың төменгі шегін күш сала бекемдеу жауапкершілігін әйгіледі.
1: Өз хабарымыз. Қазына министрлігінің санды мәліметінде мыналар көрсетілді. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 10 трлн 46 миллиард 500 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4% артты. Негізгі бажы түрлерінің жағдайы жақсы, биыл алдыңғы 5 айда ел ішіндегі артқан құн бажысы 6.2% артып, арту мөлшері 4 ай жоғарылап, экономиканың арту көмескі күшінің онан ары жарқа шыққандығын және тебіндегендігін бейнеледі.
0: Өз хабарымыз 6 айдың 23-ші күні дүниежүзіндегі асқын компьютердің 500 егей тізімдігі жарияланды. Мемлекеттік асқын есептеу Шэньчжэн орталығында елімізде өндірілген Линшің асқын компьютері алдыңғы орынды еледі. Жүйенің нақты өлшеуіне қарағанда Линшің асқын компьютері секундына 21 миллиард 900 миллион рет қалқыма нүктелі есептеуді орындап, дүниежүзіндегі үрдіс есептеу қуаты 20 миллиард реттен асатын тұңғыш асқын есептеу жүйесін айналды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік радио телевизия бас мекемесі таяуда микро қысқа фильмдерді дамытуды басқару әдісі жөнінде ашық пікір алды. Жаңа белгілемеде микро қысқа фильмдерді қаржы қосу мөлшері тақырыбы сияқтыларға қарай 1-ші, 2-ші және 3-ші түрге бөліп, архивке алып ашық жариялау және таратуға рұқсат ету тізімін атқару талап етілді.
0: Өз хабарымызды торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда 6 айдың 24-ші күні дейін 2026 жылғы киноның жалпы билет кірісі 17 миллиард юаннан асқан.
1: Өз хабарымыз. Иран

0: Иран парламентінің бастығы Карибаф 6 айдың 24-ші күні былай деді. Иран мен Ақштың түсінісу ескертпесіне қол қоюы Ақштың соғыста жеңілгендігін білдіреді. Бұл түсінісу ескертпесіне қол қою Иранның қарсылығының нәтижесі. Ақштың мемлекет істер хатшысы Рубио 6 айдың 24-ші күні былай деді. Ақш пен Иран арасындағы техникалық келіссөз осы айдың соңында қалпына келіп, келіссөз Швейцарияда өткізілуі мүмкін. Пакистанның сыртқы істер министрлігі сол күні мұны растады. Израильдің қорғаныс министрі Катыс 6 айдың 24-ші күні Израиль армиясы Ливанның оңтүстігінде құрған қауіпсіз районнан шегініп шықпайды деді. Халықаралық теңіз істер ұйымы 6 айдың 24-ші күні Хормуз бұғазынан шегініп шығу жоспарын атқару ережесін жариялап, шығанақ районында бөгіліп қалған 11 мыңнан астам кемешінің бір тұтас сәйкестіру механизмі бойынша сатыға бөліп шегіндірілетіндігін айтты. Ақш энергия министрі 6 айдың 24-ші күні былай деді. Өткен 24 сағат ішінде Хормуз бұғазынан 72 кеме өтіп, шамамен 20 миллион шелек мұнай тасымалданды. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Шынар Қалымқызы. Жауапты редактор Назар Әріпұлы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
2: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұламытанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
3: Африка одағының кезекті төрағасы Бурундидің зұңтұңы Ндай Шиме таяуда Бурундидің саяси астанасы Гитегада жұңғы тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдады.
2: Италияның зұңлиы Мелони мен Ақштың зұңтұңы Трамптың қақтығысы таяудан бері көрінеуге шықты. Екеуі өз кезінде Еуропа мен Ақштың оң қанат лагерінің табиғи одақтасы деп қаралған болатын.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
2: Алдымен Африка одағының кезекті төрағасы Бурундидің зұңтыңы Ндай Шиме Африка шүңгі қатынасы жер шары оңтүстік елдер селбестігінің үлгісі екендігін айтты деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Африка жұңғы қатынасы өзара құрмет ету, ынтымақтасу және өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелу негізінде орнаған. Жер шары оңтүстік елдер селбестігінің үлгісі. Африка одағының кезекті төрағасы Бурундидің зұңтұңы Ндай Шиме таяуда Бурундидің саяси астанасы Гитегада жұңғы тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Дүние жүзінің өңірлік саяси мен экономикалық жағдайы мың құбылса да, Африка мен жұңғы бастан аяқ шынайы және өзара сенімі мен қол ұстаса алға басып келеді. Жұңғы Африка құрлығының осы замандану барысында маңызды рөл атқарады. Биыл жұңғы мен Африканың дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығы. Ол былай деді. Африка мен жұңғының серіктестік қатынасы берік тарихи негізге ие. Ол Африка мен жұңғы халқы арасындағы терең сүйіспеншілікке тамыр тартып қана қоймай, орта құн негізінде құрылған. Яғни, мемлекеттің иелік ұқығына құрмет ету, өзара пайда жеткізіп ортақ игілікке кенеді ұсында селбестік принципін дәріптеп, халқаралық заңға бойсынатын, қақтығыстың орнын пікірлесу басатын бейбіт дүние құруды ілгерілетеді. 5-ші айдың 1-ші күнінен бастап жұңғы Африка мен дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елден кеден бәжісін кешірім етуді жаппай атқарды. Осыдан бұрын Бурундиді қамтыған Африкадағы 33 мемлекет 2024 жылы 12-ші айдың 1-ші күнінен бастап жұңғы жақтың 100% бәжі түріндегі өнімдерден кеден бәжісін алмау мәмілесінен алдымен игіліктенді. Ндай Шиме былай деді. Жұңғы жақтың шарасы Бурундиді қамтыған Африка елдеріне маңызды орай әзірледі. кеден бәжісін алмау шарасы өнімнің пайдасын жоғарлатып, жастарға баянды кәсіптену орайын жаратуға септігін тигізеді. Әрі Африканың жергілікті мәнерлеу кәсібінің дамуын

0: Бейді. Бұрын деймен Жунгоның қатынасын тілге тиек еткенде ол былай дейді. 2024 жылы 9 айда Бұрунди Жунго қатынасы жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасқа көтеріліп, екі ел қатынасы жаңа кезеңге өтті. Екі жақ жөнінен алғанда бұл анағұрлым көп экономикалық орайдан, даму нысандарынан, оқу-ағарту мен ғылым-техника селбестігінен, сондай-ақ анағұрлым тығыз гуманитарлық ауыс-күйістен дерек береді. Ауыл шаруашылығы Жунго Бұрунди селбестігінің түйінді саласы. Ындай ішіме былай деді. Жунго мамандары Бұрундидің күріш өнімін барынша жоғарлатуына көмектесіп, күріш егетін отбасыларының кірісін арттырды, әрі ауыл шаруашылық техникасын жергілікті орында қалдырды. Бұрунди жастарының көбі осы заманғы күріш егу техникасы және ауыл шаруашылығын машиналандыру сияқты жақтарда тәрбиеленді. Қазір олар әр салада жанданып, кәсіптік шеберліктерін өздерінің қызмет орындарында игілеуде. Ындай ішіме Бұрундидің зұңтыңы болғаннан кейін Жунгоға екі рет сапарлай келуі оған терең әсер қалдырды. Ол былай деді, мен тағдырын өзі меңгерген ұлттың елден ерек алға басу рухын әйгілегенін көрдім. Мен бір мемлекет басшысының мемлекеттің дамуына, халықтың мүддесін қорғап, анағұрлым әділ және көп өктенген дүние құруды ілгерілеткеніне аянбай күш салғанын көрдім. Жунго неше 100 миллион адамды кедейліктен құтылдырып, дүние жүзі бойынша маңдай алды негіздік құрылғы құрып, озық техниканы дамытып, экономиканы дүние жүзінің алдыңғы легіне жеткізді. Жунгоның осы замандану аяқ алысы адамзат тарихындағы ең айыбынды даму шараларының біріне айналды. Қазір Африкадағы әр ел Африка одағының 2063 жылғы күн тәртібінің екінші 10 жылдық атқару жоспарын тенақтандыруға күш салуда. Биыл Жунгоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. Ындай ішіме былай деді. Біздің арманымыз ұқсас, өйткені біздің нысанамыз бірдей. Өз күшімізге сүйеніп дамуды жүзеге асырып, әр ел халқын игілікке кенелту ортақ мұратымыз. Біз Африка Жунго селбестігінің Африка құрлығының экономикалық типіне бұрылыс жасауда үздіксіз маңызды рол атқаратындығына кәміл сенеміз. Африка мен Жунгоның негізді құрылғы, осы заманғы ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау, цифрлы техника, сауда және қаржы қосу қатарлы салаларда селбестікті үздіксіз ішкерлетуін үміт етемін.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Мелони мен Трамп не үшін аяқ астынан бет жыртысты деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Италияның зұңлиы Мелони мен ақштың зұңтыңы Трамптың қақтығысы таяудан бері көрінуге шықты. Біреуі бірлікте суретке түсуді талап етті, қолда мөлшері өте нашар болды десе, ал енді біреуі ежелден ешкімге жалынбайтынын жариялап, менің қолда мөлшерім сенмен қатыссыз деп шар салды. Мелони мен Трамп өз кезінде Еуропа мен ақштың оң қанат лагерінің табиғи одақтасы деп қаралған болатын. Ендеше олар не үшін аяқ астынан бет жыртыса қалды? Мұнда қандай қайшылық бар? Кейінгі беталысы қалай болады? Бұл жөнде нендей іс болды? Қақтығыс Трамптың бірнеше күннің алдында Италия медиаларының сұхбатын қабылдағандағы сөзінен бастау алды. Ол былай деді. Енді ғана аяқтаған жетел тобы басшылар бас қосуы кезінде Мелони маған жалынып, жеке кездесуді әрі бірге суретке түсуді талап етті. Трамп былай деді. Ол менімен бірге суретке түсуді талап етті. Мен тілектестік білдіру тұрғысынан мақұл болдым. Бұл айтылым Италияда тез арада дүмпу қозғады. Мелони осыдан кейін қоғамдық қарым-қатынас медиада бейне экран арқылы сөз жариялап былай деді. Трамптың сөзі бүкілдей ойдан құрастырылған. Мен және Италия ежелден ешкімге жалған емес. Сыртқы істер деңгейіндегі тікелей жауап ретінде Италия зұңлиының орын басары сыртқы істер министрі Таяни 6 айдың 21-22 күндері ақшта сапарда болу жоспарын күшінен қалдырды. Ол 6 айдың 19 күні қоғамдық қарым-қатынас медиада былай деді. Трамптың сөзі ауыр қателік болды, әрі соқтығу сипатына ие. Трамп Италия зұңлиының өзіне ғана емес, тұтас Италияға да соқтықты. Уақиға сонымен тынышталып кетпеді. 6 айдың 23 күні Трамп қоғамдық қарым-қатынас медиада сөз жариялап былай деді. Мелонидің Италиядағы қолдауға ие болу мөлшері өте нашар. ол менімен жалғасты жақсы

болуды үміт етеді. Мұндағы мақсаты қолдау мөлшерін жоғарылату. Бұл жөнінде Мелони тез арада қоғамдық қарым-қатынас медиада жауап қайтарып былай деді. Менің қолдау мөлшерімнің жоғары төмен болуы Трамппен болған қатынасымның қандайлығына байланысты емес, қайта өзімнің Италияның мемлекет мүддесін қорғау қабілетіме байланысты. Мен Трампты зейін зердесін өз басының қолдау мөлшеріне аударуға насихаттаймын. Екі арада қандай қайшылық бар? Егер тек бірге суретке түсу шырқанынан көз жіберілсе, бұл қызыл тіл қақтығысы аңдамай ағас сөйлеп қоюдан туылған болар еді. Алайда, биыл жыл басынан бері екі ел арасындағы үлкенді кішілі қақтығыстардан қарағанда қайшылықтың тамыры арыда сияқтанады. Бірнеше жылдың алдында Мелони Трамптың Еуропадағы ең маңызды саяси серігі деп қаралды. 2025 жылы бірінші айда Мелони Трамптың екінші ретке зұңтұңдық міндет өтеу мерзімдегі міндетке отыру салтына қатынасқан Еуропадағы бірден бір негізгі мемлекет басшысы болды. Трампта оны ұлы басшы деп көкке көтере ашық мақтады. Көпшілік пікірінде былай деп қаралды. Трамп пен Мелонидің қатынасының нашарлауы биыл екінші айдың соңында туылған Ақш-Израиль-Иран соғысынан басталды. Италияның елші газетінде басылған мақалада былай деп айтылды. Италия Ақш пен Израильдің Иранға әскери соққы қозғағанына наразы, өйткені бұл ұйғарым одақтастарына алдын ала ұқтырмаған жағдайда жасалды. Осыдан бастап Италия мен Ақш арасына салқын түсті. Соғыс басталған бірнеше күннен кейін Мелони медиалардың сұхбатын қабылдағанда былай деді. Италия соғысқа араласпайды, соғысқа да қатынасқысы келмейді. Осыдан кейін Мелони үкіметі де Италияның Иранға бағытталған әскери қимылға қатынаспауына табанды болды. Әрқандай әскери орналастырудың Италияның заңы мен мемлекет мүддесіне үйлесуі керектігін баса дәріптеді. Трамптың қарауынша бұлай істеу шешуші сәтте майданнан қашқанмен барабар. Ол талай рет былай деді. Ақш қыруар қаржы жұмсап одақтастарын қорғағанымен тиісті қолдауға ие бола алмады. Талдау жасаушылар былай деп қарауда. Мелони тұрғысынан айтқанда ол әрі Ақш пен ерекше қатынасты сақтау керек, әрі Италияның Еуропа одағындағы маңызды орны мен халықаралық беделіне зиян жеткізуіне болмайды. Кеден бажысы, Украина, Иран дағдарысы сияқты мәселелерде Мелонидің майданы барған сайын айқындала түсті. Әрі Трамптың Еуропадағы жаршысы болып қалудан сақтанды. Бұл өзгеріс әрине Трампты үмісіздендірді. Бұдан кейінгі беталыс қалай болады? Мелони мен Трамптың арасындағы көрінеуге шыққан қақтығысқа кең көлемде назар аударылды. Көпшілік пікірі екеуінің идеология жағында кербақпалық көшпенділерге қарсы қатаң саясат қолдану сияқтыларды қамтыған көптеген ортақтығы бар деп қарады. Италияның медиа арнаулы эстон жазушысы Чуани Рузеро былай деп қарайды. Бұл ретке жанжал әлі аяқтаған жоқ. Ал 7-ші айдың басында Түркияда өткізілетін НАТО басшылары басқосуы бұл екеуінің қатынасындағы келесі қадамдық маңызды түйінге айналуы мүмкін. Италияның кешкі пошта газетінің хабарына қарағанда олар сол кезде тағы да кездесуі мүмкін. Рузеро былай деп қарайды. Мелонидің өз бас жөнінен алғанда бұл іс керісінше оның қолдау мөлшерінің артуына пайдалы болды. Оның қайтармас соққы беруін көрсеткен суреттер тез арада көп көрілімге ие болып, қоғамдық қарым-қатынас медиада есеп нөмірі бір күн ішінде 100 мыңнан асты. Сонымен бірге талдау жасаушылар мынаны ашық айтты. Мелони бұрын өзін Трамппен қарым-қатынас жасай алатын Еуропа басшысы етіп көрсетіп келген. Ал қазір өзара күш топтаған саяси одақтастардың аяғастынан бет жыртысуы Трамптың Ақш алда тұрады деген дипломатиялық логикасындағы және Еуропадағы одақтастар арасындағы құрылымдық қайшылықты бейнелеумен бірге Еуропаның оң ғана саяси күштерінің билік жүргізгеннен кейін дөп келуі тиісті реал қиыншылықтарды да ашыққа шығарды. Сонымен бірге ол Трамптың екінші кезек міндет өтеу мерзімінде атқарылатын Атлант мұхиты байланысқа қазірдің өзінде сызат түскендігінің бір дәлелдеуге болады.

құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 25-ші күні, бейсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Боратала облысы, Тарбағат аймағы, Алтай аймағының батысы, солтүстігі сияқты жерлердің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташада қалың жаңбыр жауады. Тяньшань тауының солтүстік беткейі, оңтүстік Синьцзян ойпаты, шығыс Синьцзян сияқты жерлердің ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтты. Ең төменгі температура 22 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 32 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: 9-шы кезекті Джунго-Азия-Еуропа көрмесі Синьцзянның үрімжісінде ашылды. Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасар зұңлия Дин Шуэшан қатынасты әрі арнаусы сөйледі.
0: 9-шы кезекті Джунго-Азия-Еуропа көрмесінің ықпалы тағы да тың деңгейге көтерілді. 27 мемлекет пен район көрмеге қатынасты әрі дербес сарай ашты.
3: Тілші көрме сарайын аралап, көрмедегі тілсім технологияны тікелей сезінді.
0: Джунго Азия Еуропа көрмесімен бірге есей бер жеттім деген қабар.
3: Станциямыздың жібек жолының гүлденуінен бірге игіліктеніп, есік ашудың жаңа дастанын бірге жазды деген шағын шолуы. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Синьхуа агенттігінің қабары. 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі 6 айдың 25-ші күні Синьцзянның үрімжісінде ашылды. Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасар зұңлия Дин Шуэшан қатынасты әрі арнау сөз сөйледі. Дин Шуэшан былай деп атап көрсетті. Азия Еуропа құрлығы ежелден өркениеттер тоғысқан, сауда тоғысқан жер. Қазір бір белдеу бір жолды бірге құру халықаралық селбестігіндегі түйінді өңірге айналды. Төраға Си Цзиньпин жібек жолы рухын асқақтатып, Азия Еуропа селбестік саласын үздіксіз кеңейтіп, Азия Еуропа селбестігінің деңгейін жоғарылатуды баса дәріптеді. Таяу жылдардан бері Джунго Азия Еуропадағы әрқайсы жақтармен бірге бейбіт селбесуге, ашық, сыйысымды болуға, өзара үйреніп, өзара үлгі алуға, өзара пайда жеткізіп, тең игілік

0: бекенелуге табанды болып, әр саладағы нақты селбестікті тыңғылықты ілгерілетіп, байырғы жібек жолының тың өміршеңдігін жалындатып, тіршілік лебін әйгіледі. Дин Шуешьян қазір халықаралық жағдай күрделді құбылмалы. Азия Еуропа өңіріндегі 100 миллиондаған халықтың бейбітшілікке, тыныштыққа деген талпынысы, гүлденіп көркеюге, бірге алға басуға деген талпынысы бұрынғы әрқандай кездегіден күшті. Біз жібек жолы рухының жетекшілігінде ынтымақтаса алға басып, өзара тиімді селбестікте анағұрлым мол табыстарға қол жеткізуді ілгерілетіп, өңірдің және дүние жүзінің дамуына анағұрлым көп орнықтылық және оң энергия қосуымыз керек деді. Ол мынадай төрт ұсынысты ортаға қойды. Бірінші, даму стратегиясын ұштастыруды үздіксіз тереңдетіп, саясаттық тілдесуді күшейтіп, әр елдің талап тілектерінің сәйкесу түйіндерін, мүдделерінің тоғысу түйінін, болашақ арту түйінін дәп басып табу. Екінші, жоғары деңгейде есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, кеден бажысы мен кеден бажысына жатпайтын баждағы шектемен төмендетіп, түзімдік есік ашуды орнықты ілгерілетіп, тамаша өңірлік экономика сауда селбестік экологиясын қалыптастыру. Үшінші, көп негізді жоғары өнімді байланыс торын үздіксіз құрып, негізді құрылғылар сынды қатты бөлшектерді ұластыруды және ереже өлшем сынды жұмсақ бөлшектердің ұластырылуын күшейтіп, адамдардың барыс келісі технология айналымы, қаржы айналымының анағұрлым қолайлы болуын жебеу. Төртінші, дамудың жаңа қозғаушы күшін үздіксіз жетілдіріп, зорайтып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту орайын игеріп, ғылым технологиялық жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, анағұрлым икемді кәсіп тізбегін қамдау тізбегін орнату. Дин Шуешьян былай деп атап көрсетті. Жұңғы коммунистік партиясының пәрменді басшылығы мен бүкіл ел халқының зор күшпен қолдауында Шинжан түрлі істерде тарихи табыстарға қол жеткізіп, бет-бейнесінде орасан зор өзгерістер туылды. Біз Шинжанның өз жерінің ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолын белсене қарастырып, жібек жол экономикалық белдеуі өзекті район құрылысын жедел ілгерілетіп, ел іші мен халықаралық қос айналымын жебеуде анағұрлым зор рол атқаруын қолдаймыз. Қазақстанның орынбасар зұңлия Жұманғарин, Қырғызстанның орынбасар зұңлия Ақымбеков, Пакистан халықтық парламентінің орынбасар бастығы Мұстафа ашылу салтына қатынасты әрі арнау сөз сөйледі.
1: Ашылу салтынан бұрын Дин Шуешьян көрме сарайына барып, көрме сарайын аралады әрі көрмеге қатынасқан орындардың жауаптылармен өзара әңгімелесті. 6 айдың 24-ші күнінен 25-ші күніне дейін Дин Шуешьян Жұманғарин, Ақымбеков, Мұстафа мен жеке-жеке кездесіп, ортақ көңіл бөліп отырған мәселелер жөнінде пікір ауыстырды. Дин Шуешьян былай деді. Жұңғы жақ, әр жақпен бірге саясидағы өзара сенімділікті анағұрлым күшейтіп, бір-бірінің өзекті мүддесімен жіті қадағалап отырған келелі істерін батыл қолдап, әр саладағы нақты селбестікті бекемдеп және кеңейтіп, гуманитарлық ауыс-түйісті жиілетіп, көпжақты жүлгедегі сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, әр елмен әр ел халқын тіпті де зор бақытқа кенелтуді қалайды. Шетел саяси қайраткерлері көрменің өткізілгендігін қызу құттықтады. Жұңғоның өңірдің және дүниежүзінің бейбіт дамуын жебеудегі маңызды ролын жоғары бағалады. Жұңғомен қол ұстаса отырып, бір белдеу бір жолды бірге құрудың жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, экономика сауда қаржы қосу және негізді құрылғы сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, екіжақты қатынастың тың деңгейге көтерілуін ілгерілетуді үміт етті.
0: 6 айдың 25-ші күні жібек жолындағы жаңғырай Азия Еуропаның тың өміршең күші тақырыбындағы 9-ші кезекті Жұңго Азия Еуропа көрмесі өрімжіде ашылды. Дүние жүзіндегі жаңа достар мен көне достар жібек жолы уәдесін, есік ашу уәдесін орындауға бірге келіп, өзара ұластыру, тұтастыру, кәсіп саласын ұштастыру, экономика саудада тең игілікке кенелу сынды нақты селбесті көпірін салып, Азия Еуропа кәсіп саласының сәйкесті дамуына тың өміршең күш қосты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрме, көрме ашу үлгісінің, көрме мазмұнының және қызмет өту жүйесінің дәрежесін жоғарылатты. Хуарун электр күші Шинжан үлкен районы даму бөлімінің саясатқа талдау жасау және жоба жоспарының көмекші меңгерушісі Сүйкін былай деді. Осы рет жалпылық энергия, ірі тұтыну, ірі саламаттық, қала құрылысы айналымы сынды төрт үлкен кәсіп саласындағы 9 кәсіптік бөлікті көрмеге қоюға ала келдік. Хуарунның көп негізді кәсіптік орналасуын, сондай-ақ Шинжанда қаржы қосу, құрылыс жүргізу

0: кәсіп саласы бойынша көмектесу сүйемелдеу сияқты даму жетістіктерін жан жақты әйгілейміз. Хуажун тобы Синьцзянмен жан жақты стратегиялық серіктестікті үздіксіз тереңдетіп, көп негізді кәсіп саласының орналасу арқылы жергілікті орнының дамуына дем береді. Осы кезекті көрме назарды сауданы жебеу, қаржы қосу серіктестігі тұтынуды кеңейту, жаңалық ашу серіктестігі сынды төрт үлкен салаға шоғырландырып, 80-ші ретке жаңа бұйымды тұңғыш рет тарату, экономика сауданы ұштастыру, саудагер шақырып қаржы енгізу арнаулы тақырыпта қимылын жоспарлады. Джунго Тайпинг Янг малмүлік қамсыздандыру шекті жарна серіктестігінің Синьцзян бөлімше серіктестігі дүние жүзіндегі 180 неше мемлекетпен районның қызмет ету торабына сүйеніп, бір белдеу бір жолдың шекара сыртындағы нысандарының қауіп-қатерін 5 триллион юаннан астам қаржымен қамтамасыз етті. Серіктестіктің практикант бас бақылаушысы Ли Джалянг былай деді: біз көрменің кәсіп саласы сұранысына дәлме-дәл сәйкесіп, назарды Орта Азия өңірінің экономика сауда серіктестігі, шетелге қаржы қосу, шекара аралық қауіп-қатерді қамтамасыз ету, сауданы қолайландыру сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, қамсыздандыру байлығының шекара аралық сұраныспен дәлме-дәл ұштасуын бар күшпен ілгерілетеміз. Ашылу салтында есік ашу, жаңалық ашу, серіктесу, тең игіліктену, джунголық шетелдік сыйлы қонақтардың көрмеге қатынасқан кәсіпорын уәкілдерінің ауыс-түйіс барысында көп қолданған сөзіне айналды. Иран мемлекет сарайының жұмыс жүргізуге жауаптысы Махди Махбади былай деді: осы рет көрмеге қатынасқанда біз сауда серіктестігін, қолөнер бұйымдарын және кейбір технологиялық ауыс-түйісті көрсетуін ала келдік. Біз талай рет көрмеге қатынастық, джунго кәсіпорындарымен, сондай-ақ Азия Еуропа елдерімен ауыс-түйісті серіктестікті анағұрлым күшейтіп, джунгоның Синьцзянның қатынас өңірлік басымдығынан толық пайдаланып, тең игілікке кенелсек екен. Россияның көрмеге қатынасқан саудагері Ван Суитлана былай деді: біз джунго базарына терең тамыр тартқанымызға 10-неше жыл болды. Синьцзян біздің маңызды серіктестік серігіміз. Осы тұғырдан пайдаланып, джунгоның батыс бөлік базарымен серіктестікті онан ары кеңейтіп, Россияның анағұрлым көп сапалы өнімдерін джунго отбасыларына кіргізсек дейміз.
1: Синьцзян газетінің 6-шы айдың 25-ші күнгі санында стратегиялық орынды көздеп, Жібек жолының шұғылалы дастанын жазайық. 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің ашылғандығын қызу құттықтаймыз деген бас мақала жарияланды.
0: Станциямыздың хабары: 6-шы айдың 24-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз Үрімжіде 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесіне қатынасатын джунголық шетелдік сыйлы қонақтардың уәкілдерімен кездесті. Шанси өлкелік парткомның орынбасары Шужия, өлке бастығы Жауған қатарлар қатынасты. Еркін Тоньяз былай деді: төраға Си Цзиньпин мен Джунго коммунистік партиясы орталық комитеті Синьцзян қызметіне өз көлің мән берді. Синьцзян жаңа даму ұстаны мен жаңа дәуірдегі Джунго коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, джунго ұлты ортақтылға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, джунго коммунистік партиясы орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, жоғары сапалы дамуды жедел ілгерілетті. Джунго Азия Еуропа көрмесі сынды есік ашу текшесі арқылы әр жақпен қол ұстасып, есік ашудың дамудың жаңа орайынан бірге игіліктеніп, Азия Еуропа серіктестігінің жаңа саласын бірге кеңейтіп, гүлденудің, дамудың жаңа болашағын бірге жаратып, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелудің тың тарауын бірге жазуды үміт етеміз. Тәжікстан энергетика және жаңа технология министрлігінің бірінші орынбасар министрі Құрбанзода Исожан, Джунго Орта Азия механизмінің бас хатшысы Сун Вэйдун, Хубей өлкелік саяси кеңестің орынбасар төрағасы Еркінжан Тұрақын, джунго мұнай химия тобы шекті серіктестігінің алқа бастығы Хо Чи Джун, джунго Хуаның тобы шекті серіктестігінің алқа бастығы Вэн Шуган, Хэфэй жұмысшыда электронды электр жабдықтар тобы шекті серіктестігінің алқа бастығы Пэн Бао Чун қатарлылар сөз сөйлеп былай деді: көрменің маңызды ролын айрықша алқаймыз, әрі нақты серіктестікті тереңдету, серіктестік саласын кеңейту жөніндегі жобаларды алға қоямыз. Қатысты елдердің министр дәрежелі сыйлы қонақтары, жергілікті орындардың әкімшілік мәнсаптылары, джунгода тұратын елшілер қатынасты. Ауыл шаруашылығы Аулықстық министрлігінің кеден бас мекемесінің, мемлекеттік астық және зат запасы мекемесінің, мемлекеттік өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігінің қатысты басшылары, туысқан өлке, район, қалалардың қатысты басшылары және Шянган ерекше әкімшілік район үкіметінің уәкілдері, автономиялы район мен Бингтонның қатысты басшылары, қатысты кәсіпорындардың сыйлы қонақтары қатарлар қатынасты. Уаң Жяншин, Уаң Лин қатарлары кездесуге қатынасты.
1: Осы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің ықпалы тағы да тың деңгейге көтерілді. 27 мемлекет пен район халықаралық ұйым, еліміздегі 31 өлке автономиялы район, қала, Синьцзян өндіріс құрылыс Бингтуаны және Синьцзянның 14 аймақ облыс қаласындағы 3000-ға жуық кәсіпорын мен құрылым көрмеге қатынасты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Көрме Азия Еуропа төңірегіндегі дәстүрлі сауда серіктерін барынша баурау негізінде Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағы, Араб елдері одағы, Африка одағы сияқты серіктестік тораптарын кеңейтіп, Қазақстанды, Пакистанды негізгі қонақ ел болуға ұсыныс етті. Араб Біріккен Әмірлігі, Корея, Россия, Таиланд тұңғыш рет Дербес көрме сарайын ашты. Жібек жолы селбестік елдері көрме аумағында Шығыс Оңтүстік Азия ауыл шаруашылық өнімдері, Еуропа Азия қолөнер бұйымдары. Әр елдің ғылым технологияда жаңалғашу өнімдері бір орында бой көрсетті. Тұңғыш рет құрылған Таиланд сарайында жаңа мангостан, кокус, лен у сияқты ыстық белдеу жемістері көрмеге қойылды. Таиланд патшалығының Джунгода тұратын бас елшілігі ауыл шаруашылық басқармасының кіші елші лауазымды ақыршысы Джуи Хонг былай деді. Таиланд ыстық белдеу жемістері мекені, жемісек Таиландтың Джунгоға экспорт ететін бірінші үлкен түрдегі ауыл шаруашылық өнімі. Осы рет Джунго Азия Еуропа көрмесіне қатынасқанда біз жас жемісек және жемісектен жасалған өнімдерді ала келдік. Әрі жергілікті саяхат кәсіпорындарымен қол ұстасып, экономика сауда мен саяхаттың қос бағытты серіктестігін ілгерілетеміз. Осы кезекті Азия Еуропа көрмесінің негізгі қонақ өлкесі ретінде Хубей қаржы қосу селбестік көрме аумағында 24 кәсіпорын жиналып, жаңа энергия және зерделі тораптанған автокөлік, фотоэлектронды информация, жасанды зерде, төмен кеңістік экономика сияқты кәсіп жетістіктерін ала келді. Хубей өлкелік сауда істер меңгермесі сыртқы сауда басқармасының 4-ші дәрежелі меңгеруші қызметкері Гуо Хуи былай деді. Биыл бірінші айдан төртінші айға дейін Хубей өлкесінің Орта Азиядағы 5 елге импорт-экспорт жалпы сомасы 1 миллиард 630 миллион юань болып, ұқсас мезгілдегіден 26.5% артты. Біз осы ретке Джунго Азия Еуропа көрмесіне сүйеніп, Азия Еуропадағы әр елмен кәсіп саласы селбестігін технологиядан бірге игіліктенуді және мәдениеттің тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, Азия Еуропадағы әр елдің базар сұранысын жан жақты ұштастырып, өзара пайда жеткізуді, өзара тиімділік жасауды, тең игілікке кенелетін дамуды қол ұстаса жүзеге асыруды үміт етеміз.
0: Осы кезекте Джунго Азия Еуропа көрмесіне дүние жүзіндегі 500 егей кәсіпорыннан, Джунгодағы 500 егей кәсіпорыннан, орталық кәсіпорындарынан, жергілікті мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардан, жарнасы базарға шығарылған серіктестіктерден, сондай-ақ арнайы кемелді ерекше, жаңа жоғары, жаңа технология кәсіпорындарынан 300-ден астамы қатынасып, елімізде өндірілген жаңалық ашу өнімдері мен озық технологиялардың батысқа қарай орналасуын жеделдетті. Енді станциямыздың тілшісі Люкайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Көрмеде көптеген кәсіп саласындағы көшбасшы кәсіпорындар тұңғыш рет көрмеге қатынасып, негізгі технологияны жоғары деңгейлі жабдықтарын алып көрме алаңынан шоғырлы көрінді. Көрмеде жаңа технологияның, жаңа өнімдердің, жаңа жобалардың тұңғыш таратылу, тұңғыш көрмелеу, тұңғыш салтанатты текшесі орналастырылып, ғылым технологияда жаңалық ашу жетістіктерінің Азия Еуропа базарына бет алуына көпір салынды. Джунго Чонгчхэ тобының қызметкері Ли Жунхан былай деді. Біз Шянкун желілес жаңа энергиялы паровоздың маркасын жариялаймыз. Джунго Чонгчхэ тобының әр саладағы өнімдерін жан жақты әйгілейміз. Бұл жаңа энергиялы саудалық автокөлік, фотоэлектрлі энергия сақтау, жасыл сутегі жабдығы, зерделі кен, жүк тасымал жабдығы, қала релисті қатынасы, зерделі қорғау, қызмет өтеу сияқты көп саладағы жұңго жұңшы тобының 30 неше түрлі біреге өнімдерін қамтиды. Осы кезекті көрменің арнайланған әмбебап, нақтыланған негізі барған сайын айқындалып, кәсіп саласын дамытудың алдыңғы легімен шекара аралық саудаға жетін тиянақ етіп, тұңғыш рет ас

0: электр, сондай-ақ мұнай химия жабдықтары өнімдерін ала келіп, Орта Азияға, сондай-ақ Азия Еуропа базарына энергия жабдықтарын шешудің бір бекеттік жобасын әзірледік деді.
1: Осы кезекті Азия Еуропа көрмесі назарды жасанды зерде, цифрлы экономика, төмен кеңістік экономикасы, озық жасау сияқты алдыңғы лектік салаларға шоғырландырып, көріністік форма мен жаңа технологияларды, жаңа қолданыстарды әйгіледі. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохуйдың көрмеден жолдаған хабарын тыңдаңыздар. Гаумохуй, жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы аумағына кіргенімде, Ханчжудың бұлттық терең қойнау ғылым технология көрме орнында тегіс жерде жүруді, беткейге өрмелеуді, баспалдақтан шығып түсуді көрсетіп жатқан робот ит әрекеті жаттық табиғи болып қораланған қалың көрермен де өзіне көруге баурауда. Реттеу сынаушы, бұл робот итке қос көзді кескін түсіргіш және кедергіден сақтану радары орнатылған. Шарлау тексеру құтқару сияқты міндеттерді атқара алады деді. Көрмеде тағы киюге болатын жаңа технологиялар да бар. Тұңғыш рет Азия Еуропа көрмесіне қатынасқан Синьцзян Оугу құлтемір шекті серіктестігі қол, бел, аяқ сияқтыларды қамтыған көптеген сыртқы қаңқа құлтемірлерді ала келді. Бұл сыртқы қаңқа құлтемір бейне Сергелдең жер шары екі киносында көрсетілген. Кен жұмыстарында, зат тасымалында тіпті жаяу тауға шыққанда да пайдалануға болады. Серіктестіктің орынбасары бас меңгерушісі Лю Чжихао мені үстінде сынап көруге ұсыныс етті. Гаумохуй, Лю бас меңгеруші, мынау аяққа тағатын ба, ренжіме тағып беріңізші. Лю Чжихао, бір үйрену моделі бар, AI үйренуі. Сен алдымен 5-те 10 адым қалыпты жүресің. Ол сенің аяқ алысың мен қадам аралығыңды үйренеді. Сен қазір оның кіріскенін сез алдың ба? Гаумохуй, мұны табыға алғанын кейін жол жүргенде шынында жеңілдеп қалғандай сезінеді екенсіз. Лю Чжихао, оның екі жағында электр машина бар. Ол электр машина арқылы саған көмектеседі. Үйткені оған біздің кәсіп саласында тұңғыш рет жасалған 360 қалқыма сақинамыз қолданылған. Оның қимыл бағыты біршама көп. Гаумохуй, бұл сыртқы қаңқалар бізге қанша күшінем дейді. Лю Чжихао, сенің кигенің тұтыну дәрежелі өнім. Жаяу тауға шығу, жүгіру, велосипед міну кезінде саған көмекші болады. Ол адамның 30%-дық дене қуат шығынын жеңілдетіп, әрекет жасауыңды тіпті де жеңілдетеді. Бұдан сырт, бізде өнеркәсіп дәрежелі өнімдер де бар. Өндіру, өрт сөндіру, шұғыл құтқару кездерінде жаралану қатерін өнімді түрде төмендетуге болады. Гаумохуй, осы кезекті Чунгу Азия Еуропа көрмесінде Huawei, Jingdong ғылым технологиясы сияқты бастамашы кәсіпорындар мен арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындар шоғырланған. Зерделген үстінде аударуға, адамсыз көфе дайындау жабдығынан үлкен санды мәліметтерді біріктіру жүйесіне дейін ғылым технологияда жаңалық ашудың өзгеше тартымдылығын осырадан ұстап сезінуге болады.
0: Осы кезекті көрме көміртексіз көрме құруға күш салып, тұтас барыстағы көміртегін есептеу және долайластыру арқылы көміртегін бейтараптандырды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохуйдың қадамына ілесіп, көрменің жасыл көрме ашуды қалай жолға қойып, көрме кәсібінің төмен көміртектіге бұрылыс жасауға жанды үлгі әзірлегенін көрейік. Көміртексіз көрме ашу көрме орналастыру қайнарынан бастау алады. Осы кезекті көрме құрамалау айналмалы көрме жабдықтары, энергия үнемдейтін жарық көз сияқты жасыл құрылыс жобасын атқарып, көрме текшесінің цифрландырылған көрме жабдықтарын пайдалануына дем беріп, нақты заттардың сарп болуын төмендетті. Чунго Хуаның тобының көрме сарайы осының бір мысалы. Көрме сарайын салуға қызмет өтеуші жақ Хуаңбо былай деді. Тұтас көрме залының қабырғасының барлық құрылымына алюмин үлгісіндегі материалдар пайдаланылған. Құрамалап салынған. Қайталай пайдалануға болады. Барлық ағаш там тақталарына ей 0 дәрежелі ортаны қорғау материалы істетілген. Құрамында формалдегид негізінен жоқ. Жер бетіндегі мына тақтайлар тұтас төбедегі тақтайша жолы қондырғысы діңгектерді өз ішіне алған болат құрылымды дүниелер болсын, түгелдей қайталай қолдануға болады. Осы кезекті көрмеде тағы жасыл көрме текше сыйлығы құрылып, 6 жасыл көрме текше сыйлығы 10 жасыл көрме текшесінен үлгі

0: көрсету сыйлығы ұйымдастырылды.
1: Жұңғы Азия-Еуропа көрмесі тек нысан, өнім, технология ауыз түйісінің нақтылы аланған емес, ол тағы мәдіниет көрмесі мен өзіра үлгалудың да терезесі болмақ. Енді станциямыздың тілшісі Гаумахуйдың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Мәдениет пен саяхатты тоғыстыруы арнаулы аумағына барғанымызда, цифрлы ғылым технология шекараттаған мәдениет саяхаты, ұлттық салтсыны мәдениеті шоғырлы көрсетілгенін байқадық. Көрме аумағының ортасында Шинжаң мәдениет саяхат қаржығозу тобы қаржығозып құрған жібек жолындағы хикметті іздеу, Шинжаңда зерделі саяхаттау цифрлы сезіну тұғырының алдында адам тәрізді құлтемірі мен биші ұлттық биді сәйкес бірге билеуде. Көрме алаңында AR көзілдірігін тағып алсаң, Теншен Боғда көлінің, Қанас көлінің көрінісін көз алдыңызға әкеледі. Мәдениет жасампаздығы және бейзаттық мәдени мұраларды сезіну аумағында бейзаттық мәдени мұра шеберлері балшық мүсін, модель таңбасын жасаса, бір шеттегі үлкен экранда бейзаттық мәдени мұраларды цифрландырып, кәдеге жарату жетістіктері бір уақытта қойылуда. Шинжаң мәдениет саяхат қаржығозу тобының қызметкері Гүлпия Мәмтімін көпшілікке ең жаңа мәдениет жасампаздық өнімдерін көрсетіп былай деді. Біздің көрме аумағымызда күсән тас үңгірінен туындаған Чанлай Юли желі сөнімі Атлас торғын торқа ағымындағы мәдениет жасампаздығы. Шинжаң мұражайы 5 жолды шығыстан көтерілді мемлекет асылы желі сөнімі сияқты 5 үлкен желі мәдениет жасампаздық өнімдері шоғырлы көрмеге қойылды. Жиыны 40 түр, 400 нақты зат көрме бұйымы бар. Пакистан көрме сарайында қолөнер мыс бұйымдары, жақұт алқамоншақтары, былғары сандықшалар және дәстүрлі қолөнер кілемдері көздің жауын алады. Көптеген көрермен көрме текшесінің алдында таңдап бағасын ұғысуда. Көрмеге қатынасқан саудагер Әли осы ретке Жұңғы Азия-Еуропа көрмесіне зор үміт артатынын айтты. Ол былай деді: «Бұл жолы біздің әкелген өнімдеріміз өте көп. Пакистанның сиыр, қой терлері, кейбір ағаш қолөнер бұйымдар мен кілем сияқтылар бар». Бұл ретке көрме әрі ауыз түйіс тәсілі есептеледі. Көрме арқылы тіпті де көп ауыз түйіс жасау арқылы өнімдерімізді Жұңғыдағы көне алармандарға, сондай-ақ басқа елдерге де жалпыластырсам деймін.
0: Алғаш танысудан көне досқа, көрмеге қатынасушы саудагерден қаржы қосушы саудагерге дейін Жұңғы Азия-Еуропа көрмесі бір топ кәсіпорынның жібек жолына тамыр тартып, Азия-Еуропада терең тамыр жайған жетілу жолына куә болды. Синтикан дәрдірмек кәсібі шектерінің серіктестігі тұңғыш кезекті Азия-Еуропа көрмесінен қазірге дейін жыл үзбей толық қатынасып келеді. Көрме арқылы Азия-Еуропа базарын жалғап, Жұңғоша дәрілерінің, ұлттық дәрілердің шетелге бет алуын ілгірлетті. Енді станциямыздың тілшісі Люкайдың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті Азия-Еуропа көрмесінде Шинчикан дәрдермек кәсібі шектерінің серіктестігі 6 көрме аумағында шипайы тісті бекемдеу сұйықтығы, зүкам жауқары түйіршігі сияқты Шинжаңның сапалы жұңғоша дәрілерін, ұлттық дәрілерін бір уақытта көрмеге қойды. Серіктестіктің алқа бастығының көмекшісі Мейсюн Уэй былай деді: «Көрменің кемелденген экономика саудан ұштастыру механизмі арқылы біз Қазақстан, Өзбекстан сияқты көп елдің сатушы саудагерлерінің арна байлығымен ұштасып, Орта Азия мен халықаралық базарды сәтті аштық. Бір белдеу бір жол жұңғоша дәрі материалдары ғылым технология кәсіп бақшасын құрып, Шинжаң ерекшелігіндегі жұңғоша дәрі, ұлттық дәрі өнімдерінің мемлекет қақпасынан шығып, дүние жүзіне бет алуына мүмкіндік жасадық». Таяуда кәсіпорын автономиялы районының тұңғыш топтағы жасау кәсібінің жеке түрдегі аға жүлдегер кәсіпорындарының тізімдігіне таңдалды. Аға жүлдегер болған жеке түрдегі өнім дәл осы ерекше ауыз қуысы жұңғоша дәрінің жасаулы дәрісі шипайы тісті бекемдеу сұйықтығы. 2025 жылғы сатылу сомасы 500 миллион юаннан асып, бүкіл елдегі ауыз қуысы жұңғоша дәрі жасаулы дәрі базарының бірінші қатарына өтті. Мейсин Уэй былай деді: «Жұмыс басындағы сауда кеңес арқылы тілек сипатты тапсырысты көбейтіп, кәсіп нысандарымыздың тиянақтануын, шегірі аралық кейбір қамдау тізбегі құрылысын көбейтіп арқылы шетелдегі селбестік серіктеріміз бен экспорт жолымызды аштық. Жұңғы Азия-Еуропа көрмесіне қатынасқанда біз қаридарларға қол жеткізіп қана қоймай, кәсіп саласының алдыңғы бағытында айқын көре алдық. Бұл кәсіпорнымыздың өңірлік дәрдермек кәсіпорнынан қалғараланған кәсіпорынға қарай бұрылыш жасауындағы шешуші басқыш.
1: 2011 жылы өткізілгенен бері Джунго Азия Еуропа көрмесі Синьяның жібек жолы тұғырына сүйеніп, есікті айқара ашуының Азия Еуропа селбестігін тереңдетуінің орасан зор даму өзгерісіне куә болды. Осы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінде осының алдындағы негізде қандай жаңғыртулар, жаңалықтар болды? Синьцзянның экономикасының дамуына сыртқа есік ашу қарқынын тездетуге қайтып, энергия үстеуге болады. Станциямыздың тілшісі Чаңин, Автономиялы райондық даму және реформа комитеті экономика зерттеу мекемесі қаржы қосу орнының бастығы Уаң Йинпингмен арнаулы сұхбаттасты. Енді осы жөнінде хабарда тыңдаңыздар. Уаң Йинпинг: осы кезекті көрмеде бір сарай көп аумақ орналастырылып, негізгі алаң сарайлар қаржы қосу селбестігі, жаңа сапалы өндіргіш күш, ерекше басымдыққа ие кәсіп саласы, жасыл даму, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру, жібек жолы селбестігі сияқты арнаулы аумақтарға бөлініп, түрліше бөліктерге сай арнаулы тақырыптық қимылдар сәйкестіріліп, көрменің жалпылық көрмеден арнайы, кемелді, кәсіп саласы селбестік тұғырына айналуына мүмкіндік жасалды. Жаңадан құрылған жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы аумағы назарды жасанды зерде, цифрлы экономика сияқты үстеме құны жоғары кәсіптерге шоғырландырып, Синьцзянның кәсіп саласы құрылымының типін жаңалап, дәрежесін жоғарылатуын жеделдететін болады деп қарай келіп, Huawei, Jingdong, арнайы, кемелді, ерекше, жаңа ғылым технологиялық жаңалық ашу кәсіпорындарын ірге теуіп, ұштасуға баурадық. Бұлардың барлығы Синьцзянның жасанды зердені басқамен бірлестіріп әрекетін жедел атқарып, кәсіп саласының цифрлануға, жаңалануға бұрылыс жасауын ілгерілетіп, төмен кеңістік, цифр, энергия сақтау сияқты жергілікті жаңадан көлденген кәсіп саласы жоғырын жетілдіруіне тұғыр және жол әзірлеп берді. Бұл Синьцзян кәсіп саласының арнадағы өткермелі саудадан, ғылым-технологиялық жаңалық ашу, жасау мен шекара аралық сауданы бірлестіруге қарай ішкерлей бұрылыс жасауын жедел ілгерілетеді деді. 2025 жылы Синьцзянның сыртқы саудасының арту қарқыны бүкіл ел бойынша бірінші орын еледі. Осы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі қаржы қосуды жебеу механизмі құрылысын тереңдетіп, саудагер шақыру логикасы нысан жалаң түйінен кәсіп саласы тізбегінің тұтас тұлғасына көтеріліп, елші консулқана мен кәсіпорын кеңесі, Орта Азияға экспорт етуді ұштастыру мәжіліс сияқты механизмдерде жаңалық ашып, Синьцзянның сыртқы сауда селбестік арнасын ана құрылым кеңейтеді. Уаң Йинпинг былай деді: көрме кәсіп саласы қаритасының саудагер шақыру алдыңғы текшесін айналды. Селбестіктің бір реттік кеңестен ұзақ уақыттық селбестікке ойысуына мүмкіндік жасады. Қос бағытта қаржы қосу селбестігін күшейтуге пайдалы. Синьцзян сынды алдыңғы шепті шекарадан өтетін жерден кәсіп саласының көтерімділік орнына айналдырды. Жалпы алғанда, 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің ашылуы Синьцзянның Орта Азиядағы 5 елмен, сондай-ақ Азия Еуропадағы елдермен жан-жақты селбестігін пәрменді ілгерілетіп, Синьцзянның ел ішіндегі өлке, автономиялы район, қалалармен даму стратегиясын ұштастыруын жиілетіп, Синьцзянның ашық экономикасының тың биігін анағұрлым ойдағыдай, анағұрлым тез қалыптастыруын жебейді.
0: Джунго Азия Еуропа көрмесі Синьцзянның есік ашу образын әйгілейтін, Азия Еуропа экономика сауда байлығын тұтастыратын өзекті терезе және тораптық тұғыр. Әрқайсы үлкен шекара өткелдері кешенді бажысыз аумақ Синьцзянның сыртқы есік ашудағы алдыңғы шебі. Бүгінгі күні Джунго Еуропа кезекші поездерінің батыс арнасының маңызды тірегі ретінде жүк толтыра тиелген Джунго Еуропа кезекші поездері Алатау сағасы шекара өткелінен шығып, мемлекет шекарасынан өтіп, Еуропаның ішкі өңіріне барып, өзара байланыс жасау, өзара тұтасу зат айналымы торабын жиілетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар.
1: Тілші: мен Алатау қалалық тоғыспалы медиа орталығының тілшісі Сұң Үйлоңмын. Осы кезде мен Алатау сағасы шекара өткеліндегі бөлме ішінде теуіш қорапты ауыстырып теу қоймасында тұрмын. Артымдағы алып көпір формалы кран арлы-берлі тоқтаусыз қозғалып, жүк толтырат елген Джунго Еуропа кезекші поездары шекарадан шығудан бұрынғы ауыстырып тию жұмысын орындауда. Жаңа ғана кеденнен өтуді тексеру аяқтағаннан кейін Джунгода жасалған өнімдер толтыра тиелген Джунго Еуропа кезекші пойызы шекара өткел арқылы нысаналы жер Польшаның Марашевичіне қарай жол алды. Қазірге дейін Алатау сағасы шекара өткелінде қатынаған Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойызы 4 реттен асып, былтырғыдан 1 бұрын орындалды. Алатау сағасы теміржол шекара өткелі арқылы қатынайтын Джунго Еуропа-Азия кезекші пойыздарының желісі 128-ге жетіп, Германия, Польша сияқты 21 мемлекетті қамтады. Тасымалданатын заттар, автокөлік бөлшектері, машина жабдықтары, электронды өнімдер, күнделікті тұтыну бұйымдар сияқты 200-ден астам түрді қамтиды. Алатау сағасы теміржол шекара өткелі тұташылда тоқтаусыз жұмыс істеу қабілетін әзірледі. Джунго теміржолы өрімжі мекемесі тобы чек серіктестігі Алатау сағасы вокзалы технология бөлімінің көмекші инженері Джан Бин, орта есеппен 2 сағатта бір қайтқан кезекші пойызды ауыстырып тиюге болады. Күнне орта есеппен қатынайтын кезекші пойыздың саны 22 кезектен асады деді.
0: Биыл 1-ден 5-ге дейін Қорғас кешенді бажысыз аумағының импорт-экспорт жалпы құны 8 миллиард 737 миллион юанға жетіп, елімізде өндірілген көптеген тауарлар осы арадан шетелге жедел шығуда. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Мен Қорғас қалалық тоғыспалы медиа орталығының тілшісі Фыңчи Хыңмын. Түстен бұрын сағат 10-да Қорғас кешенді бажы саумағындағы шекара аралық ірі электронды сауда кәсіпорындары қарбаластыққа түсті. Қорғас Джунгуаңжыда халықаралық сауда шек серіктестігінің өлшемденген сақтау қоймасында сұрыптау, қораптау, тиеу жұмысы ретті жүрілуде. Көптеген Орта-Азия, орыс тіліндегі түсіндірмелер, жапсырылған жолдамалар Қорғас тас жол өткел арқылы Орта-Азия, Еуропа базарына жеткізілмекші. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Чжу Син, менің артымда Өзбекстанға жөнелтілетін күнделікті тұтыну бұйымдары мен автокөлік бөлшектері тиеліп жатқан 7-ші автокөлігіміз тұр. 5 күнде шекара сыртындағы қаридарлардың қолына жеткізіледі. Қазіргі дейін серіктестігіміз 2 миллиард юандық сауда сомасын орындап болды деді. Кеденнен өту өнімділігі жоғары, құрылғылар кемелді болған Қорғас кешенді бажысыз аумағының кәсіп саласы шоғырлану қуаты үздіксіз күшейіп келеді. Бақша аумағына шекара аттаған 45 электронды сауда кәсіпорны шоғырланып, жалаң затты шекарадан өткізіп, өткірмелеуден зат дайындау, қамбада сақтау, сұрыптау, зат айналымы, сату бір тұлғаланған кемелді кәсіп саласы тізбегі біртіндеп қалыптасты. Қорғас кешенді бажысыз аумағын басқару комитеті кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Мау Жохуан былай деді. Біз шекараттаған электронды сауданың шоғырлану басымдығын зор айтып, сауда, зат айналымын өзегетіп, импорт-экспорт мәнерлеу, биологиялық дәрдірмек, жаңа материал сияқты ерекше кәсіптерді күшейтіп, қатысты кәсіпорындарды ірге тебуге баурап, арна экономикасының тиянақтанған экономикаға қарай бұрылыс жасауын ілгірілетеміз.
1: Енді тарбағатайға тоқталамыз. Биыл 6 айда бақты шекара өткеліндегі шекара тұрғындары базары өзгеше сауда айналымының 7 жылдығын қарсы алды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Мен тарбағатай аймақтық тоғыспалы медиа орталығының тілшісі Дау Дотна боламын. Мен қазір бақты шекара өткелі Жібек жолы мәдениет тауар базарындамын. Бұлара шекара тұрғындар базарындағы маңызды 2-ші дәрежелі сауда базары. Негізінен Қазақстан мен төңіректегі 18 мемлекеттен енгізілген тауарлар сатылады. Бұлардан көптеген саяхатшылардың көздің жауын алатын тауар сөрелерінің арасында қайшалысып, түрлі тауарларды сатып алғанын көре аласыз. Шинжаңдағы тұңғыш шекара тұрғындар базарының типін өзгертіп дамуын сынақ етуі түйін ретінде, бақты шекара өткелі шекара тұрғындар базары 2019 жылы іске қосылды. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін шекара тұрғындар базарының айналымға түскен зат құны 608 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 57.9% артты. Қазір сауда тауарларының түрі 38-ге жетіп, шекара тұрғындар базары кооперативінен 29-ы құрылып, жалпы саудаға қатынасқан шекара тұрғындары 70 мың адам реттен асты. Чаушек қаласы Юаншыңхы егімшілік, бағымшылық кәсіптік кооперативінің бастығы Жан Шаопин ең бастапқы қатысушылардың бірі. Ол Кооператив мүшелері егімшілікпен шұғылданың негізінде тағы да шекара тұрғындар базар саудасынан кіріс кіргізеді. Көпшіліктің тұрмысы барған сайын жақсаруда деді.

0: Аймақты чегара тұрғындары базарында қазір қол телефонында мәлімдеу, зиетелі кеденнен өту жүзеге асырылды. Чегара тұрғындар күніне 8 мың ивандық, бажы кешірмету сомасымен чекілдеуік, зығырданы сияқты ауыл шаруашылық өнімдерін импорт етеді.
1: Енді станциямыздың жібек жолының гүлденуінен бірге игіліктеніп, есік ашудың жаңа дастанын бірге жазды деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Чунго Азия Еуропа көрмесі 2011 жылы ашылғаннан бері көрме ашу үлгісін үздіксіз жоғарылатып, көрме функциясын сапалыландырып, Орта Азияға терең тамыр тартып, Азия Еуропаны шарпып, кең халықаралық ықпалға ие әмбебап сауда тұғырына айналды. Синжан жөнінен алғанда бұл сахна ерекше тарихи борыш арқалап отыр. Сондай ақ жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашудың нық қадамына куә болып отыр. Санды мәлімет ең жақсы түсінік бере алады. Яғни 14-ші 5 жылдық кезінде Синжанның сыртқы саудасы өртіс 4 жыл 200 миллиард юан, 300 миллиард юан, 400 миллиард юан, 500 миллиард юан сынды 100 миллиард юандық 4 сатыны басып өтті. 2025 жылы сыртқы сауданың арту арқыны бүкіл ел бойынша бірінші болды. Үздіксіз артқан осы сан цифрлар Жунгоның батысқа есік ашу қақпасын барған сайын айқара ашудағы берік бекімін әйгіледі. Сондай ақ Синжанның ішкі құрлықтан есік ашудың алдыңғы шебіне қадам тастауының тарихи секірісінде әйгіледі. Жібек жолы ұзыннан ұзаққа созылып, тау теңізден енді өтті. Селбестіктен бірге игіліктеніп, болашаққа бірге аттанды. Жаңа дәуірдегі сыртқы есік ашу жалпы жағдайын тиянақ еткен бүгінгі Синжан мемлекет белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, Азия Еуропа алтын арнасының танысқысын үздіксіз жарқыратып, мемлекеттің батысқа есік ашудағы алдыңғы шебін табандылықпен қалыптастыруда. Біз 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің ашылуына ілесе, осы салтанатты жиналыстың анағұрлым көп нақты селбестіктің тұқымын сеуіп, Азия Еуропа ұлы құрлығында тамыр тартып, өркен жайып, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелудің, сәйкесе дамудың шырт жаңа жауабын жазуын күтеміз.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Орталық қоғамдық қызмет министрлігі таяуда 2025 жылғы мемлекеттік ерікті қызмет өтеудегі 400 таңдаулы типтер тізімдігін жариялады. Районымыздан 9 таңдаулы тип тізімдіктен орын алды.
1: Синжан жемсары тұтас Ванади сұйықтық ағынды батарея энергия сақтау электр станциясы таяуда сауда айналымына жаппай өтті. Бұл электр станциясы қазір еліміздегі көлемі ең үлкен тұтас ванади сұйықтық ағынды батарея энергия сақтау электр станциясы.
0: Таяуда Синжанның солтүстік жайылымдағы елеулі зиянды организмдерді зерделі бақылау өлшеу және тәлмәдәл сақтану тізгіндеу технологиясы және сор суды тұшыландыруға сәйкестіріп, сортан жердің топырағын қалпына келтірудің чешуші технологиясы сынды. Екі жетістік, жаратылыстық байлық министрлігі, мемлекеттік орман шаруашылығы және жайлы мекемесі, Джунго геологиялық тексеру мекемесі бірлесіп жариялаған, үшінші топтағы экологияны қалпына келтіруде жаңалық ашуға үлесетін технологиялар тізімдігіне енгізілді.
1: Таяуда өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің электронды информация меңгермесі зерделі фотоволттық типтік мысалдар тізімдігі оқытыруын жариялады. Жиыны 73 зерделі фотоволттық типтік мысал тізімдікке кірді. Синжандағы 4 нысан сәтті түрде таңдалды. Бұл ұшу аппаратының зерделі тоғыспалы шарлау тексеруі, құлтемірдің зерделі тазалық істеуі сияқты көптеген жаңалық ашу беталысын қамтиды.
0: Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін Синжанның пошта кәсібінің кәсіптік кірісі жалпы 4 миллиард 770 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 9.7% артты. Жеткізу кәсібінің жалпы мөлшері 459 миллион 317 мың дана болып, ұқсас мезгілдегіден 11.3% артты.
1: Автономиялы районның 3-ші кезекті кәсіптік шеберлік жарысы 6-шы айдың 30-шы күнінен 7-ші айдың 2-ші күніне дейін Санжы Хуйзу автономиялы облысында басталады. Бүкіл районымыздағы 59 уәкілдер үйірмесі 1415 өнерлі шебер қиян кескі сайысқа түседі. Шинжанға бағыттамалы көмек түсетін 20 өлке қаланың уәкілдер үйірмесі Өзбекстан шеберлері де жарысқа қатынасады.
0: 6-шы айдың 24-ші күні Үрімжі, Хаң Тянчжие чек серіктестігі Джунго ғарыш құрылыс тобы Шинжан чек серіктестігімен келісім жасасты. Мұнда қаланы жаңалау тұрғын үй нысанын селбесіп, ілгерілетіп, Үрімжі көне қаласының тұрғын үй ортасының сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылату

0: на тем береді. Нысан 6 айдың 27 күні ресми базарға шығарылады.
1: Синьцзянның 2026 жылғы жазғы жоғары мектептерге оқушы қабылдау саясатын үгіттеу, ақыл кеңес беру мәжілісі 6 айдың 27 күні Синьцзян қатынас кәсіптік технологиялық тәшесінде өткізіледі. Синьцзянның іші сыртындағы 300-ден астам жоғары мектеп қатынасады.
0: 6 айдың 25 күнінен бастап мемлекеттік тас жол 217 линиясы Майтау-Кішар тас жолының солтүстік бөлігінде алдын ала келісіп, қатынау түзімі атқарылады. Автокөлік иелері Синьцзянды бір екілікпен саяхаттау шағын бағдарламасы, тыныш Тяньшан, Синьцзян қатынас сақшысы, Синьцзян жол торабы, WeChat, әлеуметтік номер сияқты арналар арқылы алдын ала келісуі керек.
1: Дүние жүзіндегі ұшпа кесірткіні негізгі тақырып еткен тұңғыш арнаулы мұражай биыл 9 айда Құмылда салынып ол башылады. Құмыл ұшпа кесірткі мұражай Құмылдың Дақайдау, Жардөң жербедері шоғыры, Фанты, Сайран бақшасы сияқты көрініс өңірлерімен, көрініс түйіндерімен бірлесіп бір желі қалыптастырып, Құмылдың тіпті Синьцзянның ғылым жалпыластыру мәдениет саяхаты IP-нің жаңа үлгісін бірге қалыптастырады.
0: Жазғы демалыс кезіндегі саяхат базары өртіс жанданып, оңтүстік Аясия серіктестігі Чаншадан Алтайға төте ұшатын әуе линиясын тыңнан қосты. Оңтүстік Чунго өңіріндегі саяхатшылар Алтай қаласына төте жетіп, ыңғайлы салқын жазғы саяхат сапарын бастай алады.
1: 6-7 22-ші күні Қарақаш аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі жабай хайуанаттарды қоя беру қимылын өрістетті. 8 бөктергі, 2 жапалақ және арнаулы емдеп құтқару арқылы бүкілдей сауыққа мемлекеттік 2-ші дәрежелі қорғалатын хайуанат, бір айдарлы сүңгуір құс, экологиялық шарт жағдай жақсы, азықтылығы мол түзге сәтті қоя берілді.
0: 6 айдың 25-ші күні 2026 жылғы мемлекеттік соқырлар футбол жүлдел жарысының группалар жарысы Байынғолин кәсіптік технологиялық шөянның дене тәрбие алаңында ресми басталды. Жарыс басталған алғашқы күнгі екі кезек тартымды белдесуде Гуандун командасы мен Юннан командасы жеке-жеке өз қарсыластарын жеңіп, жарыстың тұңғыш жеңісіне қол жеткізді.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады, температура 22-де 38 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 17-де 30 Цельсий градус.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 19-да 30 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 19-да 35 Цельсий градус.
1: Бораталыда күн бұлтты, температура 19-да 34 Цельсий градус.
0: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 22-де 34 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 23-де 35 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 20-да 34 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 20-да 36 Цельсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 18-де 31 Цельсий градус.
1: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 30-да 42 Цельсий градус.
0: Корлада аз жаңбыр жауады, температура 19-да 34 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 18-де 34 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 19-да 34 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, парбашылы, температура 19-да 33 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 19-да 30 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синьцзян радио-телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жойқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, Слушайте клиентін түсіріп алыңыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атам екен жаңалықтар айдарында Шинжан 2026 жылғы шекарадан кіру саяхатын арнаулы сыйлау, жәрдемақы беру саясатын жариялады деген хабарда. Ал арындаған Шинжан айдарында Шинжаннан Хубейға баратын тұңғыш тез қарқынды мақта кезекші поезд қатынады деген хабарды тыңдайсыздар. Жарқын есімдер айдарында әділет жолында аянбаған коллектив, таңқта тағы берілген Қобықсар аудандық тоғыз балы ақпарат құралдары орталығымен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шүтен клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымысы яқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр сатып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге

0: болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейіне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Синьцзяннан көргендерім. Екімін 26 жылғы тілектес сауыт атындағы Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы. Бүгіл Синьцзяндағы дәрежесі ең жоғары, ықпалы ең зор бұқаралық футбол әйгілі маркалы жарысы. Сондай-ақ, жарысты тамашылау, тұтыну, сезіну бірлескен, бірбекеттік мәдениет саяқат тұтынуының жаңа жағдайы жөндегі ізденіс болды. Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы 5 айдың 16 күні басталды, 8 айдың 9 күні аяқтайды. Бүгіл Синьцзяндағы 14 аймақ облыс қаланы және Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуанның ші қалаларын қамтиды. Жарыс кезінде Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысына ілесіп, Синьцзянды саяқаттау, мәдениет саяқат үлкен сәлемдемесін ұсынып, жарыстың арнаулы есік белетіне сәйкестіріп, азайту, кешірім ету, ас су, жатын орын жағынан тиімділік жасау, мәдениет саяқат тұтынуын долайластыру, жарысты тамашылау арнаулы желісі, қосымша қаражаты сияқты, билет түбіршігімен басқа саланы бірлестірген желілес халыққа тиімділік жасау шараларын сәйкестіріп, жарысқа ілесіп Синьцзянды саяқаттайтын 203 негізгі тақырыптық линияны ден қоя тұлғалап, бір реткі жарыс, бір желі, бір аумақтағы кәсіп саласының тоғыспалы дамуының жаңа үлгісін белсене қарастырды. Синьцзяндағы Тяньшаньның түстігі мен терістігіндегі жол жағдайы тамаша, көрінісі көркем. Марапон жарысын өткізуге тас жолда велосипед мінуге үйлеседі. Ұшы-қиырсыз шөл даламен жер бедерінің өзгеше болуы, автокөлік мотоцикл далалық жарысы, далалық тәуекелшілік қимылдарының тамаша жарыс алаңы. Джунго Такламаканда айналуы халықаралық ралли жарысы 2026 жылы бүкіл Синьцзяндағы 7 аймақ облыс қаланы шарпып, Тяньшань тауын енді өтіп, Құмды шөл, Күнлун тау сілемі сияқты көп негізді жер бедерін тұтастырып, 299 шеберді жарысқа қатынасуға баурады. Мұның ішінде 8 мемлекет пен районнан келген 28 шетелдік шебер бар. Жарысқа қатынасу көлемі мен халықаралану дәрежесі тағы да тың деңгейге көтерілді. Группалардың жарысқа қатынасу саны дүние жүзіндегі ең жоғары дәрежелі жарыс Дакар ралли жарысынан асып түсті. Такламаканда айналу ралли жарысы күн сайын Синьцзянның образын әйгілейтін, мәдениет пен саяқаттың тоғысуын ілгерілететін, өңірлік экономиканың дамуын жебейтін маңызды тұғырға айналды. Соңғы жарым жылда Синьцзяндағы 15-ші кезекті автономиялы райондық спорт жарысы мен ұлттар дене тәрбие спорт жарысы Джунго Синьцзян Алтай 2026 жылғы Алтай тауын айналу халықаралық дене тәрбие саяқат ауыз түйіс жиналысы Синьцзян Корла 4-ші кезекті бір белдеу бір жол халықаралық жастар мен өрендердің бокс ұсыныс жарысы Атуш сауыты футбол ұсыныс жарысы Қашқар сауыты футбол ерекше ұсыныс жарысы сияқты маңызды жарыстарды өткізеді. Таяуда автономиялы райондық сауда істері меңгермесі, Бинтуан сауда істері мекемесі бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылғы Бинтуан мен жергілікті орынның 4 қаласының шағын тағамдар топтамасы қимылы, Үрімжі қаласы, Санжы қаласы, Тұрпан қаласы, Шығысы қаласы сияқты 4 жерде бір уақытта басталып, дәуі демалысынан пайдаланып, тұтас

өңірлік дәмді тағамдар салтанатын қалыптастырды. Қимылда бір қалада бір дәм. Дәм арқылы төрт қаланы тұтастыру басты тақырып етіліп, төрт үлкен қимыл алаңының жалпы көрме ауданы 20 000 шаршы метрге таяды. Қимыл алаңдарының ерекшелігі айқын болып, 100 түрден астам ерекше дәмді тағам көрсетіліп, 300-ге жуық саудагер көрмеге қатынасып, Бингтуан мен жергілікті орынның көп негізді азық-түлік ерекшелігін шоғырлы әйгіледі. Қимылдың негізгі алаңы Үрімжі қаласы үлкен базар Жаяулар көшесінің Джанлайчын базарына орналастырылды. Қимыл алаңына бүкіл Шинжаңның жер-жерінің ерекше дәмдері топталды. Сондай-ақ әдебиет көркемөнер концерті, өнер көрсету сияқты қимылдар да сәйкестірілді. Санжыдағы қимыл алаңы болған Санжы қалалық халық бақшасына кірсеңіз, кауап пен сорпаның қош иісі аңқиды. Қимыл алаңына 60-тан астам ас-су кәсіпорны, 100-ден астам жеңіл тағам түрін ала келді. Сибу Нуар, сиыр еті кеспесі көрме орнының алдында қала тұрғындары мен саяхатшылар ұзыннан ұзақ қатарға тұрды. Саяхатшы Джоу-Джоу, сорпасы өте қою, еті де өте жұмсақ пісіпті. Бір ұрттасаң тұла бойыңды балқытады екен, санжының байырғы дәмінен түгелдей ауыз тимекшімін деді. Автономиялы райондық сауда істер меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, меңгерменің орынбасар бастығы Лиу Бо, қимыл қала тұрғындарының саяхатшылардың дәмін татып баға беруімен ұштастырып, бұқараның мойындау дәрежесі жоғары бір топ айтулы жеңіл тағамдар мен ерекше дәмді тағамдарды таңдап шығып, алқауға ие болған тағамдарды тарату арқылы Шинжаңның жеңіл тағамдарының сапасының жоғарылауын, марка деңгейінің жоғарылауын ілгерілететін болады деді.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

демақы беруді атқару жобасын жариялады. Шинжаң саяхат сауда тұлғаларының чеградан кіру саяхат базарын ашу белсенділігін үздіксіз тасқындатып, чеградан кіру саяхатының жедел дамуын бар күшпен ілгерілетіп, Шинжаңның экономикасының, қоғамының даму жалпы жағдайына жаппай қызмет өтейді. Жоба бойынша автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі биыл саяхатшыларды Шинжаңға бастау, қатынасты қамтамасыздандыру, чегара сыртында сату, бірінші чепте қызмет өтеу сияқты төрт түрлі арнаулы сыйлау, жәрдемақы беру түрін белгіледі. Бұл чегарадан кіріп саяхаттаудың тұтас кәсіп тізбегін қамтыды. Мұның ішінде чегарадан кірген саяхатшылардың рет санына берілетін сыйлау, жәрдемақы қаражатында мемлекеттік саяхатты бақылау басқару, қызмет өтеу тұғырының санық санды мәліметі негізделіп, жылдық шақыру ұйымдастыру және чегара сыртынан Шинжаңға келген саяхатшыларды қабылдау жалпы мөлшері алдыңғы қатарда тұрған саяхат серіктестігіне қаржылай сыйлық береді. Ұшақты жалға алып шекарадан кіруді сыйлау, жәрдемақы қаражат шекара сыртындағы саяхат ұшағын жалға алған кәсіпорындарға бағытталады. Тек бір жолда белгіленген көлемдегі шекара сыртындағы саяхатшыларды саяхат ұшағына отырғызып, Шинжаңға келуге ұйымдастырса, әрі әуежайға кіру, саяхаттау, жатын орын сияқты жалпы барыстағы сапарды орындаса, болғаны сәйкестік қосымша қаражат алуды өтініш етуіне болады. Шетел базарын ырықтылықпен кеңейткен сауда тұлғаларына қарата жобада шекара сыртында сату, жалпыластыру, сыйлау, жәрдемақы қаражаты белгіленіп, автономиялы район біртұтас ұйымдастырған шетелдегі мәдениет саяхат таныстыру қимылдарына белсене атсалысқан. Шинжаңның мәдениет саяхат байлығы мен таңдаулы саяхат линиясын зор күшпен үгіттеген кәсіпорындарға жәрдемақы беріледі. Бұдан сырт, шетел тілінде қызмет өтейтін серуен басыларын қабылдау, сыйлау, жәрдемақы қаражатын арнаулы көбейтіп, Шинжаңда қызмет істейтін жылдық чегарадан кірген ұжымдарды қабылдау мөлшері белгіленген санға жеткен саяхатшыларға шын ниетімен қызмет өтеп, Шинжаңның мәдениет саяхат әйгілі маркасын ырықтылықпен таратқан шетел тілінде қызмет өтейтін серуен басыларын сыйлайды. Сонымен бірге Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны мен әр қайсы шы қалалар сәйкесті шабыттандыру шараларын қатар алға қойды. Бинтуан мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі чегарадан кіріп саяхаттауда саяхатшыларды бастағандарды сыйлау, жәрдемақы беру саясатын шығарды. Арал қаласы, Тұмсық қаласы, Шығызы қаласы сияқты жерлер чегарадан кіріп саяхаттауда ұшақ жалдаған, саяхат арнаулы пойызын орналастырғандарды сыйлау, жәрдемақы беру саясаттарын іркес-тіркес тиянақтандырып, тұтас өңір сәйкескен даму жағдайын қалыптастырды. Оқысуға қарағанда Шинжаң үрдіс 2 жыл, чегарадан кіріп саяхаттауды арнаулы сыйлау, жәрдемақы беру саясатын атқарған. Осыдан бұрын жиыны 8 сапалы мәдениет саяхат кәсіпорнына 1 300 000 юан сыйлық жәрдемақы беріп, саясаттың жетекшілік әсері үздіксіз көрнектіленген. Сыйлау жәрдемақы беру саясатының жебеуінде Шинжаңның чегарадан кіру саяхат базары орнықты түрде жақсарған. 2025 жылы тұтас районымыз чегарадан кірген 2 361 500 адам рет саяхатшыны қабылдаған. Бұл 2024 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.65% артқан. Халықаралық саяхат кірісі 2 млрд 65 млн доллар болып, 2024 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6.16% артып, чегарадан кіру саяхаты Шинжаңның мәдениет саяхат кәсібінің артуындағы маңызды тірекке айналған.

0: Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжан 2026 жылғы шекарадан кіру саяхатын арнаулы сыйлау, жәрдемақы беру саясатын жариялады деген хабарды тыңдадыңыздар.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңнан Хубейға баратын тұңғыш тез қарқынды мақта кезекші пойыз қатынады деген хабарды тыңдайсыздар. Таяуда қарғалдық тез тасымалдау атындағы бір мақта кезекші пойызы Күйтін вокзалынан жолға шығып, Хубейдің Ухан қаласына аттанды. Бұл бүкіл еліміздегі Шинжаңнан Хубейға баратын тұңғыш тез қарқынды кезекші пойыздың сәтті қатынағандығын, Шинжаңнан шығатын мақта тасымал арнасының онан ары кеңейгендігін аңғартады. Шинжаң еліміздегі ең үлкен тауар, мақта өндіріс базасы және маңызды мақта тоқымашылық мәнерлеу базасы ретінде Хубей, Гуандун сияқты жерлердің тоқымашылық кәсіп саласы шоғырмен, өндірумен сатуда бірін-бірі толықтап, түйілісу ерекше тығыз болды. Шинжаң теміржол тараулары тасымал желісін сапалландырып, Джинжу солтүстік вокзалы, Сяңяң солтүстік вокзалы сияқты теміржол тораптарынан пайдаланып, пойыздың өлшемді тасымалы, заттарды бірге жеткізу сияқты тәсілдер арқылы қаридарлардың қажетіне үйлесіп, зат қайнарының арту жағдайына қарай кезекші пойыздар мен төте қатынайтын пойыздардың қатынауы жиілігіне негізделіп, мақта тоқыма бұйымдар базарының үлесін арттыруды сенімді тасымал қуатымен қамтамасыздандырды. Джунго темір жол тобы, үрімжі мекемесі тобы серіктестігі, үрімжі темір жол, зат айналымы орталығы Күйтін сауда бөлімінің орынбасар меңгерушісі, Джыңшы, біз бытыранды тапсырысты шоғырландырып, біріктіру, вагондарды біріктіріп, бір кезекші пойызға тиеусінді зат жинау тәсілін қолданып, ұқсас бағытқа жөнелтілген зат қайнарына шоғырлы тапсырыс беріп, алдымен кезекші пойызбен тасымалдауды жолға қойып, тұрақты орын, белгіленген уақыт, белгіленген пойыз ретісінде тұрақты кезекші пойыз өнімдерін шығарып, бытыранды шағын мөлшердегі тапсырыс берілген зат қайнарын көлемденген тасымал мөлшеріне біріктіріп, зат топтау периодын 60%-дан асырып, мақта тасымалының ұйымдастыру өнімділігі мен көлемдену деңгейін өнімді жоғарылаттық деді. Шинжаңнан Хубейға баратын қарғалдақ тез тасымалдау атындағы мақта кезекші пойызы қатынағаннан кейін Шинжаңның мақта жіп кезекші пойыздарының желісі жетіге жетті. 1,094,000 тонна мақта тоқыма бұйымдарын тасымалдап, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 151%-дан астам артты. Биыл жыл басынан бері Шинжаңның темір жол тараулары назарды ерекше әбзелділікке ие осы замандаған кәсіп жүйесі құрылысына шоғырландырып, қарғалдақ

тез тасымалы, желіс, әйгілі маркалы кезекші поездарды жолға қойып, қаридарлардың алуан түрлі тасымал қажетін қамтамасыздандырды және қанағаттандырды. Мақта химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы қосымша өнімдер сияқты түйінді зат тасымалын қамтамасыздандыруды арқау етіп, Синьцзян темір жол тараулары 11 кезекші пойыз желісін жобалап, Гансу, Шанси, Шандун, Хынан, Хэби, Хубей, Гуандун, Чжэцзян, Чжансу, Шанхай сынды 10 өлке қаланы қамтыған кезекші пойыз өнімдері арнасын құрып, тасымалдың жоспарлығы мен орнықтылығын өнімді жоғарылатты. Жоғарыда Синьцзяннан Хубейге баратын тұңғыш тез қарқынды мақта кезекші пойыз қатынады деген хабарды тыңдадыңыздар.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі, шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлерде себезгі жаңбыр жауады. Мұнда іле аңғары, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы және солтүстігі, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолиннің солтүстігінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда 5 бал айналасында жел соғады. Жел өттерінде жел күші 8-9 балға жетеді. Тяньшань тауының солтүстік бөктерінде, шығыс Шинжаң сияқты жерлерде температура 35 Цельсий градустан жоғары болады. Мұнда Санжы облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде ең жоғарғы температура 37 Цельсий градустан жоғарылайды. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде температура 40 Цельсий градустан жоғары болады. 6 айдың 26 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолин облысының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Алтай аймағының батысы және солтүстігі, шығысы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Байынғолин облысының солтүстігі, Құмыл қаласының кей жерлерінде орташа жаңбыр жауады, ішінара жерлерде қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігі, шығыс Шинжаңда 5 бал айналасында жел соғады, жел өттерінде жел күші 8-9 балға жетеді. 6 айдың 27 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолин облысының кей жерлерінде және Алтай аймағы, шығысы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Мұнда Ляңғары, Боротала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Хотан аймағының оңтүстігі, Байынғолиннің солтүстігі, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі кей жерлерде орташа жаңбыр жауады. Ішінара жерлерде қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстік бөлігі, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігі, шығыс Шинжаңда 5 бал айналасында жел соғады. Жел өттерінде жел күші 8-9 балға жетеді. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Тяньшань тауы бөктерінің солтүстігі, яғни Тяньшань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпат өңірі, шығыс Шинжаң сияқты жерлерде температура 35 Цельсий градустан жоғары болады. Мұнда Боротала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Қарамайлы қаласы, шығысы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолиннің оңтүстік бөлігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде температура 37 Цельсий градустан жоғары болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде температура 40 Цельсий градустан жоғарылайды. Алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты, температура 22-32 Цельсий градус, 4 бал жел еседі. Районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар.

Жарқын есімдер айдарында әділет жолында аянбаған коллектив даңқты атағы берілген Қобықсар аудандық тоғыспалы ақпарат құралдары орталығымен танысамыз. Таяуда Қобықсар Мұңғыл автономиялы ауданындағы төрт қызметкерге әділет жолында аянбаған коллектив даңқты атағы берілді. Әсіресе олардың ішіндегі үшеуі аудандық тоғыспалы ақпарат құралдары орталығының тілшісі еді. Олар қолдарындағы фотоаппарат пен қондырғыны қоя салып, ақпарат туылған орында өмірді бәрінен жоғары қоюсынды ерекше міндетті орындады. Да. 2025 жылы 7 айдың 8 күні түстен бұрын дәл егіс жұмысының қарбаласы кезеді. Бақа Баруй, Айнур Әлпенқызы, Күйка Сичинкауалар Шазығайты ауылына барып тілшілік істейді. Шазығайты ауылының қызметкері Пура Дежит Аптығылықпен келіп тосып алады. Аптығылық қаладан шығып 15 км қашықтықтағы үлкен тас жолы, өлке тас жолы 225-ші линиясына келгенде, алдыңғы жақтағы бір ақ түсті жеңіл Аптығылық кенет менгерусіз кетіп аударылады. Қатерлі жағдайдың туылуы бұйрық деп білген шофер Пура Дежит Аптығылықты дереу орнықты тоқтатып, төртеуі еш әрі-сәрі болмастан Аптығылықтен секіріп түсіп, шырғалаң туылған орынға қарай жүгіреді. Айнур Әлпенқызы еске алып, сол кезде ешкімде көрініс тартуды ойламаған еді. Адам құтқару ең маңызды іс болды дейді. Жаттығып көрмегенімен жұмыс бөлісі табиғи түрде қалыптасты. Күйка Сичингауа дереу шұғыл құтқару телефонына телефон жалғады. Қосындағы екі ер адам Бақа Баруй мен Пура Дежит бірлесіп қауіп қатерден алып, көлік ішінде қамалып қалған шоферді қауіпсіз орынға ақырын жеткізді. Қамалып қалған шофердің денесінде сыртқы жарақат болмағанымен, ішкі жарақаттың қауіп қатерінен сақтану үшін төртеуі тұтас барыста жанында серік болып жараланған адамның көңіл күйін үздіксіз орнықтырды. Олар халық сақшылары келіп жағдайды егжей-тегжейлі баяндап өткізіп бергеннен кейін ғана үн-түнсіз бұрынғы белгіленген тілшілік сапарына жалғасты, жол алды. Осы ретте құтқаруды олар іс өткеннен кейін мекемеде ғана ауызға алып, сыртқа үгіттемеді. Былтыр жыл соңында қатысты тараулар ырықтылықпен түйілісіп анықтағаннан кейін ғана осы ретке әділет жолында еңбек сіңірген әрекет ашыққа шығады. Естелікке алушыдан аяқ астынан жұрт назарына іліккендігі жөнінде мадақталып сыйланғандардың уәкілі Бақа Баруй үйлесе алмай қалғандықтарын бүкпесіз айтты. Ол қиын қыстау жағдайда көмек қолын созудың өзі кісілік қой. Ойламаған жерден жұрт назарына іліккенімізге ыңғайсызданып та жүрміз, дейді. Аппарат көзінің артынан құтқарудың алдыңғы шебіне барғанға дейін. Осы үш тілші лездік талғам арқылы өмірді бәрінен жоғары қою дегенің не екенін түсіндірді. Олардың әңгімесі ең әсерлі хабардың кейде қалам мен аппарат көзін қажет етпейтінін, батылдық пен ізгі ниетті де қажет ететіндігін дәлелдеді. Жарқын есімдер айдарында әділет жолында аянбаған коллектив даңқты атағы берілген Қобықсар аудандық тоғыспалы ақпарат құралдары орталығымен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Кайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай. Хасакэйу Гуанбо, чэнтянбоин, сянзай кайши. Хуаньин шоутин.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрим Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі. Және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Шинжан жиыны 3 миллиард 945 миллион юан бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратып, 1 миллионға жуық нәрестелі отбасын игілікке кенелтті деген хабарда. Оның соң жазда ұзақ уақыт сырт

0: болғанда не үшін ең жақсысы қызыл реңді киім киген жөн деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында маса шағып алғаннан кейін қызарып, ісігі қайтпай қойса, ісікті қайткенде тез арада қайтаруға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда Синжаң жиыны 3 миллиард 945 миллион юан бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратып, 1 миллионға жуық нәрестелі отбасын игілікке кенелтті деген хабарды тыңдаңыздар. 2025 жылы Автономиялы район бала тәрбиелеуге қосымша қаражат беру саясатын атқарғаннан бері қазірге дейін жиыны 3 миллиард 945 миллион юан қосымша қаражат таратылып, 1 миллионға жуық нәрестелі отбасына тиімділік жасалды. Автономиялы районның 2026 жылғы халық тұрмысына қатысты 10 нақты іс жөніндегі орналастыруына сай Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті бала тәрбиелеуге қосымша қаражат беру саясатын бала сүю, бала бағуда алаңсыз болу әрекетінің өзекті мазмұны ретінде бастамашылдықпен ілгерілетті. Саясатта заң ережедегі белгілемеге үйлесетін 3 жастан төменгі сәбилерге қарата әрбір балаға жылына 3600 юандық өлшем бойынша қосымша қаражат таратылатындығы, жаппай қамтуды, қағыс қалдырмауды жүзеге асатындығы айқындалды. Халыққа тиімділік жасаудың нақты пайдасының бұқараға тіке жетуіне шынайы кепілдік ету үшін Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті әкімшілік қызмет өтеу тұғырына және ауыл қалашық терезесіне сүйеніп, желіде және желден тыс қолайлы қызмет өтеуді өрістетіп, қосымша қаражатқа өтініш ету, тексеріп бекіту, таратудың жалпы барысын жоғары өнімділікпен бітіруді жүзеге асырды. Сонымен бірге саясат және информация жүйесі бойынша тәрбиелеуді ұйымдастырып, саясатты түсіндіру, нақты жаттығу, мысалға талдау жасау бірлестірілген үлгі арқылы кәсіпке жеттік қызмет өтеуі сапалы болған кәсіптік қосындарды күш сала құрды. Қаржыны бақылау басқару және аяқ алысын қамтамасыздандыру жағында Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті күнделік бақылау және тексеру, апталық орналастыру, айлық жалпы хабарландыру қызмет механизмін орнатып, әр дәрежелі денсаулық сақтау саламаттық комитеттерінің бастамашы болу жауапкершілігін нақтыландырып, қазына тараулар мен сәйкесіп, толымдылығын тексеріп бекітуді, тарату аяқ алысымен қаржыны басқаруды қатаң ойдағыдай істеп, аяқ алысы артта қалған аймақ аудандарды арнаулы қадағалады, әрі үстінде көмектесті. Биыл жыл басынан бастап 6 айдың 15 күніне дейін Автономиялы район 545 мың нәрестеге жалпы 1 миллиард 730 миллион юан бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратты. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті жан санын бақылау тексеру басқармасының бастығы Ши Чи Юэн бір тұтас орналастыру, қузау, жетекшілік етуді үздіксіз мықты игеріп, халық тұрмысы нақты істерін тыңғылықты жақсы істеп, халыққа тиімділік жасау саясатының әр ұлт бұқарасына дәлме-дәл тіке жетуіне шынайы кепілдік етеміз деді. Жоғарыда Синжаң жиыны 3 миллиард 945 миллион юан бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратып, 1 миллионға жуық нәрестелі отбасын игілікке кенелтті деген хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жазда ұзақ уақыт сыртта болғанда не үшін ең жақсысы қызыл реңді киім киген жөн деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Көптеген адамдарда жаз барған сайын ысып барады. Тіпті бұрын отбасында тек электрлі желдеткішті ғана ашатын үлкендер де қазір ауа реттегішті ашумен әбігер болатын болды дейтін бір ортақ таным бар. Алайда сыртқа шыққанда ыстықтан қалай сақтану керек деген жөнінде көпшілік оңай ұспақ бірлікке келе қоймайды. Басым көп санды адамдар табиғи түрде маусымға және ауа температурасына қарай киімді қалыңдатып немесе жеңіл деп киеді. Қыста қалың киінеді, ал жазда әрине жұқа киінеді. Кейбіреулер өзін күн нұрынан қорғайтын киіммен мықтап орап, бүкіл денесінде тек көзін ғана жылтыратып ашып қояды. Сонымен осыншама қалың киін киінсе ыстықтамай ма деген күдік туылады. Шындығында адамдардың қатып семген дағдылы санасындағы киімді қаншалық жұқа кисе соншалық салқын болады деген сөз табан тіреп тұралмай қалуда мүмкін. Киімді жұқа кию киімнің денені орап тұруын азайтып, тер мен ауаның жанасатын көлемін арттырып, жылу таратуға көмектеседі. Алайда мұнда тағы кейбір басқа факторларды да ойластыруға тура келеді. Сырттың температурасы адам денесінің температурасынан, яғни 36 Цельсий градус пен 37 Цельсий градустың аралығында болады. Енді осы аралықтан төмен болса, оның үстіне күн нұры салыстырмалы жайлы болса, расында киімді қаншалық жұқа кисең, соншалық салқын болады. Ал сырттың температурасы адам денесінің температурасынан жоғары болса, оның үстіне күн нұры біршама ашты болса, қалың киінген адамға қарағанда жұқалау киінген адамға оңай ыстық өтуі мүмкін. Бұл арада мынадай бір сауаттық түйінді, яғни адам денесінің жылу тарату тәсілі негізінен радиациялық жылу тарату, кондукциялық жылу тарату, конвекциялық жылу тарату және буландырып жылу тарату сынды төрт түрлі болатынын біліп алуымыз керек. Көптеген адам кішкене кезінде шіліңгір ыстықта тоңазытқыштың есігін ашып, онан соң тоңазытқыштың ішкі жағына жақындап салқындаушы еді. Бұл іс жүзінде радиациялық жылу тарату болып, ол адам денесінің жылу сәулесі формасы арқылы дене жылуын сыртқы дүниедегі біршама суық денелерге жеткізу болып табылады. Радиациялық жылу тарату адам денесінің негізгі жылу тарату формасы болып, әдетте екі фактордың шектемесіне ұшырайды. Бірі өнімді жылу тарату көлемі, енді бірі дене сыртқы температурасы мен сыртқы орта температурасының парқы. Сыртқы ортаның температурасы біршама төмен болғанда адам денесі сыртқа жылу таратады. Киімді жұқа киінуде өнімді жылу тарату көлемінің үлкен болғандығынан дерек береді. Сондықтан адам табиғи түрде салқындайды. Алайда сыртқы ортаның температурасы біршама жоғары болғанда адам денесі жылу сәулесі формасы арқылы жылуды тараталуы қиынға түсумен бірге керісінше төңірегіндегі жылуды сіміреді. Осы кезде киімнің ролы сәуленеді, яғни ол адам денесінің радиацияны сіміруіне көмектеседі. Бұрын мынадай бір тәжірибе жасалған болатын. Адам киім кигенде сіміретін радиация ең көп болғанда 60% төмендейді екен. Егер кәсіптік киім болса, жылу өткізу салыстырмасы тағы ал 80%-ға дейін жетеді екен. Тек бұл ғана емес, жоғары температуралы ортада киімнің ролы көптеген зерттеулерде ұспатталған. Біреу тәжірибеге қатынасқан екі группадағы қызметкерлерді салыстырған. Мұнда жоғары температуралы ауа райында киім кимеген адам дене температурасының өте жоғары болуынан еңбек қабілеті төмендеген. Ал киім киген адамның еңбек қабілеті салыстырмалы біршама жоғары болған. Сондықтан сыртқа шығудан бұрын алдымен сол кездегі ауа температурасына назар аударып, онан соң киімді қалың және жұқа кию жөнінде шешім жасау керек.
біз жаз күндерінде жылу өткізбеу үшін ауа температурасы дене температурасынан жоғары болғанда киімді қалың киюіміз, керісінше болғанда киімді жұқа киюіміз керектігін білсек те, бірақ қалай киіну, қандай киім кию де ұқсас өте маңызды болады. Жаз маусымында сыртта болғанымызда киімді қалай таңдап киюіміз қажет. Жоғарыда біз адам денесінің жылу таратуының тағы үш маңызды тәсілі барлығын айттық. Олар кондукциялық жылу тарату, конвекциялық жылу тарату және буландырып жылу тарату. Киім материалын таңдау олардың өнімділігіне аса зор дәрежеде ықпал жасайды. Кондукциялық жылу тарату дегеніміз адам денесіндегі жылу мөлшерінің өзімен жанасқан температурасы біршама төмен денеге тіке жеткізілуін меңзейді. Бұл бейне жайшылықта су ту жапсырмасын жапсырғанға ұқсайды, мұның принципі дәл осы. Конвекциялық жылу тарату дегеніміз газ ағысы арқылы жылуды алмастыруды меңзейді. Адамдар желпішті желпігенде немесе конвекциялық жел аузында тұрғанда салқындағандай болады. Міне бұл конвекциялық жылу тарату болып табылады. Буландырып жылу тарату дегеніміз сұйықтықтың газға айналып жылуды алып кетуін меңзейді. Адам терісінде неше миллион түк көздері болады. Олар тер шығару тәсілі арқылы адам денесінің температурасын реттейді. Тер буланғанда дене бетінің температурасы да табиғи төмендейді. Көптеген адам дымқыл орамалмен қызып кеткен қол телефонын орап суытады. Дымқыл орамал құрғағанда қол телефон да суиды. Бұл екеуі де ұқсас логика. Жоғардағы үш түрлі жылу тарату тәсілі кендір, жібек және мақта тоқыма бұйымдар сияқты ылғалдықты сіміргіштігі жақсы, ауа өткізгіштік дәрежесі жоғары, табиғи талшықтардан жасалған бұйымдар жаздық киімдерге ең үйлесетін материал екендігін белгілеген. Бұл бірнеше түрлі материалдың тығыздығы біршама төмен болып, терінің жылуды тез таратуына көмектеседі. Сонымен бірге кендір, жібек және мақта кездемелер жаздық киімдерде көп кезігеді. Олардың дымқылдықты сіміруі, ауа өткізгіштігі жақсы. Әсіресе кендір, жібек бұйымдар біршама жеңіл, жұқа болып, конвекциялық жылу таратуды тездетуге тиімді келеді. Жаз маусымында киім кигенде мынадай бірнеше түйіннен пайдаланып көрсек те болады. Тыстық кездеме материалы жағында жазда кендір, жібектен тоқылған кездемелерді кисек үйлеседі. Жұқа мақта кездемелер, жіңішке жіптен ерілген жұқа қой жүні кездемелері де жақсы талғам есептеледі. Бұлардың ылғалдықты сіміргіштігі, ауа өткізгіштігі өте жақсы. Әрекет жасағанда тез құрғайтын, тердің булануын тездететін тыстық кездемелерді таңдауды ұсыныс етеміз. Тыстық кездеменің құрылымы жағында біз тоқыма тыстық кездемені таңдауды ұсыныс етеміз. Біз тоқыма тыстық кездеме материалдың саңлауы ұршықпен тоқылған тыстық кездемелерге қарағанда біршама үлкен, ауа өткізгіштігі анағұрлым жақсы болады. Киім кешектің формасы жағында кең киімдерді таңдауды ұсыныс етеміз. Тыстық материал мен тер арасындағы ауа қабаты жеткілікті үлкен болу, ауаның конвекциялық жылу таратуын арттырады. Бұдан сырт киімнің реңі де төтенше маңызды. Қара реңдегі киімнің жылу сіміру өнімі ең жақсы болатынын жұрттың бәрі біледі. Қалай дегенмен, әр жолы сыртқа шыққанда бүкіл денедегі ең ыстық жер шаш есептеледі. Бірақ реңді қалай таңдауда, сыртқы ортаның нақты температурасы мен сыртқа шығатын нақтылы уақыттың ұзақ қысқалығына қарау керек. Егер қысқа уақыт жоғары температуралы ауа райында болғанда, солғын реңдегі киімдерді киюді ұсыныс етеміз. Оған жанасатын жылу радиациясы салыстырмалы біршама аз болады. Егер ұзақ уақыт сыртта болсақ, ең жақсы қызыл реңді киім кию керек. Солғын реңдегі киімнің ультракүлгін сәулені сіміру қуаты біршама әлсіз болып, адам оңай күнге күйіп терісі зақымдалады.
Егер ауа райы салқын болса, ең жақсысы қанық реңді киімдерді кию керек. Оның жылу сіміруі де тез, жылу таратуы да тез болады. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында, жазда ұзақ уақыт сыртта болғанда, не үшін ең жақсысы қызыл реңді киім киген жөн деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызда Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда массаж шағып алғаннан кейін қызарып, ісігі қайтпай қойса, ісікті қайткенде тез арада қайтаруға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз масса шағып алғаннан кейін жаңа алой жапырағынан бір бөлігін кесіп алып, немесе алой желімін сығып шығарып, қызарып тұрған бөрткенге қалыңдау етіп бір қабат жағып, жас күйінде сақтайтын жарғақпен 10 минут орап қою әрекеті. Масса шаққаннан кейінгі қызарып ісіну дененің массаның сілекей белогына болған әсіре сезімталдық реакциясы болып табылады. Алойдың құрамындағы алой заты мен көп түрлі ферменттің қабынуға қарсы тұру, ауырғанды басу, тікандардың қалпына келуін тездету ролы болады. Қалың жапсырса, өнімді құрамдар үздіксіз бөлініп шығады. Сонымен бірге терінің дымқылдығын сақтап, қасығысы келу ниетін азайтады. Егер үйіңізге алой ексеңіз, кішкентай бір бөлігін кесіп алып, сыртқы қабығын аршып, ұйыған желім тәрізді мөлдір затын тікелей масса шағып алған орынға жағамыз. Егер алой болмаса, дәр дүкеннен немесе ерен базардан алой желімін сатып алып, мұнда құрам кестесінің алдыңғы бірнешеуінде алой жапырағы шырыны бар болса, пайдалансақ та ұқсас өнімі болады. Жапсырып болған соң жуып тазалап, тағы бір қабат жұқа алой желімін жағып, дымқылдықты сақтауға жет. Бүгін масса шағып алса тырнағыңызбен крест белгісі формасында дақ түсіріп қыспаңыз. Қайда балконға шығып, алой жапырағын кесіп алып жапсырыңыз. Бұл табиғи түрде қабынуды қайтарады, тыртық қалмайды. Естәтірге қарағанда жайлары өнімі де жақсы болады. Масса шағып алғаннан кейін қызарып ісігі қайтпай қойса, ісікті қайткенде тез арада қайтаруға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, денсаулық зорбайлық бағдарламасын Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байта қалапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Көрлі қаласының Чарбақ ауылында жинақ нөмірді ұшақ билетіне ауыстыруға болады. Чәуешек қаласының бағымшылық шебері Уан Кай есек бағымшылығын көлемдендіріп ауқаттану жолына түсті. Синжаң шиесі тұңғыш рет Шиянгаңды тіке қамдады деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің

0: қыстақ қадырларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Көрлі қаласының Шарбақ ауылында нөмір жинау тізімі әлдеқашан жаңалық болудан қалған. Тұрғындар ерікті қызмет өтеу, қоршаған ортаны оңау, өркениетті үгіттеу сияқты істерге қатынасу арқылы нөмір жинап, қыстақтағы анарданы қызмет өтеу пунктінде тауарға айырбастап алады. Қазір осы кемелденген механизмнің дәрежесі жоғарылады. Қыстақ тұрғындары нені қаласа, жинаған нөмірін соған айырбастап алатын болды. Бүгінгі ауыл қыстақ таралап ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында, біз осы қыстаққа барып, қыстақ тұрғындарының жинаған нөміріне нені айырбастап алатынын білейік.

Таяуда Көрлі қаласының Шарбақ ауылы Шарбақ қыстағының тұрғыны Күлайса Мабла жинақ нөмірінің 150 нөмірімен ұшаққа отырып Чарқылық ауданына барып бір айналып саяхаттап қайтып келді. Жинаған нөмірін пайдаланғаннан кейін тағы 200 неше нөмірі қалды. Сол күні Күлайсамен бірге жиыны 30 неше қыстақ тұрғыны саяхатқа шықты. Ауылдастарын тегін саяхаттай аруындағы бірден бір есік беледі. Биыл бірінші айдан бергі қыстақ дәрежелі түрлі қызметтерге қатынасып топтаған жинақ нөмірі болды. Қыстақ дәрежелі істерге белсене қатынасқан қыстақ тұрғындар арасынан жинаған нөмірі 280 нөмірден асқан таңдаулы тұрғындар таңдап шықты. Мұның ішінде ең жоғарысы 376 нөмір болды. Қыстақтың нөмір жинап оңау тізімін ауызға алғанда Күлайсамның айтып тауысқысыз төл әсері бар. Осыдан бұрынғы ұзақ бір мезгілде ол көптеген қыстақ тұрғынымен ұқсас ойда болып, қыстақтың бет-бейнесін оңау, саясат үгіті, қыстақ істерін ілгерілету түгелдей қыстақ кадрлерінің қызметі, қыстақ тұрғындарының қатынасуы қатынаспауы маңызды емес деп қарап келген еді.

көп түкірсе көл болады демекші. Бұқараны қыстақ істерін басқаруға атсалысуға жұмылдыру үшін 2023 жылдан бастап Шарбақ ауылы мен қыстақтың екі дәрежелі кадрлары тер жердегі ауыл қыстақтардың нөмір жинап оңау түзімінің кемелді тәжірибелерін жан-жақты үйреніп, үлгі алып, қатысты заң ережелерге сай отбасыларын аралап жағдай ұғысу, аулада әңгімелесу, қыстақ тұрғындары құрылтай арқылы бұқараның ұсынысын кең көлемде жинап, көпшілік алға қойған ұсыныс пікірлерді қайта-қайта реттеп, нөмір жинап басқарудың егжей-тегжей ережесін тармақтар бойынша реттеп, ашалап, кемелдендіріп, жұмыс тәртібін аяқтатқаннан кейін, қыстақтардың коллектив шаруашылық арнаулы қаражатын қамтамасыздандыратын, өз қыстағының ішіндік жағдайына үйлесетін нөмір жинап оңау тізімін алға қойды. Ең алғашында жинақ нөмірге қыстақтағы анарданы қызмет ету пунктінен күріш, ұн, азықтық май, күнделікті тұтыну бұйымдары сияқтыларды айырбастады. 2025 жылдан бастап Шарбақ ауылының қыстақтары жергілікті жағдайға қарай істеп, Хуаша авиациясымен бірлесіп, тұңғыш ұшаққа отыру әлеуметтік игілік сапары, бұлт терминалында атамекенді тамашалау тақырыбындағы әлеуметтік игілік сипатты бастан кешіру қимылына қатынасты. Бұл нысанда қаражатты түрге бөліп үстіне алу үлгісі атқарылды. Қыстақ тұрғындарының барып келетін ұшақ билетіне селбескен ауясы серіктестігі толық сомамен қосымша

қаражат берді. Ұшақ қонғаннан кейінгі тамақтану, жатын орынның қысқа аралықты қатынас, көрініс өңірін аралау сияқтылардың шығымы, қыстақтардың қыстақ коллективі шаруашылық арнаулы қаражатынан шығарылады. Осы жаңалық ашқан нөмір жинау саясатына сүйеніп көптеген қыстақ тұрғыны өмірінде тұңғыш рет ұшаққа отырып, Күшар, Шықызы, Лопнұр, Шарқылық сияқты жерлерге саяхаттай барды.

Айқын нөмір қосуы, нөмір тарту өлшемі, көзбен көріп қолынбен ұстауға болатын игілік қимылы Гүлайсамның ең алғашқы күдік күмәнін түбегейлі жойды. Анағұрлым көп қыстақ тұрғынның ырықтылықпен үйден шығып қыстақ дәрежелі істерге атсалысуына мүмкіндік жасады. Шарбақ ауылдық парткомның орынбасары Шузия Цзян Хайлан жинаған нөмірді айырбастап саяхаттау тек жалаң тамашалап сейіл серуен құруған емес. Онан да маңыздысы сапар барысында алатын тәрбие сабағы. Әр жолы сапарға шыққанда қыстақ жергілікті орындағы отаншылдық тәрбие базасы, тарихи мәдениет көрме сарайы, ұлттар ынтымақ алғабасарлығы тәрбие базасы сияқты орындарды экскурсиялауға ден қоя орналастырады деді. Сонымен қыстақ тұрғындары Синжаң Бингтуан әскери тың игеру мұражайында қажырлықпен күрес жүргізген жылдарды қайта еске алып, Күшар көне қала районы ұлттар ынтымағы көшесінде әр ұлт бұқарасының бірге тұрып, бірге үйренген, бірге құрып, бірге игіліктенген, бірге істеп, бірге шаттыққа шомған жағдайын тікелей сезініп, Лопынұр ауданы Синпин қалашығының Таши қыстағында ауыл қыстақ негізгі сатын оңаудағы озық тәжірибелерді нақты орында үйренді. Көпшілік сапар барысында көз аяларын кеңейтті, әрі осы қимылдарға қатынасу барысында бесті шынайы мойындау танымында күшейтті.

Жанхайлан 2023 жылдан бастап бүкіл ауылдағы қыстақтардың арт-артынан өз қыстағының ішіндік жағдайынан негізделіп, қыстақ ережесі бойынша нөмір жинап басқарудың егжей-тегжейлі ережесін ашалап, нөмір қосатын және нөмір тартатын істердің нақтылы тізімдігін жасағандығын таныстыра келіп, нөмір жинау тізімі өзгермейтін көне қағида емес. Қыстақ тұрғындарының сұранысына ілесіп, үздіксіз жаңаланатын, сапалланатын оңаудың оңтайлы тұтқасы деді. Жанхайлан ағынан ақтарыла, бастапқыда жинақ нөмір негізгі тұрмыстық бұйымдар ғана айырбасталатын. Бұған қыстақ тұрғындарының атсалысу қызғындылығы жоғары болмады. Қыстақтар қыстақ тұрғындарының пікірін жинап, бұқараның аңысына сай жинақ нөмірді айырбастау тізімдігін үздіксіз кеңейтіп, су ақысы, қоқыр қоқсықты тазалау, тасу ақысы, автокөліктерді жөндеу ақысын торайластыруға қызмет ету сияқтылары тыңнан қосты. Кейбір қыстақ ішіндегі дүкен, ерен базарларда да тауарға айырбастауына болатын болды деді.

Қыстақ тұрғындары нақты пайданы сезінгендіктен түрлі қимылдарға қатынасу белсенділіктері біртіндеп жоғарылады. Бірақ игіліктің дәрежесін жоғарылату осы арада тоқтап қалмады. Қыстақ тұрғындары нені үміт етсе, қыстақ жинақ нөмірді соған айырбастауға болады. Қыстақ тұрғындары электрлі велосипедін ауыстырғысы келсе, бостан қыстағы қажетке қарай велосипед сатып алып, айырбастау тізімдігіне енгізді. Тұрғындар 2500 нөмір жинаса айырбастауға болатын болды. Қазірге дейін 3 электрлі велосипед айырбасталды.

ретінде су жаңа электрлі велосипедпен бір гитар көзге ерекше шалынады. Шарбақ ауылының Бостан қыстағы партия есекасының шужия Ваң Санхуа, бұлардың барлығын қыстақ тұрғындарымен келіскенбіз, жинақ нөмірі толғанда айырбастауына болады, деді. Ваң Санхуа таныстыра келіп, нөмір жинап оңау дүзімі тиянақтанғаннан кейін, қыстақ дәрежелі түрлі қимылдарға бұқараның қатынасу мөлшері көрнекті жоғарлады. Биыл 6 айда қыстақ көкөніс бақшасын баптауды өрістетті. Бұрын 10 қыстақ тұрғынның қатынасуғаны қажет болатын. Хабарландыру жарияланысымен 23 қыстақ тұрғыны ырықтылықпен тізімделді, деді. Шағын нөмір жинау қимылы тыңғылықты орналастырылған негізгі сатыны оңау қимылын шынайы тиянақтандырды. Қазір көрікті мекенді бірге құру, көрікті ауыл қыстақты бірге басқару, шарбақ ауылындағы қыстақ тұрғындарының жаппай мойындаған ортақ танымына айналды.

0: Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың чеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Шәуешек қаласындағы бағымшылық шебері Уаң Кайдың есек бағымшылығын көлемдендіріп, ауқаттану жолына түскен хикаясын шертеміз. Таяуда Шәуешек қаласы Қара Қабақ қауылының мешіт қыстағындағы Уаң Кайдың отбасылық бағымшылық алаңына кіргенімізде қорада жүні жып-жылтыр есектердің жайбарақат шөп жеп тұрғанын көрдік. Есек сауу, пастерше бактериясыздандыру, құмыраға құйып пешеттеу арқылы

Уанкай алғашында сиыр қой бағады. Асып қалған жем шөп мәселесін шешу үшін есек бағуды сынап көреді. Ойламаған жерден бұл бірте-бірте көлемденіп кетеді. Уанкай есек көмпістеу болады. Бағуға да қолайлы. Кенеусіз жемге төзімді. Азық талғамайды. Не берсең соны жей береді деді. Оңтүстік Шинжаңнан үлкен қара есек пен дожоу есегін енгізіп, бастапқыда оны неше тұяқтан 20 тұяққа дейін бағып, сүтін сауып сатады. Есек сүтін қажет ететін адамдар барған сайын көбейіп, оның бұдан бір сауда орайын көре білуіне мүмкіндік жасайды.

Бағымшылық жолы ежелден бастала салысымен ақ сәтті болып көрген емес. Есекті ойдағыдай бағу үшін Ван Кай бағымшылыққа қатысты кітаптарды сатып алып, өздігінен үйреніп зерттеу жүргізіп, сақа бағымшылардан телефон соғып кеңес сұрайды. Сондай ақ интернеттен емдеу әдісін іздейді. Бір ретке кездесу орайда ол қысқа бейне жазба тексесінде қазіргі селбестік сергімен танысады. Қарсы жақ нақты орында 4-те 5 рет тексеру жүргізіп, есек сүтінің сапасын, азықтандыру әдісін қайта-қайта анықтағаннан кейін барып, селбестік келісіміне келеді. Сатып жолын кеңейтіп, тіпті де кең базар ашу үшін Ван Кай өз ақша шығарып, есек сүтін Бейжіңдегі 3-ші жақ құрылымына жеткізіп, тексертіп, өлшетіп, куәландырады. Ван Кай тексеру мәліметінде есек сүтінің құрамының өлшемге жеткені, оның үстіне мемлекеттік өлшеммен әлдеқайда асып кеткені сипатталды. Сонымен селбескен саудагерімде ұзақ уақыт селбестік жасау бекіміне келді. Әрі менің сату жолымды кеңейтуіме көмектесті дейді.

Қазір Уанкайдың бағымшылық алаңы егіншілік пен бағымшылық бірлескен бір тұлғаланған үлгіні қалыптастырды. Өз алдына жоңышқа, жүгер егіп, табиғи жем-шөпті мәнерледі. Бағымшылық алаңында қазір ДЖУ есегінен 162 тұяғы бар. Күніне 18-де 20 кг есек сүт саулады. Негізінен Чәуешек қала өңірі мен бүкіл еліміздің жер-жеріне сатылады. Бір есектің туғанынан бағудың тұтас барысына дейінгі тұтас периодына есеп жасасақ, 15 миллион айналасында кіріс кіреді. Жылдық жалпы пайдасы шамамен 400 мың юан болады. Болашақ жөнінде аялдағанда Уанкай отбасылық бағымшылық алаңын тағы да кеңейтіп, сауылатын есек сүтін 25 кг айналасында орнықтырып, қолда бар есек санын 200-ге жеткізіп, бағымшылықты тіпті де ойдағыдай игіремін деді. Асып қалған жем-шөптен пайдаланудан жылына 400 мың юан кіріс кіргізуге дейін, бытыранды бағымдағы бірнеше тұяқ есектен, қолда бар 162 тұяқ есекке дейін, Уанкай 14 жылдық табандылық арқылы ауыл қыстақты гүлдендірудің шифры ерекше кәсіпті тыңғылықты жүргізуге жасырынып жатқандығын дәлелдеді. Мұндағы әр тұяқ сауын есектің арқалағаны, халықты ауқаттандыратын ірі кәсіп болып қана қалмастан, оның да маңыздысы егінші малшылардың тамаша тұрмысқа деген талпынысы болып отыр.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа-райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле аңғары Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы, солтүстігі, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігі қатарлы өңірлердің таулы өңірлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде ерекше қатты жауын-шашын болады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі жел күші 8-9 баллға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, шығыс Шинжаң қатарлы орындарда 35-70 градустан жоғары жылыған ыстық болады. Мұның ішінде Санжы облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлеріндегі ең жоғары ауа температура 37-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

6 айдың 26 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шырқызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Алтай аймағының батысы, солтүстігі, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Байынғолин облысының солтүстігі, Құмыл қаласы қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде ерекше қатты жауын-шашын болады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігі, Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 баллы айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 8-де 9 балға жетеді. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, шығыс Шинжаң қатарлы орындарда 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Қарамайлы қаласы, Шырқызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 37-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

6 айдың 27 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы Байынғолин облысының ішінара өңірлері мен Алтай аймағы, Шығыз қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының таулы өңірлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле аңғары Бұраталы облысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Қотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласының солтүстігі қатарлы орындардың таулы өңірлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде ерекше қалың жаңбыр болады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігі, Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 градус айналасында жел соғады. Жел екпіні 7